בנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה היום, נקראת, אם זה הגורל שלי, אני מקבל אותו בברכה. אין כל אפשרות למחוק את העבר שלנו. אין כל אפשרות לשנות אותו. רק כאשר אנחנו מוכנים לקבל בברכה את הגורל שלנו, קשה ככל שיהיה, אנו יכולים באמת לקחת מהגורל הזה את כל מה שיש לו להציע לנו. ולגורל קשה וכואב, יש הרבה מה להציע. לפעמים יש לו להציע יותר מאשר לגורל לא כל כך קשה ולא כל כך כואב. יש לו להציע למידה, גדילה, התפתחות, עוצמה, ערך עצמי, יכולת, ולפעמים עוד הרבה מתנות שיכולות להפוך את החיים שלנו למשמעותיים ומספקים ברמות העמוקות ביותר. רק כאשר אנחנו מוכנים להתבונן באב שפגע בנו, בעיני דמיוננו, להרגיש ולהגיד לו בפה מלא, אם זה הגורל שלי, אני מקבל אותו בברכה, רק אז אנחנו יכולים באמת להפוך את הטראומה שחווינו למקור של עוצמה עבורנו. להתראות בשבוע הבא.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

כמובן ככה, יהיה.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו. אתם מאזינים לתוכנית בשידור.
1: שלום לכולכם, אתם על רדיו מהות החיים. שלום לכולכם,

0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
1: שלום לכולם, לי קוראים עמיתי מגד. שלום לכולם, אתם על רדיו מהות החיים. אנחנו בתוכנית שורשי הרגש. לי קוראים עמיתי מגד. והיום אנחנו, הוא רגש האשמה שלנו. זה לא התרמוסטט שלנו בעצם, זה התרמוסטט של המערכת שלנו. המערכת שלנו מודיעה לנו מתי יצאנו מהגבולות שלה על ידי זה שמתעורר. להק של ציפורים. מערכות כמו תנועות נוער שאני שייך עליהם, ארגונים שאני שייך עליהם, כתות שאני שייך עליהם, קיבוץ שאני שייך עליהם. את המקום שלהם, הם יודעות את התפקיד שלהם, והם יודעות איפה מותר להם להיות ואיפה אסור. אם הם ייצאו יותר מדי מהגבול, אז יש סיכוי שהם ילכו לאיבוד, ויש סיכוי שהם יובדו לגמרי. כלומר, בעצם הסורווייבל שלהם, ההישרדות שלהם, קשורה ישירות להסכמה שלהם להיות בתוך הגבול הזה. והגבול הזה הוא נראה כמו משהו בלתי נראה, אבל בסך הכל כנראה שיש בו משהו מאוד מאוד נראה. זה מעניין מה מסמן את הגבול הזה. כלומר, מתי הציפור, איך הציפור יודעת להישאר שם? יש איזה משהו שאומר לה את זה, יש איזה כמו תרמוסטט כזה. אפשר לחשוב על תרמוסטט של מזגן, כמו תרמוסטט פה בחדר שכנראה כרגע מקולקל, כי חם לי פה מאוד. אז יש תרמוסטט של מזגן, כשהוא לא מקולקל כמו עכשיו, אז מה שקורה זה שהוא מודיע, כאשר נהיה בחדר חם מדי, אז הוא מופעל, ואז מתחיל להיות קר יותר. וכאשר נהיה קר, אז הוא מופעל אולי, ואם זה פועל על חימום, ומתחיל לחמם. כלומר, יש איזה גבולות שהתרמוסטט הזה יודע ומכיר. כנראה שבאיזשהו אופן, בתוך הציפור, יש גם תרמוסטט כזה, שאומר לה, אתה עכשיו בתוך הגבולות, או עכשיו בחוץ, מחוץ לגבולות. משהו מודיע לה את זה. תכף נדבר על המקבילה של זה אצל בני אדם. אבל המערכת הזאת שהציפור נמצאת בה, ושהיא כל כך חשוב לה להיות בה, וכל כך חשוב לה להשתייך, אותה מערכות יש גם אצלנו. מערכות משפחתיות, מערכות...

מערכות מכל מיני סוגים, ולמערכות האלה יש גבולות, והגבולות האלה גם אצלנו הם לא בדיוק נראים. עכשיו בעצם מה שקובע את הגבול של מערכת זה האיסורים, זה מה שאסור. כלומר, משהו צריך להודיע לי, ומשהו מודיע לי גם, שאסור לי לעבור על כלל מסוים, או על חוק מסוים. ואם אני עברתי על הכלל המסוים הזה, או החוק המסוים הזה, זה אומר שאני מחוץ לגבול, זה אומר שאני מחוץ למערכת. אז יש איזושהי מערכת של חוקים שאומרת לנו מה אסור. והאיסורים האלה הם בעצם גבולות המערכת. האיסורים הם גבולות המערכת. אז נסו עכשיו לחשוב באמת, מה האיסורים שמוטלים עליכם במערכות שאתם חיים בהם? קחו את המערכת שלכם עם אבא שלכם, את המערכת שלכם עם אמא שלכם, או את המערכת של כל המשפחה שלכם, או המשפחה המורחבת, איזה שאתם רוצים, או מערכת מסוימת ש... שאתם נמצאים בתוכה. עכשיו, אני לא מדבר על גבולות, על האיסורים, על החוקים הברורים, אני מדבר על מה ששם נמצא מתחת לפני השטח, שלא בדיוק אומרים אותו, אבל שכולם מבינים אותו. נגיד, אם אני חושב, נגיד, על המערכת שלי עם אבא שלי, אז לפי המערכת הזאת אתה צריך להיות עם אישה יפה. זה חלק מהמערכת. כלומר, אם אתה לא עם אישה יפה, אתה לא גבר מספיק. אז אם אני יוצא עם אישה שהיא לא כל כך יפה, אני אקבל על זה סימון, אני אקבל על זה איזושהי הרתעה, התראה. ומשהו בידע שאני עכשיו עברתי על החוקים של המערכת. אצל אמא שלי יש חוק אחר. החוק שאצל אמא שלי הוא שהנשים שאני יוצא איתן צריכות להיות לאהוב אמנות ולהיות אסתטיות ולא לאהוב קיץ'. אם אמא שלי תיכנס לבית של בת זוג שלי ותראה שהוא מסודר בצורה קיץ'ית או שיש שם תמונות קיץ'יות, אני ישר אדע את זה. אתם יודעים איך אני אדע את זה? אני ארגיש אשמה. זה, אני חושב, משהו מרתק שגם כן ברט הלינגר אומר. ואני חושב שזה פשוט מרתק לשים להיות ער לזה. האופן הטרמוסטט שלנו הוא רגש האשמה שלנו. זה לא הטרמוסטט שלנו בעצם, זה הטרמוסטט של המערכת שלנו. המערכת שלנו מודיעה לנו מתי יצאנו מהגבולות שלה על ידי זה שמתעורר בנו רגש אשמה. תחשבו על זה שרגש אשמה הוא בכלל לא משהו אובייקטיבי. כלומר, זה לא קשור בכלל למה שעשית, לאשמה, לאשמה על משהו אמיתי, כי הרי אנחנו לא יודעים באמת מה מותר, מה באמת נכון, מה באמת מוסרי, מה באמת ערכי. המערכת שלנו מודיעה לנו על מתי אנחנו אשמים ומתי לא, וברגע שאנחנו מרגישים אשמים, סימן שאנחנו עברנו על חוקי המערכת. אנחנו מעדיפים לסבול, שיהיו לנו סימפטומים, שיהיו לנו בעיות, שיהיו לנו כל מיני קשיים בחיים, שכל מיני תחומים בחיים שלנו לא ייפגעו, העיקר שלא להרגיש אשמים. והעיקר להמשיך להרגיש שייכים למערכת שלנו.

0: אז איך נקבעים הגבולות של המערכת, או החוקים של המערכת? אני רוצה להציע שהם ממש לא נקבעים לפי, בשום צורה הגיונית או רציונלית. הם נקבעים, בוא ניקח סיפור. פעם הייתה חבורה של קופים במעבדה, והיו שם 10 קופים. למעלה למעלה, בכלוב שלהם, שמו בננות. ואם הם היו מטפסים על איזה כמה עצים וכיסאות, הם היו מגיעים לבננות. אבל בנוסף לזה, כל פעם שהם היו מגיעים לבננות, היה זרם מים שוטף אותם, והם לא היו צריכים להגיע, והזרם מים הזה היה מאוד כואב ומחיב, ומפיל אותם לרצפה, והם לא היו צריכים להגיע לבננות. אז כל פעם שאחד מהם ניסה ללכת לבננות ולהביא בננה, הוא קיבל שטף מים כזה, ונפל חזרה, והבין שהוא לא יכול ללכת לשם. עם הזמן, מדי פעם שקוף מסוים היה מנסה לעלות עוד פעם לבננות, אז הקופים האחרים כבר היו צורכים עליו שירד, שזה לא יעזור בכל מקרה, והוא היה מבין מהקופים האחרים שאי אפשר, הם היו צורכים עליו ככה צווחות, והוא היה מבין שאין מה לעשות ואין טעם לעלות לקבל את הבננה, כי בנקו אי אפשר. אחרי כמה זמן הם הביאו, הם הוציאו קוף אחד מהעשרה קופים המדענים, ושמו שם קוף אחר, קוף אחר שלא מכיר את המערכת, לא מכיר את החוקים. וגם הוא כמובן ישר ראה את הבננות ועלה למעלה. הקופים האחרים צרכו עליו. הם צרכו עליו הרבה, ואז הוא לא עלה לקחת את הבננות, כי הם צרכו עליו. והבין שלא עולים לקחת, פה לא עולים לקחת בננות. אחרי כמה זמן החליפו עוד קוף. וגם הקוף החדש ניסה לעלות על הבננות וצרכו עליו, והוא הבין שאין מה לקחת את הבננות האלה. וככה כל פעם הוציאו קוף והביאו קוף חדש, הוציאו קוף והביאו קוף חדש. אחרי כמה זמן החליפו את כל 10 קופים, וכל הקופים שעכשיו היו שם ידעו שאסור לעלות על הבננות בגלל הצרכות של החברים שלהם, והם מקובל שלא עולים לבננות. אף אחד מהם לא חווה את החוויה של השטף מים. אף אחד מהם לא יודע את הסיבה האמיתית. אז מה קרה פה? יש פה עכשיו מיתולוגיה. המיתולוגיה היא אסור לעלות להביא בננות. ואף אחד לא יודע למה. לאף אחד אין מושג למה אסור להביא בננות. אז אני רוצה להציע שכל החוקים, כמעט כל החוקים, בתוך המערכות שלנו, זה המקור שלהם. אין לנו מושג למה הם קורים. לפני כמה זמן, למה הם מתקיימים. ולמה אנחנו מקיימים אותם. בוא נגיד משהו קצת יותר אולי ברור. נגיד הייתי לפני כמה זמן בפגישה עם חבורה של עובדים סוציאליים מוסלמים. אז שוחחנו על העניין הזה של אלכוהול. אצל מוסלמים אסור לשתות אלכוהול. ואחד הבחורים שם סיפר על איך שהוא נכנס פעם לבית של מישהו, והוא פתח את המקרר, והוא ראה שם בקבוקי בירה במקרר. והוא פשוט היה בשוק. הוא פשוט היה בשוק מלראות את הבקבוקי בירה האלה. הוא ידע שיש מוסלמים שמדי פעם שותים, אבל הוא ידע שאם יש כאלה שהם שותים, הם אלה שלא שייכים. אם דיברנו מקודם על מי ששייך למערכת ואלה שלא שייכים, ואם הם עושים את זה, אז הם עושים את זה בהסתר. אולי בחורשה, בלי שאף אחד רואה. אבל מישהו שממש יציג את הבקבוק בירה במקרר, זה פשוט היה שוק בשבילו. הוא אומר שאם הוא ייכנס בכל הכפר שלו, לבית של מישהו בארוחת ערב איזושהי ויראה בקבוק יין על השולחן, הוא פשוט יזדעזע מזה. עכשיו אם תזכרו, תלכו לבית של אנשים יהודים דתיים במיוחד, וביום שישי נגיד או שבת, ולא תראו בקבוק של יין, זה יהיה מזעזע, לא? אז אלה בטוחים שחייב להיות בקבוק של יין, ואלה בטוחים שחייב לא להיות בקבוק של יין. מה זה אומר? וכל אחד בטוח ב-100% באמת שלו. בוא ניקח דוגמאות אחרות. לפני שבועיים שלושה היה מקרה של אחים בדואים שרצחו את האחות שלהם, כבוד המשפחה. הם אמרו שהיא גזימה, היא יצאה עם מישהו ואני לא זוכר אפילו את הסיפור, אבל היא גזימה לדעתם. היא גזימה, זאת אומרת שהיא עשתה משהו שלא מקובל לפי חוקי המערכת שלהם, אבל לפי חוקי המערכת שלהם זה ממש ממש בסדר לרצוח אותה. עכשיו הם יכנסו לכלא, אבל הם, יש להם מצפון שקט לגמרי, כי הם פעלו לפי חוקי המערכת שלהם.
1: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
2: שלום לכולם, ברוכים הבאים אל פרק נוסף בסדרה שלנו, אורגן של שקט, אני ניסים המון, ואני רוצה לאסוף אתכם למפרץ של רוגע, של ריפוי, למסע מיוחד וחגיגי. בואו נראה. מעניין איפה אתם עכשיו, מה אתם עושים, אם תוכלו ככה להתפנות, להתרכז במה שאנחנו הולכים לעשות. בואו נקשיב רגע מה יש לנו פה. חליל, פעמון וזה טמפור, כלי מיתר. יופי, הפעמונים זה קסם, הפעמונים הם מרגיעים את המחשבות. תשמעו, היום אני רוצה להגיד לכם שנכון, בדרך כלל מקובל להגיד שהעבר הוא כבר מאחורינו ואין מה לעשות לגביו, אז זהו, שזה לא בדיוק נכון. העבר, לא רק שהוא עדיין חי, גם אפשר ללכת לשם ולסדר בו דברים. וזו גישה אחרת מהחשיבה הרגילה ההגיונית. בואו ננסה. מה אכפת לכם? בואו נצא למסע אל הילד הפנימי. אני רוצה שתחזרו אחורה בזמן. לא במחשבה, אלא בתחושה. דמיינו את הילד או הילדה שהייתם פעם. תראו אותם עומדים שם, בפינה. יש לכם איזה זיכרון ישן. ושם הילד שהייתם, הילדה, עם עיניים גדולות שמחפשות אישור, עם לב קטן שדופק מהר, כי הוא פוחד שלא יאהבו אותו. עם השפתיים מקובצות, לבד, ואתם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, תחשבו שבמשך שנים רבות,

הילד הזה או הילדה הזו ניהלו לכם את החיים, דחפו אתכם להוכיח, גרמו לכם להיעלב, עד שביקשתם הגנה דרך חומות של כעס או שתיקה. אומרים שאנשים חיים 80 שנה אחרי את 5 השנים הראשונות, מושכים את הכאב, את הדפוסים, את הפחד. אז היום אנחנו נביא ריפוי לילד או הילדה שהייתם. אבל לפני כן, בואו רגע נזכר בעכשיו שלנו, נתכנס, נתאסף על העכשיו, ובעכשיו הזה תדעו שהידיים שלכם הן כבר גדולות, ידיים שעברו כבר דבר או שניים. העיניים שלכם אלו עיניים שראו גשם וזריחות וים. הגוף שלכם כבר גדול. אתם לא הילדים שהייתם. אתם כבר גדולים. חכמים, חזקים, מכירים את העולם. מהמקום הזה, מהמקום הבוגר הזה, הגדול, החזק, השלם, אני רוצה שתגידו כמה דברים לילד או לילדה שנמצאים שם בפינה לבד, מקובצים. אני רוצה שתגידו להם את המילים שהם חיכו כל החיים לשמוע מכם. תגידו, יקר שלי, אהובה שלי, כבר לא צריך לפחד יותר, אני כאן. אני המבוגר שחלמת עליו. אני חכם יותר, אני חזק יותר, אני כבר גדול, ויש לי מספיק אהבה בשביל שנינו. בחיוך, בחמלה, קחו נשימה ודמיינו שאתם עוטפים את הילד או הילדה בחיבוק גדול של אמצע. חיבוק שלא מבקש מהם להשתנות, אלא רק נותן להם רשות לנוח.

והכל יהיה בסדר. הילד שפעם רעד מפחד, הילדה שפעם כמעט נעלמה, רצתה להיעלם. עכשיו אפשר להניח את הראש על הכתף שלכם, להירדם קצת בשקט. סוף סוף יש להם על מי להישען, וזה אתם.

כל המערכת נרגעת. המתח בכתפיים משתחרר. כבר אין צורך להיות מגובצים. הרעש בראש נפסק. כבר אין ויכוח. כבר לא צריך להוכיח. ואתם כבר לא צריכים שמישהו מבחוץ יבוא ויציל אתכם. אתם המושיעים של עצמכם. אתם הבית שחיפשתם. אתם העוגן. ולא תמיד הייתם. היינו בנדודים, היינו בתהייה, היינו בלנסות לרצות אחרים. אבל אני רוצה שתהיו הדמות הזו, שתיתן את הביטחון והאהבה לילד בפינה, לילדה שפחדה.

אתם עושים עבודה נהדרת. אתם המבוגר האחראי. אתם נפלאים. והילד שבכם בטוח. הכל בסדר. אתם בבית.

איזה אושר זה. לעטוף את הילד, את הילדה. לחבק אותה. כך שיניחו את הראש עלינו. הפכנו להיות מי שתמיד רצינו. גדלנו. זהו. מסתכלים לכולם עכשיו בגובה העיניים. החלק הקשה של החיים מאחור.

נזכה. להיות הר. להיות חזק, אבל חוזק לא של נוקשות, חוזק של עומק, כמו עץ גדול. תאמינו בעצמכם. היו מחוברים לעצמכם. דבר אינו חסר. במרחב הזה של המדיטציה, אתם נזכרים. הכל בסדר.

עוד מעט אנחנו נפרדים להיום, אבל תזכרו את התחושה, תזכרו את מי פגשתם, תזכרו באהבה שיש לכם בלב, באור שאתם. היו המבוגר האחראי, האמצע השקט, שרואה את הכל בחיוך. והיו טובים לעצמכם. תתייחסו לעצמכם כמו שאתם מתייחסים אל מישהו שאתם אוהבים. היו שלום. אתם כבר שלמים. הכל בסדר. גאה בכם על המסך.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: מה היה החזון שלו?
2: שאדם ישכיל לגלות את נשמתו הפנימית, את יצירתיותו, את צלם אלוקים שבו בכל פרט בעצמו, בעולם ובאדם. ההלכה היא אחד הביטויים הגלויים שלה, אבל הוא שאף שכל אדם יגלה את נשמתו, את מעיין החיים, את הרוחניות שבו. הוא אומר עלינו ללמוד סוד, עלינו ללמוד נבואה, כי האמת הפנימית של שורש הנשמה שקורית ורוצה מרגוע במרחבים, הנשמה צמאה ורעבה למשמעות, והוא קרא לא לשמירת מצוות צרה במובן ההלכתי של עשה ולא תעשה, אלא בשילוב שתמונת ההולוגרמה ההוליסטית, שהשאיפה לפנימיות, ליצירתיות, לאמונה, למימוש של האדם את עצמו, להרבות טוב ועולם חסד ייבנה בתוך כל מימד שבו, זו הייתה פנייתו.
0: משנתו של הרב קוק, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

7:04 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר חמישי טובה. כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, מהדורה אחרונה לשבוע, ATZ זה, אני חייב לציין. פתחנו את השבוע עם יום הולדת למידג'יור, האיש, האגדה, הגיטריסט, המפיק, והפנים של אולטרווקס. והבוקר אנחנו חוגגים, כפי שאמרתי, כמעט כל השבוע זה יצא איכשהו, הרבה הרבה ATZ. 45 שנה לשלישי של ה-Human League.

ואדיר, האדיר משפילד, שיצא ב-16 לאוקטובר 81, יעני מחר, אבל לפני 45 שנה, ומחר זה שישי, אז הקדמתי את חגיגת הכמעט כמעט שעתיים לבוקר חמישי זה, אני אומר כמעט שעתיים, כי בחמישה לתשע, בלי שום קשר לתוכנית שיש, יש תמיד את השיר של נעמה, נעמה מימון, המפיקה של רדיו וחברתי הטובה, שבוחרת לנו תמיד, תמיד שיר בהפתעה, בלי שאפילו אני יודע, ככה לקבל את הסופש עם השיר של נעמה, מה. אני אמיר פרי, מודה לכם ולכן, שאתם איתי, כאמור, עד ככה חמישה לתשע, כל הבוקר הזה הרבה מוזיקה, הרבה אינפורמציה, חגיגה גדולה לאלבום שאני לא יודע, או שהוא מקום ראשון אצלי, לפעמים זה משתנה קצת, יורד למקום שני, אבל אם ישאלו אותי אלבום אחד ששינה לך את החיים, כן, כן, זה העניין הזה. דר של Human League, שכאמור, 45 שנה אחורה, זכה ב-81, 5 פעמים בתור אלבום השנה. מי שהפיק את זה מרטין רשן, שגם אליו נגיע כמובן בהמשך. קיבל אגב בבריץ ב-82 את הפרס על ההפקה המוזיקלית הכי טובה. השלישי של Human League שיצא אחרי העזיבה של מרטין וור, ויאן קרייג מרש, ל-Heaven 17, שגם אליהם כמובן נגיע בהמשך. פיליפ אוקאי רצה לקחת את העניין למקום הרבה הרבה יותר פופי, יותר מסחרי ויותר מצליח. צירב את החברות שלו, קטרל ג'ון ואן סולי, שמעולם אגב לא שרו באופן מקצועי לפני. את איאן בורדן שהיה קלידן אולפנים מאוד מאוד עסוק ומוערך. בחברת התקליטים וירג'ן שהיומן ליג היו חתומים בה, הציע להביא מפיק מוזיקלי מנוסה ומקצוען כמו מרטין רשנט. מרטין רשנט שעבד לאורך השנים עם טירקס, סטרנגלרס, בסקוקס, גוגוס ועוד ועוד, ולחלוטין לחלוטין חלק מהעניין הזה שנקרא ההצלחה האדירה של דר. ברגע אנחנו שומעים את Hard Times, שגם היה הבי-סייד של Love Action, שתכף נשמע אחד הלהיטים הגדולים מתוך האלבום הזה, אבל גם היה חלק מהעניין הזה שנקרא Love and Dancing. Love and Dancing זה רעיון של רשנט מיד אחרי ההצלחה האדירה של דר, כדי להקות על הברזל בעודו חם, להוציא גרסאות, הוא קרא לזה גרסאות דאב, גרסאות ארוכות, פשוט לפתוח את המיקסר ולפרק את הערוצים של דר לחתיכות. באותה תקופה גם הוא וגם פיליפ אוקאי מאוד מאוד אהבו היפ-הופ, בעיקר את העניין הזה. של גרנד מאסטר מפלש, והחליטו באמת לקחת את העניין של דר ולפרק אותו לערוצים ולחתיכות. וזה פשוט תענוג גדול, תענוג אייטיזי גדול, העניין הזה של Love and Dancing. שיהיה בוקר טוב, הרבה הרבה Human League, מה זה הרבה? רק Human League הבוקר הזה, כמעט רק Human League, ימינה ושמאלה, כפי שאנחנו נוהגים פה בקודש. ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

Love Action, שכאמור Hard Times ששמענו קודם מהבי-סייד שלו, הסינגל הראשון של ה-Human League שנכנס לעשירייה הראשונה במצעד הבריטי. כן. 7:11 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר חמישי, בה אנחנו חוגגים, מכבדים, מחבקים ומעריצים את אחד האלבומים בעיניי הכי גדולים בהיסטוריה, בטוח לי שינת החיים, דר, השלישי של ה-Human League. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, רשימת שידור ארוכה ומספקת בעמוד הפייסבוק שלי. הנה הקטע שפותח את המופת הזה. Things the dreams are made of.

Do or Die, הקטע שסוגר את הצד הראשון למי שהיה את זה בתקליט. האמת היא שיש לי את זה בכל הפורמטים, כולל קלטת, כן כן. Do or Die כאמור שסוגר את הקטע הראשון של There, ושמענו את הגרסה של Love and Dancing של הקטע שפותח את There, Things That Dreams Are Made Of. והקטע, אחד הקטעים הראשונים שיוקלטו לדר היה ממש הקטע, העניין הזה של הקרוס אובר בין ה-Human League

אלטרנטיבית, אפילו אוונגרדית לעתים. הקודם שלהם היה שנקרא טראבלוג, גם אלבום אדיר, אדיר, אדיר, שונה לגמרי, אבל לחלוטין אלבום אדיר, מלא מלא בשירים טובים, אנחנו נגיע גם אליו תכף. I'm the Low, זה הקטע שהופיע בדר, כאמור שהיה אמור להיות בטראבלוג, אבל בסוף נכנס לדר, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, קרוס אובר, בין ה-Human League הישנה, ל-Human League החדשה, הפופית, המסחרית. פיליפ פוקאי סיפר שהוא מאוד אהב את סדרת הקומיקס Judge Dredd, והשיר מושפע בקטע טוב מהעניין הזה.

Listen to the voice of Buddha. Buddha. Being Boiled, the הבכורה של ה-Human League, שיצא ב-78. תקליטון שהיה בו דאבל A-Side, זאת אומרת שני הצדים יועדו לשדרני הרדיו. השד השני היה Circus of Death. שיר שהוקלט בארבעה ערוצים בלבד. אגב, אני חושב שחילקו בזמנו את הסינגל הזה בארץ, לא ממש בזמן אמת, קצת אחרי דר, שהליגה האנושית, מה שנקרא במרכאות, התפוצצה, ההצלחה שלה כל כך בגדול. אם אני לא טועה, חילקו את זה מישהו עיתון לעיתון או משהו, זיכרון כזה רחוק, השפעות קראפטוורק, כן. ואפילו השפעות פיליפ פוקה, כפי שאמרתי לכם, מאוד אהב היפ-הופ ומאוד אהב אפילו פאנק. ככה הוא טען שיש פה השפעות של פרלמנט, הרכב הפאנק האדיר. אגב, פרלמנט בוצי קולינס, הבסיסט המיתולוגי שגם ניגן בפרלמנט, אמר שהבייסליין בעניין של בין בול מאוד מאוד חזק, מאוד חזק בעיניו. אחרי זה הסינגל הזה הוקלט עוד פעם לשני שלהם, לטרבלוג.

עם פאסטט יומן. הסינגל הראשון של היומן ליג מתוך האלבום הראשון שלהם שיצא מיד אחרי בינג בוילד. הפקה של קולין תורסטון. הפיקה איטי זה אדיר, יצא באוקטובר 79. כאמור מתוך הראשון שלהם והמאוד מאוד מוזר ואפל. Reproduction, ככה הוא נקרא. שבע וחצי עכשיו אתם על כל המחדש. חגיגת 80's. האמת היא שכן, כל השבוע הזה ה-80's היא די 80's למאדרין, אולי חוץ מיום שלישי. טוב, מה שנקרא הגיל והעניין זה של 45 שנה. 45 שנה זה הרבה זמן, בעיקר שאנחנו ממש זוכרים בכל מקרה אנשים בגילי, כן? או פחות או יותר איפה היינו ברגעים האלה, רגעי המוזיקה האלה הכל כך מרגשים שיכולנו לנסוע, לקחת כמה אוטובוסים לבית התקליט או לאלגרו או לאחת מהחנויות התקליטים המיתולוגיות שהיו בעיר הגדולה, תל אביב, ולקנות תקליט. כמה מרגש. הנה כבר Only After Dark, שזה מתוך טראבלוג השני של יומן ליג, שיש ימים שאני מודה שאני אוהב אותו לא פחות מדר, אם לא יותר. עוד פעם, אלבום מאוד מאוד לא מסחרי, אבל מלא, מלא, במוזיקה טובה. במקור, זה של מיק רונסון אגב, מ-71.

Play to Win. מתוך פנטאוזן פייבמנט, שגם אגב הוא חגג 45 שנה, 18 לספטמבר, חודש העבר. יצא 18 לספטמבר 81. פורשי ה-Human League, מיד אחרי השני, טראבלוג, מרטין וור, ויאן קריג מרש, יחד עם גלן גרגורי, אז אמר בעל קול הבריטון. הקימו את Heaven 17, וכמה הוציאו את הראשון, פנטאוזן פייבמנט, בעזרתו, קצת פשפשתי על זה, כי יש פה בס מטורף באלבום הזה, ולא ממש יש איזה קרדיטים, מי שניגן פה בס וגם גיטרות, זה הנגן שכיר בשם ג'ון ווילסון. לא ממש חשוב האינפורמציה, לא ממש חשובה האינפורמציה הזאת, אבל הייתי חייב את זה לעצמי. אחרי פנטאוזן פיימנט שהיה הצלחה מה שנקרא בינונית מינוס, הגיע השני שלהם ונתן להם את תהילת העולם, The Luxury Gap, שיצא ב-83. בדיוק, היה שם את העניין הזה גם, בין היתר, אחד השירים הכי הכי יפים של האיטיז. That

אומן, הסינגל מ-82, מיד מיד אחרי שהיומן ליק חזו מטור עולמי מאוד מאוד מצליח, אחרי דרה מאוד מאוד סופר מצליח, שלשמו התכנסנו כל בוקר חמישי הנעל, הפקה גם של מרטין רשנט, השפעות מוטאון, השפעות נורטן סול, וכמה, כמה, כמה אני אוהב את השיר הזה.

0: Does It Every Time, יצירת המופת של הסטרנגלרס,
1: Nice and Sleazy,
0: מתוך השלישי שלהם מ-77, Black and White, הפקה פה גם של מרטין ראשנט, האיש שעשה טירקס, סטרנגלרס, בסקוקס, גוגוז, והרבה הרבה סטרנגלרס אגב, וגם את הדר, היומן ליג,

זה אברי טיים. קצת אחרי 10 דקות לפני השעה 8. ומי שהיה טכנאי, טכנאי הקלטות בדר, ומה שנקרא יד ימינו, יד שמאלו, תלוי איך ואיזה צד מסתכלים על זה, של מרטין רשנט, היה דיוויד אם אלן, שחוץ מזה שהוא טכנאי גאון, ועשה הרבה אלבומי מופת, היה גם מפיק מוזיקלי, מאוד מאוד מבוקש, אבל אי אפשר, בלי ההפקה המוזיקלית הזאת שלו. מתוך הד ונדור, השישי של הקיור, הפקה מוזיקלית של דיוויד אם אלן, שהיה טכנאי בדר, ולכן אנחנו שומעים את הקיור, The Blood, כן.

One It Wonder האדיר של The Resilos, חבורה מאדינבורו, סקוטלנד. ולמה אנחנו שומעים את העניין הזה פה? חוץ מזה שאני באמת אוהב את השיר הזה, יש לי חיבה יתרה על העניין הזה. בכלל היה להם אלבום בחורה אדיר כג'ו קליס, שהיה גיטריסט פה, בכלל ניגן איתם הרבה שנים, שם את הגיטרה בתוך הקייס, שלף את ידיו, אצבעותיו וציפורניו, ועבר לסינתסייזרים כמו מרטין רשנט. שניהם הרבה שנים היו ברוקנרול, והפכו את הידע שלהם ברמת כלי נגינה, ואפשר לחלוטין לשמוע את זה בדר, את התפקידים שיש שם, של הכל סינתסייזרים. אבל לחלוטין אפשר לשמוע את העניין הזה שיש פה, כאילו עשו את זה עיבודים לגיטרה, בס, תופים וקלידים. מגע הזהב של ג'ון קליס. כן, כן. היי, מי שעיצב את העטיפה, את העטיפה האיקונית מי שצילם יותר נכון זה בריאן אריס, אבל מי שעיצב זה פיליפ אדריאן רייט, חלק מהיומן ליג, החבר הכי ותיק של פיליפ אוקאי, האיש שהלך איתו מההתחלה, מבינג בוילד, ולדעתי עד היום, אם אני לא טועה, בריאן אריס, המעצב והצלם שעשה הרבה עטיפות להרבה להקות 80's, אבל אחת העטיפות הכי מגניבות לאחד הכי התקליטים, האלבומים הכי מגניבים, היא זאת בעיניי. פאוור סטיישן, הסופר גרופ של חצי דורן דורן יחד עם רוברט פלמר, סאם לייק את הוט. ואחרי סאם לייק את הוט נתראה אחרי השעה 8 לעוד שעה, כמעט שעה, 55 דקות ביחד.

0: Feel the heat. Some like it hot. האמת היא, I like it cold. אפשר סוף סוף להתחיל להרגיש את רוחות התקווה, אני מקווה, שהתעצמו לקראת סוף החודש הזה. והמבין יבין, והתבין תבין. הלוואי, אמן. שיהיה צונן יותר, תרתי משמע. תרתי משמע. אנחנו ממשיכים את השעה 8:55, בחמישה לתשע השיר של נעמה מימון, שמפתיעה אותנו כל שבוע מחדש. מכניסה אותנו בעדנה לסופש. 9:11 לירון תהנים, פה זה טוב. 12:02 גלוש גלעדי עם התרוממות, ואנחנו כל הבוקר הזה מכבדים, מחבקים, מעריצים את השלישי של ה-Human League, ואחד האלבומים עליי, עליי באופן אישי הכי אהובים, אם לא ה There, שיצא 45 שנה אחורה. לא יאמן.
1: כל יום מחדש עם אמיר טרי.
0: כן, אבל מה עכשיו? זה. טוב, יפה. הלוואי, הלוואי שנשארתם איתי גם על השעה הקרובה. הלוואי. הכי אשמח בעולם. צפה לנו שעה משובחת ביותר. תאמינו לי, אני יודע. בוקר טוב שוב.

שמונה ושש דקות, כל המחדש, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. ברקע מתנגן לו דארקנס, מתוך דר, כאמור, שאנחנו חוגגים לו 45 שנה. ונכנסתי קצת לחקור מה הסינתיסייזרים שהשתמשו פה. בסופו של דבר אני גם מוזיקאי, נו מה לעשות, הסקרנות תמיד הורגת אותי. לדעת באיזה כלים ניגנו, איך הקליטו. וכפי שחשבתי, הכלי המרכזי פה, הסינתיסייזר המרכזי, נקרא ג'ופיטר של חברת רולנד. תומאס דולבי, דורן דורן, מייקל ג'קסון אפילו, גרי ניומן בטוח, אפילו סטיבי וונדר. השתמשו בשירותיו הטובים. אבל התופים, התופים שיש ברקע, נקראים לינדרם. אגב, הם יצאו לשוק רק ב-1980, שנה לפני האלבום. Tears for Fears, Mad World לדוגמה. והרבה אומני ה-80s, אבל מי שבאמת היה חלוץ אצלנו בארץ, בעניין הזה של להשתמש בלינדרם, היה איזר אשדות, שכפי שאמרתי פעם, פעמיים ואפילו חמש, בעיניי גדול המפיקים ה... מוזיקלים הישראלים שהיו פה אי פעם, השתמש בלינדרם האלה שלו בתן לי קצת ממך, נגיד אם קורין הלל, בטוח בטוח ברימיק שלו לאופרה חזה, אבל גם בשיר קצת קצת נשכח הזה, אמרתי אם כבר כזה איזר ואם כבר לינדרם ואם כבר 80's, ניתן כבוד לאסתר שמיר שעזבה אותנו ממש ממש לא מזמן. מתוך האלבום השני שלה, אסתר שמיר כתבה, איזר אשדות הלחין והפיק. וכן, כן, התופים, הסאונד המזוהה של איזר, שהיה באמת באמת הראשון שהביא את העניין הזה שנקרא לינדרם לארץ. רק שזה לא עשיר? מעניין למה. טוב, תכף אנחנו נגיע לזה. בינתיים עוד מישהו שמאוד מאוד אהב את הג'ופיטר, וינס קלארק. כל באלבום הראשון של דפש מוד היה עם הכלי הזה, וגם את אפסטרס, את אריק של יזו. בינתיים אני אחפש את הסטאר שמיר.

שפילי פוקה לקח את העניין הזה של פופ עד הסוף. שיתוף הפעולה שלו עם ג'ורג'יו מורדו, מפיק העל האיטלקי, בתוך הסרט באותו שם, 84, Together in Electric Dreams. עכשיו 8:15 כמעט, אתם על קולה מחדש, מהדורת בוקר חמישי. אני זוכר שהייתי עורך מוזיקלי יחסית צעיר ברשת ג' דאז. ב-99 יצא סינגל של הרכב מאוד מאוד לא מוכר, אגב, גם הוא משפילד. The All Sing Eye, ככה הם נקראו, היה להם להיט אחד ענק, And the Beat Goes On. כן, כן, העניין הזה. והיה שם גם את השיר הזה, יחד עם פיליפ אוקיי. אני זוכר כמה התרגשתי, שפתאום שמעתי, הרבה שנים הוא לא שיתף פעולה. אני חושב שמאז 84 או משהו כזה, אולי למעט דברים מאוד אזוטריים, הוא ממש לא שיתף פעולה עם אף אחד, ואני זוכר שהשיר הזה יצא. כמה התרגשתי, לא קרה עם זה הרבה, אבל באמת, מי שאוהב את פיליפ אוקיי, מי שאוהב את היומי ליג, מי שאוהב מוזיקה טובה, צריך לאמץ לעצמו את השיר הזה. The First Man in Space, סוג של מחווה למייג'ור טום ולרוקטמן של אלטון ג'ון. מי שכתב את זה, אגב, זה לא פחות חשוב, זה מר ג'רוויס קוקר, כן, כן, איש פלפ, כתב והלחין. The All Seeing Guy, יחד עם פיליפ אוקיי, The First Man in Space.

must be dreaming, it can be true, כן כן, פיליפ, ספר לנו על זה, על לבנון, העניין הזה שלא נגמר, אף פעם. מתוך הרביעי של מיסטריה, שיצא ב-84, ההפקה של יו פדגהם, מפיק העל. לפני שמענו את לייף קילס מתוך טראבלוג, ועוד לפני כן, את סקונס, הגרסה של Love and Dancing. מתוך there כמעט שמונה וחצי ואני כבר אהוב עליי אחי אם תגידו לי אחד של Human League זה מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו זאת אומרת האחד אחי אהוב עליי וכפי שאתם שמתם לב אוהב גדול מאוד אני של Human League Sound of the Crown, שבהתחלה שוחרר בתור סינגל אחרי העזיבה של החברים להבן, זה חלק מהחברים, להבן 17, שחררו את זה בסינגל ב-81, Virgin Records, כדי מה שנקרא לבדוק את השטח. Human League כאמור עדיין לא חפתה את העניין הזה של הצלחה גדולה, ובטוח לא מפלצת פופ כמו שהם נהיו אחר כך, אבל השדרנים, מאוד, וגם במועדוני New Wave, מאוד, מאוד אהבו את העניין הזה, מאוד אהבו את השיר הזה, ואז זה צורף לדר, השאר היסטוריה, וכפי שאמרתי, אהוב עליי במיוחד, ביותר, סליחה, של Human League. Sound of the Crowd.

בחיי שהתלבטתי, אני יודע שהרבה גרסאות מתוך דר, השמעתי מתוך Love and Dancing. כפי שאמרתי, גם בעניין הזה של Don't You Want Me, אמרתי, נשמיע את הרגיל, או נשמיע את ה, מה שנקרא Extended Dance Mix, ככה זה נקרא, שבה זה למעשה גרסה אינסטרומנטלית ארוכה, עם כל מיני שיגועים, שיגועי אולפן, ולא יכול להתאפק, לא יכול להתאפק, הלכתי לעניין הזה, כפי שאמרתי, ה... הפקה המוזיקלית באלבום הזה בדר לחלוטין יש פה חשיבה של רוק אנד רול ופופ, ובטוח בטוח מוזיקה אלקטרונית, אבל נדבר על העניין הזה שאני אומר רוק אנד רול, זה שיש תפקיד לבאס, יש תפקיד לסינתסייזרים, כל סינתסייזר עושה משהו אחר, הרבה פעמים זה מדמה גיטרות, וזה פשוט יצירת מופת של סינתסייזרים, עם באמת האלבום הזה יש בו גם הרמוניות שמזכירות פופ משובח, אפילו כמו אבא, לא הייתי מגזים ואומר כמו להקת העל אבא, ופיליפ פוקה רצה להצליח והוא באמת הצליח בגדול עם העניין הזה. קצת אחרי 8:40, הנה כבר פסניישן, האיפי שיצא בין נדר להיסטריה ב-83, והיה שם את השיר הנושא והלהיט ענק הזה.

גורדון ג'ין, לחלוטין לחלוטין אחד מהקאברים הכי מקוריים שיכולים להיות. Human League עושים קאבר לפרסומת לגורדון ג'ין. כן, יש כזה ג'ין שנקרא גורדון. מי שכתב את הפרסומת זה ג'ף ויין, שהיה מלחין The War of Wars לדוגמה, אולי הכי מפורסם שלו, אבל גם עשה הרבה הרבה ג'ינגלים פרסומות. גורדון ג'ין מתוך טראבלוג לוקח אותנו כמעט כמעט כמעט לקצה. שמונה דקות לפני השעה 9, אנחנו אוטוטו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר חמישי זה, מסיימים את השבוע. יצא איכשהו שבוע ATZ לחלוטין, פתחנו אותו עם יום הולדת למידג'יור, האיש ואולטרווקס, או אולטרווקס והאיש, תלוי איך מסתכלים על זה ובאיזה יום, באיזה שעה. היה לנו גם 45 שנה. אלבומים שאני אוהב במיוחד. וסיימנו אותו עם חגיגה, הערצה, בחיבוק גדול לדר, השלישי של Human League, שיצא ב-16 לאוקטובר 81. יעני מחר, אבל לפני 45 שנה. פיליפ אוקיי, אחרי העזיבה של מרטין וויר ויאן קרייג מרש לאבן 17, רוצה לקחת את העניין הזה שנקרא Human League, יחד עם וירג'ין רקורד, זה חברת התקליטים הענקית, לכיוון יותר, הרבה הרבה יותר מצליח, יותר מסחרי ויותר פופי, והצליח לו בגדול. מה זה בגדול? השאר היסטריה, מה שנקרא. תודה שהייתם והייתם על כל השבוע, על התגובות, על האהבה. איזה כיף זה קבוצת הוואטסאפ שלנו להחליף דעות מוזיקליות. נכון שלפעמים אנחנו גם חוטים דברים אחרים, עדיין אנחנו חיים פה במקום שהוא בלתי אפשרי לדבר לצערי הרב, כן? רק על מוזיקה. אבל עדיין העניינים החילופי דברים המוזיקליים כל כך כל כך מגניב. אז תודה גם על זה. תודה גם ללירון טעני שאוטוטו 9 עד 11, עם פוזה טוב 12 עד 2, גלוש גלעדי עם התרוממות

חיבוק גדול ממני, מאחל לכולנו סופה שקל רגוע שפוי כמה שאפשר בימים בחודש הזה. כן כן, פתחנו את חזרנו לשידורים עם שבוע עצוב עצוב במיוחד, שבוע של זיכרון, ואותו אנחנו מגיעים לבחירות. הטרפת, זירת הגלדיאטורים הרוכשת ברשתות החברתיות. בחיי שאני נשבעתי לעצמי לא להכניס את הראש שלי, לא את הידיים ולא שום איבר אחר. אז בוא נגיד שב-90% אני מצליח. זה כל כך כל כך מרושע הסיפור הזה. כפי שאתם קצת מכירים אותי, קיבה רגישה אין לי. כן, ממש ממש, תכף אני עושה פייד לעניין הזה שברקע, ואנחנו נקבל את השיר של נעמה מימון, שכל חמישי, בחמש דקות האחרונות של התוכנית, בוחרת לנו שיר שאני אפילו לא יודע, תמיד זה הפתעה בשבילי. ואיזה כיף על זה. אז תודה נעמה. שוב, תודה גם לכם. נתראה בבוקר ראשון. עכשיו אני עושה את הפייד ככה, לאט, לאט, לאט.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכו'. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי, כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים בעזרת מים, וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינת לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

מאזינות, בוקר טוב מאזינים. תודה רבה שבאתן ובאתם. יום חמישי, שעתיים של מוזיקה סבירה. זה כאן, זה פה. בוקר טוב ליאת רוזנבלט, בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב למאיה שחם, בוקר טוב, או שזה שחם? בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב ניבה בריגל פלח, בוקר טוב ליאיר ניומן, ובוקר טוב לניבה בריגל פלח אמרתי, ובוקר טוב לנעמה ספקטור, חיבוק בחזרה נעמה.

Shattered Dreams, Johnny Hates Jazz. אז זה שחם, יופי. אהלן מאיה שחם. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, בוקר טוב לאיתן טובי, בוקר טובי לך, בוקר אור עומרי מור, בוקר טוב שלומי בלפר, ובוקר טוב למורן אביטל בן עטה.

בוקר טוב לאילנה חתולי זפרן, בוקר טוב לאביעד ליפקין, אחד הגדולים שלך, מעולה אביעד. בוקר טוב לאורי רביד, בוקר טוב גם להילה, היי הילה, נעים מאוד.

בגלל שבימי חמישי יש לי שעתיים, אז אני נוטה לפתוח תמיד בחצי שעה של ז'אנר מאופיין, וכמו ששמתם לב הבוקר, זה אזורי ה-80. זה הווארד ג'ונס כמובן, What is Love?

נעמונת המימונת קוראת לסגנון הזה מרקח כביסה או משהו כזה. פתחנו ברח היום.

ועכשיו בא לי על השיר הזה. פול יאנג. שתישאר פול יאנג לנצח.

Is There Something I Should Know? דורן דורן בהשראתה של מורן אביטל בן עטר. בוקר טוב ניצן אלמוג, בוקר טוב ניצן. בוקר טוב נדב סורק. אהלן נדב אוש.

בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב אילה אפגן דגן, בוקר טוב ניר גושן. Pet Shop Boys, Love Comes Quickly. ועכשיו בואו נתאזן. זה הזמן להתאזן, דיפש מוד לנגן.

אז זהו, אז נפרדנו משנות ה-80 בדילוג קטן לשנות ה-90, לפורטי סחרוב, לפורן אפר, ולימינו אנו, למרות שהלהקה היא מימיהם אז. Jesus Jones, All Falls to Me, סינגל חדש ל-Jesus Jones, Oh Jesus. חזוס.

הקטע החדש הזה של רודימנטל יחד עם וויני ועם אוריג'ינל קאפי.

סיגמה יחד עם סוויטי איירי. another one.

יחד עם ג'ה רייט פעל. Do you remember? כבר אמרתי את זה השבוע, אבל לא אכפת לי לחזור על עצמי במקרה של אברהם לגאסה, שהוציא אלבום מעולה שנקרא אתה. צריך להאזין לאלבום הזה. מה זה צריך? זה ישמח אתכם. זה אחלה אלבום, זה נהדר, זה נפלא, זה מעולה. הנה. ברוך הבא, אברהם לגאסה.

0: פעם, כדור הארץ ל...
1: שום צינר אני בן שלי, אני איש מילים, קונה את החרסינה שלי עם פילים. והם הילו, הצגתי להם עד שצלצלו. בנדיבות, השארתי הוראות אבל הם קלקלו. יושב על אקסל מבטל כפילות, רוצה להתאבד כי זה סקסי לוק. מטל השלב ואין שילוט, אין משילות, בכל שורה יוצר פילוג. עולה לקבר שלך דופק דילוג, בדקתי את האשרה.

אין תיעוד, בכל תמונה מחק תיוג. ביץ' על הזין שלי אותנטיות. אני השד שבחדר שנותן ציוד. המייסד של הקרע שבמציאות. את הצעת חתימות, אני חותם ציוד. כוסמת! מקטים אותי קופרניקוס. אני הורס את התרבות ומקדם ניחוס. כל הרפים הם שלי שלם יותר ניגון. תתנצלו, תגידו לי אינשול דגון. שומר על טמפרטורה של טיגון. מעדיף את הקליינטורה שלי עם פיגוקה. תביא את

0: בנדיבות, אני אשות אירועות אבל הם קרקרו.
1: אל פרוור בבהילו, אלבום חדש בקרוב שיצא לי לשמוע כמה דברים מהאלבום הזה, ווואי וואי איזה אלבום. טדי נגוסה זז עם הכתף.

עשן, אני לא פרנואיד, אז הם מתים להעתיק אותי. קופי פס, מי הפס? מי למעלה? מי נוחת? יש לי בגד, הוא חדש עם עתיקת. לפני הדלת והיוד יש את הטט. איזה צחוקים, אני מת. נרדם על המקלדת עם החט. מה קורה לך? תתעשת, קבל הוושע.

0: הוא לא נולד בפתח תקווה,
1: לא הייתה סופת ברקים.
0: כשהוא יגיע אל הפארק הוא לא יבכה כמו איזה ביץ'.
1: ואם מישהו פה חושב שהפאנץ' הזה יזיז לו,
0: אז קלטו את הנמלא רוחות על הרבל.
2: כן, אני הפיל שבחדר נותן לך עם החדק.
3: מי הזמין את הגילו?
2: אשכן, שב, שב בשקט.

סוכוש, שזמת, ערסים וזקנות. פלד, שרד-הד.

פלד, שרד הד. שיר חדש מאתמול לכוח וידאו, ההרכב העצבני של שאול לוריה, קוראים לו בוקר טוב ערב רב. שאול לוריה, כוח וידאו חדש.

בוקר טוב ערב רב, כוח וידאו. יא רבי, אני צריך איזה חודש חופש אחרי שאני משמיע את השיר הזה מהאנרגיה. ולכן, יפתח נאור, ככה קוראים לשיר הזה. רגע, הלו, מההתחלה, יפתח נאור ולכן...

פתקים עם אותיות, השלכות של הבחירות שלי להיות או לא להיות, להילחם בתואבה או לשבת בישיבה, משחקים בנו במשחקי חברה, אמת או חובה, זה כבד וזה נגרם.

למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדש את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה, מסרב לראות אפור, בונה את התפאורה במטאפורה. מתקשרים עולמות עליונים, דרך מילים שחוצבות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה, אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולם אחריי. ואומר לעצמי, אתה תלמיד, אתה סמוראי.

שומע, היה איתי אחד ביסודי שהתאמן בקראטה, וביוטבט הוא כבר היה אלוף הארץ או משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות הוא היה בורח. ומתתי לראות אותו גובר אותם, שאלתי איך אתה לא מחזיר, והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי עושה לו

יוצא כמנצחים. אני עדיין שוקדת. אני עדיין סמוראי.

מהשירים שהיו אמורים להיכנס לאלבום Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר שיצא לפני 50 שנה, אבל בסוף נשארו בחוץ, ועכשיו הוא הוציא אותם החוצה.

ועכשיו בואו נלך לאלבום שאריקה בדו הוציאה עם חברנו הישראלי לשעבר The Alchemist, אלבום שנקרא Before the World Blows. אז הנה אריקה בדו ו-The Alchemist מארחים את ארל סוואטשירט. I know that man.

0: what made me the man I am today. See, because if you forget where you come from, you're never gonna make it where you're going. Because you lost the reality of yourself. So take one stroll through your mind.
1: Ghostface Killah.
0: See what you will find.
1: Mary J. Blige.
0: And you'll see your whole universe all over again and again and again and again and again.
1: All that I got is you.
0: <It's great. laughs>
1: אהבתי את זה שהוא שירשע את עצמו שם בסוף השיר. קוטימן כבר היה לנו קודם בתוכנית עם סאבו, אבל כאן הוא ברימיקס לבד. הרימיקס הוא של קראק אנד סמאק. You will shine, קוטימן.

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם ובאתם. תודה גדולה שהגבתם והגבתם. וגם אם לא, שהזנתן והזנתם. שבת שלום, סוף שבוע סביל, ואף למעלה מזה לכולן ולכולם.

לי קוראים לירון טני. מצב שאני אהיה כאן ביום ראשון בתשע וחצי בבוקר, אם זה קורה, וואלה בואו גם אתן ואתם, הדלת פתוחה. יאללה ביי, נסיים עם מישל. יס, מישל מבל, הקאבר שלה יחד עם קט פאוור ל-Don't You Want Me, מישל אנדי גואצ'לו. ביי ביי, להתראות, להשתמע.

0: יכולת לבחור. מפסיד הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
1: בוא תסביר את זה.
0: זאת אומרת, כשאתה נתקע, לכאורה עדיף, אם אני לא בוחר, לא לקחתי אחריות, אז לא הפסדתי כלום. נכון? עם הפורמו הזה.
1: זאת שאני מישהו יחליט בשבילך.
0: כי מישהו יקח את המנה, או שיחליטו בשבילך, או שאתה גם כל הזמן בתוך היסוס, בתוך ספק, זה חיים שפנימית הם מאוד... נכון. אתה חלש. כשאתה בוחר ושוב בוחר ושוב בוחר, אתה מופתע לגלות אחר כך את עצמך בתוך הבחירות האלה.
1: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו זה יפה, זה בעצם עצמך מתגלה לך דרך הבחירות.
0: כן, זה אני חושב שמה שיצא לנו מהתוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
2: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: פעם הורה, תמיד הורה. שרי אריסון, בסדרת שיחות עם אורחים מגוונים על איך זה להיות הורים גדולים לילדים גדולים.
5: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, פעם הורה, תמיד הורה. שרי אריסון, יעל קרם, שלום לכן, רק להתקרב למיקרופון, בקשתי היחידה.
6: שלום.
5: מה שלומכן?
6: מעולה, תודה.
5: יופי.
6: מה שלומך, אסי?
5: אני בסדר, תודה רבה.
6: מה שלומך, יעל?
7: מצוין, תודה.
5: יעל, את צריכה להתקרב עוד למיקרופון. This is my only quest. טוב, אז אנחנו בסדרת תוכניות שבה בכל תוכנית אנחנו מדברים על העניין הזה של הורים גדולים לילדים גדולים, על כל ההשתנות.
6: הורים גדולים, אהבתי את זה, הורים גדולים.
5: הורים גדולים לילדים גדולים. והגדולים, יש פה כמה משמעויות. יש הקשר של גדלות רוח, של היכולת לראות את הדברים מעוף הציפור, פחות attachment, לראות מה נכון, לראות את כל התמונה, להבין שהילד הזה הוא כבר מבוגר, שיש לו אחריות על חייו, והוא יודע לבחור וכו' וכו', ובגלל זה גם בחרנו בטרמינולוגיה הזאת. ויעל קרם, פסיכותרפיסטית, מדריכת הורים אדלריאנית, תודה שבאת לתוכניתנו. ושרי, את בכל תוכנית בעצם משוחחת, מערכת, ככה זווית קצת אחרת. והיום רצינו לגעת בכמה נקודות, אבל נקודת הפתיחה הייתה בעצם על העניין הזה של להפוך מאימא לסבתא. מהורות לסבתאות בחוויה הפנימית, ואז קצת על ההשלכות של זה. שרי, את רוצה לשתף בחוויה שלך קודם?
6: קודם כל זה קסום. אני אימא שתמיד אהבתי להיות אימא, קודם כל. הרבה פעמים יש חברים שלי שאומרים, הייתי קופצת ישר לסבתאות. אני לא. אני מאוד נהניתי להיות אימא. אני חושבת שזה ברכה. וזה עוד ברכות כשיש נכדים. וכמובן שזה זווית אחרת, כי לא צריך לחנך ולא צריך לגדל, ומקבלים רק את הכיפים. כמובן זה גם בחירה, כי אני מכירה סבים וסבתאות שהופכים להיות הורים שניים, וזה סיפור אחר. אבל אם אתה לוקח, אם לוקחים את זה כבאמת סבתא מהמקום הטוב, זה רק כיף.
5: אבל יש נקודות שמעקצצות לך להתערב, או שלא?
6: ברור, אבל צריך, אנחנו דיברנו על זה, ונמשיך לדבר על זה, ללמוד לשתוק.
5: יש איזה משהו שאת רואה מפתח בסיפור הזה של המעבר, הטרנספורמציה הזאת מאימא לסבתא, כי זה ממש טרנספורמציה, זה להחליף תקליט.
6: תראה, אני חושבת שזה יותר רחב מהקטע של מאימא לסבתא. ואנחנו מדברים על זה, ובגלל זה הבאנו את הנושא בכלל לפודקאסט הזה. שאני מוצאת יותר ויותר אנשים, ואנחנו דיברנו על זה יעל לפני שפתחנו מיקרופונים, שיותר ויותר אנשים, במיוחד בגילי, בגילינו כזה, לא, אתה יותר צעיר, אבל שזה הנושא המרכזי בחיים שלהם. אני מוצאת היום, שלא משנה עם מי אני מדברת, עם חברות וחברים, כולם באותו סרט, כולם מדברים על הילדים ועל הנכדים, וכמה מורכב היחסים, כמה זה נהיה מורכב, וכמה צריך ללמוד לשחרר, וכמה צריך ללמוד לשתוק, ואיפה כן להגיד ואיפה לא להגיד, וזה נהיה נושא שכולם מדברים עליו, אבל אף אחד לא מכין אותך. אתה נכנס לאיזה שלב בחיים שלא היה הכנה בכלל.
5: נכון.
6: מה את אומרת על זה?
7: אני חושבת שהמעבר מהתפקיד ההורי לתפקיד הסבתאי או הסבאי הוא באמת מעבר מורכב, והוא לא תמיד פשוט לאנשים, כי בעצם ההורות זה אחד התפקידים שהם הרבה מעבר לתפקיד טכני, הוא תפקיד זהותי. אנחנו היינו ההורים של הילדים שלנו, הם גדלו על ברכנו, אנחנו נתנו להם את הערכים, אנחנו היינו שם עבורם, ופתאום הם גדולים, הם לא רק גדולים, הם נשואים, ופתאום גם להם יש ילדים, אז איך אני עושה את המעבר הזה? עכשיו, אחד הדברים שגם קורה כשהילד שלנו הופך להורה, זה שיש איזשהו rejoining, זאת אומרת, הם עשו את הנפרדות שלהם בגיל ההתבגרות, ואחר כך יצאו מהבית, ויש משהו בזה שהילד שלי מקבל ילד משלו, שפתאום רגע הם רוצים קצת להחזיר אותנו, לקבל את האישור שלנו על ההורות שלהם, לקבל את העזרה והתמיכה, וכאן צריך להיות במקום שלא מתבלבל.
6: זהו, אני רציתי, המילה שעלתה לי כל הזמן זה גבולות.
7: בדיוק.
6: איפה הגבול? איפה אני, איפה אתה, איפה אנחנו, איפה הגבולות? ורציתי לשאול אותך, כי את מלמדת בשיטת אדלר, ובאמת מלמדים הורים צעירים עם ילדים קטנים, אבל אני לא מכירה אנשים ש... או ארגונים שמלמדים מה זה להיות הורה לילד מבוגר.
7: נכון, ההורות המבוגרת יותר קשורה ליצירת נפרדות. זאת אומרת, זה, כשדיברתי קודם על זה שכשהילד שלך הופך להיות הורה, זה נורא מפתה לחזור להיות קצת בתפקיד ההורי שלו. להחזיר אותו לעמדת הילד, שאני עוזר לו ואני תומך בו, והנה אני שוב משמעותי נורא, אבל הדבר המרכזי זה לזכור שהתפקיד שלי זה להעצים את הילד שלי כהורה. זאת אומרת, להחזיר לו את הביטחון בהורות שלו, לתת לו להבין שאני סומכת על האינטואיציות ההוריות שלו, וממש להיזהר לא להיכנס לתפקיד ההורה שלי, של נכדיי. כי איך אמרת, זה נורא נורא כיף להיות סבתא, ו... בואו נהנה מהתפקיד הזה, ההורים נשארים ההורים והמחנכים של הילדים.
6: נכון, אבל אני מוצאת, ואני שומעת את זה מהמון חברים, שאני למשל, יש לי 4 ילדים, מתוך 4, 2 יש להם ילדים משלהם. כל אחד מגדל ילדים בצורה אחרת לחלוטין. עכשיו, הם גם הם אחרת אחד מהשני, אבל גם אחרת מאיך שאני גידלתי. ופה נכנס המורכבות, כי אנחנו מסתכלים ואולי יש דברים שאנחנו אומרים, מה? וואלה, כאילו, כל הכבוד להם. או יש דברים שמסתכלים ואומרים, למה הם עושים ככה? או פתאום יש שיפוט, או פתאום יש פחד אם משחררים יותר מדי, סתם ילדים רצים בגינה או משהו, ואני חושבת שהסבים וסבתאות הרבה יותר לחוצים, כי ההורים עם הילדים יום-יום, מכירים מה יכולים לשחרר ומה לא, ואז יש כל מיני גבולות פה שהולך ובהתחלה מטשטש מאוד עד שאנחנו לומדים, לקחת את הצד אחורה, ובאמת לאפשר שהם יעשו את זה בדרכם. וזה הנקודה, שיעשו את הגדילה, את המשפחה שלהם, את המשפחתיות שלהם, בדרכם.
7: זה מאוד מאוד מתחבר למקום הזה של הנפרדות הרגשית. כי חלק מנפרדות רגשית זה לכבד ולהעריך את השונות שלצד השני יש חיים משלו, דעות משלו, מחשבות, רגשות, שאיפות. זה מתחיל בגיל 2 שהילד אומר אני לבד. השערה הכי גדולה זה בגיל ההתבגרות, ששם מאוד קשה להורים להכיל את זה שהילד אומר לא ובדרכי. ושם זה השלב שבו באמת אנשים מייצרים את הנפרדות, ואחר כך צריך להמשיך עם זה. אני חושבת שהתפקיד ההורי שלנו הוא כל הזמן להכיר בזה שאנחנו מגדלים אנשים אינדיבידואלים עם זהות נפרדת, ייחודית, שהיא לא אנחנו, וזה נורא קשה, כי אנחנו נורא רוצים שזה יהיה...
6: זה מאוד קשה.
7: זה מאוד קשה.
6: אבל אני גם מוצאת, ומעניין אותי מה את חושבת, אולי אסי גם אתה מהדיבורים פה ברדיו, גיל ההתבגרות השתנה בעיניי. ההתבגרות קורית הרבה יותר מאוחר לדעתי.
7: זה מעניין נורא מה שאת אומרת, כי אני חושבת שגיל ההתבגרות פשוט נמרח על הרבה יותר שנים, כי אני שומעת המון הורים שאומרים לי, בת 10 והיא כבר מתנהגת כמו מתבגרת, אבל מה שאני שומעת שאת אומרת, זה אם לא מסיימים את גיל ההתבגרות, כמו שאנחנו סיימנו בגיל 18, 20, 20, היום זה הולך למקומות שבעיניי זה קשור לשני הצדדים. גם ההורים קצת מאפשרים ולא כל כך משחררים, וגם הילדים קצת יותר תלויים וקצת יותר נשארים מחוברים רגשית להורים שלהם, וזה תהליך שנורא חשוב לעודד אותו, את הנפרדות הזאת, את העצמאות הזאת.
6: אבל את לא מרגישה, וגם אסי, אני שואלת אותך גם כן, שזה קצת קשור לכמה אינפורמציה יש בעולם? זאת אומרת, הילדים היום, אנחנו, אני, כשאני הייתי ילדה, נערה, מתבגרת, אז לא היה את הפלאפונים ואת המחשבים ואת כל השכות דעת האלה, אז אני חושבת שהיה איזה מסלול מאוד רגיל. והיום הכל התבלבל לכולם, אז גם זה אני חושבת משפיע על ההתבגרות. כי מרוב אינפורמציה, אנשים הלכו לאיבוד.
5: גם מקור הידע והסמכות היה הרבה יותר הורי. זאת נכון. אומרת, ידעת שמההורים שלך אתה לומד, אתה מקבל אינפורמציה, חוקים, כללים, whatever. היום... אני לא באמת מחנך את הבן שלי.
6: אתה לא גוגל?
5: אני לא באמת, אני יכול לחשוב ולחיות באשליה שאני מחנך אותו. אני יכול להיות דוגמה, אני יכול לתת לו הוויה, אבל אינפורמציה ודברים שהוא ידע, זה לא ממני. כאילו, בואי, הוא עם המסך יותר מאשר איתי. Let's face it. כאילו, בואו נסתכל. אז אני מאוד מתחבר לדברים שאת אומרת. אני מרגיש שהם מתחילים יותר מוקדם ומסיימים יותר מאוחר.
6: זה נכון, כי דיברת על זה פעם קודמת גם כן.
5: נכון. הם יודעים, אני אומר, אתמול, סתם דוגמה, דיברתי עם הבן שלי על גודל של מדינה פיזית. לא יודע למה היה לי בראש שברזיל. הוא אומר לי, מה קרה לך? מה פתאום? זה רוסיה. אני אתמול הסתכלתי בגוגל, רוסיה בשטח שלה הכי גדולה בעולם. עכשיו, הוא תיקן אותי, ואני בן אדם ידע כללי.
6: והוא בן כמה? אמרת לי.
5: 11 עוד מעט. אבל אני אומר שהם לא צריכים אותנו כבר בשביל האינפורמציה, שאנחנו היינו צריכים את ההורים, או את המורים, הם לא צריכים. אז המערכת יחסים, הכל השתנה, גם בהקשר הזה, כי ידע הוא רב-כיווני, אתה מקבל גם מיומנויות, וגם את כל הפרספקטיבה שלך, אתה מקבל היום בצורה אחרת. זה מאוד פרוץ, זה מאוד פתוח, יש הכל, מאוד...
6: אז איך בונים בעצם? זו שאלה שאני שואלת גם את עצמי, אוקיי? איך בונים את אני, את המרחב שלי, את אתה המרחב של האחר, ואת הביחד, ואיך אנחנו מאוד מגדירים גבולות שזה מאוד ברור. אני חושבת שכולנו בסוג של טשטוש, של יחד, ויש נפרדות ויש יחד, אבל הכל מבולבן.
5: תראי שרי, את אמרת לי גם שבארצות הברית, בניגוד לפה, לא כולם כל היום עם הראש בתוך המסך.
6: נכון.
5: ארוחות משפחתיות וכל זה. הנה, חלק מהגבולות.
6: נכון.
5: זה עניין תרבותי גם, תפיסה.
6: נכון.
5: שם זה לא זה, ופה... it's all over, כאילו אתה יכול לבוא לארוחה משפחתית, ואת מכירה את זה כי את עובדת גם עם הרבה משפחות, ואין קומיוניקיישן, כאילו כל אחד בשלו לגמרי. וזה מדהים, באמת ששרי אמרה, תשמעו, בארצות הברית זה לא ככה, שלא תחשבו שזה ככה all over the world, כאילו.
7: לא, וזה מתחבר למה שאמרת קודם, אתה אומר, הם לא צריכים אותנו, ואני רוצה להגיד, הם מאוד צריכים אותנו, אולי דווקא עכשיו הם צריכים אותנו יותר, בטח לא בשביל הידע. באמת, בידע הם אחלה. הם בשביל לגבש זהות ולעשות את הצמיחה הרוחנית שלהם, הזהותית שלהם, הם מאוד מאוד מאוד צריכים אותנו, ונורא חשוב להורים לא להתבלבל ולחשוב, הילד עצמאי, הילד יודע, הילד במחשב, הוא יותר חכם ממני. הם מאוד מאוד זקוקים גם למודל שלנו, גם לגבולות שלנו, גם למשפחה שלנו, גם ליחסים איתנו. אפילו שבגיל ההתבגרות זה נראה שהדבר האחרון שהם רוצים זה אותנו בחיים שלהם, אנחנו מאוד מאוד נחוצים שם. זאת אומרת, אני הרבה פעמים אומרת להורים, גם כשהילד בחדר עם דלת סגורה וטרק אותה וצרח עליך ותעוף לי מהחיים, הנוכחות שלך בבית היא כן חשובה. העובדה שיש לו מול מי למרוד ובמה לבעוט היא סופר חשובה. וגם כל מה שנתנו בשנים הראשונות, התשתית עדיין קיימת שם, אבל הוא חייב לעשות את התהליך שלו, כדי בסופו של דבר להגיע למצב שמה ששלי, שלי, זה לא בגלל שקיבלתי מההורים שלי. וזה כשאת שואלת איך עושים את הגבולות ואיך עושים את הנפרדות הזאת, אני חושבת שצריך גם לעשות את זה פיזית, זאת אומרת ברמה של להתחיל להבין שהילדים שלנו, הם ילדים שלנו, יש להם חיים שלהם, למשל פרטיות.
6: נכון.
7: פרטיות, המון הורים מתבלבלים בקטע של פרטיות, של אני רוצה לדעת כל מה שקורה בחיים של הילד שלי. אני מכירה הורים שבאים אליי ואומרים, כן, אני מיופה כוח בחשבון שלו, אז כבר נכנסתי לראות ושאלתי אותו.
6: וואו, אני בדיוק הפוך. אני שחררתי, כאילו, עובדת כל הזמן לשחרר, כל הזמן לשחרר.
7: אז המקום, אז קודם כל באמת להבין שלילדים שלנו יש חיים שלהם, וזה חשוב נורא. זה נראה כאילו על פניו שטותי, כאילו, מה, אני כבר סתם, אני רק בודק, אני רק זה. אני הרבה פעם אומרת לאמהות, תפסיקו לחבס להם, תפסיקו לנקות להם את החדר, כי אתם לא צריכות למצוא כל מיני דברים.
6: אבל את מדברת על ילדים שנמצאים בבית.
7: נכון.
6: ואנחנו מדברים פה כרגע בסיריז, בסדרה הזאת, על דווקא ילדים שכבר יצאו מהבית, שכבר יש להם באמת את החיים שלהם, כי אני חושבת שהשלב הזה, יש את השלב של הקן הריק, או איך הם...
7: הקן המתרוקן.
6: הקן המתרוקן, שלא על זה אנחנו מדברים, זה משהו אחר, זה על הבדידות, ופתאום השקט בבית, וזה לא על זה, אלא על עצם כבר עוברים את הקטע הזה, כל אחד מהילדים יש לו את המסלול חיים שלו, את הקריירה שלו, את הבת זוג, בן זוג, כן ילדים, לא ילדים, כן בזוגיות, לא בזוגיות, זה לא משנה, אבל יש להם את החיים של עצמם, והם לא בבית כבר. ופה, איפה מוצאים את הביחד, הלכוד, הכבוד ההדדי, כן רוצים את עצומת לב, אבל בועטים כי הם רוצים להיות עצמאים. פה השאלה.
7: אז פה באמת צריך להסתכל על... יש כמה שאלות שאני הרבה פעמים שואלת בשביל להחליט כמה מידת הקרבה בין משפחת המוצא למשפחה החדשה. שאלות כמו כמה פעמים את מדברת עם אמא שלך בשבוע, או ההורים מתערבים בהחלטות שלכם, כמה ההחלטות שאתם עושים כזוג קשורות גם למה ההורים שלנו יגידו. שאלות שאנחנו צריכים גם פה... להתחיל להעביר את הנאמנות הראשונית שלנו, או את האינטימיות הראשונית שלנו, לתוך המשפחה החדשה. אם למשל, שאלתי פעם מישהי, כל כמה זמן את מדברת, אם יש לך, אמרת לי 5 פעמים ביום.
6: וואו.
7: אז אנשים שמתייעצים עם ההורים שלהם על בסיס קבוע, ובעצם ההורה עדיין יושב להם בתוך הראש.
6: הלוואי עליי, שיצלצלו אולי 5 פעמים ביום.
7: אני חושבת שאת דווקא במקום הרבה יותר טוב.
6: אני צוחקת.
7: אם לא מצלצלים אליי.
5: כן, לא, זאת שאלה. כי לפני כמה התקשרתי להורים שלי, הם היו בדרך לאיזה חופשה, והתקשרתי לשאול מה שלומם. והם נורא התפלו שהתקשרתי לשאול רק מה שלומם. כי הם חשבו שאני צריך משהו.
6: זה עוד דבר שקורה להורים.
5: לא, אז השאלה, את אומרת, אתה יודע, שהרבה הורים שרוצים, זאת אומרת, סבים, כאילו סבים וסבתות, שרוצים שהילדים שלהם יתייחסו אליהם, לא רק שהם רוצים משהו, נכון?
6: נכון.
5: זאת אומרת, את אומרת, מצבך טוב, אתה רוצה, אני חושב שזה חלק מה ששרי אומרת, זה גם איך מוצאים את המנעד הזה בין, נראה לי, בין too much לבין, תחושה, את יודעת, שזה הילדים שלך. את רוצה להרגיש קרובה אליהם, את רוצה להרגיש חלק מהחיים שלהם, את רוצה... אני רק יכול לדמיין את עצמי כשהילד שלי יגדל, אני ארצה את זה.
6: אז זה נורא מעניין שאמרת שצלצלת להורים שלך, כי בדיוק לפני כמה ימים סיפרתי למישהי צעירה, הרבה יותר צעירה ממני, שאני עושה פודקאסט על הורים מבוגרים, כאילו, גדולים אמרת, לילדים גדולים, אז היא אמרה, איזה יופי, כי יש לי ממש בעיות עם ההורים שלי. ואמרתי, וואו, אני באה מהזווית של ההורה שבאמת הילדים יצאו מהבית, ופתאום היא שיקפה לי, רגע, זה גם הילדים הבוגרים שיש להם בעיות עם ההורים שלהם, זאת אומרת, זה דו-כיווני, וכל אחד יש לו את הסיפור שלו ואת הסרט שלו, ו...
7: אני חושבת שהמקום שאתה יכול להתקשר להוריך, ולשאול מה נשמע, זה המקום שאתה באמת כבר בעמדה שיש פה שתי משפחות, ואנחנו יכולים להיות בקרבה, בלי שאני ארגיש שיש פלישה. ואני חושבת שזה לב ליבו של העניין. כשאנחנו מצליחים להיפרד רגשית, אנחנו יכולים להיות קרוב. כשאנחנו לא נפרדים רגשית, אז הרבה הילדים תופסים מרחק. מהחוסר יכולת הזאת, מהפלישה הזאת של ההורים אליהם, או שיש מריבות בלתי פוסקות, שבעצם אני כל הזמן מרגיש שאני צריך לשמור ולהגן על, על הזהות שלי ועל העצמי שלי מהחדירה הבלתי פוסקת של, של ההורים, ואז כל הזמן יש מריבות, מה שמאפשר לי עדיין להישאר קרוב, ובכל זאת לשמור איזשהו מרחק שאומר אני לא נבלע בהם. ויש גם מצב שהחוסר נפרדות הזאת מביא לקשר קרוב מדי, שבו באמת ההורה יושב בתוך הראש של הילד, והילד הוא כבר לא ילד, הוא כבר הורה בעצמו, והוא כל הזמן עסוק.
5: ואז הוא לא מרגיש עצמאי לגמרי בעצם.
7: הוא לא עצמאי עד הסוף, והקטע הוא שגם זה אחר כך עובר ליחסים עם הילדים שלנו. זאת אומרת, אני לא נפרדתי רגשית מהוריי, ואני לא מצליח לשחרר את ילדיי, וזה הקטע.
6: אבל להיפרד רגשית, מה שאת אומרת, ואני, זה וואו, זה, אני חושבת שזה לב ליבו של העניין, אבל זה וואו התהליך להיפרד רגשית.
7: נכון.
6: כי באמת, אני יודעת עליי שהילדים שלי, אבל אני בכלל חיה בצורה כזאת, לא רק עם הילדים, עם כולם, בשבילי כל דבר זה שיקוף. אז אם אני נפגעת מילד, אבל זה יכול להיות גם ממישהו לא במשפחה שלי, אני אסתכל איפה זה פוגש אותי. למה הפקיעות אצלי, מה אני מרגישה, מאיפה זה בא, ובאמת לעשות את העבודה הפנימית שלי. אבל לא כל אחד עושה את זה. אז אם... כדי להגיע ליחסים האלה עם הגבולות ועם הצורה הכי בריאה, צריך להיפרד רגשית. זה תהליך של כל אחד.
7: קודם כל, זה דעתי תהליך שלא לא נפסק.
5: אין סופי.
7: הוא אין סופי, הוא מתחיל בלידה וחיתוך חבל הטבור והוא לא נגמר. ואני חושבת שהרבה מאוד אנשים עושים עבודה התפתחותית עם עצמם להיות מסוגלים, להיות פחות תלויים בדעה של ההורים שלהם, וזה הרבה עבודה על... מה אני רוצה, מה אני מרגיש, מה אני חושב, מה נכון עבורי, מה נכון עבור ילדיי, מה נכון עבור משפחתי, מה נכון עבור בן הזוג שלי. זה לגדול בתוך הזוגיות שלי, במקום להמשיך להישאר תלוי באמא שלי או באבא שלי. זאת אומרת, חלק מהנפרדות שלנו, מההורים שלנו, זה לעשות עכשיו,

0: ואת הגדילה שלי בתוך המשפחה החדשה.
1: אבל את יודעת, כי את מכירה את זה, הרי להיות קשור לאמא או אבא לא בהכרח זה במודע. הרי זה בטריגרים שמופעלים אצלנו, ואז מקפיצים אותנו, ואז יש חיכוך, והרבה פעמים אנשים לא יודעים שזה בעצם שם המוקד. נכון. עכשיו, מי שלא עושה את העבודה ולא עושה את התהליך, אז הוא כל הזמן באוטומט.
2: נכון.
1: עכשיו, את לא יכולה גם לבקש ממישהו אחר לעשות תהליך. אפשר לבקש, אפשר להראות, אפשר לתת דוגמה אישית, אבל בסופו של דבר, כל אחד במשפחה צריך לקחת אחריות עבור התהליך של עצמו או עצמה.
0: זה נכון, זה גם נכון שכשאני עושה תהליך שלי, זה משפיע על היחסים, גם אם לא הבאתי את השני לטיפול או לתהליך.
1: ברור.
0: ואת אומרת, יכול להיות שהוא מגיב, אני לא יכולה לשנות אותו, אבל ברגע שאני משנה אותי, ואני מתחילה, אני אתן לך דוגמה של, אם נגיד הייתי סבתא שמתקשרת כל הזמן ושואלת, אז מה עם הנכדים ואיך היא בבית ספר ומה זה, ואני מתחילה להבין שאני רוצה לייצר את הנפרדות הרגשית, אז אני אתקשר ואני אשאל מה שלומך, את הבן שלי או את הבת שלי, אני אהיה עסוקה ביחסים בינינו, אני, איפה שאני יכולה, אני אעצים את היכולות שלו, ואני אסמוך עליו, אני אגיד לו, תסמוך על האינטואיציה שלך, או דבר על זה עם אשתך, למשל.
1: אני עושה את זה הרבה גם. אני תמיד אומרת לילדים לסמוך על האינטואיציה שלהם, וגם שמה שביניהם זה ביניהם, אני חושבת שזה מאוד חשוב.
0: וזה לא פשוט, כי את יודעת, נורא כיף שמתקשרים אליי לשאול עצות, בעיקר שאני סבתא ויש לי ניסיון, אנחנו קופצים נורא מהר חזרה לתפקיד ההורי. ואני חושבת שפה העניין שגם מספיק שהסבא והסבתא עושים את השינוי בשביל שיקרה שינוי, כי כשאתה שולח את הילד שלך להגיד, דבר על זה עם אשתך, זה משהו שאתם צריכים לדבר ביניכם. זה מחזיר אותו למשפחה שלו, וזה עוזר לו גם להבין שאני לא תופסת את זה כבגידה, אם הוא עכשיו מדבר עם אשתו ולא איתי. כאילו, אני צריכה להיפרד מהמקום המאוד משמעותי שהיה לי כאימא, ולהסכים להיות בתפקיד הכיפי של להיות סבתא ולהיות נכון. עם הנכדים.
1: כן, זה תהליך.
0: ממש, כן.
1: זה תהליך לא פשוט, ותהליך לפעמים כואב, אבל אני חושבת שברגע שעושים את זה, אז זוכים, ממש זוכים.
3: מה עם העניין של יחסים בין הילדים, בין האחים? זאת אומרת, כהורים, ושיש לנו כבר ילדים גדולים, ולפעמים יש ביניהם עניינים, או אי הסכמות, או הרצון שלנו גם לשמור על ההרמוניה הזאת בתא המשפחתי, גם כשהם נורא גדולים. כשהם היו קטנים היו באותו בית, אז היו רבים וזה, אז יש לנו תפקיד, ואז שהם גדלים, התפקיד שלנו משתנה.
1: אני, בשבילי, זה היה שיעור גדול ב-to let them work it out. כאילו, פעם הייתי מנסה להראות לאחד את הזווית ראייה של השני, שרק גרם לי יותר צרות. היום, אם יש אישו עם בין שני אחים כדוגמה, אני אומר את זה ביניכם. ביניכם. עכשיו, זה הרבה לנשום.
0: אני חושבת שזה ממש מתחבר למה שאמרת קודם. התהליך שלנו הוא לנשום ולהכיר בשינוי, ולהכיר במה לא בשליטתי, ובאמת להחזיר מערכות יחסים למערכות דיאדיות, למערכות של אחד מול השני, לא להיכנס לאנשים בתוך מערכת יחסים. אם לאח ולאחות יש קושי, אני אוהבת את שניכם, אני מבקשת, סומכת, מזמינה, דברו על זה ביניכם, תפתרו את זה ביניכם, כואב לי לראות שאתם רבים, אבל בשום אופן לא להיכנס להם בתוך מערכת היחסים, משום שזה באמת, א', אנחנו אף פעם לא ניתן לשניהם הרגשה שאנחנו בצד של שניהם, תמיד מישהו יכול להרגיש שאני יותר בצד של השני, לא משנה כמה אני מנסה לעשות טוב לכולם, זה נורא רגיש המקום הזה.
1: מאוד רגיש, ולי זה היה מסע בדיוק בנקודה הזאת, ומה שמדהים זה שברגע שאני חושבת שההורה משחרר את המקום הזה ונותן לילדים להסתדר בעצמם ושזה ביניהם, פתאום הם מסתדרים הרבה יותר טוב.
3: אחריות.
1: שזה מדהים.
0: זה נכון בכל
1: כאילו, דבר. כאילו, הם מנסים ומנסים ומנסים, וזה רק יותר גרוע, כי כמו שאמרת, כל אחד חושב שלקחת את הצד את אוהבת אותו יותר, או אוהבת אותה יותר, או את מזדהה עם אחד או השני, וכמו שאמרת, אני חושבת שכמה שאנחנו אוהבים את כל הילדים שלנו, הם לא תופסים את זה ככה, וברגע שיוצאים מהמשוואה, וזה ביניהם, הכל מסתדר. זה מדהים. זה כמו כן. פלא.
0: זה מאוד נכון. אני גם כן. חושבת שיש פה איזשהו מסר, שכל אדם אחראי על מערכות היחסים של עצמו, ואז הם גם במערכות יחסים עם אנשים אחרים בחייהם, הם חוזרים לפתור את זה מול אותו בן אדם, ולא מכניסים גורם שלישי כן. למשוואה.
1: אני חושבת שזה משהו שמעבר למשפחות וילדים, זה משהו שכל בני אדם צריכים ללמוד. כי מה קורה? גם אנחנו רואים את זה בכל מיני דברים שקורים בארץ ובעולם. נורא קל לשבת ולהתלונן על מישהו, על משהו, על סיטואציה או על בן אדם. אבל אנחנו לא הולכים ישירות. יש דברים שלא יכולים ללכת ישירות, אבל יש דברים שכן, שזה בין חברים או בין קהילה מסוימת או... ולא ללכת ולהתלונן אחד עם השני על מישהו שלישי, אלא ללכת ישירות ולנסות למצוא פתרונות. אני חושבת שזה משהו שכולנו צריכים ללמוד כסוסייטי, כבני אדם.
3: תראו, אני על תקן פה, כאילו מביא את העיניים של הילד הגדול. בסדר?
1: Okay.
3: אני חושב שזה דווקא טוב, המקום הזה, שאני יכול להביא. אצלי, סיטואציה מורכבת, כי יש לי אח שחזר בתשובה, אבל ארדקור. Okay. אז מפגש משפחתי הוא עניין הרבה יותר מורכב. אבל אם ניקח את זה רגע רמה אחת פחות, מפגש משפחתי, אירוע, חג, משהו וזה, ואני אומר, סיטואציה דמיונית, שיש איזה עניין, והם לא... זאת אומרת, אתה לא מצליח ליצור את המצב שהם יבואו ביחד לאירוע או משהו כזה. ואני מכיר את המשפטים ההוריים, תעשו את זה בשבילי. אתם מכירים את המשפט הזה, נכון? בשבילי. עזבו עכשיו, זה משפט לגיטימי בעיניכם?
1: אתה יודע, לאחרונה אחד מהבנים שלי אמר לי, אמא, את רוצה משפחה מושלמת. שכולם יבואו...
3: כולנו רוצים, לא?
1: אני יודעת עליי שאני תמיד רציתי הרמוניה ושכולם יהיו ביחד ואחדות. הוא אמר, תזמיני ומי שיכול להגיע יגיע. וזה היה נורא חכם, הוא אמר את זה בצורה נורא יפה, נורא פשוטה ונורא חכמה. ואמרתי, אימצתי. ומאותו רגע הפסקתי להגיד, אוקיי, זה מה שאני רוצה, ככה זה צריך להיות. כולם צריכים להתכנס, כולם בשבילי. לא, יש להם את החיים שלהם. יש להם את החיים שלהם, והם עסוקים, וטוב שכך. והאמת, אני רוצה שאנשים שאני ביחסים איתם, במיוחד הילדים והנכדים, שיבואו מרצון ומכיף, לא מחובה. אני לא רוצה יחסים כאלה. עכשיו, זה אמירה שיש לי כבר הרבה מאוד זמן, ואני כאילו חותרת למקום הזה, וזה לא פשוט, אבל זה קורה צעד אחרי צעד.
3: תודה על השיתוף.
0: אני חושבת שתמיד שתשאל הורה איזה אדם אתה רוצה שהילד שלך יגדל להיות, הוא יגיד אני רוצה שהוא יהיה עצמאי ונאמן לעצמו ומממש את עצמו והולך בדרכו. עד שזה מגיע לתעשה בשבילי, תעשה את זה עבורי. את צריך להרחיב את השאלה, אתה באמת רוצה שהילד שלך יתנהל בגלל שלך זה חשוב, אז במקרה הזה אתה אומר זה אחי וזה...
3: אבל... לא, אני הולך גם ליהדות, לכבד את אביך ואת אמך, שהרבה אנשים לוקחים את זה לשם, מה זאת אומרת? עזוב, הרצון שלך סבבה, אבל אם יש רצון של ההורה, לפעמים אתה צריך לשים את עצמך במקום השני.
1: אבל אי אפשר לקבל כבוד בכוח. זה לא עובד.
0: כבוד קודם נותנים.
1: כן, זה לא בא בכוח, זה לא בא בגלל שאני אמרתי, אז כולם צריכים לעשות. אני חושבת שזה היה כבוד של פעם. אני יודעת שככה אני הייתי עם ההורים שלי והדורות הקודמים, היה כבוד כזאת, יראת כבוד כזאת.
3: עם איזה דיסטנס כזה.
1: אבל לא היה אמת, לא היה פתיחות, לא היה אפשור להגיד מה שעל הלב. והיום אנחנו לומדים...
3: גם פחד היה, מותר להגיד את זה.
1: אנחנו לומדים להיות במערכות שהם יותר אמיתיים, יותר פתוחים. בגלל זה יש בלבול. צריך ללמוד את הגבולות ואת ה... אבל לא הייתי רוצה ללכת אחורה. נכון?
0: נכון. אני חושבת שבאמת, אם אני רוצה, אם אני מכירה בזה שאני באמת רוצה שהם יהפכו להיות אנשים עצמאים, עם זהות משלם, אני צריכה גם להדגים את זה. לדבר אני, להגיד, אני זה כואב לי, לי זה, אני רוצה אותך, אני רוצה את שכם, את שניכם יחד, ולהיות פתוחה לקבל שונות.
3: כן, לגיטימי להגיד, אני זה כואב לי.
0: להגיד את, את רגשותיי, כן. להגיד, אני רוצה שאתה תעשה את זה כדי שלי לא יכאב לו. בעיניי.
1: אני יודעת שכשאני אומרת אני זה כואב לי, זה לא בדיוק מתקבל. כי
3: זה
1: אני
3: עושה
1: רגשות
3: אשם, לא?
1: אחד הדברים שאני למדתי או ראיתי שמאוד קשה לילדים, זה לא משנה באיזה גיל, להכיל את הרגשות של ההורים. הורים יכולים להכיל את הרגשות של ילדים, גם אם זה מאוד קשה, אבל אנחנו יכולים להכיל את הרגשות של הילדים שלנו. הילדים לא בהכרח יכולים ולא בהכרח רוצים להכיל את הרגשות שלנו.
3: זה גורם להם להרגיש אשמים, נכון?
1: כן. וכועסים.
0: שאם באמת הצלחתי לייצר את הנפרדות הזאת, הרגשית, אז אני לא ארגיש אשמה שלאימא שלי כואב ממשהו שאני עושה. אני אגיד, אני יכולה להבין את הכאב שלה, ובאמת, זה תהליך מאוד מאוד, אנחנו בשלב מאוד מתקדם בנפרדות הרגשית. אני יכולה להגיד, וואלה, זה כואב לה, וקשה לי שכואב לה, כי אני אוהבת אותה, ואני עדיין יכולה להגיד, ואלה הם חיי, זה הכבוד לשונות, זה הכבוד לאחרות, וזה משהו שאנחנו צריכים להדגים להם בחיים שלנו גם.
1: אני מסכימה איתך, אבל את מדברת על יחסים מאוד בוגרים.
0: נכון.
1: אוקיי? ואני יכולה להגיד לך שאפילו בדירקטוריונים אין יחסים כאלה.
0: אני מסכימה.
1: הופכים לבני 5 כשנוגעים למישהו ברגש.
0: אני חושבת שכולנו ילדים בגוף גדול. אנחנו כולנו בסופו של דבר נושאים את הילד שבתוכנו. אבל אם אנחנו מדברים פה על תהליך הנפרדות, זה זה. זה היכולת לחיות עם איזשהו, אני מגובש, שבגלל שהוא מגובש, ואני לא חוששת שכל הזמן יפלשו לי וישנו לי ויגידו לי וישפיעו עליי, אז אני יכולה לאפשר לאחרים לשאת דעות אחרות ולהרגיש אחרת, ואני אכבד את זה, אבל אני לא אתמוטט מזה, לא אתפרק מזה, ולא אופעל מזה יותר מדי.
3: ואולי את זה צריך להגיד.
1: את נגעת במהות של מהות החיים, על פני האדמה.
0: חושבת שזאת הדרך שלנו.
1: הלוואי על כולנו.
3: אולי גם, אם אני מחפש איזה פתרון כזה, אז זה להגיד כואב לי, אבל אני לא רוצה שאתה תרגיש אשם על זה שכואב לי, זה שלי. זאת אומרת, לא יודע, אני מניח שגם זה את אומרת.
1: ככה אני מדברת.
3: אני יודע.
1: אז לפעמים זה עובר, ולפעמים לא. אתה יודע, אנחנו, כולנו בני אדם.
0: השאלה מה זה עובר? כאילו אם הם יכולים להגיד, אני שומע שזה כואב, מה שנקרא, אני מבין שכואב לך, ועדיין זה החלטתי, זה סבבה. זה אני יכול להיות עם הכאב שלך, בלי שגם אני אכאב, ובלי שאני ארגיש אשם.
1: אני מסכימה איתך, אני רק אומרת שאת יודעת לכולנו, גם לנו כהורים בוגרים וגם ילדים בוגרים וגם בני אדם בכלל, יש לנו רגעים שאנחנו מסוגלים להכיל, יש לנו רגעים שלא, יש לנו יום טוב, יש לנו יום פחות טוב, יש יום שמישהו יכול להגיד דבר כזה וזה יעבור מצוין, ויכולים להגיד אותו דבר ביום קשה וזה יקפיץ. זה גם חלק מהמשוואה.
0: נכון, ובגלל זה אני חושבת שאנחנו צריכים כל הזמן לחשוב שאנחנו בדרך, ולהיות בהמון חמלה לעצמנו.
1: נכון,
0: לא,
1: נכון.
0: לא, אשמה אמרת קודם, לא ללכת עם רגישות אשם כל פעם שפגעתי, וברגע שאנחנו באשמה, אנחנו עם עצמנו, ואנחנו לא יכולים להיות עם האחר, אז זה בסדר, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מושלמים, אנחנו לא תמיד נצליח, גם לבוא ולהתנצל אם פגעתי ממישהו, זה בסדר, גם להגיד קשה לי שזה כואב לך, אנחנו לא נצליח תמיד להיות שם, זה כל כך נכון.
1: נכון.
3: טוב, אנחנו מתקרבים לסוף השיחה הזאת.
1: היה מאוד מעניין, האמת.
3: מרתק, היה מרתק. אני חייב להודות שבאמת הייתי קהל שבוי ונאמן ומרותק. סוגיות לדעתי מאוד מאוד חשובות עלו כאן, שנוגעות בהרבה אנשים, הרבה דילמות פנימיות.

0: אז אני רוצה להגיד תודה ליעל קרם.
1: תודה רבה.
0: ולשרי אריסון. רבה חוכמתכן כענבים בקרם.
1: תודה.
0: אז תודה לכן, תודה לכם, רדיו מהות החיים, פעם הורה, תמיד הורה. פודקאסט להורים גדולים, לילדים גדולים, וניפגש בתוכנית הבאה.
2: אתם מאזינים לפעם הורה, תמיד הורה. שרי אריסון, בסדרת שיחות עם אורחים מגוונים על איך זה להיות הורים גדולים לילדים גדולים.

0: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך? ברמת... אתה טוב, שמח לך.
2: מקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים, תשאלו את זה.
0: קצר ולעניין, סיעור מוחות באולפן בשידור חי, עם אלון נוימן ואסי עזריה. האזנה בכל עת, באון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. התרוממות. Guess who's coming? Guess who's coming? עם גליה גלעדי.

Celebration is a privilege, is a feeling. לכולנו יש את הזכות. לחגוג את החיים כמו בני ובנות אדם אמיתיות ואמיתיים. היי, חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים, רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. אני גליה גלעדי. פתחנו עם החדש של תומורה לקראת איפי חדש, אורורה, ביחד עם תום רולנס, איש הקמיקל ברודרס. סלבריישן, מתוך סלבריישן. את מה שיש, את המוזיקה, את הביחד. כל רגע של אוויר ש... ורוח שנושבת לה בעדינות בחוץ. עד שתיים, התרוממות נעימה, האזנה כזו גם, כמו סוג של מדיטציה. אפשר להיכנס פנימה, אפשר לרקוד את זה החוצה. להיות ברגע עם המוזיקה והביחד. תודה על זה שאנחנו ביחד. Fatboy Slim, right here, right now. יצאנו לדרך.

מתוך האלבום החדש של בונובו, Distance in Static, Me and You. רדיו מהות החיים מתרוממות, חיבוק, מוזיקה וביחד, מתוך החדש של בונובו. יוצא לסיבוב הופעות עם האלבום. רציתי להגיד אם אתם תופסות ותופסים אותו, אבל נזכרתי שיש בחירות, אז כולם נשארים בארץ. מזל שמוזיקה אין לה גבולות. מהמדבר הסהרי, עזותי וואלין. Blowing flow.

down the rabbit hole. הוא לא חבר חדש, אבל יותר ויותר הוא נהיה חבר טוב יותר ויותר. לא באמת, אני והמוזיקה שלו יותר. טים ריפר. הסינגל האחרון שהוציא, סינקופאץ. טים ריפר, חדש. רדיו מהות החיים, התרוממות. מוזיקה וביחד. אלבום חדש גם להיי. חשבתי שניכנס עוד קצת פנימה עם הקטע שפותח אותו. Re-Humanize. ביחד עם קיידן פורד ו-ILA.

של הצמד האלקטרוני בייספ ביחד עם סוהר אייר. לפני זה שמענו את פייטלס עם We Are All Blessed, וזה החדש של קוטימאן שזכה גם לכמה רימיקסים. אני עם הקטע המקורי You Will Shine ביחד עם מישה סאדרלנד. קוטימאן חדש, רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד.

אולי זו הנוכחות של מירבלה רוז באלבום הזה של יאנקה ברודר, או פשוט משהו באוויר או בתקופה של סיימון פוספורד aka שפונגל עם הפרויקט שלו יאנקה ברודר, מתוך מיוטשלי אסורטד דיסטרקשן, האלבום החדש והיפהפה שהוציאו השנה ביחד עם מירבלה רוז, חוזרת אל פארדוס אוף וויצ'ז. וראיתי פרסומים ששפונגל מגיע לנור גאדרינג בנובמבר בשיטים. אני עדיין בשוק והמומה, בתקווה שעוד יהיה נובמבר, כאילו שנגיע עד נובמבר. שמתי לי כוונה, נו גאדרינג במדבר בנובמבר, שפונגל. שמענו את יאנקה ברודר עם מירבלה רוז, The Paradox of Witches.

קורא לעצמו פלטרוניק, די-ג'יי מפיק אוסטרי, זה מתוך האיפי החדש שלו, The Secret Stash. אחלה איפי, כל קטע

כל אחד מרקיד אחרת, הייתי אומרת אולי. רדיו מהות החיים, מתרוממות. מוזיקה, תודה שאנחנו ביחד. זה באמת לכבוד סוף סוף.

מבלדות מתקתקות ועד טקנו או whatever. קווין פארקר, הכל יכול, מתוך דדביט האחרון של טן אימפלה, At the Real Connection. לפני זה שמענו את פורטט עם Human Voice, וזוהי מיה קודן, מקורות דרום סודנים ובריטים, כרגע איך לא דרום לונדון, מתוך האיפי של הביטר סוויט. אנחנו עם סנד אוף, מיה קודן.

0: חוץ מלרקוד את זה החוצה? מה כבר עוד אפשר לעשות? הכל נכון. בלקן ביטבוקס מתוך גיב. אינטרו. Taste of where I'm from. רדיו מהות החיים מתרוממות.
1: Wanna be king in the world. Wanna turn dust into gold.
0: מוזיקה וביחד. עם די-ג'יי לאג. בקטע שנקרא נופס. המקצב האפריקאי הזה שמאפנט את הגוף והנשמה.

שבק שלום. בהחלט זמן טוב להקשיב אל הלב. רדאקסס רלוונטי יותר ויותר ויותר ויותר. שבק שלום.

מתוך All Systems Are Lying של Soulwax. Run Free. אז מקווה שהצלחנו להתרוצץ בחופשי עם המוזיקה. מקווה שהיא נתנה קצת מרחב וקצת צבע. תודה גדולה על הביחד שלנו. שתהיה המשך האזנה נעימה, שיהיה סופה של שלום ושקט יחסי, הרבה אהבה. מחכה שאני אתעורר ביחד בראשון. מזל טוב לחושקו, חיבוק גדול. ונסיים עם החדש שלי ביבי עושה משין, פה ביחד עם דלה סוסימי. Give me peace with a kiss.

תשמור את המזל טוב הזה ליום הולדת האמיתי. מזל טוב לרוגל, מתנה גם בפני עצמה. עשיתי הכל הפוך, אבל לא נורא, הכל מאהבה.

down. שעון וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים. בין האחד לרבי, העבר והעבר, היצירה והרוח. והרוח. עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: טוב, אנחנו עקרונית בשידור.
1: אנחנו,
0: הנה, אנחנו בשידור, כן, אנחנו ממש, בשידור.
1: אני שומע אותך, אתה שומע אותי.
0: בום, אנחנו בשידור. תראה מה זה.
1: צהריים טובים.
0: איזה קטע.
1: יוסי, אנחנו צריכים להחליט מי הגשר ומי הסוד.
0: מה אתה רוצה להיות היום?
1: אני חושב שאני רוצה להיות גשר לסוד שלך.
0: יאו, ולי, להיות גשר לסוד שלי. יש לך כוח לכזה דבר הזה?
1: קרה לך, אני בשיא שלי.
0: אז יש לך שעתיים. יש לך שעתיים לגשר אל הסוד שלי. חברות, חברים, אהובות, אהובים, נחמדות ונחמדים, רדיו מהות החיים, יום חמישי בשעה 2, ואנחנו כאן, רובן לה, ואני יוסי בבליקי, איך אומרים? Empowered by נעמה מימון העצומה, ואורנה יקיר המופלאה, וכל הצוות פה של רדיו מהות החיים, שנותן לנו פה את האשראי ואת החיים.
1: ואנחנו כאן שולחים חיבוק לאופיר, הוא לא פה כבר בשבוע,
0: אבל הסאונד שלך אופיר, והסאונד הוא של אופיר בן ציון המופלא, שאנחנו שולחים לנו פה חיבוק והמון המון געגוע ואהבה, ואנחנו כבר נתחיל עם המוזיקה, תלחץ על איזה משהו, נגיד שלוש, אני אלחץ קודם, יאללה, גשר אותנו.
1: אני בזמן של מחוות וקאברים, ואני כל הזמן עובר. אז זה עכשיו קאבר למאמי בלו, מספרד בשנות ה-70.
0: יפה מאוד. שרים וסודות, אתם איתנו לשעתיים של שיעות מוזיקלי בלתי. נסבל.
2: מאמי, מאמי בלו,

0: איזה קאבר משגע.
1: חוסה מרסה.
0: מקסים.
1: תקופה כזאת בשנות ה-70.
0: מקסים. איך הוא צועק את זה? אוי אוי אוי אוי.
1: מה דיחה אתה הולך לחוס?
0: אוי, קטע את המומחה. מאיפה אתה מכיר את זה?
1: את האומן הזה לא מעט שנים. אני לא מבין איך השיר הזה לא התפוצץ.

0: פרויקט של דוד פרץ, פרויקט של דוד פרץ, פרויקט מדהים. יש שם כמה ביצועים, נדב, אז הוא אולי נותן שם ביצוע מדהים.
1: חסידת צחורה.
0: באו הצלילים.
1: באו הצלילים, לא חסידת צחורה, חסידת צחורה זה ביצוע אחר.
0: וקוראים זכר צדקת לברכה, גם נותנת שם איזה ביצוע מהמם, יש שם כמה פנינים, מפוננים, איך דקת את זה? שכחתי את זה לגמרי, שימחת
1: מאוד.
0: שימחתני. ובדיוק על הקטע של השמחה רציתי לדבר.
1: איך היא נותנת רסי על העצב?
0: אז אתמול, היה אתמול, ואתמול...
1: ביקרת אצלי.
0: התקשרת אליי והיית קצת מצוברח, ואמרתי...
1: אני בא.
0: אני בא, אני בא, אני בא, אני רוצה לאהוב אותך ולמסור מסר שקיבלתי לילה לפני זה כשהייתי מצוברח.
1: מצוברח להצטרפות.
0: ואנחנו הם מרוץ השליחים של הצברוכונות. כאילו של המצוברחים.
1: מצוברחים עלי אדמות.
0: מצוברחים עלי אדמות. וזו שאלה גדולה מאוד שדנים בגדולות עולם וגדולי עולם. מה בא קודם, הצברוח או הסיבה לצברוח?
1: מה, אתה יודע מה, בפרשת נוח, בוא נראה זה. מה בא קודם, המבול או הקשת וענן?
0: כן, מה מקדים את מה? איך זה עובד? וזה באמת שאלה נהדרת. כלומר, בקיצור,
1: קיצור, אחי, ככה, אתה מבואס, אתה מבואס. אתה מבואס, לך זה, כן. אני בחיים לא הייתי מבואס, אבל אתמול ניסיתי פעם ראשונה.
0: אוקיי, איך היה?
1: קראתי לך, לא ידעתי מה, אל תנסו לי. לא לבעלי לב חלש. אז אתה מבואס, לאן אתך? לאן מסתכלים, מה עושים מפה? איך אני יכול שנועם יגיע, או יוסי יגיע, או רות תגיע, או צביקה, או לא משנה מי יגיע אליי, ואני אצליח... לקחת את החיוך שלו, לדבק מהאופטימיות אפילו, מהשמחה שלו, מהטוב שלו, ולא להדביק אותו בנקאים שלי, בחולי.
0: אז בוא נלעס את זה קצת. מה שדיברנו אתמול היה שזה לא באינטרס שלך להיות עצוב, קודם כל. זאת אומרת, זה לא באינטרס שלך. זה לא באינטרס שלי להיות עצוב.
1: קודם כל, זה לא צריך לדבר על זה, זה ברור.
0: אבל זה לא כזה ברור לי. כי עובדה שאני נתפס על זה, כשזה ממלא לי את הראש.
1: גם אין לך אינטרס עכשיו להוציא את כל הכסף שיש לך בזה.
0: אבל עושים את זה.
1: אתה עושה, אתה יוצא, נושא, קונה דברים.
0: זה מלא שטויות באינטרס שלך.
1: אז יש...
0: אז זה מגה שטות, שאני נופל במלא ואתה נופל בכלום, אבל זה מגה שטות. זה מגה שטות.
1: שטות שנשלטת? זאת השאלה.
0: עכשיו אנחנו שואלים, בואי, אם זה מגה שטות וכל העולם עושה אותה, אז כנראה שקשה לשלוט בזה. כמעט בלתי אפשרי לשלוט בזה. אתה יודע, כאילו, אז...
1: אני מתקן רק, זה דחף שטות.
0: דחף שטות.
1: זה דחף שטות.
0: זה דחף שטות. זה דחף שטות. אז קודם כל, מה שאני רואה, זה שלא טוב היות האדם לבדו בעצבונו. הראש שלנו, רובן, יש לו מהלכים. יש לו מהלכים שאני לפעמים נדהם מהראש שלי.
1: הוא קשר עשר של פעם, הוא רואה שתי מהלכים קדימה.
0: האחינו, גיורא שפיגל.
1: רציתי להגיד ברקוביץ'.
0: ברקוביץ', יותר, כן. הוא כמו ברקוביץ'. הוא מהיר, הוא נמוך, והוא טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, וכבר הוא קשר אותי 20 קשרים. לכן מאוד מאוד מאוד מאוד כדאי, ואני עכשיו משתדל על זה, כשהנשמה שלי, שהגוף שלי והנפש שלי יורדים, לנסות לראות מישהו, פזר את זה, פזר את זה, פזר את זה לרובן, פזר את זה לנועם.
1: את מה לפזר?
0: המתוק שלנו שעכשיו מצלם את זה.
1: מה לפזר?
0: לפזר, לדבר על זה עם עוד בן אדם.
1: לפרום.
0: קו החם, קו החם, קו החם. דבר על זה עם עוד...
1: אלו נועם,
0: תקשיב אחי, אני לא יודע איך אני יוצא מזה. אני נכנס תוך הלופ ואני לא יודע איך אני יוצא מזה, אני בהפרעה. אני בהפרעה.
1: אז להיות אגואיסט קצת?
0: מה?
1: להיות אגואיסט ולראות...
0: אני לא חושב שזה להיות אגואיסט, כי אתה נותן מתנה עצומה לבן אדם, כשהוא מושה אותך מהמים, זה אותם מים. אחי האהוב, כולנו באותם המים. וכשהוא מושה אותך מהמים שבמדומיינים שלך, או לא המדומיינים שלך, וזה כרגע הסיפור שלך, אז הוא גם מקבל איזה כלי. ואחרי שהלכתי ממך, ונכנסתי לדיכאון שלי, חשבתי על עוד משהו. אסור לחשוב שאתה תנצח את כל המשחק. אם היה לך שעה של שמחה, טוב. ואם יבוא אחרי זה עוד פעם הבלוז...
1: אתה אומר לי קודם כל לבחור את ה...
0: איים בזרם, אחי. איים, איים, איים, איים. כלומר, כמו שאתה לא יכול, אתה יודע, כאילו, שכל הגוף שלך יהיה באפ.
1: אני אקשה עליך, אתה יודע, יש עניין.
0: בטח. ותן לי, אשים איזה מוזיקה, אנחנו ככה...
1: כן, הרבה פעמים בחיים אתה שמח, עשית משהו טוב, הצלחת, אבל בזמן אמת, אתה לא ידעת אפילו. אתה מבין? אז יכול להיות שקדימה עכשיו אני מבואס, ועכשיו בשעתיים האלה שהיית איתי, אני 45 דקות ב-I לא נורמלי, אבל בזמן אמת, אני אפילו לא יודע שאני באושר. אני עדיין בפוסט-טראומה שלה. למה באת בכלל?
0: זה נכון.
1: אז גם יש איזושהי נחמה או הבנה וחוכמה להבין, אוקיי, עכשיו אני כבר בדרך החוצה. באתתי בקיר הזה שחנק אותי.
0: אז אני רוצה לגעת בנקודה הזאת יחד איתך. לפעמים נדמה לי שאני לא יכול ממש להיכנס להיי, כי אני מפחד שהלא הוא ידרוס את זה, ואז אני אתאכזב. זה הכל.
1: זה הכל. לא התחלת עוד, אבו. יש לך שעתיים.

0: טוב, זה מהמם, זה פשוט מהמם. רגע, נו, עוד פעם.
1: כל הזמן מזניח.
0: כן, מזניח, מזניח. נראה לי קצת מוזנח.
1: זה הבני בי ששר קוב.
0: ממש ביצוע עימוד לא נורמלי. ממש, איך אני אוהב את זה.
1: הפך את השיר, נתן לו חיים חדשים לגמרי.
0: הזכיר לי את מה שנדב אזולאי, ששמענו לפני זה, עשה לאל כל אלה בשבוע שעבר.
1: גם אתה עכשיו עם גדליה, גם הבאת לו חיים חדשים.
0: הוא דרך את הטפיים התפוסות של שיר.
1: כן. זה לא פשוט למצוא קאבר שהופך למחווה ורצינית ומרימה.
0: מצא את השיר בשבילנו.
1: יוסי, אתה מאמין שלאנשים יש תכונות, מתנות, אני לא יודע איך לקרוא לזה,
0: כן.
1: שהם אפילו בלי מודע, לפעמים המודע, אם אתה עוסק בזה, הופכים למתנה לקוסמוס, לאנשים. לפעמים אתה לא יודע אפילו, וואנה, אני נתתי השראה היום למושג למי,
0: כן.
1: והוא הולך עם מה, אנחנו, לפעמים, אני
0: בטח.
1: מקבל אחרי כמה שבועות, או אחרי כמה ימים, או אחרי כמה שעות של שידור, אני ואתה מדברים פה, מתבטחים, ו...
0: ומישהו אמר לך, ומישהי אמרה לך.
1: ואז היא אומרת לי, בוא נאמרתם, אחד שלנו שארבע, אתה כל השבת חשבתי על זה, ואתה אומר לעצמך ברוך.
0: אני אמרתי?
1: אני אמרתי את זה.
0: לא אמרתי.
1: לא, תורה, כפרה, מה? אבל אתה ישבת לו עולה בראש, ו... היית להשראה. אני אומר, איך אתה משתמש בהשראה, אם יש בכלל כלי כזה, אפשרות? אם אני יכול להשתמש בהשראה שאני מעביר לעולם, ליקום, חזרה. הרי יש חוק שימור אנרגיה. איך אני עושה עסקה סיבובית עם עצמי, ועם היקום, ועם השם, ולא משהו, ועם הגוף, ועם התובנות שלי, שאני משתמש זה גם לטובתי. אני הרב של עצמי.
0: אחי, אתה קראת אותי לגמרי עם השאלה הזאת. אבל אני רציני, ואני אחזור אליה עוד פעם, כי היא משהו שאני היום רוצה לחלוק, כאילו, באמת, כאילו, שיקבל קצת כובד. אתה אומר, אתה...
1: אני אגיד.
0: כל בן אדם הוא הרב של מישהו אחר, נכון?
1: אתה הרבה שנים רב של צלילים ושל טקסטים.
0: יאללה, בסדר.
1: עכשיו, אני יודע, בוא, לא אומרים שבחו של אדם, אז בוא, אני יודע, שאתה רב, נקרא לזה ככה, והשראה ללא מעט אנשים, שזה נגע בהם, וזה שימש אותם. צורה כזאת או אחרת. איך אני עושה את זה? שזה גם יבוא אליי, יחזור אליי.
0: אז אני...
1: כי אני שחררתי כבר. אני כתבתי משהו, אני פיסלתי משהו, אני הגיתי משהו, וזהו, אני השלתי אותו מעליי. הוא כבר לא שלי. אתה מבין?
0: רובן, אני משתגע מזה.
1: כמו איזה ציפור ששחררתי.
0: אני משתגע מזה.
1: מהמגירה.
0: כי הרבה יותר קל לי ומרווח לי, ואני תארצי שאתה תזדהה איתי, לתת עצה למישהו אחר.
1: אתמול גם דיברנו על זה.
0: וזה פותח לי את הלב, וזה כיף לי וזה נעים לי, וגם קל לי לקבל עצה ממישהו אחר, זה פותח לי את הלב וקל לי, בדיבור העצמי.
1: לי קשה לקחת ממישהו אחר, אבל זה גם קושי גם לחלוק.
0: נכון.
1: זה גם עניין...
0: קשה להיות נזקק, יותר קל לתת, יותר קבל, אנחנו מכירים, אבל אתה יודע מה הכי קשה לי? לתת עצה לעצמי. כאילו עצמי לא מקשיב לי. אני לא יודע להסביר את זה. אם אני אשמע פודקאסט...
1: עצמי הוא מרדן.
0: וואו!
1: העצמי שלי הוא מרדן. אני מאוד מזדהה עם זה.
0: העצמי שלי הוא מרדן.
1: לפעמים אני יודע תשובה. גם בבוקר אני אומר, התשובה הזאת היא 2, 3, 4. זאת התשובה. אבל אני כל היום בא בשאלה.
0: נו?
1: איך?
0: למה?
1: מה הקטע?
0: למה?
1: מה, אני בסדר? מה, משהו לא בסדר?
0: אם אני שומע עכשיו פודקאסט ברדיו מהות החיים... שנגיד חוסר לחוסן, מהממים. אז אני שומע את זה, לוקח את העצה, מבסוט. אוקיי? אבל אם אני אתן לעצמי את העצה...
1: אז אתה מבסוט סבבה. אתה מבסוט מההיגיון שלה.
0: זה מעולה.
1: אתה מצליח אבל לעטות אותה...
0: אז זה נותן לי איזה חצי שעה.
1: לנשום אותה?
0: רוח, אני נושם אותה. אבל לעצמי...
1: אני מבקש עוד אנדר מהנהלה פה.
0: בטח, ביד, ביד, ביד, האנדר על האש.
1: אל תחפר. הוא עד הפועל, אבל יש לך נשמה.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. אבל לעצמי, לעצמי... איך אמרת? להיות הרב של עצמך... זה כמעט דבר והיפוכו, אתה מבין רובן? כי עצמך עונה לך.
1: עצמך עונה לך.
0: הוא לא מקבל את זה, אתה מבין? כי הוא אומר, אני לא יודע, זה שאלה עצומה מה שאתה שואל פה.
1: אנחנו בעצם רוצים
0: עצומה,
1: להבין,
0: עצומה.
1: אנחנו נוברים כרגע בשיח הפנימי.
0: כן.
1: זה השיח הכי קשה, אטום, לא נראה שאתה יכול לשקר לכולם ואף אחד גם לא ידע, רק אתה. ולפעמים אפילו אתה לא יודע ששיקרת.
0: ברור.
1: היה כמה פעמים קנתי לבוקר, שיקרתי לעצמי, זה בוקר נפלא, או בוקר שחור, וזה ממש לא היה ככה. היית מרשה לי, הרבה פעמים בבוקר קם, אוף, היום יום בסה, יש לי יומי.
0: כן, זה הגיל, זה הגיל וזה התרגיל.
1: היית אמר, תנשום, אוכל את המילקי שלך, לך לבית ספר.
0: בוא חמוד.
1: בוא נדבר באחד וחצי, שתיים וחצי שאתה מגיע. ואז הוא מגיע, מה היה היום? אתה לא תאמין, קיבלתי ככה בזה, והיה לי כדורגל שם.
0: כן, אם מעיין אותו דבר.
1: אז אתה יודע, אתה תקוע הרבה פעמים באיזשהם קיבעונות.
0: כן, אתה בדלוק. כן.
1: התעוררת לאיזשהו קיבעון, אבל בוא.
0: אז אני, כשאני אומר את הדברים האלה למעיין, אני אומר, תגיד את זה גם לעצמך. לעצמי אני אומר את זה. יוסי, תגיד גם לעצמך מה שאתה אומר למעיין.
1: יש מצב שאתה אח תאום שלי?
0: אתה מבין?
1: אבל יש מצב שכולם חווים את זה.
0: כן.
1: אולי זה תכונה אנושית. אנחנו סתם מתרגזים.
0: אנחנו נמשיך לפצח את זה, כי זה עלית פה על משהו מדהים.
1: אני רוצה שבקשה שים שיר הכי יפה שאתה יכול לשים.
0: איך יכול להיות שכשאני רוצה לקנות את לבך ונותן לך עצות, אז אני מתנפח ויפה מאוד. כשאני רוצה לעצמי, אף אחד לא שומע. טוב, בוא תשמע. יש מישהי ש...
1: מישהי זה.
0: מישהי בשם... אותה. אותה. ששר השיר שנקרא Baby I Forgive You. וזה מותק של שיר פופ יפה, אבל אחרי זה, יותר חשוב ממנה, יותר חשובה ממנה, זה מישהי בשם תום.
1: מלבנון.
0: מלבנון.
1: שזה הפתיע אותי מאוד. איך אתה... אתם יודעים, הבן אדם הזה הוא איש רציני. איש אינדי אלטרנטיבי. רוקר ברמח עבריו ושסע גידיו. אממה, לפעמים אתה מוצא לי קטעים שאני לא מבין איפה החיבור שלך.
0: אתה צודק.
1: איך יכול להיות?
0: לא יודע.
1: אני צריך לדבר עם הרבים.
0: לא יודע, לא יודע. בוא נשמע את אותה. רגע, לא, מה, איפה הבאתי עכשיו את זה? לא בבליקי, אותה. הנה, זהו.
1: היי, אותה, מה קורה?

0: כן, כן. אופה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, שקט. זאת, זאת תום הלבנונית. פאוור פופ לבנוני.
1: תום, מי קורא לעצמו שום? ראש שום. גוזבור.

0: טוב, הציעה מפוספס הפעם.
1: מפספס לגמרי.
0: מפספס לגמרי, שימון התחיל ללמוד.
1: כן, אוניברסיטה,
0: אוקיי, אז אני אחליף אותו היום, ככה אני לא אגיע לקרסולי קרסוליו של שימון יזקאל, אבל ככה מתחתית הקרסוליים.
1: תחתית שרשרת המזון.
0: מישהו שרצי השמיע שבוע שעבר, האמת, לא הספקנו. היא נקראת ממיקו סוזוקי.
1: מכיר? לא, בקטע מוזר. גם אני הבאתי מוזיקה היום.
0: אז תענה לי אחרי זה בא זה, יאללה.
1: הג'פנזים האלה?
0: יא?
1: אולם.

0: ילדים שעשו לך בית ספר פעם?
1: סליחה?
0: יש ילדים שעשו לך בית ספר?
1: תתרגם.
0: המוזיקה היפנית הזאת נכנסתי אליה, נשאבתי אליה בטעות. זאת אומרת, אני תמיד נמשך לדברים, אבל אתה יודע, שיר פה ושיר שם, ולפני כמה חודשים הכרתי ילדה, נערה, אביגייל, והיא ממש בתוך התרבות היפנית, בתוך האנימה וכל העניינים האלה, ודרך ההשראה שלה, אפילו רציתי שתעשה פה פינה, ודרך ההשראה שלה התחלתי לשוטט ביפן, מטוקיו למוזיקה מטורפת ותרבות מופלאה. וזהו, ויש ערימות של מוזיקה, שאם אתה מתעלם מהשירה, שאתה לא מבין בעצם, יש קושי אפילו את הבאות להבין, מוזיקה מופלאה.
1: כמו שהפתרת מקודם, עולם.
0: עולם.
1: פשוט עולם, כן.
0: יוג'ירו קודו.
1: מאוד מאוד יפה.
0: קוקורו.
1: מאוד יפה. קוקורו.
0: אני לא מתווכח איתך, אתה יפנית.

0: משגע.
1: יוסי, אתה בטח יודע שזה אקאי טורי, שם השיר זה אנה שירוי הנה, שזה משהו בטוח, אבל זה פרחים אדומים, פרחים לבנים. זהו.
0: זהו, גמרנו עם היפנים.
1: אתה רוצה עוד?
0: נהניתי, אהבתי, אז זה לא, בסדר. לפעמים זה מספיק.
1: צריך לדעת מתי לעצור.
0: לפעמים צריך לדעת מתי לעצור. מאוד יפה, המניפות האלה.
1: נכון, מניפות.
0: ממש יפה.
1: המשי, תמיד אתה חושב על יפני, על משי.
0: יש איזה משהו במוזיקה היפנית, שהיא כאילו ארוזה, היא ארוזה ככה, לא יודע איך להסביר את זה. נגיד, היא מוזיקה ערבית, הרבה פעמים היא חמה וסורטת, הרבה פעמים, היא כזה... היא כאילו...
1: ארוזה. אני צריך להבין למה אתה מתכוון ארוזה.
0: זה כאילו ארוז באיזה עטיפה, זה כאילו, זה ארוז, זה משהו כזה, כל מה שמענו...
1: כל המזרח הוא...
0: הוא מאוד ארוז. כאילו, יש בזה אריזה,
1: אסתטית
0: מסוימת, ועיצוב, והגיוני, ולא עכשיו בא עכשיו, כאילו, הוא גם שומר קצת מרחק ממך קצת, תסתכל עליי, נגיד, מזרח תיכון לא שומר מרחק?
1: לא.
0: אז יפני כזה, הוא ארוז, וזה מקסים, אתה מסתכל, אז אתה אומר, אוקיי, וואו, זה ממש ארוז, ויש לי איזה נחת רוח כזאת ורגיעה, מעובדה שהחיים ארוזים קצת. יאללה, תשים עוד משהו, עוד מעט גורים שעה, לא עוד יש לנו זמן אפילו, תרביץ.
1: בוא נמשיך עם הקווים. אלכסנדר אלכסנדר, לודי לון, אתה מכיר? אחות של ג'יין בירקין ושרלוט גינסבורג, אחותם למחצה?
0: לא.
1: בבקשה.
0: נעים להכיר.
1: איזה יוסי, תכירו.
0: איי, איי.

0: אורקסטרה באובב לוקחת אותנו לסוף השעה הראשונה של גשרים וסודות.
1: מעגל פינות, יש עוד שש דקות.
0: אבל זה שיר ארוך.
1: תמימות, תמימות.
0: זה שיר ארוך. הם כאילו בחגים, כאילו, על הפנמה הזה, על המשהו הזה שכאילו לא נגמר ולא מתחיל. לא ברור איפה הראש ואיפה הזנב פה.
1: שמרחיב ומתרחב.
0: אנחנו אוהבים את נעמה מימון שמפיקה את קשרים וסודות. אנחנו אוהבים את עומר פרימט שעורך. אנחנו אוהבים את אורנה יקיר שהיא הרבה הגדולה של הרדיו. אנחנו אוהבים את אופיר בן ציון הכי הרבה.
1: אנחנו בכלל עסוקים באהבה, אהבת חינם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: כמה אהבה.
0: רק נתעסק עם זה. אוהבים אתכם, יש לנו עוד שעה לאהוב אתכם.

0: זאבו, איפסיקו, כמה זמן, מתי שמעת לאחרונה מוזיקה הונגרית?
1: שיאללה.
0: הוא גיטריסט מה-60s בהונגריה, בחור
1: משגע.

0: שעה שנייה? קשרים וסודות?
1: שעה שנייה מתוך השתיים.
0: יום חמישי. בשבוע, אני מזכיר לכם.
1: יום חמישי ושלוש. רובנה ואני יוסי בבליקי. קשרים וסודות. מספר שתיים של העונה השלישית. ונפתח את השעה השנייה עם... חיבוק גדול והצדעה יפה למוזיקאי שהוא, איך אומרים, הוא חומר יסודי.
0: דיברנו מקודם על השראה ועל רב, הוא רב להרבה הרבה.
1: גדול, גדול, גדול במוזיקה.
0: הוא
1: אדמור. אדמור ענק ופלט אוצר תרבות. כבר אני אגיד אפילו... הוא גדל על רקע, זאת אומרת 60's באמריקה, שכבר לא קיים היום הרקע הזה. כי קשה לתאר היום מוזיקאי כמו פול סיימון הופך להיות כל כך גדול, מצליח, מצוטט, חשוב ברקע של היום. תוכח לנו אחרת? נשמח מאוד. אז פול סיימון מ-85. ובוא נשמע שיר נורא נורא נורא נורא מאוד מאוד מאוד יפה שלו, אחד מיני רבבה, ונשמח שיש לנו אותו. Sleep Sliding Away, מתפספס.

0: הכל על קצות האצבעות, הכל על נוגע לא נוגע, המון עבודה עם מוזיקה לטינית, עם מוזיקה אפריקאית,
1: ורגישות מופלאה.
0: מופלאה.
1: כל כך לא פשוט לעשות מוזיקה כזאת, אני אומר לך ברמת הלחן והעיבוד, אלא ברמה של לא להרוס את זה, זאת מוזיקה מופלאה, ואתה, יש לך כל כך הרבה רעיונות, לשים עוד כינור, ולשים עוד, לא משנה, תפקידים, ואתה, החסכנות פה, כל כך עשירה, מהעשירה.
0: בום.

סיימון, סליפ סייד אנד אווי. נשמע עכשיו את ליידי סמית בלק ממבזו, שזה בעצם קבוצת שירה דרום אפריקאית שעשתה עם פול סיימון המון המון דברים, את גרייסלנד אנחנו, כן, ברור,

0: אמרת משהו שהוא נכון, המוזיקה הזאת הפכה קצת לאוסה, תגיד מאוסה.
1: כן, כבר השתמשו בזה כל כך הרבה.
0: כן, כי זה היה חדשני, אתה יודע.
1: בדיוק.
0: כמו הג'ינאווה של אקזפלין, אתה יודע.
1: כן, בדיוק.
0: היום...
1: מהאינטיס כבר משומש, אבל בסדר, אין לזה את הזמן שלו.
0: תגיד, מעיין איפה הוא לומד?
1: בגינס הרצליה.
0: יש שם, לומדים תושבה, לומדים...
1: אז השנה הם התחילו ללמוד תנ"ך.
0: תנ"ך.
1: אני עוד לא... יותר יהושע, דברים כאלה. אנחנו פרשת נוח השבוע.
0: כן, כן.
1: ואני רוצה לשמוע משהו שכתבת.
0: אני כל שבוע מנסה... היית אמר, לא לומדים פרשת שבוע.
1: כן.
0: לומדים פרקים. אתה שואל אותי, זה מאוד משעמם, השיטת לימוד במשרד החינוך.
1: ממש.
0: היא לא גורמת לך לאהוב תנ"ך.
1: לא ממש.
0: ובטח לא להגיע למקורות. אז אני כל שבוע מנסה לתת לו איזה נקודה... שבוע פרשת נוח, כתבתי לו על התיבה שבתוכנו. תיבת נוח לא נבדתה כדי לעצור את המבול, אלא כדי לשמור על החיים עד שיחלוף. גם בחיינו יש מבולים, מבולות שאיננו יכולים לעצור. לפעמים כל שנדרש מאיתנו הוא לבנות תיבה קטנה של אמונה, תקווה ואהבה, ולשמור בתוכה על היקר לנו. חשוב לזכור, התיבה אינה בית לעולם, לעולם. יבוא היום בו ייפסק הגשם, המים ישובו למקומם, ונצטרך למצוא את האומץ לפתוח את הדלת ולצאת שוב אל החיים. לא כל מבול הוא סוף העולם. לפעמים הוא תחילתו של עולם חדש. ואם אנחנו מגלגלים את עצמנו במנהרת הזמן שעה אחת אחורה, זה בעצם...
1: כן.
0: שהכי רע לך, ואתה צריך את המילה הטובה, אתה חייב לזכור שעוד רגע נגמר המבול. זה כמו עונות השנה, הכל מחזורי. אתה באיזשהו לופ. עוד מעט ייגמר הלופ הזה. ההצפה הזאת, הכאב הזה, או לא משנה מה.
1: איזה כיף לי, איתמר.
0: גם כיף לי, תדע לך.
1: כן,
0: גם
1: ברור.
0: גם כיף לי שיש לי אותך.
1: ברור. איזה כיף לי, איתמר.
0: כיף לנו
1: תשמע,
0: בכלל.
1: תשמע, שלושה פירושים לשוניים יש למבול. אחד זה בלה. כמו הלך הכדור. בלה הכדור.
0: בלה.
1: כמו הדבר שבלה. שני זה בלבל. וזה בדיוק מכוון למה שאתה אומר, כן? שלוש הוביל למטה. הוריד למטה, הוביל. ועל כל שלושה האלה, התיבה שכתבת לאיתמר, התיבה שדיברת עליה, היא בעצם, תיבה זה מילה בעברית. כשאנחנו מדברים על תיבה, אומרים, זה תיבה, זה בעצם מילה. או אות. כלומר...
0: גם במוזיקה.
1: מה, גם במילה. תיחום, תיחום, משפט. משפט במוזיקלי, זה תיבה, נכון? תיבה מוזיקלית, לא חשבתי על זה. והנקודה הזאת היא של תיבה פנימית. ודמי דיברנו על זה ש... מה אתה אומר לעצמך?
0: בוא, אני משנה את המילה הזאת ברשותך, אני אקרא לזה, התיבה הפנימית זה איזשהו סנטר, שאתה חייב שהוא יהיה אצלך כל הזמן.
1: כן, סנטר.
0: כל הזמן.
1: כן.
0: אתה יודע, היה לקופה שהייתי אוסף תיבות מילים לעצמי. היה לי פנקס שהייתי כותב בו מי אני.
1: וואו.
0: מאוד מהר אתה יכול ללכת לאיבוד ולאבד את הסנטר, כי העולם הזה שואב.
1: בטח.
0: יש הרבה הרבה הנאות.
1: מה זאת אומרת? ודאגות.
0: ודאגות. הייתי כותב, אני יפה, אני גבוה, אני חכם, אני שר יפה, אני יודע לשדר, יש לי רדיו. אתה שוכח את זה ביום גם את המתנות האלה.
1: מדהים.
0: אבל כל המתנות האלה ביחד, הן יוצרות את התיבה שלך.
1: מדהים.
0: כשרה לך, אתה חייב להסתכל, לזכור מי אתה.
1: מדהים.
0: לפתוח את התיבה במרוקה, את סנדוק לעג'אב. תיבת קסמים.
1: ככה קוראים לזה, תיבה קסמים זה יפה.
0: אתה צריך לפתוח את התיבה הזאת ולזכור מי אתה. אז יאללה, סבבה, היום קמתי בבוקר, הפוך, אשתי צרכה עליי. בסדר, אולי צודקת, אולי לא. אבל זה לא משנה מאום מי אני. לא משנה את ההגדרה שלי, איפה התחלתי ואיפה אני נגמר. כשאני למטה, אני לא תמיד רואה את התיבה. תיבה.
1: נגעת.
0: נסעת.
1: נסעת.
0: עכשיו אני?
1: כן.

0: לא, באמת מביא לי פה לפה קאברים, אחד אחד היום.
1: פרייזי פורד.
0: מה זה, איזה יופי. מי שרה?
1: פרייזי פורד.
0: משהו, משהו. כן. איזה יפה זה, יואו, ממש יפה. את הקלאסיקה של בוב דילן, One More Cup of Coffee, וואלה, חזרת אותי לתיכון, מה שנקרא, אבל עם, עם בוסם אחר. מה הקאבר הכי משוגע שמעת? או, אתה יודע, כאילו, שממש, אתה אמרת כאילו,
1: למקום אחר,
0: איפה
1: קיצוני.
0: זה, ואיפה אני, ואיפה אתה, ואיפה הוא? זה?
1: כן, למה נכבה?
2: כל
0: אוקיי.

0: מי חי פה? מי חי? עם ישראל חי? מה ישר עכשיו?
1: מצב שהמשיח הגיע בביטוקיה שרים עם ישראל חי?
0: לא, לא נראה לי. מעניין איך היא תרגמה, איך היא תרקתה את זה. תראה.

0: כן, אלופנו ואהובנו, יום חמישי שמח גם לך.
1: יום חמישי שמח, בהחלט.
2: מה אומר אריאל היום? מה יש לך היום?
1: וואל לחמדלה, הכל בסדר, רגוע.
0: מה עושים היום? תיבה, נוח, חשבן, גשם, מבול.
1: מבול, עניינים.
0: מבול ועניינים?
1: כן, אז אני לא יודע, ככה מהמסגנים התקררתי קצת, אז מתחיל לא. הכאב וגרון.
0: כן.
1: אז זה הקשר שלי למבול ולחורף. אבל משהו, כמו שאומרים, לא נורא, יהיה בסדר. אנחנו נדבר על... אתם בטח עסקתם בפרשת נוח.
0: תתפלא, כן. כן,
1: כן, כן, כן, כן, לא מפתיע. אני רק אגיד שהיום אנחנו נדבר על מנהג שדיברתי עליו בהקשר לעדות אחרות, שירת הבקשות. דיברנו בטח על שירת הבקשות בכמה הזדמנויות, בכל מיני עדות. הפעם אני רוצה לדבר על שירת הבקשות, כי זה בעצם השבת הראשונה שהם מתחילים את שירת הבקשות בבתי הכנסת. יהדות מרוקו, שירת הבקשות של יהודות מרוקו. מה שמאפיין את שירת הבקשות של יהדות מרוקו, בשונה מעדות אחרות, שכל שבת הטקסטים והמנגינות, כאילו הלחנים, שונים. אם זה במסורת ספרד ירושלים, שהמקור שלה היא בעצם המסורת החלבית, הסורית, זה ספר הבקשות, כמעט 60 פיוטים, שבת אחרי שבת, אותו לחן, אותו מילים, ככה במשך כל שבתות החורף. בעולם הפיוט המרוקאי, יש תופעה אחרת, שירת הבקשות היא בעצם כל שבוע טקסטים שונים ומנגינות שונות, וזה בעצם מתקשר לפרשת השבוע. יש את שירת הבקשות של פרשת נוח, יש את שירת הבקשות של פרשת לך לך, שירת הבקשות של פרשת, לא יודע, ויחי. כל שבת יש לה את שירת הבקשות שלה.
0: כלומר, אתה מתכוון שהמנגינות אחרות, וגם הטקסטים וגם הפיוטים וגם המנגינות.
1: כן, כן. זאת אומרת, אם יוסי בא לך, אולי רובן, לעשות הסבת מקצוע ולהיות פייטן מרוקאי, אתם צריכים להקדיש את זה 15 שנה בחיים שלכם ללמוד את זה. כי זה המון, המון, המון פיוטים.
0: כן, כן, כן.
1: המון פיוטים. כדי להיות פייטן מרוקאי ששולט בשירת הבקשות, אתה צריך ללמוד כמה עשרות פרשות יפות. כדי לדעת את כל הפיוטים האלה, וזה המון המון המון המון שירים ששונים, ומה שמאפיין אותם זה שכל שבת הפיוטים עוסקים במעין הפרשה. זאת אומרת, יש לך את הפיוט המרכזי, שזה הקסידה, שסוגרת את שירת הבקשות, שהיא ממש ככה בחריזה את כל נושאי הפרשה, אבל גם שאר הפיוטים של שירת הבקשות הם ככה מענייני הפרשה. אם אנחנו בפרשת ויחי, אז מדברים על מותו של יוסף. אם פרשת נוח, מדברים על המבול ועל התיבה. אז כל פרשה עוסקת בפיוטים אחרים, ככה עד שמגיעים קצת בקרבה לפסח, עד שבת זכור, ושם זה מסתיים. כל החגיגה הזאת של שירת הבקשות.
0: כאילו בעצם שירת הבקשות נוגעת בכל המקומות שזה עלילתי?
1: נכון, נכון. ממש כל פרשה יש לה את העלילה שלה.
0: כי בעצם בשלב מסוים בספר שמות, זה כבר הולך למקום אחר. זה כבר הולך למצוות.
1: נכון, אבל גם בשירת הבקשות כבר נגמרת שמה. פרשת בשלח, זאת בעצם
0: נכון,
1: הפרשה האחרונה, שבת שירה.
0: אז זה באמת כאילו נוגע בעלילה, ממש בסיפורים.
1: נכון, כן. אז יהיה את השבתות שהבקשות ידברו על מכות מצרים, ויהיה את הפרשות של יציאת מצרים וים סוף. כל פרשה ממש עוסקת, הבקשות שלה עוסקות בנושאי הפרשה.
0: ואצל אחינו המרוקאים, לכל שבת יש מוזיקה ומילים משלה.
1: בדיוק. יאו. ולכן כל שבת יש את הפיוטים שמתאימים לאותה פרשה, עם הנושאים שלה.
0: וואו.
1: בירושלמית זה לא ככה, אבל במרוקאית כל שבת זה פיוטים מעין הנושא שיש באותה הפרשה. הפיוט שנשמע היום נקרא שוכנת בשדה. ביצוע של רבי חיים לוק, אפשר בהחלט להזכיר אותו בתור החזן הבכיר והגדול ביותר של יהדות מרוקו. ביצוע שכזה קטן ומאוד מאוד אני מסתכל על זה בתור ביצוע ממש ממש אינטימי, אתה שומע את השירה, בשונה משירת הבקשות, שירת הבקשות זה משהו שכל הבית כנסת שר ביחד, ופה אתה חווה חוויה הרבה יותר קטנה, אתה שומע את הקול שלו, הצלול הזה, עם איזה שני כלים בסך הכל ברקע, אבל זה כזה כל כך מזוקק, אני מאוד מתרגש שאני שומע דברים, הקלטות מהסוג הזה. וזה שיר פיוט בעצם, שמופיע בפרשת, בבקשות של פרשת נוח. שאל אותי למה?
3: למה?
1: הוא לא מדבר שם על, שאלתם ביחד, זה יפה. זה לא מדבר באמת על המבול, או על משהו שכביכול בולט לנו מפרשת נוח, אבל יש שם איזה הזכור קטן. אוהלי קושן, מה זה אוהלי קושן? קוש, הבן של חם.
3: נכון.
1: אז התזכורת הקטנה הזאת גרמה להקשר של הפיוט הזה להיכנס לשירת הבקשות של פרשת נוח. אז אם הפסקה הראשונה שוכנת בשדה בין העולה קושן, אז מי זאת השוכנת בשדה? זה הדמיה לכנסת ישראל, לעם ישראל, ששוכן בשדה, אבל מסביבו יש את כל קושן, את כל העמים, יש כל כך הרבה עמים, אבל אנחנו עם כזה קטן, חמוד, יחמודי, שנמצא באמצע. ונשאר כל כך הרבה
3: כן,
1: זמן.
3: אז, כן.
1: אז זה די הדמיה למבול, כשנוח יצא מהצבא, הוא פתאום ראה שהכל כן. מסביב אחרת לגמרי, ונשאר רק הפינה הקטנה הזאת כרגע.
3: כן, התיבה, איזה פינה.
1: התיבה הקטנה הזאת.
3: כן, כן, כן, וואלה. יואה, מסתדר ממש, זה ממש מסתדר עם מה שדיברנו עליו, זה ממש מקסים. טוב, בוא נשמע. בוא נשמע, תודה רבי
2: אריאל. שבת שלום, סוף שבוע נעים, בריאות.
3: שבת שלום ואהבה ובריאות.
1: אמן.
3: רגע.

0: ומוזיקה מרימה. וזה מזלדה. סופיאן סעידי.
1: ממש יפה.
0: עמר 808, חבר'ה מאלג'יר ומתוניס. פעילים בצרפת ובבלגיה, ואנחנו פרשנים עוקבים.
1: אז יש את נוח ויש את הטבע ויש את היציאה מהטבע. כשהמים כבר יורדים ושנוח שולח את העורב ואת היונה, אנחנו מוקפים בעורבים ויונים, נכון? יש לנו מלא בתל אביב, גם יונים וגם עורבים, וכשנוח שולח אותם, אז הוא בתחילה שולח את העורב, והעורב הוא חתיכת חיה מפוארת, הוא מבין מה הולך, יש את הסנסת מוזיקה ככה מאחורי, יופי, הוא מבין מה הולך, והוא יוצר הצוב השוב עד יבוש את המים. כלומר, העורב שנוח שולח לא רוצה להתרחק מהטבע. הוא יש לו שכל, הוא אומר, בוא נה, בוא, בוא, בוא, אני נשאר פה ליד, אני לא... זה. הלך, הצוב השוב קדימה אחורה. הוא הולך קדימה אחורה עד שהכל מתייבש שם. ויש שני פירושים על זה שרשי מביא. האחד שהעורב לא רצה לעזוב את אשתו. לא, נשארנו שניים בעולם. אני כבר הבנתי על מה היה המבול, על זה שלא דבקנו איש באשתו, אז בוא ניקח מסקנה. אני את אשתי כבר לא עוזב בחיים. הוא פוסט-טראומטי. הוא אומר, אני לא מתרחק מאשתי, אולי נוח ייקח לי אותה.
0: פרשה על זוגיות.
1: אולי נוח ייקח לי את אשתי, אני לא מתרחק. השני, זה שהעורב אומר... אנחנו עוד, אליהו הנביא, כשהוא יהיה במערה, אנחנו נחלקל אותו. יש דבר כזה שהם חלקלו את אליהו הנביא בלחם ובחרובים או משהו כזה. חרובים. כן, חרובים. אז הוא אומר, יש לי יהוד. היהוד שלי זה לא עכשיו לרוץ בגשם. אני צריך לשמור על עצמי. והיונה, היון, לא חושב.

0: חושב הרבה. שולח אותו פעם ראשונה, לא מוצא מקום, שבוע אחרי זה שולח אותו, מביא ענף של עלי זית, שבוע שלישי הוא כבר איננו. ואני חשבתי על זה במובן של כשנגמר המבול, כשאתה יוצא מהטראומה, כשיוצאים ממשבר, יש שתי נטיות שאני מכיר אותן מיצב אצלי. האחת, להגיד, אז המסקנה ממה שהיה, זה שאני צריך נורא סטיף על מה שהיה שם, לא לעשות את זה. והשנייה, זה להגיד, טוב, אז מה הייעוד שלי עכשיו לאור הזה?
1: מסקנה.
0: מה המסקנה שאני לוקח?
1: מה התובנה שלי? מה אני לוקח
0: ולפעמים, כשזה נגמר, פשוט צריך לצאת לעולם חדש. בלי חוכמות ובלי מסקנות, ולא לקחת את העולם הקודם איתי.
1: לא להביט לאחור.
0: לא להביט לאחור.
1: אני מעדיף את הפירוש של הזוגיות.
0: אתה אהבת את הפירוש של הזוגיות.
1: לא, זה לא רק זוגיות עם אישה, זה גם זוגיות עם עצמך. עם היצר, עם הכאב או עם השמחה, עם הרגשות, עם הילד פלא שאתה. יש לך שאלה. אם היום יש כאן מבול, ואומרים לך, יוסי, אתה וריי עולים על ה...
0: רק זה חסר.
1: על הרכבת הקלה עד שיגמר המבול. אתה מסוגל לחיות שם? כמה זמן שצריך?
0: אני לא
1: חושב. יש לך אורך רוח לשבת ולחכות שיגמר?
0: אני לא משוכנע.
1: ולהאמין שזה נגמר?
0: אבל אנחנו מאמינים שכל אחד במבול שלו יש לו את המשאבים לשאת את התקופה הזאת. בסוף, אתה יודע, אתה והמוח שלך, והראש שלך, והגוף שלך, ואנחנו מאמינים שלכל אחד ואחת יש את המשאבים להחזיק שנה, או כמה זמן שזה זה.
1: שהתיבה מלאה בזוגות של בעלי חיים.
0: וואו. זה באמת
1: היה. עם מי היה לך הכי הרבה?
0: זה באמת היה.
1: הקושי הכי גדול להסתדר. אתה יודע, הם התכונות של, אתה יודע, אריה הוא אמיץ, ופיל הוא עורב, הוא תחמן, עם איזה חיה, בעצם עם איזה תכונה הכי קשה לך להתמודד? אל תגיד לי שקר.
0: לא יודע, לא הייתי שמח להסתובב עם כל הטורפים האלה. כאילו, בא, כאילו, לדעת שכל מיני טורפים מסתובבים סביבי וזה. פשוט. תקשיב. זה לא פשוט.
1: אתה מבין? אתה בן אנוש, בסוף התכונה הכי אנושית היא הפחד.
0: ברור.
1: שמניע אותנו.
0: ברור עכשיו.
1: אתה יכול להתמודד עם שקר.
0: כן?
1: עם הפחד מהשקר לא.
0: ואני חושב שגם הבדידות, תשמע, זה לא כזה פשוט להיות כאילו כלוא באיזה מקום שנה שלמה. אתה, אוקיי, אתה ואשתך והילדים וזה מוקף בכל הג'ונגל הזה.
1: זה די
0: בודד. זה די בודד. אבל נוח בכלל, זה סיפור על בן אדם שהיה מאוד מאוד בודד. 120 שנה, בן אדם בונה טבע, לא מצליח לשכנע אף אחד שיהיה מבול, כולם מסתכלים על המפגר, מה קרה לך? ואחרי זה צריך גם לעשות את השנה בזה.
1: הייתה ועדת חקירה, אתה חושב על המבול? ממלכתית?

0: תודה על הרדיו שמכיל אותנו.
1: תמיד יש פה עוגיות, תדעו לכם. וקפה שחור.
0: אבל גמרנו אותם. יאללה, בואו נסיים. תודה רובן, זה כיף לפגוש אותך. תודה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האחרונות. אנחנו חוזרים באחת בלילה לשידור חוזר. יאללה. מה? נסיים?
1: יש לך קשרים בחלונות הגבוהים באיראן, תגיד?
0: כאלה ואחרים שהם הלכים.
1: אז אני חיפשתי שיר הרבה זמן, ואז חברנו האהוב צביקה, הוא מצא לי את השיר הזה. אז עכשיו תשמע.
0: יאללה.
1: אבל למה אני לא מוצא את השיר?
0: מתוך שאיפה לשורר לנו איזה שיר פרסי וטוב. יש משהו?
1: עוד שניון. עוד רגע.

0: ההבדל בין בית לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שישטוף כלים, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים, תרבות שבה עוזרים אחד לשני. זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית או אמפתיה.
1: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על אושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שאושר זה לצייר את האושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: האושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

0: הייתה של הסבתא של שרי אהרונסון, איך קוראים? שרי אהרונסון. הסבתא הייתה הבחורה הכי יפה בעיירה. הייתה יפהפייה. הגברים השתגעו אחריה. הבחורים היו זורקים אבנים עליה כדי שתשים לב אליהם.
1: כן, כן, אנחנו שוב בתוכנית הפופולרית ביותר ועל גלי היתר האינטרנטים. כאן אנחנו בדרך המוסיקה, כמובן שאנחנו פותחים עם האומנות העבודה של מדע אכילת הפלאפל. והיום נמצא איתנו, הייתי אומר, לא הייתי אומר ז'אק שירק, אבל ז'אק שירצקי לעזאזל קרוב, אה? ינקלה, מה קורה? ינקלה בן שירה.
0: הלוואי והיה לי הפרנסה שלו והוא הפרנסה שלי.
1: לא, אבל באמת אתה כאילו הסוד, מה, אתה לוגם יין אדום כל ערב?
0: לא. אני אגיד דבר אחד, רק בחברה אני שותה כוסית.
1: כן.
0: לבד, לפעמים איזה שיבה סריגל, למה? זה התשובה היחידה שאני חוזר, זה בשיבה סריגל. ושבו בנים לשיבה
1: סריגל. תגיד לי רגע, אני רוצה להבין משהו, ינקלה. אתה עלית מבלגיה, נכון?
0: כן.
1: משהו נשאר מהאורחים הבלגים צרפתיים? משהו, יש?
0: כן,
1: מה?
0: יש, תן לי דוגמה, מה? שאני, הקבוצה שלי בכדורגל הייתה אנדרלכט.
1: כן.
0: וכשאני שומע שאנדרלכט משחקת אפילו נגד קבוצה ארץ ישראלית, אז העדיפות שלי זה אנדרלכט.
1: עד איזה שהיית שם? עד איזה גיל? עד איזה גיל שהיית שם?
0: אוי, זה מצוין. אני משתמש בזה. אני ברחתי מהגרמנים לשוויצריה.
1: בן כמה?
0: הייתי בן 13 וחצי.
1: אוקיי, לבד?
0: לבד. אם מישהו לא הייתי יכול להצליח. אתה מבין? השפה ידעתי, הצרפתית, שפת האם.
1: עד היום יודע?
0: בטח, אני שואל, על זה אני לא אוותר. אתה מבין? זו שפה הכי יפה בעולם.
1: אז ומשם בעצם התחלת את המסלול לארץ ישראל, מן הסתם.
0: שם באו וקיבלנו סרטיפיקטים מהילדים שנספו ולא יכלו לעלות. אז קיבלנו, במשך כל המלחמה הייתי בשוויץ, זה המזל שלי, אני לבד, עשיתי הכל לבד. ועלינו ארצה.
1: מדהים לגמרי. אוי, ינקלה בן סירה, ינקלה בן סירה, ינקלה בן סירה, ינקלה בן סירה. אוי, גדעון זינגר, גדעון זינגר, גדעון... אוי, ינקלה בן סירה, ינקלה בן סירה, ינקלה.
0: אתה יודע, חבל שלא קראת את המאמר.

0: 15, 16.
1: Johnny is a boy for me.
2: Sing this,
1: Goy kasheru lewum.
0: 15, 16.
1: Mi bechol hashabatot bechadera ya'avod ve'yitzor niyar numi. Rak le'Johnny kan mutare b'shabbat yitzor sukar.
3: Johnny is a boy for me.
0: Weißt du, bist du 18?
2: Kick nix sehen.
4: Ui, mach ab zu benimmt, mach ab zu benimmt.
1: Johnny is a guy for me.
2: Sing nix.
1: Goy kasher ulevum.
0: 17, 18.
1: Bis Shabbat yachlof barot, yichabe et hanerot. Johnny is a guy for me.
4: Ab zu benimmt.
5: אפילו הספרדים אומרים לי, חפצה באמצע.
6: מה זה? בוא נתחיל מההתחלה פה בשיעור הזה. למה חפצה באמצע? מה זה?
5: תראה, היה פער בין בית לבית. ולא ידענו מה, אז כל אחד אמר, תגיד מילה, אחד אמר, מחפצה באמצע.
6: מה זה? בוא נתחיל, מה זה מחפצה באמצע?
5: זה ביידיש, לוקחים.
6: נותנים.
5: נותנים.
6: אוקיי, עכשיו. רגע, בוא נעצור פה. אני עושה את זה בספר, אני עושה את זה בסדר טעים, ותעביר לי ביקורת אם אני מבצע את זה, נכון? כי אתה עשית את זה כמה? איזה מיליון פעם ביצעת את המחפצה מן האמצע הזה?
5: כן, כן.
6: בארץ ובעולם, נכון?
5: כן, נכון.
6: איך הגיע השיר הזה לעולם?
5: זה בעצם שיר עממי רומני. כן. ג'וני is the boy for me.
6: מי הביא אותו?
5: לא יודעים. מרומניה.
6: איך הגיע אליכם? למה עשיתם אותו? הגיע
5: דן מגור,
6: כן.
5: שמע את המנגינה, אז הוא כתב על זה את השיר ג'וני is the boy for me. למה? היה אז, תראה, ההיסטוריה חוזרת, כן? פועלים זרים. על פועלים זרים.
6: הבנתי.
5: על בעצם שמי נדליק איך של שבת, גוי של שבת. על זה, על זה כל ה...
6: אוקיי, אז בוא נעבוד על הביצוע שלי עכשיו.
5: כן. יש לך חוש הומור בלתי רגיל. ישראל, כל הכבוד. אני יודע לך... אני יודע... מה זה סאטירה? אתה יודע מה זה סאטירה?
6: מה זה?
5: זה הומור... עם מסר.
6: אוקיי.
5: מוסר הסקל.
6: יפה. עכשיו, בוא רגע נעבוד על הביצוע, ואז אני רוצה שתיתן לי אישור אם אני יכול להתקדם, כי בסך הכל, אוי, ינקלה, בנסירי, ינקלה, בנסירי. עכשיו, תראה, מה הסוד פה? מה, לבלוע את המילים? מחפצה מן אמצע, מחפצה. איפה הדגש? תן לנו פה.
5: אני אגיד לך מה, תראה.
6: אתה הרי נדלק, כשאתה עושה את זה, אתה כאילו נפתחת לך...
5: אני אגיד לך מה, זה פנטסטי. הספרדים, האשכנזים, כל אחד רק זוכר דבר אחד מהשיר הזה, מחפצה מן אמצע. לוקחים אותה ומחבקים אותה, משהו
6: איך,
5: כזה.
6: איך זה מגיע? תסביר
5: זה,
6: לי.
5: זה מסגיע דבר אחד, תראה. זה כנראה משהו מאוד מצחיק.
6: מאוד מצחיק.
5: מאוד מצחיק. למה לא דברים אחרים? רק מחפצה מן אמצע.
6: רגע, עכשיו, מחפצה מן אמצע יצמיד איזה דן על מגור, או שזה בשיר הרומני?
5: לא, זה לא, לא. מחפצה מן אמצע זה כל אחד מהרביעה הכניס...
6: משהו מהבית?
5: משהו מהבית.
6: אתה הבאת את מחפצה מן אמצע?
5: כן.
6: מאיפה זה בבית?
5: אני הבאתי 15-16.
6: 15-16, שזהו מה אומר?
5: 15-16.
6: הבנתי. מי הביא את המחפצה מן אמצע הזה?
5: בן דדי, בן בלי שמעון בר. לא, ראובן שפר.
6: ואז התחילה המוזיקה והתחלתם להלביש את זה על המוזיקה?
5: לא, זה היה בין המוזיקה. זאת אומרת, זה היה עם המוזיקה, אבל בין הבתים.
6: זאת אומרת, בשיר הרומני אין את זה?
5: אין את זה.
6: הבנתי.
5: לא השיר הרומני, זה לא המילים של השיר הרומני.
6: ברור, וגם אין את זה.
5: ג'וני יש... קוזור גלי, זה ברומנית.
6: כן, שזה אומר...
5: אנחנו for a change, גנבנו את זה מהרומנים.
6: יפה, עכשיו תגיד לי רגע, וזה בוצע במסגרת הרביעה הזאת?
5: בטח.
6: זה מועדון התיאטרון?
5: זה היה, לא, רביעת מועדון התיאטרון.
6: זה לא, התענק היה, נכון? מההתחלה זה היה להיתנה?
5: עד היום, 50 שנה.
6: מזמינים אותך לשיר את השיר הזה?
5: בטח, אנחנו מופיעים, אשתי ואני, אנחנו מופיעים כל הזמן. למשל, ביום ראשון יהיה ביגור, 90 שנה ליגור. הפענו את זה שרה לשרון באפיקים, מופיעים בחוגים, אני מופיע ברחוב, אנשים עצובים, אבל נראים טוב, אבל עצובים. אתה מבין? אוכלים טוב, נראים טוב, אבל עצובים.
6: איך אתה מסביר את זה?
5: אני אגיד לך מה. אנשים אוהבים את העצב. כלומר, את השמחה הם מתביישים. למה? זה קולני מדי. אתה מבין? עצב זה שקט.
6: זה כאילו אלגנטי.
5: אלגנטי, אבל השמחה. אני אגיד לך מה אחד. כתוב בגלובס, דבר יוצא נקל, שמירדו 9 קבין של שמחה לעולם, ואני קיבלתי, אני הבאתי אחד מהם.
6: עכשיו, אתה באמת אשמח, או שבבית אני אבוא, תהיה לי אלגנטי פתאום, שותה לי נס קפה, תנהג בשקט?
5: אני, המוטו שלי, זה, והיית אך שמח. גם ביהדות, למשל, ביהדות יש דבר כזה. הבדיחות היהודיות, למשל, אחד בא לחדר, הוא רואה את הבן שלו, לומד קדיש. מה אתה ממד לו קדיש? אני עוד חי. עד שהוא ילמד את הקדיש, כבר לא תהיה פה.
6: הבנתי. תן לי עוד בדיחה יהודית.
5: אחד לרבי, רבי, שכחתי לברך על המזון. הוא אומר, אתה יודע מה, קח 50 שח, ותן לבן אדם הראשון שאתה פוגש ברחוב. הוא פוגש את זונת הרחוב. נותן לה 50 שח. לא, אז איזה 200. אבל הרבי אמר 50. נו, הרבי הוא קבוע. ושאר בדיחה יוצאת נקלט שהחבר קדישי אמרה ככה, אנחנו סוגרים את בית הקברות לחודש ימים, לא נכנסים ולא יוצאים. אחרי חודש הם כתבו תודה שחיכיתם. ויש עוד דבר, יוצאת נקלט ושאר, שלושה חבר'ה באים לבית יולדות, זה כולם מספרים בבית נסם, והאחות יוצאת, מאיפה אתה? קריית ארבע. יש לך רביעה. מאיפה אתה? קריאת שמונה, יש שמיניה, השלישי בורח. למה אתה בורח? אני מאלפי מנשה.
6: תגיד לי, גם אתה אוסף את הבדיחות האלה? אתה מופיע איתם? אתה עושה סטנדאפ? אתה עושה סטנדאפ בעצם.
5: אני בין הראשונים בארץ. אני עושה סטנדאפ 50 שנה.
6: אתה עדיין משחק בתיאטרון בהצגות הזה?
5: לא.
6: למה?
5: הרופא אסר עליי.
6: למה?
5: תראה, אני רוצה להגיד לך.
6: אתה בלי עין הרע, טוי טוי טוי עד 120, בן 85.
5: כן.
6: אין דברים כאלה. ואתה עוד מספר לי בדיחות.
5: אתה יודע, לא נותנים לי את הגיל ואני לא לוקח. אני אגיד, אני נהנה מהחיים. גיל זה שום דבר. זה בלוף.
6: לא.
5: תראה, למה, תראה, מתושלח. חי 900 שנה. נו, מה אתה רוצה?
6: לא, לא, זה נכון. 60. עדיין כלום. ואני רוצה שתתן לנו את סוד, אנחנו כאן ברדיו מהות החיים.
5: הסוד
6: החיים. תן לנו שלושה טיפים.
5: טוב, עכשיו. זוגיות.
6: זוגיות. כמה שנים, אדוני, בזוגיות?
5: 54 שנים.
6: ילדים?
5: אין.
6: אין. איך אתה מסביר את זה?
5: אני אגיד לך, אין הסבר לשום הסבר.
6: כן.
5: למה? אני עדפתי ואשתי גם קריירה. תיאטרון, במה, זה יומם בלילה.
6: זאת אומרת, החלטתם במודע להיות ללא ילדים?
5: אי אפשר. אנחנו עדפנו קריירה.
6: והיה נקודה במהלך הדרך שהסתכלת אחורה ואמרת, הנה על אבוק תיאטרון, איפה ילדים?
5: אני לא מסתכל אחורה. אף פעם לא.
6: אף פעם, יפה.
5: אף פעם. אני אגיד לך למה. תמיד קדימה, תסלח לי על הביטוי. אבל מה, אני לא, אני אגיד לך, אני חי מנוסטלגיה, אבל אני לא מתגעגע להעבר.
6: מעניין. ואשתך איתך בקטע הזה? זאת אומרת, לא?
5: היא פלסטינאית.
6: מה זאת אומרת?
5: היא נולדה פה.
6: והיא לא?
5: ג'ינג'ית.
6: מה היא עושה?
5: היא תיאטרון, אנחנו מופיעים ביחד.
6: הבנתי.
5: הכרתי אותה על הבמה.
6: ואתם 50 ו...
5: ארבע שנים.
6: ארבע שנים. כן. גרים בתל אביב?
5: בנביאים פה, קרוב.
6: אוקיי, אז הבנתי. סוד ראשון זה זוגיות. מה הסוד השני?
5: סוד השני, לאהוב את החיים.
6: איך אוהבים את החיים? זה אנחנו לא יודעים.
5: אתה כאן בבוקר, כי אתה אומר תודה לאל, כמו שכתוב ביהדות.
6: כן.
5: ברוך שחיינו, אתה מבין? וליהנות מהיום, אפילו גשם, זה מזג אוויר טוב.
6: הבנתי. עכשיו...
5: אתה מבין, אולי פחו גשם. מה ההבדל בין חיפה לתל אביב?
6: לא יודע.
5: בתל אביב יורד גשם זל אפות, מישהו בא עם אוטו, משפריץ עליך, נוסע הלאה. בחיפה, הוא משפריץ עליך, עוצר, לוקח אותך הביתה, מפשיט אותך, מייבש את הבגד, נותן לך ארוחת ערב, פיג'מה, למיטה, בבוקר נותן לך ארוחת בוקר, כסף פיצויים, ואוטו לנסוע הביתה. אז שאלו, זה קרה לך? לא, לאשתי. ישראל, אתה רואה? וככה אני מספר, אנשים עצובים, אני מספר להם בדיחות, הם באים יעק לספר לי משהו. אני מופיע בכל מקום.
6: מה אתה אומר? תגיד לי רגע, עכשיו, חלק מהדמות, אתה גם דמות, נכון? יש לך את הקסקט הזה ואת השלייקס. מתי עלית על שלייקס?
5: לפני 20 שנה. אני הראשון בארץ בעצם שהתחיל עם השלייקס.
6: 20? זה נראה כאילו 60 שנה כבר אתה עם שלייקס.
5: אני אגיד לך, אתה יודע מה מוזר?
6: רגע, אתה היית פעם גבוה ורזה ובלונדיני?
5: כן, לפני 60 שנה.
6: זה היה ככה, נכון? ואז לאט לאט.
5: אני לא סובל משום תסביך. הגובה שלי הביא לי את הקריירה, פלוס כישרון, כמובן, ואני אוהב את החיים, אוהב להצחיק אנשים. אנשים מרגישים שאתה אוהב אותם. הקהל, אני אגיד לך, הקהל בשבילי זה האדרנלין. אתה מבין? זה אני מופיע, זה אני מקבל אורגזמה מהקהל.
6: מאז ומתמיד.
5: מאז ומתמיד. ואדם, עוד דבר אחד. אם אדם תרעב ללחם, אל תחשוב על שום דבר. אם אתה לא מבסוט ממה שאתה עושה, אל תעשה.
6: ברור.
5: אל תעשה בשום פנים. זה יהיה לך לדיראון עולם, אתה תסבול כל החיים. לא חשוב משפחה, לא חשוב דבר. רק תעשה תמיד מה שאתה אוהב.
6: תגיד לי, רגע, יש קשר עם גדעון זינגר?
5: כן, בטח.
6: איך הקשר מתבטא?
5: ככה, הוא בא פעמיים בשנה.
6: הוא הפך לאדם אוסטרי, לא?
5: כן. דרך אגב, אני אגיד לך מה אחד. הוא התחתן שם עם בחורה ישראלית. אבל הוא גדול שם. הוא סטאר ענק שם.

0: דע לך, הוא קיבל את האזרחות האוסטרית עכשיו. מהממשלה באו, שר, הביאו את זה, ועשו לתיאטרון ערב מיוחד.
1: הוא גר בווינה?
0: כן, אני אגיד לך, כשהוא מופיע, הקהל מופיע בתיאטרון, הקהל קם על רגליו.
1: איזה יופי.
0: זה מזכיר לי את דרודנסקי, שפעם עבר בהמבורג, ברוב האזונות, אז הוא עבר שם, אז האזונות אמרו לו, הדור רודנסקי, בשבילך, בחינם. עד כדי כך, הוא, אתה יודע, הוא מפורסם. גדעון זיניה, אחרי שכל הוא חבר, הוא האלטר אגו שלי.
1: כן.
0: זאת אומרת, כמו אח שלי, אתה מבין? הוא גדל, ואני חיכיתי, וזה מה שיצא. אתה מבין?
1: אבל אתה מרוצה מהקריירה שלך פה בארץ.
0: כן, אני רק פה. אני לא רוצה מקום אחר. זה המקום. טוב בארץ, זה גיטנדרייט, כמו שאומרים ביידיש, אבל טוב בארץ, ונהדע, זה, תראה, פה יהודי הולך עם תלית, אתה לא שם לב אליו. אתה מבין?
1: כן.
0: תראה, יש שחור לבן, הכל, אבל אתה, זה שלך. אומרים, הילד הזה הוא כך וכך, אבל זה שלי. אני אוהב את הארץ הזאת.
2: קרה לו לשובר, שעד היום...
0: מי שיכול למתור ביקורת, זה שחי פה. מי שחי בחוץ לארץ, אין לו זכות.
1: כן, גבירותיי ורבותיי. כאן בשידור חי.
0: עוד לא שמעתי על שידור מת.
3: אוי פופצזך,
0: אוי ישראל, אתה מזה את הבאה.
1: פופצזך. תגיד לי רגע, ינקלה. אתה לא קוראים לך יעקב, נכון? רק ינקלה.
0: רק ינקלה.
1: כי זה גם מתחבר עם הדמות.
0: בטח.
1: אתה גם משחקת תיאטרון והרבה סרטים, הרבה סרטים.
0: 50 סרטים.
1: מה הכי אתה זוכר? מה הכי השאיר לך את החותם שלו?
0: רק בלירה.
1: מה זה? דווקא זה מכל הקזבלן, נורית.
0: זה היה הסרט הראשון. תמיד זוכרים את הבתולים, דע לך. זה הראשון היה. עם גדעון זיניה, עם שרגה, שכתב, ביים את זה בעצם, זיכרון לברכה, הלך בגיל 40, מסכן. ועוד מעט חוזר. אתה מבין, ואחר כך ארווינקה, קזבלן.
1: זה סרטים חשובים.
0: כן. אני עשיתי 50 סרטים, גם לא עזועים הרבה. אתה אין רוסי שלא מכיר אותי ברוסיה.
1: כי מה שיחקת?
0: פספורט. סרט רק מתיאטרון הרוסי, ואני, הבמאי דנילו, הוא חיכה לי שנה. הוא רצה רק אותי. אני הישראלי היחידי ששחקתי שם. דיברתי כל מיני שפות, וכל אחד מכיר אותי ברוסיה.
1: תגיד לי, רגע, אתה ביקשת את השיר בכל זאת יש בה משהו, או שביקשת שלונסקי?
0: לא, אני ביקש דבר אחד עם חיים חפר, זכרו לברכה. חיים חפר, את הפשפה של הלב. לכל זאת יש בה משהו. הבינו אותה.
1: אלתרמן מתקנים אותנו פה. אלתרמן כתב את בכל זאת יש בה משהו, או חפר?
0: חפר כתב.
1: חפר, חפר.
0: לא, זה, לא ממש משהו.
3: אם לסלון...
0: איך הפשפה של הלמעלה. זה חפר.
1: זה חפר, כן, ברור.
0: קלאסי חפר. אין כמוהו ולא יהיה כמוהו. זה איש שכתב אלף פזמונים, הפזמון שלו, יש לו סיפור, יש לו מוסר השכל, הוא, אתה מבין? אפילו שלא היו לו שיניים.
3: שהיא יפה.
4: יפה היא.
0: הוא גאון.
3: בעצם שום דבר.
4: כך סתם.
3: די נחמדה מה?
4: נחמדה היא?
3: לא, אין בה כלום.

0: שאלה המטרידה הרבה מוסיקולוגים וגם כמה חוקרי נפש. מה קרה לו לשוברט?
1: לבקשתך אנחנו ננסה לשמוע דברים ממועדון התיאטרון, נכון?
2: זה לכבוד החבר'ה, שניים אינם כבר, אתה מבין?
1: מדהים, הכי יפה.
3: אין כמו יפו מרילות,

0: שהן מנצחות.
1: מצטערים על הקטיעה באמצע, זה פשוט ינקלי ביקש לשמוע את חיים חפר, הוא היה באמצע המונולוג על חיים חפר. ותברח
2: למריצה. יש שירים ברדיה כבר יפים. בעולם
1: אין אמון בבני אדם.
0: מה אנחנו סך הכל מאשר את
2: האדם. אתה שר איתי ביחד, כשהופעתם גם בברלין, בשירה ציבור. בוא נשמע.

0: איזה יופי, רביעת מועדון התיאטרון.
1: זה נכון. אתה רואה, זה פה רדיו של שרי ירנסון, כן?
0: כן, נניח.
1: אתה יודע, שהסבתא שלה הייתה האישה הכי יפה בעיירה, מגרוסולובה. והמשפחה של אשתי באה עם רוסלן, האונייה שהסבתא באה גם כן.
0: אז יש קשר. בוא נשמע עוד שיר של רביעת מועדון התיאטרון, בשמחה.
1: איך הפשפה שלה למעלה.
0: איפה זה? איזה מספר זה? איך קוראים
1: לזה? איך קוראים לזה?
0: איך קוראים לשיר הזה?
1: איך הפשפה שלה למעלה.
0: אבל אין את זה פה.
1: יש.
0: יש? פציח, צן תרומה, אין כמו יפו בלילות, גוי של שבת, תוכנית כבשקשתך, שוברט חלק א', שוברט חלק ב', כתובת קרקע, כבוד עצמי, רחוב פנורמה, הזמר הישראלי בסיום. כל השאר זה שרגא פרידמן מספר.
1: כן. אז אמרת, תשאיר את זה. יש בחיפה חתיכה. זה שיר יוצא מן הכלל. פנורמה, פנורמה.
0: פנורמה, זה מה שבחרתי.
1: כן.
0: קדימה.
1: זה לא בסדר.

0: תענוג.
1: ברשותך.
0: כן.
1: אני רוצה להגיד מילה שאתמול הלכנו לעולמו. אברהם למור, חבר טוב שלי, שרקתי איתו הרבה, וזה עשה לי קצת קשה על הלב. עבדתי איתו הרבה, השחקן אדיר, בעל חוש הומור. הוא החליט ברביעה מישהו, כן, מישהו, גדעון זינגר, שנסע לווינה, משהו כזה, אז הוא החליף אותו.
0: אבל הוא היה יותר צעיר מכם. הוא יותר צעיר מכם, לא?
1: בטח 77.
0: כן.
1: כן.
0: תגיד לי רגע, איך אתה מרגיש היום עם הסטנדאפ, ההומור של הצעירים, ארץ נהדרת?
1: אני אגיד לך דבר אחד. אני שמח שאנשים מתפרנסים.
0: כן.
1: הומור זה דבר שמתקדם, או כלפי מעלה, או כלפי מטה. אתה מבין? אבל יש הבדל. אצלנו ברביעה, לא אף מילה גסה בשירים, אף מילה לא. וכשאנחנו צריכים להגיד שק בתחת, עשו את זה בפנטומימה. זאת אומרת, אנחנו צריך להרים את הקהל אליך, לא לרדת אליו. ויש מקום. הקהל הוא כמו פלסטלינה. תעשה איתו מה שאתה רוצה. אבל מה? בכישרון. אני מעריץ כישרון. אני לא פוחד מכישרון. אני פוחד מאי כישרון. כי כישרון זה כמו קפיץ. אתה, כמה זמן אפשר להזיק קפיץ? זה קופץ. ולקצת להיות שמח. לקבל את החיים בשמחה.
0: תגיד, אבל שום דבר לא מדהים. מה דעתך על המצב במדינה באופן כללי?
1: דע לך דבר אחד. בחרנו ממשלה.
0: לא ממשלה, בוא נלך צדיק חברתי.
1: צדיק חברתי, חבל שילד אחד אינו מה לאכול. זה ממש משגע אותי. זה משגע אותי. ילדים שרק באו לעולם, אין להם מה לאכול.
0: אתה מתעניין בפוליטיקה? אתה קם בבוק, אתה קורא עיתון, שומע רדיו?
1: אני אגיד לך אחד, אני לא כל כך...
0: בעניינים?
1: אני, פוליטיקה, כל החיים זה פוליטיקה. אבל אני אומר לך אחד, צריך לתת אנשים אפשרות לחיות כמו בני אדם.
0: שזה אומר מה? עבודה?
1: עבודה. עבודה ויחס. משל, אדם חולה, תתמוך בו כמו לילד.
0: היה תקופות שהיה קשה עם עבודה מבחינתך? הצלחה?
1: לא, אני לא היה לי יום אחד בלי עבודה. למה? אני, דע לך דבר אחד, אמרתי, בשווקים אני הופיע, אבל לא הופיע. לא קיבלנו כסף בהתחלה, שום דבר. אשתי, שהייתה חברה שלי, היא היה לה, למה חיכיתי עד גיל 29 להתחתן? היא לא היה בית, לי לא. היא הייתה מביאה לי סנדוויצ'ים וסרק תפקידים ראשיים. אבל לא אכפת היה לי. אתה מבין? לא היה לי מה לאכול. אבל אי אפשר. אנשים ממשפחות וזה, צריך לתת. מה, זה לא תקציבים מי יודע מה. צריך לתת להם לאכול. צדק חברתי, זה כשאדם, תראה, הצבא צועד על קיבתו. האדם צועד על קיבתו. אדם רעב, הוא אדם מסוכן, אדם אומלל, אדם הוא לא אזרח.
0: תגיד לי רגע, מה הדעות הפוליטיות שלך? אפשר לשאול? אתה היום בגילך יכול לגלות לנו למי אתה מצביע?
1: מי שיעזור לארץ הזאת ומי שיאהב אותה.
0: מי דעתך?
1: אני אגיד לך ואחד, אני לא יודע.
0: אתה
1: לא יודע? אני לא יודע עד עכשיו מה ומי ואיך. אני במובן זה מאוד, מה שאכפת לי זה לשמח אנשים. זה הכל, תדע לך, זה המוטו שלי, קוראים לי, אני הולך פעם בשבוע.

0: לבית הכנסת. קוראים לי דוויצה רבי. הרבי עם הבדיחות, אתה מבין? ויש דבר אצל נקלל מסכים, ג'יגן.
1: ג'יגן בשום אחר.
0: כן. אז הוא בשבת שיחק בלובי באמריקה, החליף בגדים, שכח לסגור את חנות המפעל. אז צעקו לו, אדון ג'יגן, בשבת החנויות סגורות. אז הוא אומר, אבל לא של דליקטסים. מישהו צעק לו, אדון ג'יגן, את הבדיחות שמעתי לפני 50 שנה, הוא אומר, מי אמר לך לחיות כל כך הרבה זמן? אתה יודע, שמעון בר, מת צעיר, הלכתי לבית כפרות להשכרה, אבל מה, הוא עומד בפסח. ביהדות לא הולכים בית כפרות בחגים. אני הלכתי, פגשתי שם תייר אחד, הוא שואל אותי, אדוני, איפה זה גוש גמל, חלקה דלת, אמרתי, אני מאוד מסתייר, אני לא מקומי.
1: אתה מבין?
0: גם שם, אני תמיד מספיד עם בדיחות. למשל, מה אני עשיתי עם השחקן הראשון, מה שמו... נדמה לי זה היה נתן קוגן. כולם דיברו, דיברו, דיברו. אמרתי, רבותיי, ביוון העתיקה, כששחקן מת, הוציא אותו לקהל, והקהל מחא כפיים. וזה עכשיו נכנס למסורת. אבל הוא לא משתחווה.
1: הבנתי אותך.
0: רק שמחה, דע לך.
1: בכל זאת בחרת להשמיע גם איזה שיר טיפה יותר נוגה, שיר אהבה.
0: איזה?
1: ז'אק פרוור.
0: כן.
2: Cet amour,
0: אני מאמין,
2: cet amour si violent,
0: הכל מושתת על אהבה.
2: Si tendre,
0: אם לא אהבה, תברח.
2: Cet amour beau comme
0: le jour, et mauvais comme le
2: temps, et mauvais comme le temps,
0: et mauvais comme le temps. רגע,
2: בלי אהבה. Cet amour si vrai, cet amour si beau,
0: ואני,
2: si heureux,
0: אני קורא לאשתי השלטונות.
2: Et si dérisoire, tremblant de peur comme un enfant dans le noir.
0: Il est derrière la dîner.
2: Et si sûr de lui, comme un homme tranquille au milieu de la nuit. Cet amour qui faisait peur aux autres, qui les faisait parler, qui les faisait blêmir. Cet amour guetté, parce que nous le guettions, traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié, parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié. Cet amour tout entier, si vivant encore et tout ensoleillé, c'est le tien, c'est le mien. Celui qui a été, cette chose toujours nouvelle et qui n'a pas changé, aussi vraie qu'une plante, aussi tremblante qu'un oiseau, aussi chaude, aussi vivante que l'été. Nous pouvons tous les deux aller et revenir, nous pouvons oublier et puis nous rendormir, nous réveiller, souffrir, vieillir, nous endormir encore, rêver à la mort, nous éveiller, sourire et rire et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme les regrets, et tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant, qui nous regarde en souriant, et nous parle sans rien dire, et moi je l'écoute en tremblant, et je crie pour toi, je crie pour moi, je te supplie, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui s'aiment et qui se sont aimés. Oui, je lui crie, pour toi, pour moi, et pour tous les autres que je ne connais pas. Reste là, là où tu es, là où tu étais autrefois. Reste là, ne bouge pas, ne t'en va pas. Nous qui nous sommes aimés, nous t'avons oublié. Toi, ne nous oublie pas. Nous n'avions que toi sur la terre. Ne nous laisse pas devenir froid. Beaucoup plus loin toujours, et n'importe où, donne-nous signe de vie. Beaucoup plus tard, au coin d'un bois, dans la forêt de la mémoire, surgit soudain, tends-nous la main. Tends-nous la main et sauve-nous.
0: להכניס גם את I did it my way. זה כדאי. כי אני אגיד לך, כל החיים שלי לבד, עם אשתי. שום שותפים. אומרים ביידיש, אלין זה נשום הרין, אתה יודע מה זה? לבד, הנשמה נקייה. ישראל, אתה גם כי יושב פה לבד, לבד. בא לך. היכולת להשפיע זה אתה, בלי שותפים.
3: נשאיר לכם כעת זמר ישראלי.
0: אוי, זה...
3: אוי.
4: לא, לא, יש לה דווקא זמר ישראלי מקורי.
0: איזה איכויות.
5: מאוד מקורי. בהחלט מקורי.
6: מה זה בדיוק?
4: כמובן, מן ההתחלה אפשר להכיר בו כל מיני השפעות זרות.
5: אפשר להכיר, אבל הוא התגבר.
0: הוא התגבר. חודשיים מראש לא היו כרטיסים.
4: כחות
0: השנים
4: עוברת בו ההשפעה הסלאבית
0: והקשר
4: עם הוולגה.
0: שנה וחצי זה הלך שלג
4: רעימי. יש לציין שחות
0: עשינו זה שנים, אתה יודע מה
5: זה היה. אבל בהסתייגות מסוימת.
1: זה נשמע כאילו הקדמתם את הגשש באיזשהו מקום.
0: הם באו לראות, תראה, שייקה לוי בא כמעט כל ערב למועדון לראות.

0: אתה יודע מה ההבדל? פעם השירים היו שמחים, היום רוב השירים עצובים. אז למה?
1: אין לך הסבר לזה?
0: לא, אין לי הסבר. אני אגיד לך, אנחנו עשינו שירים שמחים, סרטים שמחים. היום זה פסיכולוגיה, בי צריך פסיכולוגיה. צריך שמחה. אתה יודע, היום הכל סרטים טובים, אנשים מוכשרים, אבל עצוב.
1: תגיד לי רגע, היה לנו שני טיפים נתת לנו לחיים טובים. אחד זה זוגיות, והשני לאהוב את החיים. מה השלישי?
0: השלישי זה להאמין בעצמך.
1: אופה, תן לנו קצת מזה.
0: להאמין בעצמך. תראה, אתה, קיבלנו שתי אוזניים.
1: כן.
0: כן? לשמוע עצות שיכנס לאוזן אחד ויצא מאוזן השנייה. אתה קובע את ההחלטה שלך. כמו שאומרים בפרקי אבות, הלל אומר ככה, במקום שאין אנשים, תשתדל להיות איש. וביידי זה המנש. אין הזה אקוויוולנט. מנש. זאת אומרת, תאהוב את הבריות, תשמח אותם, ואל תהפוך זבוב לפיל.
1: יידיש אתה מדבר מבית אימא או שרחשת?
0: כן, בית אימא.
1: בית אימא.
0: זה אי אפשר לרכוש. זה מהבטן. זה מחלב עמך.
1: שומעים. בוא נשמע משהו שהזכרת קודם.
0: אתה מבין? זה הפטנט, דה לך.
1: להאמין בעצמך.
0: כן. ישראל. מה שלא ידברו. אתה אוכל לבד, ישן לבד ולבד, כן? זהו. זאת אומרת, זה, אף אחד לא יכול לעשות משלך. אז גם בראש, אף אחד לא יכול לעשות משהו משלך. לשמוע על ההחלטה הזו שלך. להאמין בעצמך, עד הסוף.
1: היו מצבים שלא האמנת בעצמך?
0: לא. היה מצבים קשים, אבל אני אמרתי לעצמי, את זה אני רוצה. אמרו לי, ככה, יאללה קטן, מה זה, לך קול, איזה קול יש לך, וזה וזה בשביל תיאטרון, וזה אמרתי, רבותיי, תודה רבה לכם על העצה, אבל עצת הכי טוב על יש בתנך, לא אצלי.
1: לא הקשבת.
0: לא, תראה, אני 60 שנה על הבמה, ועוד הקהל רוצה אותי, ופוגשים אותי בפעם ברחוב, תראה כמה אנשים, אני תמיד מאחר לצהריים, אנשים אומרים, יאגל, שמענו אותך וזה, ראינו. את הסרטים שלנו נותנים מלפני 40 שנה. למה? היו סרטים שמחים. היום זה לא שם, היום יש כישרונות גדולים, אבל עצוב.
1: מה, נהיינו מדינה עצובה, אתה אומר?
0: כן, נהיינו...
1: אז לא היו עצובים?
0: היו עצובים, אבל גם היו שמחים יותר.
1: כן. הערך של השמחה ירד אולי.
0: כן. אני אגיד לך דבר אחד, לא היה, בזמני, לא היו... עשירים מופלגים. כל אחד היה אותו דבר, אתה מבין? היינו אצל חצקל. הוא היה נותן לנו מרקים ודברים כאלה לרשום. עד היום הזה, אני חושב שבעולם הבא הוא יקבל גם את מול.
1: אז מה, הכסף אתה אומר? זה שנהיה פה עשירים ועניים מונע את השמחה?
0: לא, לא עניין של כסף. עניין של מצב רוח. אתה יודע מה קורה? אני אגיד לך את האמת. אלוהים אמר לישראלים, נותן לכם ארץ זבת חלב ודבש. אז הגויים התחילו לצעוק, מה זה פתאום ליהודים ארץ זבת חלב ודבש? אומר, מה אתם צועקים? תראו איזה שכנים אני נותן להם. אתה מבין? אני פה עברתי 6 מלחמות בבידור. ומה שהלך זה השמחה. השמחה הלכה. זה לא, תראה, קשה. החיים, אתה מבין...
1: תגיד שאתה מופיע לפעמים באירופה, אתה מופיע בסוף. לא מופיע באירופה? איפה?
0: רק פה. קיבלתי הזמנה לאוסטרליה, קיבלתי הזמנה לצרפת, אני רוצה רק פה. לשוויץ קיבלתי הזמנה.
1: למה רק פה?
0: כי אני פה, בחוץ לארץ אני מרגיש עירום. פה מכירים אותי, עוטפים אותי באהבה, מחייכים אליי. זה מה שאני צריך. זה הדלק שלי. הקהל זה הדלק שלי.
1: הבנתי אותך.
0: בלי הקהל.
1: אבל יש גם יהודים שמכירים אותך בחול.
0: אני אגיד לך דבר אחד, אני פה, אני רוצה פה. זה המקום שלי, וזה מההתחלה עד הסוף. זהו. אין. חוץ לארץ זה חוץ לארץ. אני לא יודע, יש פה מקומות יפייפים. מה רע בדרך? אני מצפת, מהכל לצפת.

0: ei se on mansaaja. אתה מבין? ביהדות מתחילים שיעור בדברי בטיחותה. השמחה היא קובעת. בגלל זה קמה במאה ה-18 החסידות. הרבי מלובביץ' מבוסס על שמחה. החסידות זה שמחה ונתינה. אתה מבין? והשמחה הלכה.
1: יש לך בדיחות על זה? יש לך רוטינה קבועה?
0: יש לי דבר עצמה. לא, רוטינה, שמעתי בדיחה יוצאת נקלן. זוג התחתן. אז הוא אמר, סור, אם יחב לך הראש, הלוואי ואני יחב במקומך. אם יחב לך בטן, הלוואי ולי יחב במקומך. אם תסתכלי להיות אלמנה, הלוואי ואני אלמן במקומך.
1: תן לנו עוד זוגיות קצת. יש עוד זוגיות? אהבה, יחסים.
0: יחסים, תראה. זה סיפרתי לך עם הבעל הרבי, רבי, שני בחורים רוצים להתחתן איתי, לא סיפרתי לך. התחתן, למי יהיה המזל? מוישה התחתן איתך, ולחיים יהיה המזל. מישהו נכנס למסעדה, אז הוא אומר לו, זה ביידיש, ביידיש, הוא אומר ככה.
1: אתה רוצה לספר לנו את זה ביידיש ואז בעברית?
0: לא, לא, לא, הוא אוכל דג. אז הוא מוצא חן והדג יוצא מן הכלל. חוזר אחרי שבוע אוכל, הדג הזה לא כל כך אומר, אדוני, זה לא אותם הדגים שאני אכלתי לפני שבוע. אני אשבע לך, אדוני, אותם הדגים שאכלתי לפני שבוע. אחד בא למסעדה, הוא אומר לו, זה יהודי, כמה עולה הדג הזה? הדג 500 שקל. 500 שקל דג? זה בא מנורווגיה. מה יש? אני צריך לשלם לו את הנסיעה?
1: אתה מכיר את הבדיחה על המסעדה היהודית בברוקלין, שכל המלצרים, סינים, מדברים יידיש. פעם הגיע בן אדם, אומר לבעלים, תגיד, איך לימדת את כל הסינים לדבר יידיש, להגיד את המאכלים? אז אומר לו, תשתוק, הם חושבים שהם לומדים אנגלית.
0: יש עוד על הסינים. הסינים זה בעצם נקלל, תשמע ישראל. שאחד היה סיני, שמו היה כהן. הוא איך הכי תכן, הוא מכר. אני הייתי באמיגריישן, עמד בפניי אדם, שאל אותו, what's your name? הוא אומר, כהן. What's your name? Same thing.
1: תגיד לי רגע, אם אני זורק לך נושא, יש לך בדיחה על כל נושא?
0: נראה.
1: ים.
0: ים, או, יש. אחד הלך עם החותנת שלו על שפת הים, והיא טבע. זאת אומרת, היא התחילה לשקוע, והוא התחיל להתפלל. מה שמעת להתפלל? כשהחמה שוקעת, אני מתפלל מנחה. עוד דבר עם החמה, שהחמה באה הביתה אליו, והיא ישבה על כיסא, קמה מהכיסא, מעל הכיסא היה שעון ענק. השעון נפל על הכיסא, ריסק אותו, אומר, לעזאזל עם השעון הזה, הוא תמיד מאחר.
1: תגיד לי רגע, אם אני אומר לך עכשיו אוכל,
0: אוכל.
1: בדיחות על אוכל, יש משהו?
0: בדיחות על אוכל. בא כזה, אומר ככה, אחד, כן, אחד בא לחנות, לחנות, הוא רואה איזה שוק של חזיר. אז הוא אומר, אפשר לקבל את הרבע העוף הזה? הוא אומר, מה זה רבע העוף? זה חזיר. שאלתי אותו, אותך מה לשם שלו?
1: ניסה להוריד מחיר, אתה אומר.
0: כן.
1: בוא נשמע עוד שיר שבחרת.
2: בין הגגות
1: יוסי בנאי
2: אספלט כחול מלמטה עיני נשים נוגות
0: אין כבר עם מי לדבר החודש הלכו חמישה חבר'ה
2: לערב למבטה
1: אתה מרגיש לבד?
0: אני אגיד לך לבא אחד, חבר'ה שאתה עבדת איתם, ואתה מכיר, בכל זאת נוצר חלל.
1: יש פחד מהמוות בגיל 85?
0: לא, אני בגיל
1: שני.
0: הוא פוחד ממני. אומרים על מלאך המוות, יש בדיחה. אלוהים רצה מלאך המוות, אומר, אתה תהיה מלאך המוות. מה פתאום, כולם יסנו אותי, לא. יסנו את הנהג, יסנו את הרופא. אתה מבין? כמו שאחד בא לרופא, הוא אומר לך, דוקטור, אני שומע צלצולים באוזניים, אל תענה.
1: אז לא חושבים על המוות.
0: יש דבר, לא, מה זה חושבים? על החיים צריך לחשוב. המוות בא בלי הזמנה. אתה מבין?
1: תגיד, ואתה אוכל הכל? בשר, הכל, הכל?
0: הכל אני אוכל. תראה לך, מי שלא אוכל, הוא יאכל אותך. תזהר תמיד. כמו שבמסעדה הייתה אישה שמנה, אחד בא ואומר, גברת, לא אכלתי 3 ימים. אז היא אומר, איך אתה עושה את זה? לא, לא, צופה אחרי, תראה, החיים, זה הבעיה.
1: לחיות. נכון שאנחנו פחות אוהבים לחיות פה, למשל, מאשר בבלגיה או בפריז?
0: אני הלך משהו פה, הלך איזה רוח, איזה, יש איזה צונמי של מצב רוח רע.
1: הרבה זמן כבר?
0: כן. וזה, אינני יודע איך להסביר את זה. אמנם בהצגות, במופעים, הקהל צוחק בצורה בלתי רגילה. אבל בחוץ, אתה רואה אנשים עצובים, לא מחייכים. אתה יודע, לא, אני תמיד אומר, תן איזה חיוך, זה לא עולה כסף. אני אומר לו, תראה, אתה מוטרד, כן? כמו שהם אומרים ככה, באנגלית אומרים, if you worry, you die. If you don't worry, you also die. So why worry? עכשיו, בסבנה הייתה פרסומת, יוצאת מהכלל. If you fly with Sabena, you'll never walk again. אתה תטוס עם סבנה לעולם. יש בדיחה קצת את זה, אבל יוצאת מהכלל. באלעל היו דיילים שהם מהווסטר, מהארונות, אלה שיצאו מהארון. והיה חבר, אומר, במוי שמר לי איתך, אנחנו רוצים להיות ביחד, אתה כל הזמן תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, תלך לסוף האווירון, תצעק, דייל, תביא לי כוס מים, הכל יהיה בסדר. בסדר. כך היה, אבל שם שכב זקן אחד, עם עין אחד, הוא ראה מה שקורה. בסוף הוא ירד לשדה התעופה, וראה את כולו, הנכד אומר, סבא, מה אתה רואה? הוא אומר, היה לי קר כל הלילה. למה לא ביקשת סמיכה? סמיכה? הוא ביקש כוס מים, אתה יודע מה שעשו לו?

0: אוי ואי ואי.
1: תגיד, אז אתה ואשתך יושבים בבית וצוחקים?
0: בטח, איזו שאלה. אתה תמיד מצחיק אותה. אני אגיד לך, לא להתווכח. לעולם לא להתווכח. אם אתה מתווכח, אתה רוצה להיות צודק. אני לא רוצה להיות צודק. אני רוצה ארוחה טובה, מצב רוח טוב, זינים נקיים, וזהו. חברים טובים. אני, יש לי פרלמנט פעמיים בשבוע.
1: איפה?
0: אני יושב באר קפה, בדירגוף סנטר, למטה. שם יושב בבי גלאזר, דני דבורין, איפש, שמעון איפש, ועוד כמה אנשים אנחנו... למה? אומרים נגד אלצהיימר, חברה. חיי חברה. היום קומפיוטר. פעם מה היה טוב? היה חיי חברה. היום טלוויזיה, קומפיוטר, אנשים לא יוצאים מהבית. הילדים לא מסגרים בחוץ. פעם היו צריכים לקרוא להם הביתה, היום צריכים לדחוף אותם החוצה. אתה מבין? זה אין חיי חברה. אדם הוא יצור סוציאלי. אין, לא מזמינים הביתה. חבל לראות את ה... לפספס את זה, טלנובלה.
1: אתה לא רואה הרבה טלוויזיה?
0: אני רק רואה ככה ספורט.
1: איזה ספורט אתה אוהב?
0: מנצ'סטר יונייטד.
1: ליגת האלופות.
0: ועוד דבר, ברצלונה עם מסי. גאון, גאון.
1: זאת אומרת, כדורגל זה המשחק שלך הרבה זמן? הרבה שנים אתה רואה?
0: כן, אני מבלגיה עוד בתור ילד.
1: אנדרלכט.
0: שם זה כדורגל, אתה מבין? ואני מאוד אוהב כדורגל. אנחנו עוד, אתה מבין, כמו ששאלו אמריקאי בא ללונדון ורצה לקנות הדשא של הייד פארק. הוא שאל, כמה זה יעלה לי? אמרו לו, 500 שנה. אתה מבין? ומישהו אמר פעם, מתי יהיה פה שלום? שאלו את האלוהים. אומר, מתי יהיה פה שלום? אומר, לא בקדנציה שלי.
1: אתה לא מאמין שיהיה שלום?
0: אני אגיד לך מה אחד, תראה, וייסטבוס, בין להאמין, הלו, נס. מי שלא מאמין בנס, הוא לא מציאותי. אמרו פעם. אתה מבין? וברנרד שו היה אומר ככה, למות צריך למות צעיר, אבל צריך לדחות את זה כמה שיותר רחוק. אתה מבין? זה אמר ברנרד שו. ואני אומר ככה, החיים, אינני יודע מה הם החיים בעולם הבא, אבל פה זאת בדיחה לא מוצלחת. צריך לשמח. אדם בריא הולך לרחוב, מה זה? ויש הגיסי שלי היה בבית חולים, וכאן הולכת הביתה, אז החולים אמרו, תישאר עוד יומיים, שיאנקלה יבוא. אני פעם הרגתי חבר כמעט, כמעט הרגתי חבר, מרוב צחוק, הדברים יצאו החוצה. למה רופאים הולכים בסכות?
1: לא יודע.
0: שלא יזהו אותם. ולמה, אתה יודע, עם הכפפות במיתוח, למה? שלא ישירו תפיות אצבעות. אחד אומר, בא לרופא, אומר, דוקטור, דוקטור, אני... וסטבוס, אני מתחגש מאוד, מה יש? זה הניתוח הראשון שלי. הרופא אומר, גם שלי. רק בדיחות. החיים זה בדיחה.
1: אני איתך.
0: זה בדיחה, דע לך. האדם עושה מייצר, מי יודע מה. בסך הכל פולט, וזהו. אמור, אמור. אני מאוד מאמין ברוחניות. רוחניות, זה אתה מכניס ולא פולט. אתה מבין? זה החשוב. כי מזה אתה לא משמין. מדעת אתה לא משמין. אתה מבין? אני מאמין במה שסוקרטס אמר, דעת עצמך. וסוקרטס היה, הוא הלך למות, אבל לא רצה להפר את החוק. כמו שהוא אומר, דורה לקס את לקס. ועוד דבר אחד, הקיסר וספזיאנוס, המנוח, נערו יאיר, הוא עשה בתי שימוש ברומא. ולקח כסף. כמה צעקה, מה פתאום בית שימוש כסף? פקוניה נון עולת. לכסף אין ריח.
1: אז זה המקור של האמרה הזאת.
0: כן. זה המקור. פקוניה...

0: אז נזכרת במשהו השופטים?
1: כן, השופטים. אמר לך דבר אחד. פה לחיות זה נהדר. המדינה היא נהדרת, אסור לדבר שרה במדינה. זה המקום שאתה מרגיש שאתה חי, אתה יהודי. אתה מבין? והבן השופט, אחד חלוץ היה מתהלך, ואומר, אפקת המדינה, אפקת המדינה. בא שוטר, אומר, אדוני, שמעת, אמרת, אפקת המדינה? במשפט. בא למשפט, השופט אומר, השוטר אמר שאתה אמרת אפקה, אני חלוץ מהבילויים, תראה את הזקן שלי, אני יכול להגיד דבר כזה, אני בניתי כביש אקו צפת, השופט מסתכל ומסתכל, הוא נותן, אומר לשוטר, אתה העללת לחלוץ הזה, 500 שקל כנס, יוצאים החוצה, אומר, אמרתי לך, ספקת את המדינה.
0: ינקלה, תשמע, אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו.
1: כן, כן, כן.
0: אם אתה רוצה להגיד משהו על סופים, על התחלות, על התארח, על רדיו, על סרטים, על תיאטרון, על זה, בכל מקרה, בטוח שלמדנו ממך לשמוח יותר ולצחוק יותר. נתת פה יריות של בדיחות מכאן ועד הודעה חדשה.
1: אני אגיד לך מה, ישראל, תשמע טוב. תראה, לך יש פנים של צוחק.
0: כן.
1: יש דבר כזה, אתה צריך להשתדל, לפחות להשתדל, להיות שמח. כי מצב רוח רע משפיע על המטאבוליזם.
0: ברור.
1: רע מאוד.
0: זה לא בריא.
1: לא בריא. תראה לך, דפש בריאה בגוף בריא, אמרו פעם הרומאים.
0: כן.
1: הומו סנה אין קורפורו סנו.
0: כן.
1: זה, וזה מה שהם אמרו, הם ידעו. ולא להפריז בשום דבר. אתה מבין? כי לא מזכירים חבל בביתו של התלוי. זה תלוי. אתה
0: מבין? ינקלה, תודה רבה שבאת אלינו, הרבה אריכות ימים, הרבה הופעות, הרבה הומור, דש בבית, אוכל טעים.
1: תודה רבה לך, אתה מראיין פר אקסלנס, למה? אתה נותן לדבר.
0: דנקשן, דנקשן.
1: אגיד, מתי זה יהיה?
0: מחר.
1: באיזה רדיו?
0: מהות החיים כמובן, רדיו מהות החיים.
1: איזה...
0: התוכנית הפופולרית ביותר, דרך המוזיקה.
1: נכון.
0: אמנות המדע של אכילת הפלאפל.
1: אבל רגע, איזה
0: תדר זה? את יכולה גם להסביר למאזינים שלנו.
2: אוי פופצה זכצל,
1: פופצה
0: זכצל. ערוץ 87 בכבלים, בהוט, או באינטרנט, מהות החיים.
1: הלו, רואים באינטרנט איזה לא? שומעים.
0: שומעים.
1: אין אינטרנט, אין רק...
0: אז הוט 87.
1: וברדיו?
0: ברדיו אין את זה. היום זה הכל אינטרנט.
1: בטלוויזיה?
0: טלוויזיה ערוץ 87.
1: ערוץ 87.
2: יש את זה בכבלים. יש את זה בכבלים.
1: איזה שעה?
0: שלוש.
3: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
4: מיד ברדיו מהות החיים.
5: כמה שניות על תעוזה.
6: להעיז זה לקום בבוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. להעיז זה להסתכל על האופק אבל ללכת ולחפש מה יש מאחוריו. כשבן אדם מוכן להעיז, אז הוא חוקר. כשבן אדם מעיז, אז הוא מתחיל למצוא את המעיינות. המעיינות שבהם יש חיים. יש לנו לפעמים נטייה ילדותית לחשוב שהדברים יבואו אלינו והכל יהיה טוב. ומחר יקרה משהו שיסדר את כל העניינים. להעיז זה לוותר על הגישה הזאת.
5: קבלו תיקון עם שמואל שאול ושי אביבי ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
5: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השעה המיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
2: וגם אם אני לא יודע, להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.

0: שעה מיוחדת. אני אסי זיגדון ואיתי באולפן ריי סגב, אני מבטא את זה נכון.
1: נכון.
0: מה נשמע ריי?
1: מצוין.
0: יופי. אז ברוכה הבאה לרדיו מהות החיים. ואנחנו בשעה מיוחדת בכל שבוע מארחים אנשים מעניינים, שיש להם מה להגיד, שעושים איזה דרך שקשורה באיזה רעיון או אג'נדה או ערך, או משהו שהם רוצים להביא לעולם, מתוך מי שהם, מתוך מה שהם. אז תני לנו ככה איזה אפטייזר לפתיחה. למה לדעתך את פה?

0: מה את עושה בה? אני אעזור לך.
1: למה אני פה?
0: מה את עושה בשנים האחרונות?
1: בשנים האחרונות אני מקדישה את עצמי ואת את חיי למען נשים והאושר שלהם מתוך איך שהן נראות. אני רוצה לגרום לכמה שיותר נשים להיות מאושרות ולהיות מחוברות לגוף שלהן.
0: אז אם אני אתן טייטל על השעה הזאת ואני אגיד שזה שעה שעוסקת בקבלה עצמית?
1: לגמרי. אוקיי. זה מדויק.
0: יופי. אז עוד מעט אנחנו נפרוס את המשנה שלך ואת כל הדברים שאת עושה ואת התובנות שאת הגעת עם עצמך בהקשר הזה. ורק נציין שיש לך גם בלוג, נכון? שבו את בעצם נכון. מעלה את הדברים שאת...
1: יש לי, אני כותבת באתר סלונה, מותר לי להגיד?
0: הכל מותר, הכל
1: אז
0: בסדר.
1: יש לי שם איזה טור כזה שהתחלתי אותו כשנסעתי לניו יורק, בעצם להגשים איזשהו חלום שהיה לי הרבה שנים, 3-4 שנים.
0: מספיק בשביל לחלום, בסדר.
1: ובאמת תיעדתי את הנסיעה הזאת באתר הזה, זה בלוג אחד, ויש לי בלוג שמלווה אותי כבר כמה שנים מאז שהתחלתי את המסע הזה, והוא יושב על דומיין שלי, ושם אני מעלה כל מיני דברים גם.
0: ביצר משפט אחד, מה זה הבלוג הזה, מה קורה שם?
1: אני מנסה לתת איזשהו משהו, איזושהי השראה, אולי איזושהי דוגמה אישית שלא הייתה לי, זאת אומרת, לא היה לי איזשהו מודל לחיקוי שאני יכולה להתחבר אליו, גם בנעורים שלי וגם שהפכתי להיות אישה צעירה, חיפשתי איזשהו מודל של מישהי שאני יכולה להגיד, וואלה, היא בחורה שלמה עם עצמה, אני יכולה להתלבש אולי כמוה, אני יכולה לקחת ממנה איזה שם...
0: משהו,
1: כן. אנחנו צריכים את זה. אנחנו צריכים את המודלים האלה לחיקוי. זה משהו שמלווה אותנו בחיים. וחיפשתי ולא מצאתי. ואני חושבת שזה משהו שהבנתי שאני יכולה לייצר בחיי הבוגרים. הבנתי.
0: אני חושב ש... את אמרת מודלים לחיקוי, אני חושב שאנחנו יותר מתכוונים מודלים שמעוררים השראה, באמת בהקשר למה שהתחלנו איתו, בדבר האפשרות להיות עצמנו ולקבל את עצמנו ולהיות גאים במי שאנחנו.
1: לגמרי.
0: נכון?
1: כן, אני חושבת שאם היה לנו כל מיני אנשים שהיינו יכולים להתחבר אליהם ולהזדהות איתם, עם הדרך שהם עושים, עם האומץ שלהם, עם האינדיבידואל, עם התחושה הזאת של... אני מי שאני, ואני הולך עם הלב שלי עד הסוף, עם התחושות שלי, אז היה נותן לנו את הכוח להיות מי שאנחנו.
0: מעולה. נתת לנו פתיח. את המוזיקה, אגב, ריי סגב, את בחרת. אז תשארו איתנו. אנחנו בשעה מרתקת, אני חושב, אני מקווה. ונעלה בה כל מיני שאלות וסוגיות בין דימוי עצמי עד למראה, למודלים שלנו, לשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, לכמה אנחנו מקבלים את עצמנו כמו שאנחנו. מעניין.

0: השעה המיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: השעה המיוחדת. אני אסי זיגדון, איתי באולפן רי סגב. ועכשיו בואי נתחיל קצת כרונולוגית, בסדר?
2: בטח.
1: אז היום נתחיל עוד פעם, נעשה סדר מה שאת עושה היום, מה שאת עסקת היום, ואז נלך אחורה ונמצא את השורשים של זה, ואז בטח נדבר על זה קצת, על הדברים שיעלו בעקבות זה. היום את מדגמנת, נכון?
2: נכון, היום אני דוגמנית. בשפה המקצועית זה נקרא דוגמנות פלאס סייז. זה אומר שאני דוגמנית למידות גדולות, אז הרבה אנשים מסתכלים עליי ואומרים לי, רגע, ואת לא שמנה. למה דוגמנית למידות גדולות? והרבה נשים שהן באמת במידות גדולות כועסות גם. זאת אומרת, אני מקבלת הרבה תגובות על הדבר הזה, שזה באמת לא מדויק. כי אני במידה 42, אני לא יודעת אם כל הצופים שלנו יודעים מה המידה הזאת.
1: מאזינים.
2: הצופים, המאזינים, השכרה. המאזינים יודעים מה זה מידה 42, אבל זה מידה די סטנדרטית. זה בעצם מייצג את הממוצע של אנשים, של רוב אנשים בעולם המערבי. אבל מה שאנחנו רואים קטלוג, אופנה, חלון ראווה, גם בטלוויזיה, זה בעצם שלטי חוצות, זה מאוד חשוב. זה מידה שהיא מייצגת 2% מהאוכלוסייה, שזה מידה 34. ומה שקורה לנו זה בעצם שרוב הזמן הדימויים שאנחנו רואים, הם דימויים שהם לא מייצגים אותנו, אנחנו לא מאוד קשה לנו להזדהות איתם, וזה יוצר אצלנו, תסכול נוראי, כי אתה יודע, זה תעשיות שבעצם ניזונות אחת מהשנייה.
1: את מדברת על תעשיית האשליות, את מדברת על תדמית.
2: נכון.
1: את יודעת, מדברים על זה בעברית, יש הרבה ידע בתוך המילים והשפה.

0: ותדמית זה מלשון דמיון, ומציאות זה מלשון למצוא. ואת אומרת שאנחנו מדברים פה בעצם על תעשייה שמזינה את הדמיון שלנו ועובדת על תדמיות, והיא לאו דווקא קשורה למציאות, כי את מסכימה איתי ש2% מהאנשים זה אחוז מאוד מאוד קטן.
1: נכון.
0: ואת אומרת שרוב רובה המוחלט של תעשיית האופנה מתייחס למידות האלה. זאת אומרת, יש פער בין המציאות לבין
1: עצום.
0: מה שמציגים לפנינו.
1: זה
0: ואז
1: פער
0: זה עצום. גורם לפער תפיסתי אצל האנשים ולאיזה כמיהה להיות משהו, כי זה מה שהם חווים ורואים בפרסומות.
1: נכון.
0: והפער הזה גורם לכל מיני תופעות שאת חלקן אנחנו מכירים ו... אין לאו דווקא תופעות חיוביות.
1: נכון.
0: יכולות לגרום נזקים.
1: תראה, הנזקים, אנחנו תמיד אוהבים ללכת לקיצוניות. אז נזקים יכולים להיות באמת מחלות של אנורקסיה ובולימיה, אבל יוצא לי להכיר יותר ויותר נשים שבעצם סובלות מאכילה רגשית, משנאה עצמית, מהפרעות אכילה שהן לא קיצוניות. שהן בעצם מנהלות אותם. זה אומר, הדלק שלנו, מה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, הופך להיות החרדה הכי גדולה שלהם, וזה בעצם, זה ממש הופך להיות הדבר שהן מתעסקות איתו 24 שעות, והדבר שהכי מתעסקל אותם, והדבר שגורם להם לא להיות בזוגיות, או לא לאהוב את עצמם, או לא ללכת, ולא להתבלט, ולהסתתר, ולא להתקבל, או ללכת אחרי החלומות שלהם, ו... זה לא צריך להיות ככה. זה לא צריך להיות ככה, לא כי לא כולם צריכים להיות יפים, ולא כולם, לא כי כולנו לא רוצים להיות המקסימום של עצמנו, אלא כי כל אחד הוא משהו, וזה בסדר. אנחנו לא צריכים, אין, זאת אומרת, זה בתכלס, זה בסדר להיות מה שאנחנו, נולדנו עם איזה משהו.
0: זה כנראה יותר מבסדר.
1: נולדנו עם מתנה מסוימת.
0: נכון.
1: זהו.
0: הרי אנחנו בדרך כלל, את יודעת, לא, אנחנו לא רדיו שמארח דוגמניות. זה לא רדיו כזה. זאת אומרת, לא בגלל שיש לנו משהו נגד מישהו, אלא שאת יודעת, יש ערוצי תקשורת שחלק מהעניין שלהם זה לייפסטייל כזה או אחר, ודוגמניות וסלאבס וצהוב וכזה, ואנחנו, את יודעת, אנחנו באים לשרת איזשהו עולם ערכי. זאת אומרת, הסיבה לזה שבעצם אנחנו יושבים כאן, היא שאת... את מדגמנת מסיבות קצת אחרות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא היה חלום חיה, איך מגיל אפס להיות דוגמנית.
1: יכול להיות שזה היה חלום שלי, כמו שכל ילדה חולמת להיות נסיכה, או...
0: כן, כל ילדה חולמת להיות נסיכה.
1: אני חושבת
0: בואו נסגור את הפינה הזאת אחת ולתמיד.
1: אני חושבת שכן. גם אם יש כאלה שיגידו שלא, אני חושבת שכן.
0: אוקיי.
1: וגם, אותו דבר, זה אולי גם תעשיית אשליות, האגדות שאנחנו גדלים עליהם. זה אגדות, זה כמו שכל ילד רוצה להיות, אני יודעת, כדורגלן או משהו כזה. לוחם. לוחם, כן. הנסיך על סוס הלבן. זה אגדות שאנחנו גדלים עליהם. וזה פשוט גדל איתנו, זה מתפתח יחד איתנו. כל תקופה בחיים היא עם האגדה שלה והאשליה שלה. וכן, זאת הסיבה גם שכולנו הולכות להיות רקדניות, כולנו הולכות ללמוד בלט, ואחר כך גם היום בכלל עם הריאליטי, שכולם הולכים לריאליטי ולשיר ולהיות, זה החלום הזה לגעת בשמיים, זה שם.
0: השאלה אם זה באמת לגעת בשמיים היא שאלה גדולה, שכנראה התשובה עליה היא שלילית. כי השמיים הם שמיים אישיים ופרטיים מאוד מאוד של כל אחד.
1: נכון.
0: כל אחד יש את השמיים שלו.
1: נכון.
0: והחוויה של הגעת בשמיים היא חוויה מאוד מאוד שלך מול עצמך. השמיים תרצים בתוך כל אחד. הם לא בחוץ. אנשים נסים לגעת בזה מקומות נורא גבוהים בחוץ. הרי אנחנו כנראה מבינים שזה לא שם.
1: נכון.
0: אני מציע שנשמע עוד שיר, ועוד מעט נמשיך את השיחה המעניינת הזאת, כי אני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת שיש פה בעצם דוגמנות מתוך אג'נדה. אני בכוונה אמרתי, זה לא היה חלום שלך, אולי זה כן היה, אבל הפשן לעסוק כן. בזה הוא כדי להגיד משהו.
1: בהחלט.
0: שהתחלנו לגעת בו, אבל ננסה עוד קצת להיכנס לעומק שלו.
1: מצוין.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: השעה המיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע.
1: סוף השבוע.
0: עם מגישים ואורחים מתחלפים.
2: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. איתי באולפן רי סגב, ואנחנו מדברים היום על... איך קראת לדוגמנות הזאת?
3: פלאס סייז?
2: פלאס סייז.
3: האמת שחייבים למצוא איזה שם אחר. פלאס סייז
2: מודלינג? האמת שזה, כן.
3: שם נוראי. אבל...
2: איך היית קוראת לזה? תנסי רגע, לאתגר את עצמך.
3: מה זה רגע? אני כבר 4 שנים מנסה למצוא לזה שם.
2: אז אולי עכשיו זה יקרה. זה רגע אחד לפעמים, הכל קורה, זה, את יודעת, זה... אני אחשוב על זה.
3: אני אשמח מאוד להצעות. אני חושבת שאני... אולי אני צריכה להעמיד את זה עם פרס. מי שמוצא שם טוב, מקבל פרס.
2: אוקיי. בעברית איך קוראים לזה?
3: מידות גדולות.
2: יפה. אז אנחנו מדברים היום על זה שאת בעצם היום מדגמנת מידות גדולות.
3: כן.
2: ועל זה שאנשים מסתכלים עליך ואומרים, רגע, את לא כזאת גדולה, את לא שמנה, זה. ודיברנו קצת על החלום וזה, ואז אני אומר שבעצם אנחנו... דוגמנות מתוך אג'נדה. זה בשביל להוכיח משהו? בשביל מה? למה את עושה את זה?
3: אני בטוחה שיש שם גם איזה משהו כזה. אני חושבת על זה הרבה, במיוחד לאחרונה.
2: אבל זאת לא התרסה, נכון? את קוראת תיגר פה על משהו?
3: תראה, יש כמה אלמנטים בדבר הזה. יש פה את האלמנט המאוד אגואיסטי שלי, שהוא טיפולי לחלוטין, שאני מטפלת בעצמי.
2: זאת אומרת, התרפיה שלך עוברת דרך הדבר הזה, דרך המסע הזה.
3: לגמרי. אני הרגשתי, באמת דיברנו על זה שכל הילדות רוצות להיות נסיכות, ואני גדלתי ולא הייתי הנסיכה שחלמתי להיות. והיה לי מאוד קשה להתחבר לאיך שאני נראית, לגוף שלי שהתפתח מאוד מהר. גם עברתי איזושהי הטרדת מינית בגיל 11, זה גם דבר שמאוד, שהוא נפוץ וגם מאוד משנה את הפרספקטיבה של מה זה נשיות ולמה אני בכלל צריכה את הנשיות הזאת וכל הדוגמניות בכלל, אין להם את הסממנים האלה שהם כאילו הסממנים הנשיים של השפע הזה. ואני הייתי צריכה להתמודד עם זה, לא היו לי את הכלים. לסביבה שלי גם לא הייתה את הכלים להתמודד עם הדבר הזה. הכלי היחיד היה תעשי דיאטה. ומגיל מאוד מאוד צעיר התחלתי לעשות דיאטות, את כל הדיאטות האפשריות שיכלתי לשים עליהם את היד. כל דיאטה חדשה שעודתה המציאה, כתבה עליה, אני ניסיתי.
2: עוד דיאטה. כן.
3: עוד דיאטה. כולל לא לאכול בכלל, ובאמת זה הפך להיות משהו שמנהל אותי, כמו שאמרתי. ואני חושבת שיש קשר מאוד עדוק בין הצורך להרגיש אהובה לבין התחושה הזאת של אני בסדר, אני מקבלים אותי, אני יפה בשביל הסביבה או בעיני הסביבה, וזה משהו שלא הרגשתי כל החיים הצעירים שלי, כל הילדות שלי, כל הנאורים שלי. לא קיבלתי את האישורים האלה אולי, או שלא הייתי מסוגלת לקבל את האישורים האלה, כי באמת הייתי במצב של שנאה עצמית מגיל מאוד מאוד צעיר. שזה דבר שהוא בכלל לא נפוץ, לא נדיר.
2: נפוץ, כן.
3: דבר מאוד נפוץ. לא היה לי הפרעות אכילה ברמה של מחלה, זה לא הוגדר כמחלה, אבל כן הייתי עולה על המשקל איזה 4 פעמים ביום, ובודקת את עצמי מכל הכיוונים כל הזמן, לא אוכלת וכאלה. לא הגעתי לתת משקל או משהו, זה מצב לא בריא. אבל כן, זה משהו שניהל אותי. והדוגמנות הזאת זה דבר שהתחלתי לעשות לפני כמעט 5 שנים, 4.5 שנים. וזה היה באמת פתאום אישורים כאלה של את גם יפה, זה בסדר, את בסדר. מגיע לך גם להצטלם, כי לא היו לי תמונות שלי מגיל מאוד צעיר. לא הסכמתי להצטלם. יש משהו בלהצטלם שהוא תעודה כזאת. מגיע לך גם לעמוד מלפני העדשה, ולא רק מאחוריה.
2: אני חייב לשאול אותך בנקודה הזאת, אבל אנחנו מדברים פה ברדיו הרבה על אושר ואישור. כמה בשביל האושר שלנו אנחנו צריכים את האישור מבחוץ.
3: כן.
2: ואז אני שואל את עצמי, קיבלת החלטה שאני מתחילה לדגמן, שזו החלטה אמיצה.
3: מאוד.
2: זו החלטה של להגיד משהו.
3: מאוד.
2: למרות שהרבה מאוד שאני מהלך קשה עם עצמך וכו'. אז מה קדם למה? זאת אומרת, את מקבלת את עצמך כבר, והדימוי העצמי שלך בעינייך משתפר, ואת עושה עבודה עם עצמך תקופה, ואז את מחליטה, אוקיי, עכשיו אני גם מוציאה את זה החוצה, כדי לעורר השראה בנשים אחרות, או שזה הפוך, זאת אומרת, אני מדגמנת כדי לקבל אישור למשהו מבחוץ.
3: שאלה מעניינת.
2: או שזה גם וגם.
3: תדע לך
2: שזה... שבדרך התשובה היא גם וגם, אבל...
3: תדע לך שזאת אחת השאלות הכי מעניינות ששאלו אותי.
2: אני אגיד לך משהו, זאת שאלה שלדעתי, כל אדם שעושה איזושהי עבודת מודעות עם עצמו, הוא נמצא עם השאלה הזאת כל הזמן בהקשר למה שהוא עובד עליו.
3: כן.
2: כי הדיאלוג הזה בין הפנים לחוץ, אם אני עושה דברים בשביל להוכיח משהו למישהו, שאני מכריח אותם לעצמי, זה גם שזור בזה בזה. זאת אומרת, התשובה שלי הייתה, לא עכשיו הייתה בשביל yes, no questions. זאת אומרת, זה לא עכשיו, זה ככה או ככה וזה. אבל אני כן מנסה להבין את המקום הזה שלך, וגם איפה זה היום, בנקודת הזמן הזאת, שאוקיי, עכשיו את כבר מקבלת אישורים, ובטח יש תמונות נורא יפות שלך, ואת מקבלת מחמאות וזה, ואז האם את שואלת את עצמך, כמה אני זקוקה לזה, או כמה אני יודעת שזה ככה, וזה בסדר, סבבה, וזה. זאת אומרת, כמה המקום הזה היום הוא...
3: שלם.
2: בשביל שבחורה גם תראה את זה ותגיד, וואלה, היא עשתה את זה, גם אני יכולה לעשות את זה, ואני יכולה לעשות את זה, לא משנה אם אני אהיה בקטלוג כזה או אחר, או פוסטר כזה או אחר, כי זה לא העניין. אני יכולה להצטלם ולהסתכל על התמונה, ולהגיד, אני אוהבת את מה שאני רואה, כי נראה לי שזה הכי חשוב, לא?
3: נכון.
2: אז אחרי כל השאלה הארוכה הזאת, שאני לא זוכר איפה התחלתי,
3: אני אגיד לך.
2: בואי תנסי להגיד.
3: תראה, אני לא יכולה להגיד שהתהליך שלי התחיל ביום שהתחלתי, שהחלטתי שאני רוצה לדגמן או להצטלם. זה תהליך שהתחיל הרבה הרבה לפני, אבל ביום שהחלטתי שאני רוצה להצטלם, ולקחת את זה באמת בצורה רצינית, ולהגיד, זה סוג של להיות ז'אן דארק פתאום, כאילו, בתעשייה שהיא כולה באמת מתיישרת לאיזשהו משהו, לבוא ולהגיד, יש פה משהו אחר, ובואו תקבלו אותו. וזה אנשים שרגילים למשהו אחד, ואתה אומר להם, בואו תנסו משהו אחר. אז, וגם אני עצמי, העין שלי רגילה לראות דוגמניות רגילות. אבל ביום שהחלטתי, זה היה קפיצת מדרגה, זה היה היום שבו אני לא יכולה להגיד לך שהייתי בטוחה שאני אוהבת את עצמי עדיין. זה לא היה אני שלמה עם עצמי, אבל זה היה, אני חושבת שאני יכולה להיות שלמה עם עצמי, ואני חושבת שאני יכולה לעשות את התהליך הזה, ואני חושבת שאני מספיק בטוחה בדבר הזה, כדי לקחת אותו הלאה ולנסות ולראות מה יהיה בהמשך. ולהגיד לך שהיום אני מקבלת את עצמי קומפליטלי, אני לא יכולה להגיד לך שיש את הימים האלה ויש את הימים האלה, וזה תהליך שהוא לא נגמר. אתה יודע את זה כי אתה מתעסק ב... אמרת שאתה מתעסק בהתפתחות...
2: כן.
3: אנחנו בתהליך שהוא לעולם לא נגמר, וזה מה שיפה בו, שהוא תמיד רק ממשיך לסקרן ולאתגר. אז כן, זה באמת, זה היה הסיפור שבעצם אני מספרת כששואלים אותי, איך התחלת לדגמן? אז זה באמת, זה היה איזשהו חבר, צלם, שאני הייתי מעצבת אפורה ותלבושות בסרטים, וחבר מאוד טוב שלי נדנד לי, בואי אני אצלם אותך, סתם בשביל הכיף, ולא רציתי, כי אני לא רגילה להצטלם, כי אני שונאת את עצמי בתמונות, כי לא מגיע לי בכלל להיות במקום הזה של... הבחורה היפה שמצלמים אותה. אני בכלל לא אובייקט לצילום. ולקח זמן עד שהסכמתי. ובסוף הסכמתי, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד קשה עבורי. כמה חודשים לא הסכמתי להסתכל על התמונות האלה בכלל. אבל יום אחד ראיתי, אני זוכרת את הזמן הזה, זה היה ב-2009 בקיץ. ראיתי פתאום, הייתה איזושהי שערה באינטרנט, בכל הבלוגים שאני קוראת של אופנה, כי אני תמיד אהבתי אופנה. והייתה שם כתבה של דוגמנית פלאס סייז, שהתראינה לגבי זה שהיא מקבלת את עצמה, והיא בחורה בריאה, ואין שום סיבה שהיא לא תאהב את עצמה כמו שהיא, ופתאום הרגשתי איזה מין הנחת רווחה כזאת של יואו, אני לא מאמינה, מישהי אומרת בדיוק את מה שאני רוצה להגיד כל החיים, ולא היה לי את המקום. וגם היו שם תמונות שלה, והייתה כל כך יפה, והגוף שלה היה גוף שאני יכולה להזדהות איתו, גוף בממדים של הגוף שלי, ואמרתי, אין, אין, זה הדבר שאני חייבת לקחת אותו הלאה, כי הבנתי שאם זה עושה לי כזה, כזאת התרגשות, אז אין שום סיבה שזה לא יהיה משהו שיוכל לגרום להרבה נשים אחרות איזה אסימון כזה שירד להם ויעשה להם טוב בחיים.
2: שיר ונמשיך.

0: השעה מיוחדת, אני אסי זיגדון, ידי באולפן רי סגב, דוגמנית למידות גדולות וגם בעצם דוגמנית מתוך אג'נדה, אני חושב, למידות גדולות. איך קוראים לבלוג אגב, רי?
1: רי פלוס.
0: רי פלוס. אוקיי, ושמענו שיר שנקרא סקיני לאב. איך את מסבירה את הדיסוננס הזה בגוף התוכנית?
1: סקיני לאב, סקיני לאב. אתה יודע, זה אומר לי הרבה דברים דווקא.
0: מה זה אומר לך? אז בואי נתחיל מזה רגע. בואי נאחוז בנקודה הזאת. נוחז בנקודה הזאת.
1: יש איזה משהו בשאיפה הזאת לרזון, שהוא גם... שהוא מחסיר מכולנו אהבה.
0: אני אלך תחות פעם רגע צעד אחורה לעניין הזה של דוגמנות. למה בכלל בחורות רוצות לדגמן? לדעתך.
1: בחורות רוצות לדגמן כי הן צריכות... זה לא הכללה. אני לא יכולה להכליל, לא יכולה להגיד שכולן...
0: לא אמרתי. נגיד בחורות שרוצות לדגמן, זה פשוט כדי... כאילו, אם את יפה, אז פשוט...
1: יש הרבה... אני מקבלת הרבה...
0: להתפרנס מזה וכזה?
1: זהו, אני מקבלת הרבה פניות מבחורות שרוצות לדגמן. הרבה מהן כותבות, אני רוצה להתפרנס מזה, אני רוצה לעשות כסף. זה נורא... זאת באמת, זו תפיסה מוטעת על המקצוע הזה, כי זה מקצוע שלא עושים בו הרבה כסף בארץ. במיוחד במידות גדולות, שאין פה שוק לזה. מאוד קשה באמת לסגור בזה את החודש. אבל, וגם, אגב, דוגמניות אחרות, דוגמניות רגילות גם צריכות לעשות המון דברים במקביל פה כדי זה. ובנוסף לזה, כולם הולכים לריאליטי כדי שהם יהיו יותר מפורסמים ויקחו אותם להיות פרזנטורים של זה. קיצור, זה במקצוע שלא, בואו נסגור את זה ככה. לא עושים מזה בוכתות.
0: תראי, אני חייב לקטוע אותך, כי את גם נוגעת בדברים שאת מדברת עליהם גם בעניין של שפה. ואמרת עכשיו דוגמניות רגילות.
1: נכון.
0: ואז אני רגע רוצה לעצור שנייה ולשאול, את יודעת, זה כמו מושגים של נורמטיבי ומיינסטרים, וכל הדברים האלה שלי קצת קשה, כי הכל נורא נורא יחסי בחיים, נכון. והכל אנחנו קובעים.
1: נכון.
0: אמר לודוויג ויטגנשטיין, גבולות שפתי הן גבולות עולמי. והרבה פעמים אנחנו באמצעות השפה שלנו, מקבעים את התודעה שלנו, נכון. וכך אנחנו יוצרים את המציאות שלנו, והכל
1: נכון, מסביב. נכון, אני לא כל כך אוהבת להשתמש במילה רזות, אבל הנה, זה גם... השאלה מה... אתה יודע, יש הרבה שאלות בסמנטיקה, במה המילים עושות, במה לדבוק, באיזה... אתה יודע, במה... אני לא יכולה להגיד לך שיש לי איזה... משנה סדורה לגבי הסמנטיקה של מה שאני עוסקת בו, אולי זאת בעיה שאני צריכה להתגבר עליה, אין ספק. אבל יש משהו בדוגמנית, רגילה, במרכאות, שכולם, היא תלך ברחוב וכולם ידעו שהיא דוגמנית, או שהיא יכולה להיות דוגמנית. זאת אומרת, יש איזה משהו שהוא איקוני, בדוגמניות, ולכן אני קוראת לזה רגיל, כי זה הרגיל, ואני באה ומציעה איזשהו משהו אחר. נכון, זה לא, שוב, זה לא המילה הנכונה להגיד.
0: לא, בסדר, אני חושב שהנקודה ברורה, זה יותר מהמקום של מה שאנשים רגילים לצרוך או לחוות.
1: נכון.
0: בסדר, סבב. את הנקודה הזאת הבהרנו, נראה לי. והשאלה שלי הייתה לגבי דוגמנות, כי באמת... הרצון שלך היה, את אמרת, היה פה משהו שריפוי, שאני עובדת פנימה, והיית העניין של להגיד משהו ולעורר השראה לבנות אחרות.
1: נכון.
0: ואז אני גם שואל, אם אנחנו הולכים קצת היסטורית, את מניח שאת נכנסת לעובי הקורה בעניין הזה, ומה קרה בהיסטוריה עם הסיפור הזה? זאת אומרת, אם זה תמיד היה ככה, הרצון הזה לקבע נורמות וסטנדרטים של יופי באמצעות משקל או גודל כזה או אחר, ובכלל, כאילו, מה הסיפור הזה? מה השורשים שלו? כי נדמה לי שכולנו מסכימים שמה שקובע מה יפה יותר או מה פחות, או מה אסתטי יותר או פחות, או מה כיף לנו לראות יותר או פחות, זאת אומרת, אם נצא מתוך נקודת ההנחה שאנחנו אוהבים לראות אנשים יפים, זה בסדר, אפשר להבין את זה. אבל מה זה יפה? יפה זה המון בעניין המתבונן. נכון. בעיני המתבונן, סליחה. נכון. ואז אני שואל, כאילו, הסטנדרטיזציה הזאת, מה הפשר שלה? מה, מי קבע שדוגמניות או דוגמנים או צריכים לראות X או Y? למה זה נהיה ככה? זאת אומרת,
1: תראה,
0: זה מעניין ברמה התרבותית, זה כן, מעניין.
1: זה נושא מעניין, ללא ספק. תראה, אם אתה הולך אחורה, יש לי איזה אימג' שיש לי אותו בראש משנות ה-30, של תור לתחרות מלכת יופי של שנות ה-30. כל אחת בגובה שונה, כל אחת במידה שונה, הן גם לא סופר מחטובות, הן לא סופר... אתה יודע, בחורות רגילות עומדות בבגד ים בשורה, וזה נורא חמוד לראות את זה, כאילו אתה אומר, וואלה, זה לא היה כמו שזה, זה כאילו, מה זה לא היה? זה מרחק שנות אור, ממה שאנחנו נמצאים היום, שהכל... פלסטיק
0: לא, זה באמת נורא יפה לראות את זה, כי אפרופו תחילת השיחה שלנו שדיברנו שמה שיפה בכל אחד זה מה שהוא מביא, והיופי שלו, והגודל שלו, והאיכות שלו, וזה היופי בעולם הזה, זה מין, אנחנו מין פאזל אחד גדול כזה של כל מיני צבעים, וזה היופי, אם כולם היו אותו דבר, לא היה מעניין, ולא היה הרמוני כנראה, או לא היינו יכולים לשאוף להרמוניות הזאת. זה מה שתארת עכשיו נשמע כמו מצב טבעי ובריא.
1: נכון. אני חושבת שככל שנכנסה יותר ויותר המצלמה לחיים של האדם, בכלל הטכנולוגיה והמצלמה לחיי האדם בחייו המודרניים, התבסתבכתי עם עצמי, הרצון שלו להיות יותר ויותר מושלם, פשוט התחזק.
0: שאין באמת דבר כזה הרי. אין, מושלם.
1: נכון.
0: יש שלם במקרה הטוב, נכון.
1: מה זה מושלם? מי החליט שמשהו מושלם? אתה יודע, יש את הברבי, שהיא איזושהי דמות שכולנו חושבים שמתייחסים אליה כמושלמת.
0: יש כבר ברביות, אגב, בעוד גדלים, וזה כזה?
1: לפני 10 שנים או יותר, יש דוגמנית מיתולוגית משנות ה-90 של פלאסייז, שאני קוראים לה אימי, והיא... הוציאה איזושהי ברבי בצלמה. וזה לא כל כך נראה לי הלך. עכשיו היה איזה דיון כזה, סערה תקשורתית על הברבי, שאיזשהו עמוד גוגל, עמוד גוגל, בלוג שיש לו עמוד בפייסבוק, הוציאו איזשהו אימג' של ברבי עם ממש שמנה, אוביס, עם כמה סנטרים כפולים וזה, והיה איזה שערה גדולה, כי בעצם אנשים אמרו שזה לא בריא, ומדברים על הנושא הזה של הבריאות בעצם.
0: כן, נדמה לי שאת יודעת, זה גם קיצוני, זאת אומרת.
1: בדיוק, בדיוק.
0: החוכמה היא באמת למצוא את האיזון.
1: את האיזון, בכל דבר, זה גם מה שאני אומרת.
0: בוודאי שבריא, לחיות בריא, ואיך שגם נכון לך לגוף שלך.
1: נכון.
0: וכולי.
1: יש לי
0: וכל דבר שהוא מוקצן, כמו שאמרנו, גם מפצה על דברים. הסיבה שאנשים מכניסים אוכל לגוף שלהם יכולות להיות כל מיני סיבות.
1: נכון. והסיבה שבן אדם הוא, שהגוף שלו מקבל את האוכל הזה, או לא מקבל את הגוף, אתה יודע, לכל אחד מאיתנו יש כל כך הרבה אלמנטים שגורמים לו להיות רזה או שמן או מלא או... חטוב, כאילו, זה באמת כל כך...
0: חיבור של הרבה דברים.
1: המון אלמנטים. והקיצוניות הזאת היא באה לידי ביטוי מאוד חזק בעולם האופנה, כי יש משהו בעולם האופנה שהוא או נורא נורא נורא יפה, או נורא נורא מכוער. יש איזה צור, אין משהו שהוא באמצע, אין שם איזה משהו שמייצג, כי אז... זה לא יהיה מספיק בועט, זה לא יהיה מספיק, זה יהיה בינוני. אולי זה מגיע מאיזשהו פחד של אנשים שעוסקים במקצוע הזה, שזה לא יהיה הכי נוצץ, הכי גרנדיוזי, הכי. ויש לי איזה סיפור כזה.
0: שהחיים, אגב, הם כל מה שבין לבין, באמת.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, החיים הם לא קיצוניים, החיים הם... נכון. זה חלק גם ממה שאנחנו מנסים לעשות פה בתור ערוץ תקשורת, זה להפחית את הדרמה. זה להחזיר את הדברים למקום שלהם ולפרופורציות שלהם ולחיים עצמם.
1: כן.
0: כי הרבה מהתסכול של אנשים ומחוסר היכולת שלהם להגיע לשקט או לשלום עם עצמם, זה בפער שיש בין איך שהם חיים לבין איך שהם חושבים שהחיים צריכים לחיות,
1: נכון.
0: להיות. החיים הם בדיוק איך שאתה חי אותם, כאילו תקבל את זה ושם תעשה את המיטב. אבל כל עוד אתה תחיה באיזו תחושה שיש משהו מעבר, שהרבה פעמים לתקשורת יש חלק גדול ביצירת הפנטזיה
1: נכון.
0: או האשליה הזאת, הסיכוי שלך להגיע לאיזה שלום ולקבל את המציאות ולהוציא ממנה את המיטב ואת עצמך, בוודאי, הולך וקטן.
1: נכון. תראה, כל הקשר ההדוק הזה בין דיאטות, ובכלל אוכל ומזון, לאיך שאנחנו נראים, זה הרסני. אבל אתה צריך להבין שזה, יש תעשיות שמגלגלות מיליארדים מאחורי הדבר הזה. זאת אומרת, כדורי דיאטה, ובכלל דיאטות מכל מיני סוגים, ומכוני כושר, ובכלל כל מיני שיטות כושר של פנאטיות שאנשים הולכים עליהם. זה תעשיות ענק. לא רק האופנה, לא רק הביגוד, לא רק הקוסמטיקה. יש פה באמת תעשיות מאוד גדולות שעומדות מאחורי הדבר הזה. שכולם יצאו נפסדות בעצם אם אנחנו נבין שזה, ואנחנו נקבל את עצמנו כמו שאנחנו. ואני התחלתי קודם לדבר על זה שהיו לי דיאטות מגיל מאוד מאוד צעיר, שהייתי הולכת לפיהן. ובעצם מה שאני חושבת זה שכשמתחילים לשחק עם האוכל שלנו מגיל מאוד צעיר, וזה גם לפעמים הורים שאומרים לילד לא לאכול, כן לאכול, זה, מה שזה עושה זה בעצם הורס לנו את האינסטינקט הטבעי שלנו של רעב וסובע. מתי אנחנו רעבים, מה אנחנו אוהבים בכלל. אני גיליתי בשנים האחרונות שאני לא כל כך אוהבת שוקולד למשל. דבר שלא ידעתי. כשילד נותנים לו פשוט לאכול מתי שהוא רעב, מתי שהוא לא רעב, לא לאכול, הוא מבין מה הוא אוהב, הוא באמת גדל להיות בן אדם בלי ההפרעות האלה.
0: עם יותר יכולת להקשיב לעצמו.
1: בדיוק.
0: ולבחור מתוך הטבעי שלו.
1: עכשיו, כל האכילה הרגשית הזאת, זה באמת דברים של העידן המודרני, זה דברים שלא היו פעם. גם כשאומרים על אנשים של הרנסנס שהם היו יותר מלאות, אז הם היו יותר מלאות כי באמת הם היו אוכלות בארוחות שהיה בהם, ארוחות שחיתות, או שהיה להם יותר כסף, באמת היה בהרמונות האלה יותר אוכל ממקומות אחרים, אבל אגב, זה גם דבר שקרה כתוצאה מהטכנולוגיה, שהאוכל הפך להיות מעובד ולא בריא, הפסיק להיות שאנשים הפסיקו לאכול את מה שיש להם בגינה ואת הדגים שהם דגו והתחילו לאכול הרבה אוכל שמנפח אותם. אז באמת אנחנו היום אנחנו בעידן של היום אנחנו חייבים להבין שיש משהו חדש שצריכים להתמודד איתו ולהחזיר את ההקשבה הזאת לסנטר.
0: תודה שיר. השעה המיוחדת עם רי סגב, דוגמנית למידות גדולות. אני קורא לזה דוגמנית עם אג'נדה. זה בסדר?
1: מקסים.
0: יופי.
1: אוהבת.

0: ביירות, ואנחנו כמעט בסוף השעה המיוחדת עם רי סגב, דוגמנית עם אג'נדה. למידות גדולות, ואני עדיין, תדעי לך שאני חושב, ויבוא לי בסוף, שם לז'אנר, מה שנקרא. אנחנו ממש כבר בסוף של השעה הזאת, וניסינו קצת להיכנס לעומק של של מה שאת עושה, של למה את עושה, של מה את רוצה להביא לעולם בתוך מה שאת עושה. ואני רוצה לשאול אם יש לך עוד משהו להוסיף על הדיאלוג הזה בין הפנים לחוץ, כי הרי כל הזמן עולה השאלה בי בשיחה הזאת, זה אנחנו צריכים לספר את זה לעולם כל הזמן שאנחנו עוברים את הדבר הזה? זאת אומרת, אתה צריכה כל הזמן את הפרסומים האלה, את הקטלוגים היום, כחיזוקים חיצוניים, או ש...
1: תראה, ככל שאני יותר...
0: או שאם היית, סליחה שאני זה, אם היית תולה רק את התמונות שלך על המקרר, והיית נורא מרוצה כל בוקר, זה היה מספיק.
1: אני לא יכולה לענות לך על התשובה הזאת, כי זה מין גלגל כזה של ביצה ותרנגולת. אני יכולה להגיד לך ש... לי זה מאוד עושה טוב, שאני יכולה לתת השראה באמת לנשים, וזה לא רק נשים מלאות, זה גם נשים רזות, כי היום באמת השאיפה לשלמות היא כל כך
0: קיצונית.
1: שזה
0: לא ממש, אוקיי, זה כאילו אשליית השלמות. זאת אומרת, אשליית כל הדבר הזה הוא סוג של...
1: כן.
0: פיקציה, אוקיי.
1: משהו לא בסדר, כל הזמן מחפשים את מה שלא בסדר, ובכלל, להסתכל על הכוס הריקה, ולא על הכוס המלאה, ולא להגיד תודה על מה שיש, ורק כל היום רק לבכות ממה שאין, ואתה יודע. אז לי זה באמת עושה מאוד טוב. אני לא יודעת, אני חושבת שאנחנו כולנו יכולים למצוא את הדרך לאהוב את עצמנו, בלי ל... לצעוק את זה לכל העולם. אבל זאת הייתה הדרך שלי.
0: מה מרגש אותך היום במה שאת עושה? מתי את מתרגשת מתוך מה שאת עושה?
1: בעיקר כשאני מקבלת מכתבים קוראי לב מבחורות, באמת, בכל הגילאים, או שאני פוגשת מישהי שבוכה פתאום כשהיא מדברת איתי ומשתפת אותי באיזשהו כאב שלה. זה משהו שבאמת... מבהיר לי, אתה יודע, שאני נמצאת במקום הנכון, ואני עושה דבר חשוב, ושזה הדרך. זאת אומרת, גם אם אני רוצה לסגת, זה לא בכלל אופציה.
0: מה את מאחלת לעצמך? אנחנו צריכים לסיים. המשך הדרך.
1: אני רוצה להיות בקמפיין של דולצ'ה גבנה ב-2015. אי אפשר לדעת, מבחינתי השמיים הם הגבול. באמת, אני מאמינה שאם יש לי מטרה, אין דרך אחת להשיג אותה. יש אלפי דרכים להשיג אותה, וזה ממש כמו נחלים שיורדים לים. אז...
0: אוקיי. רי סגב, דוגמנית למידות גדולות, דוגמנית עם אג'נדה. אני רוצה לסיים במשפט שלי, שחשבתי עליו עכשיו, ש... אין בחורה יותר מושכת מבחורה שאוהבת את עצמה.
1: מקסים, נכון? זה מדויק. והלוואי שכמה שיותר נשים יאהבו את עצמם בעולם.
0: נשים ואנשים, וגברים.
1: שגברים, כן, יש הרבה כאלה, לא דיברנו בכלל על גברים היום, אבל זה לפעם אחרת.
0: בסדר, נשמור לשיחה אחרת. הגברים התמקדנו בנשים, אם זה בסדר גמור. בתור אישה, את מייצגת כרגע את המגדר הזה. אז תודה רבה לך, נעמת לי מאוד, היה מעניין.
1: תודה לך, היה תענוג.
0: באהבה, השעה מיוחדת, כל חמישי ב-4, וגם ב-On Demand של רדיו מהות החיים. וזהו, שרק טוב.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כי הזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. כן. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת מסיכון, פשוט השביטה את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
0: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים, להאזנה חוזרת ב-On Demand.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מאסטרפיס, שתי דרכים רוחניות נפגשות, והפעם חיים בגיל. נירה רבינוביץ' והצ'יקונג פוגשים את אילן לב ושיטתו.
3: אילן.
4: כן, נירה לב.
3: שלום.
4: שלום.
3: איזה כיף שאנחנו יחד, ותודה למהות החיים שהפגישה אותנו, וזו זכות גדולה. ואני מקווה שבזכות המפגש הזה בינינו, הרבה אנשים ידלקו להם כמה אורות של תבונה. אנחנו נביא מניסיוננו, אבל זה משותף. כולנו בשר ודם ורגש וצ'י. ונתחיל את התוכנית שלנו היפה. בן כמה אתה, אילן?
4: 86.
3: איזה יופי.
4: אני רק בהתחלה.
3: ואיזה חמוד אתה נראה. איך אתה נראה יפה, ואיך אתה אני, זז.
4: אני לא עובד על זה.
3: אני יודע.
4: אני חי.
3: אתה חי. זו שאלה טובה.
4: ואז לא צריך לעבוד.
3: נכון, החיים הם העבודה.
4: הם הדבר.
3: כן. אני בת 82, מתקרבת ל-83 כבר.
4: לבריאות,
3: צועדת
4: לבריאות.
3: צועדת בצעדי ענק.
4: אל תמר
3: לי. לקראת הגל, בצעדים שלי, בקצב שלי, וכמו שאתה אומר, חיה. אתה מרגיש עכשיו שאתה קצת יותר חכם בעודך זקן?
4: בטח.
3: גם אני.
4: למרות שברור לי שהחוכמה הזאת הייתה קודם, והייתה מאז ומתמיד, מאז שנוצרתי.
3: זאת אומרת, פגשת בזקנתך את החוכמה האמיתית שהייתה בך.
4: שהייתה, והפעמתי אותה והפעימה אותי. התנהלתי על פי זה, אבל המפגש הבהיר, הברור הזה של כל הקומפלקס הזה, נגלה לך, נגלה לי, מרום שנותיי.
3: במה זה מתבטא ביום-יום? אתה מרגיש ביום-יום שינוי עקב תבונת יתר?
4: בוודאי, בכל דבר שאני עושה, בכל רגע שאני מתנהל, בכל מפגש שקורה לי,

0: בכל תהייה שלי,
1: כן.
0: בא לי כל מה שאספתי בדרכי עד עכשיו.
1: זה הבשלה של דברים. ובעצם, גם כשנסעתי לסין למשל, וחייתי שם 5 שנים, שאלו אותי, למה את נוסעת? אמרתי, אני נוסעת ללמוד לשכוח. וההבשלה שלי ברובה הגיעה מלשכוח. לשכוח מה ראוי, מה נכון, דברים שהייתי חייבת להסיר מעצמי. האם אני יותר שחקנית או יותר זמרת? כחול וירוק לא מתאים ביחד, אל תלבשי. נקודות ומשבצות, חלילה. לא לשתות מים אחרי אבטיח, ועוד כהנה וכהנה דברים שמקבצים אותנו. לשמר את המסורת הזאת, הלא תמיד נכונה, את האמונות התפלות האלה דורש ממני קיבוץ. והיום, תודה לאל, התבונה מתבטאת ביותר שחרור, בפתיחה, במרווח.
0: זו הזדמנות לפקות חיים. החיים מפקים במרווח שנוצר.
1: נכון.
0: אנחנו לא יכולים לעבוד חיים, ליצור חיים, לנהל חיים.
1: נכון.
0: החיים לא מבינים דברים כאלה, הם אומרים, מה אתה עושה לנו, אילן?
1: נכון.
0: ואני אומר להפך, חיים, בוא,
1: יפה.
0: צריך לנקות משהו.
1: יאללה, איך אתה מגדיר את עצמך? מטפל? מורה?
0: הייתי מגדיר את עצמי כישות של שמחת חיים.
1: ישות של שמחת חיים.
0: חיים.
1: יפה. ונירה רבינוביץ', איך אני מגדירה את עצמי? אני שחקנית, אני עוסקת ברפואה סינית, אני ראש המגמה לצ'יקונג טיפולי במכללת רידמן, אני מכשירה מדריכים ומטפלים, אני אימא וסבתא. מה מקשר בין הדברים האלה? אני חושבת שזה שמחת החיים. פעם הייתי מאוד מאוד מתווכחת עם במאים. כשהיו אומרים לי, למשל, תקחי את הכוס מים הזאת, ותגידי את המונולוג הזה בדרכך אל הספה. אני קודם כל הייתי אומרת, כן, אבל לי יותר נוח. מה את רוצה? אז כל כן אבל זה התנגשות. אז אני חיה את החיים קודם כל מתוך כן, מתוך הסכמה. לא ויכוח, לא התנגדות, אני מספיק חכמה, אני אדע אחר כך לחלקל את מעשיי. אז זה השינוי הגדול שחל בחיים שלי. אני חיה מתוך שמחה. אז איך התחלת? איך? איך גילית את שיטת אילן לב?
0: קודם כל זה קרה מעצמו, כמובן. אבל זה קרה לי.
1: כן.
0: זה לא היה קורה אם לא הייתי אני, וזה לא היה קורה לי אם לא הייתי פוגש מציאות. שנגנה אותי, שירתיתה אותי, שעשתה בי דברים. טוב, תראי, זה קרה כשהבן הבכור שלי נהרג. הוא היה טייס, והוא נהרג.
1: גם מוזיקאי?
0: הוא למד גיטרה. ואחר כך הגיע הצבא, והגיע הטייס, והחלום שלו היה אחר כך לסיים את התפקיד שלו בטייס, ולנסוע, נדמה לי, לשוויץ ללמוד גיטרה. זה מה שהוא רצה.
1: אני יכולה לראות אותו מול עיניי עכשיו, כי התמונה שלו נמצאת בחדר הטיפולים שלך.
0: כן. ואז הוא נהרג. וזה רגע שמשנה חיים.
1: כן.
0: אתה יכול או למות איתו, וזה הדבר הכי קל. אבל כשיש לך עוד ילדים, והיו עוד 3 ילדים קטנים, כשהוא נהרג, הוא היה בן 20, היה אחר כך, אחד היה בן 14, ועוד אחד בן 11, והקטנה ב9, והייתה לי אחריות לגביהם. לא יכולתי להגיד, אני עכשיו נגמר עליי, ואני לא יודע מה. אני חייב להם. לפתח את התא המגונן הזה, ולהזרים בפנים אנרגיה טובה, חומרים טובים, התנהלות נכונה, לא למות יחד איתו.
1: בן כמה היית כשזה קרה?
0: בן 42. Mm-hmm. בתוך הדרך הזו, מצאתי את עצמי כנראה פוסע לדבר שהוא מנוע בחיי. והוא לעזור לאחרים.
1: יפה.
0: פשוט.
1: זה מנוע חזק.
0: ומסתבר שאתה, זאת העזרה הכי גדולה שאתה יכול לקבל, בזה שמתאפשר לך לעזור לאחרים.
1: כן.
0: זה כלל, כנראה כלל ברזל.
1: אני מזדהה איתך. מפני שכשהבעל שלי נהרג, הייתי בת 30, הוא נפטר מדום לב, והוא נפטר, הייתי בת 32.
0: כן.
1: ולא, לא קיבלתי את זה. הייתי ישנה עם הבגדים שלו, מדברת עליו בלשון הווה, ממשיכה לקנות את הדברים שהוא אהב. היה לי מאוד קשה. ואמרו לי כבר, גברת, האבל שלך זה אבל פתולוגי. את צריכה ללכת לטיפול פסיכולוגי. אז הלכתי לטיפול פסיכולוגי. ואמרה לי המטפלת, תגידי, הייתי ילדה שנופלת הרבה? וואלה, כן. כן. הייתי כל כך אופטימית שלא חזיתי סכנות בכלל. רצתי, ברור שנפלתי. פניתי, ברור שנפלתי. לא ראיתי, לא חזיתי סכנות. והנה פתאום, היה יש ואין. ואני לא רגילה. אני רגילה שהכל מסתדר. ויכולתי באמת או לדאוך יחד איתו, או בשביל שתי הילדות שהיו לי ובשביל מזלי שהיה אותם, כן. להמשיך ולחפש. ודאי. ומעניין ששנינו הגענו לתחום של תנועה, ש... עקב כן. הדבר הזה של חיות, של להרגיש, של להיות, של לחיות, של ללמד אחרים.
0: אני תמיד הייתי איש של תנועה.
1: זאת כן, אומרת, היית רקדן.
0: עסקתי בריקוד, נכון, ועסקתי בשירה. וש... מה זה מוזיקה אם לא תנועה?
1: אושר.
0: ומה זה מוזיקה אם לא... הניגון של החיים
1: לגמרי
0: מבחינתי נראה לי המוזיקה זאת ההפעמה
1: נפלא
0: המוזיקה עושה לי ככה בפנים
1: נפלא זה ההפעמה הזאת
0: במקום שאני אעשה ככה החוצה ואתכווץ ואתעייף זה עושה לי ככה ואני
1: השוואה מדהימה אילן
0: נפתח
1: לגמרי.
0: מתרענן.
1: לגמרי.
0: ולא מתעייף.
1: ולא מתעייף. ולא מתעייף. אילן, תראה, לשנינו כבר יש ותק בחיים. יש לנו כבר, יכולים כבר להסתכל באמת מה היה שם. אתה נשוי לא פעם ראשונה.
0: כן.
1: ואתה לימוד אסונות.
0: כן.
1: איך אורח החיים שלך... איך האופי הזה שאתה אומר שיש לך להסתכל על החיים בצורה זורמת, בצורה לא סימטרית, בצורה מחייכת, איך זה נתן לך לשרוד? מה קרה בניסויים הראשונים? מה קרה בניסויים השניים? והנה עכשיו פגשתי את אשתך השלישית ואת הילד הקטן המקסים הזה. ספר לי קצת על זה, תן לי ללמוד ממך.
0: תראי, אני פרי של כל ההיסטוריה האישית שלי בעצם. נדבך על נדבך על נדבך, וכל זה משחק יחד. אני נולדתי בקיבוץ, להורים נפלאים שבאו מווינה כדי להקים בית ליהודים, כי באירופה תהיה קטסטרופה, והם באו, הגיעו לביצות מווינה. מהקיבוץ יצאתי עם אשתי הראשונה.
1: התגרשתם?
0: לא, היא התאבדה. ואז עוד לא ידעו כל כך להגדיר דברים כאלה ולטפל, היא אמרה את זה.
1: באיזה גיל היא הייתה?
0: היא הייתה בת 24.
1: וואו, צעירונת.
0: כן. אז שמה בניסויים ההם, אני הרגשתי את האובדנות הזאת, ומה שמילא אותי ביחסי הזוגיות הזאת, היה שאני, היה ברור לי שאני יכול לעזור לה.
1: אילן, אתה הרגש הרגשות אשמה כאילו כשהתאבדה?
0: המסקנה שלי הייתה שיש לי חלק בעניין, אבל לא אשמה.
1: והכוונה הייתה... אני רואה קצת לחלוחית בעיניים עכשיו, ואני אוהבת את זה.
0: והכוונה הייתה טובה, והמעשה היה נכון, נפרדנו כך.
1: היו ילדים?
0: לא.
1: לא.
0: ואז אמרתי לעצמי, אני עכשיו 10 שנים לא רוצה קשר עם נשים. למה? פרי הכישלון, או הקושי הזה, או לא יודע מה. נו, ואחרי שנה וחצי הייתי עם אשתי השנייה.
1: כן.
0: את רואה, לא צריך להתייחס יותר מדי ברצינות להחלטות.
1: בוודאי.
0: אשתי השנייה הייתה ניגוד הפוך בדיוק, למדתי ממנה המון, המון.
1: כמה שנים הייתם נשואים?
0: או, 40 שנה, 40 וכמה שנים.
1: ופתאום החלטת שזה לא מתאים?
0: לא, תראי, היה קטע קשה כשאדי נהרג, שהבן הבכור שלנו
1: כן,
0: נהרג.
1: כן, זה קורה באסונות.
0: שרדנו את
1: זה. או שזה מקרב מאוד, או שזה מכחיק.
0: שרדנו את זה, זה מקרב, ושמרנו על המסגרת.
1: וואו.
0: בשביל הילדים ובשביל עצמנו, אבל כל אחד עשה את זה בדרך שלו. ואנחנו הגענו למצב כזה שאשתי אמרה לי, תראה, אני במסלול של זקנה כבר. ואני רוצה לשבת בסלון בשקט מול הטלוויזיה, ואתה במסלול של התחדשות. הבית שלנו סואן, ואנשים באים ומסתובבים, וזה קשה כל העניין הזה. זה היה קשה. וזה מה שהביא אותנו בעצם מהסכמה, אולי בדיעבד שנינו מסכימים עם זה כבר,
1: כן.
0: על הצורך להיפרד.
1: איך היית מגדיר את העבודה שלך?
0: אני מניע את האדם. ודרך זה שהנעתי אדם, גם הגעתי לצורך ולאפשרות לגלות את זה בתוך עצמי, ולהניע את עצמי.
1: מעולה. תן לי דוגמה
0: בעודנו יושבים. ובטיפול, כשאני מניע את האדם, אני מניע את עצמי, ואנחנו מתחברים לכדי ישות אחת.
1: נפלא.
0: ומה אני מחפש שם?
1: את הקונקשן, את החיבור.
0: את התדר העצמי האישי שלו. אז אני מניח את היד, ומתחיל שידור לעבור.
1: הבנתי.
0: אני כבר מניע אותו. אני לא צריך לעשות כלום, נראה לי. אני לא צריך לעשות כלום. הנחתי את היד, מתחיל פרוסס.
1: במפגש, קח את היד שלי רגע, ויתחיל פרוסס.
0: עכשיו, כשזה מטופל, אני גם מניח את היד, זה עוד יותר.
1: כן. כבר מתחיל לזרום
0: משהו. כי אם אני לוקח, אז את שואלת את עצמך, לאן אני לוקח אותך? אם אני מניח...
1: בצורה שאתה נוגע בי, אני סומכת.
0: הנה, אני מניח ואז את סומכת עליי.
1: אני סומכת.
0: אתה לא לוקח אותי לשום מקום.
1: נהדר.
0: אנחנו מפעימים אחד את השני.
1: ותפעים רגע.
0: ואת, אחר כך אני יכול לקחת את ההפעמה הזאת לגדול וללכת. אבל למה אני מנסה להפעים אותך?
1: למה?
0: כי כל הידע בפנים, אני לא מטפל בך, אני לא מלמד אותך, אני מפעים פנימה. אני מוציא ממצב נתון. אני מחפש לעניין אותך שם בפנים. במה? לעניין אותך? לא במה שאני יכול לספר לך, במה שאת יכולה לספר לעצמך. ואז אני מביא אותך לכדי בריאות, כשאת מספרת לעצמך.
1: מרתק.
0: כי אני הכי טוב בעולם בפנים. נדע. רק לתת לזה להתגלות.
1: להתגלות. זה מאוד
0: ואז
1: חשוב.
0: ואז אני פורח מרגע לרגע, כי זה פותח עניין.
1: מה עברת כן. שהביא אותך אז, לעניין הזה?
0: אני לא הלכתי לשום מקום. אני נשארתי עם עצמי ושאלתי שאלות. וחיפשתי. ונגלה לי.
1: יפה.
0: וכל זה בתהליך שלא נפסק. למה? כי לא היה רגע שאמרתי, גיליתי, וזהו.
1: למרות שאתה קורא לשיטה שלך, שיטת אילן לב. זאת כן, אומרת שגילית.
0: לא נעצרתי בגיליתי הזה.
1: זה מה שחשוב.
0: אני, כל גילוי הוא נקודה... תחנה כדי לצאת ממנה לגילוי הבא.
1: נפלא.
0: והצורך לגלות. נפלא. לא ללמוד, לא ללמוד. ללמוד זה מהשכל. לגלות זה מהתאים בפנים.
1: אני חושבת שאפשר ללמוד בפנים. אחרת גם.
0: וכל הדברים האלה יחד.
1: כן.
0: אז זאת אומרת, הערך הנכון הוא הגילוי. לשבת ולשאול את עצמך. אתה שואל את עצמך שאלת את הבריאה. שאלת את הבריאה, אתה מקבל תשובה. בתנאי שאתה שואל בתום לב,
1: כן,
0: ובניקיון כפיים.
1: אני אשחיל מילה,
0: כן.
1: בריאה ובריאות, נכון, ובורא,
0: נכון,
1: אותו שורש.
0: נכון.
1: אז אם אני רוצה לחפש את הבריאות,
0: וגם,
1: את ההוויה, אני אחפש בשם הוויה.
0: וגם ברא, השורש הוא ברא.
1: ברא.
0: זאת אומרת, כשאתה בריא, אתה צריך, נכון, לברוא כל הזמן.
1: כל פעם, זה דבר שנברא.
0: לא לחפש תחנה בריאה. את מבינה? לא לחפש תחנה בריאה.
1: נכון.
0: אלא לברוא.
1: לחיות בריאות.
0: להיוולד כל יום מחדש.
1: כל יום מחדש.
0: בעצם אני מוצא היום שאני מביא את כל חיי, בכל רגע, לקטע הבא, לצעד הבא.
1: נפלא.
0: אני מחפש לעשות את זה לזולת, בידיעה שהידע של כל מה שהוא צריך, כולל הצרכים הבריאותיים וההתנהלותיים, הפיזיים והנפשיים, כל הידע הזה בפנים.
1: נפלא.
0: אין בלתו, וכל מה שצריך זה לשורר אותו.
1: וזהו, אנחנו חייבים לסיים את התוכנית הזאת עכשיו, ובטוח שהיא לא תהיה האחרונה שלנו.
0: נראה לי, עוד לא דיברנו על הזקנה.
1: נדבר בפרק הבא. אני אוהבת אותך עד מאוד. תודה רבה.

0: מאסטרפיס. שתי דרכים רוחניות נפגשות. והפעם חיים בגיל. נירה רבינוביץ' והצ'יקונג פוגשים את אילן לב ושיטתו.
1: אילן לב, כזה כיף הדיאלוג הזה, שבאמת מביא לחוכמה, החוכמה של הזקנים.
2: מה מעניין אותך בחיים?
1: או, איזה שאלה טובה.
2: מה מניע אותך בחיים?
1: הכי מעניין אותי בחיים זו קומוניקציה, תקשורת, תקשורת רעננה מחודשת, תקשורת חיה. תקשורת שנולדת כל רגע ומתחדשת, מפני שכל החיים, הדבר הקבוע ביותר שיש לנו בהם זה שינוי. אז אני רוצה להשתנות גם בתוך עצמי וגם ביחס אליך. אני באה עם לב פתוח, הלב שלך פתוח, בינינו ייווצר לב שלישי ענק, והתוכנית תתרחש בתוכו.
2: וואו.
1: לסטודנטים שלי כתוב במחברת, בשיעור הראשון, סימפל. בשיעור השני, סימפל. וגם אחרי שהם גומרים שנתיים ומקבלים כבר תעודת הסמכה להוראה, סימפל. פשוט. פשוט. יש הכל בפשטות הזאת. מה זה תנועה מבחינתך? איך היית מגדיר תנועה?
2: תנועה קודם כל זה שינוי. שינוי הוא קודם כל עניין של מהות קיומית, מהות של, של, של תובנת חיים.
1: נכון.
2: וההבדל הגדול בין סטטיקה, בין סטטי לבין משתנה.
1: כן.
2: זה עושה את כל ההבדל.
1: ממש.
2: וכולם מחפשים ביטחון בסטטיקה. ואני אומר, חבר'ה, זה בור יקוש.
1: לכן...
2: תעיזו, תשתנו, נכון. תחפשו את השינוי. לא לעתיד, על הרגע. זה הפולס,
1: אולי...
2: נראה לי, זה הפולס של החיים.
1: במקום שיש תנועה, יש חיים.
2: את צודקת. עכשיו, לא רק במקום שיש תנועה, יש חיים. התנועה זה חיים.
1: נכון.
2: והחיים זה תנועה, זה משוואה דו-צדדית.
1: כן.
2: זה הבדל בין חי למת.
1: זה מוביל אותי למונח מתוך הרפואה הסינית, שבזה אני עוסקת. המושג צ'י, כוח החיים. אותו גוף, כשהוא חי, יש בו צ'י, יש בו כוח חיים. הוא יכול לנוע, הוא יכול להשתנות, הוא יכול לזוז. אותו גוף, כשהוא מת, כשהוא גופה, הוא נראה אותו דבר, אבל אין בו צ'י, אין בו את אותו כוח חיים. כשאני נסעתי לסין מאוד מאוד חולה, והבנתי שאף רופא לא יכול להוציא ממני מחלה, כי אף אחד לא שם בתוכי מחלה, נסעתי בעצם לגלות, יצאתי לגלות בשביל לגלות, מה זה בעצם החיים האלה? מה זה השינוי הזה? מה זה הלחיות? מה זה הלזוז? מי זאת? מי זאת? לא נראה שחקנית, לא נראה אימא. מה זה הדבר הזה בכלל? מה זה הצ'י הזה שנותן לי את מקור החיים? איך אני מרגישה כשהוא זורם? ומה זה היה הסרטן הזה? נתקע קצת צ'י באזור הזה. אז אף אחד לא יכול להוציא לי אותו, למרות שהלכתי לרפואה קונבנציונלית והסרתי את השדיים וקיבלתי כימותרפיה והקרנות ואת כל הפרוטוקול. אבל לא הסתפקתי בזה. רציתי לדעת, כי כבר אז אני הבנתי את מה שאמרת עכשיו, שתנועה זה בעצם חיים, ואם במקום הזה נפסקו החיים לרגע, סימן שלא הייתה שם תנועה. לא הייתה תנועה רגשית. כן. אני מורה לחלק התנועתי של הרפואה הסינית. בחרתי כן. להתעסק בצ'י קונג. צ'י כוח החיים, קונג, עבודה, מיומנות. הבחנה קודם כל, באיזה מקום הוא זורם, איך אני יכולה לעזור לו, איך אני יכולה להבחין איפה הוא תקוע, ואו עם מחט לשחרר את המרידיאן ולתת לצ'י לזרום, או עם צמח או עם סוג של מאכל שמרים את הצ'י או מוריד אותו, או עם תנועה. אם פה למשל, יש לי את הנקודה מספר 9 על מרידיאן הלב, שנקראת שן מן, שער הנפש. אני יכולה לדקור פה, ואני יכולה לעשות תנועה כזאת, ואני משחררת. ופתאום, וואו, התחושה אחרת, זה פתוח כבר. וכשטיפלת בי, הרגשתי את זה. נפתחו מקומות שהיו באמת באמת סגורים הרבה זמן פיזית, דווקא פיזית. איזה מיקום בירך שעבדת דרך כף הרגל, ופתאום הגל ששלחת, והתדר הזה, וזה נפתח, וזה באמת נשאר, והמקום נשאר פתוח.
2: אני מניע אותך כדי לפרק את כל הלכלוכים בדרך. הניעה המינימלית הזאת הקטנה, היא העוצמתית.
1: זה הבדל בינינו.
2: היא המנקה, מפרקת.
1: זה הבדל בינינו, כי אני לא אקרא לזה לכלוכים, אני אקרא לזה, הכל זה צ'י, אבל הוא לא טוב לי עכשיו, הוא סתום, הוא סגור, אני צריכה להניע אותו.
2: לזה אני קורא לכלוכים, את מה שסגור וסותם, וזה, זה לא האני שלי.
1: כן.
2: ואני צריך להיות הזורם בפנים.
1: מורתי ימימה, עליה שלום, קוראת לזה המהות והמיותר. המהות מול העומס. כל המיותרים האלה שאתה קורא להם לכלוכים שנדבקו אלינו במשך הזמן, במשך השנים, זה לא אנחנו.
2: עכשיו, את יודעת ממה הכי טוב להתחיל אז כשמתחילים לנקות? מחיוך.
1: מחיוך.
2: החיוך הוא המפתח הגדול לגמרי. ביותר של החיים.
1: גם בצ'יקונג.
2: אומר לי, פציינט אומר לי, אבל אם לא בא לי לחייך,
1: כן, זו שאלה
2: אז
1: שהם
2: אני
1: אומרים.
2: אומר, תחייך ויבוא לך.
1: יפה. בוא נחזור על המילה הזאת, זה כל כך חשוב. אם לא בא לי לחייך...
2: תחייך ויבוא לך.
1: מעולה.
2: זה העיקרון. נהדר. ואין פישול בדבר הזה.
1: נכון.
2: כלל חיים...
1: נפלא.
2: מרכזי, מרכזי.
1: כי אנחנו מחוברים.
2: עכשיו, זה נכון לפרט לעצמו. כל האורגניזם שלי, כל האיברים הפנימיים שלי צריכים את החיוך אחד לשני.
1: נפלא.
2: ואני צריך את החיוך בשביל לשתף אותו איתך. אנחנו צריכים את החיוך לשתף את כולם, ואנחנו כחברה, הלוואי במקום לעשות מריבות ומלחמות ולבוא בטענות, אם היינו מחייכים, החיוך מדבק. אתה הולך ברחוב, אתה נכנס לאן? לאן שוב אתה מחייך? מחייכים עליך.
1: זה עובד, כמים הפנים לפנים. כן, לב האדם לאדם. בוא נדבר קצת על העניין של זמן כהזדמנות.
2: ההזדמנות זה התפעל. זאת אומרת, אנחנו מייצרים לנו את הזמן.
1: יפה.
2: הזמן מתייצר לנו. אנחנו לא מתחרים בזמן, אנחנו לא ממהרים לרכבת הזאת. הרכבת הזאת באה ואומרת לנו, בוא, שב, לאן אתה רוצה לנסוע?
1: אל הגלים האלה.
2: ואז אנחנו מפנים לעצמנו זמן.
1: יפה.
2: ומסתבר שזמן הוא לא דבר ממשי. זמן הוא הדבר הכי יחסי שיש בעולם.
1: והנטייה היא לעשות ממנו ממשי. אין לי זמן, קוצר זמן,
2: כל הזמן,
1: קצרה בזמן, כל הזמן, אין לי זמן. אנחנו נוטים לעשות ממנו ממשי ומפקששים אותו.
2: ולא יכולים לברוח מהסיטואציה נכון. הזאת.
1: שבועים בתוכו.
2: מה זה שבועים? ואז שבועים. אנחנו כל הזמן, א', ממהרים להשיג מה שצריך בזמן.
1: צריך.
2: אנחנו אף פעם לא מגיעים לזה בזמן.
1: והמונח...
2: ואם אנחנו מגיעים, אבל בלי מה שהיינו צריכים לבוא בזמן...
1: והמונח, אין לי זמן.
2: אין לי זמן.
1: אין לי זמן.
2: וצריך למהר בזמן.
1: ומה אנחנו מפסידים באין לי זמן הזה? את הקשר.
2: ומה עושים במקום למהר כשזה לא טוב? אני אומר, פשוט לעשות מהר. לא למהר. את
1: נכון,
2: מבינה את ההבדל?
1: כן, אותו פועל שדיברת.
2: הלמהר זה מעיד על הסיטואציה נכון. שלי. אני עושה לי מהר, כי אני צריך להספיק.
1: כן.
2: ואז הדברים הכי בטוחים שיכולים לקרות, שאני אתקל בדרך, אני לא אבחין בדרך, אני לא אגיע למקום הנכון, בזמן, אבל לא לנכון. כשאני שמח, אני מספיק יותר. כשחם יותר קצת, אני מספיק יותר. כל מיני סיטואציות חיים עושים שינויים של קצב.
1: כן,
2: והשינויים קצב, של הקצב,
1: קצב, קצב, נכון.
2: זה קצב. הדבר שאנחנו עושים וואו. על פני השנתות של נכון, השעון.
1: נכון.
2: לכן השעון, הזמן שבשעון וואו. הוא לא הדבר הריאלי.
1: נכון.
2: הדבר הריאלי הוא מה אנחנו עושים על פני זה.
1: נכון.
2: אסור להתלבט כל הזמן מה נכון עכשיו.
1: מה מתאים לי עכשיו.
2: צריך לעשות את העכשיו.
1: לגמרי.
2: מותר לי לשאול אותך, איך את שומרת על הצעירות הזאת?
1: קודם כל אני מתרגלת כל יום. אני עושה צ'יקונג. אני רוקדת, אני רוקדת כל יום, אני שומעת מוזיקה כל יום, אני לומדת שיר חדש.

0: מחדש, כל יום אני מנגנת חליל צעד. אני מתמודדת עם קצבים די חזקים ודי קשים. אני מנגנת תופים אפריקאים, הדבר הזה של קצב, של מגע עם היד, של להקשיב לתפקיד שלך ולהקשיב לתפקיד של החבר ולדעת בדיוק מתי אתה נכנס, להקשיב לעצמך ולהקשיב לסובב אותך. זה שומר, זה שומר את המגע עם העכשיו. אני חיה את העכשיו והוא מרתק, וזה לא אומר שהוא בלי סבל, אבל אני יכולה לכאוב ולא לסבול. הייתה לי תאונת אופנוע, אני עד לפני שנה רכבתי על אופנוע ונפצעתי, וזה מאוד כאב, אבל לא סבלתי, קיבלתי את זה, ועשיתי כמיטב יכולתי בתוך המגבלה. אני לא זוללת, אני לא אוכלת ארוחות לילה, אני מכבדת את מה נכנס אליי לפה, אני מתבוננת גם במה יצא ממני, כי ברפואה סינית אנחנו בודקים לפי דופק, צורת חיפוי הלשון או הצורה של הלשון, וגם מתבוננים על היציאות שלנו, ואני יודעת להתאים את היומיום שלי לפי המצב שאני מזהה, לפעמים הוא מדי חם, לפעמים הוא מדי קר.
1: אני לא מתאמן, אני לא עושה כושר, אני לא עושה פעולות כדי שיהיה לי טוב. אני עושה וזה עושה לי טוב.
0: נהדר.
1: אז זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יכול להציע את הדרך שלו. הדרך שלי היא לבלוע את הדברים ולעוף איתם, לא לשאת אותם על הגב. שחיי לא יהיו כמו... אם אני אמשיל את זה לפרש על הסוס במרוצי סוסים, אם הוא רוצה לנצח, הוא צריך לקחת את הסוס על הגב שלו ולרוץ מהר? לא, יותר טוב לו שירכב על גב הסוס. זה מה שאני מנסה לעשות, לרכב על גלי החיים, לא לשאת את גלי החיים על עצמי. וכמובן משאלות הלב שלי, שהן אלה שמנחות אותי. החיפוש של לעזור והדרך לעזור, וזה דרך שלא מפסיקה להתפתח. שזה ייצור גלים, והגלים אחר כך ייסו, ושוב נרכב על הגלים האלה, עם מי שבא איתי ומי שמתלווה אליי, להיות מופתע, להתרגש.
0: אתה יודע שאמא שלי עד סוף חייה הייתה עם כל דבר היה בשבילה
1: יופי. אוי,
0: היא שכבה בבית חולים, והגעתי, הייתי מגיעה עם החליל צד ומנגנת, היא הייתה שומעת אותי כבר מהמעלית, רוז'נקס מתמנדלן, הייתי מנגנת לה, והייתי מגיעה לחדר, והפנים העירו, ולא לאבד את הזה. אני רואה, יש לי סטודנטים צעירים מאוד, והם כבר יודעים.
1: הם כבר קבועים.
0: כן, אין את החיות הזאת.
1: אין את הלהט.
0: את הלהט. והלהט גם הוא צריך להיות בבלנס. זה לא תמיד, המורה שלי הסיני אמר, תמיד תחזיקי את החוט של האפיפון. גם כשאת שמחה, זה לא שמחה כזאת, תמיד תשלטי, והחוט של האפיפון ברפואה סינית ובצ'יקונג, זה האזור הזה של הבטן, של העניין הזה. אתה צוהל, אתה רואה נוף יפה, אל תאבד את עצמך, תמיד תחזור.
1: זה נכון, אפיפון, אבל האפיפון שלי מחובר לכל מיני נקודות בגוף, ויוצאים חוטים לאפיפון. לא ממקום אחד מרכזי. ואני לא מחזיק אותו. אני יכול למשוך בחוטים האלה בכל רגע, לרגע.
0: כן, זה כשאני רוקדת, יש לי את האפיפון שלך. יש לי מנועים, מנועים, מנועים בגוף, שמשם אני זזה.
1: אבל נראה לי, החיים זה ריקוד.
0: החיים זה ריקוד. האם אתה מעט בזקנה? האם הסקרנות פוחתת? אני חושבת שאצלך ואצלי בכל אופן זה קיים.
1: זה גדל.
0: הסקרנות הולכת וגדלה, אבל החוכמה היא שאתה יותר מותאם, אתה יותר מודע לכוחות שלך. אז למשל, אני לוקחת יותר זמן להתארגנות. אם פעם הייתי מתארגנת בצ'יק צ'אק, היום אני כבר מבינה, או אני יותר מודעת.
1: אנחנו נוטים לחשוב בתרבות שלנו, אנחנו מזהים זקנה בבליה, נכון? זקן, מה זה אומר? יכול פחות. מה, והזקנה היא לא בליה.
0: נכון,
1: היא שיא מסלול. החיים שלנו בנויים ממהדורות מהדורות. היינו פעוט, היינו ילד, היינו נער, היינו בוגר, וזהו, נגמר, הגיעה בליה. לא, התחנה הבאה, הזקנה, לוקחת את כל מה שיצרנו ובנינו והבנו לעצמנו ותרמנו, גידלנו אחרים, וזה הרגע שלנו להשרות על כל הסובב החי שסביבנו. יש שעון ביולוגי במערכת שלנו שקוצב את חיינו.
0: נכון.
1: מתי למות? הוא דואג לזה, ואם אנחנו פועלים על פיו, שכל קטע חיים יביא שמחה.
0: וסיכמנו שאנחנו שנינו לא מפחדים מהמוות, נכון?
1: נכון.
0: המוות אנחנו יודעים, המוות כמדריך לחיים. אנחנו יודעים שזה חלק ממעגל. אז אנחנו בכל דקה, כל שנייה, נהיה במיטב שלנו. וכך נמשיך בבריאות טובה.
1: ולדעת שההתרגשות של החיים שלנו היא בשבילנו, ובשביל מי שנשאיר אחרינו כשנלך מפה.
0: תודה רבה, אילן, אני אוהבת אותך עד מאוד.
1: חן, חן.
0: אתה מרתק, תודה רבה. תודה.
1: שמחתי, נראה, להיות איתך.

לחישות קצרות, אהבתי את כולם, אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים

הייתי יכול לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול,

ביד אחת היין, בשנייה פרחים. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד

0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים.
1: Essence of Life.

והפעם ורד מוסינזון עם יונתן הריסון, להכיר במציאות, לדעת שלווה, 60 דקות של שיחה בין תלמידה למורה.

0: שלום לך, יונתן הריסון. רציתי לשאול אותך כמה שאלות שקצת מטרידות אותי. גילוי נאות, אנחנו מכירים היטב. אני תלמידה שלך ביותר מ-10 שנים האחרונות, ועדיין אני מבינה מעט מאוד. אני רוצה שתסביר לי, מה זה הדבר שאתה עושה?
1: היי ורד. לא ברור לי אם ברור לך כמה מדויק וכמה חשוב מה שאמרת. כי מהניסיון שלי, אנשים באים ללמוד את העבודה הזאת, כי הם חושבים שיש מה ללמוד. בגלל זה הם באים. הדבר שלומדים, אם זה הולך טוב, זה שאין מה ללמוד. אין נושא שנלמד. אבל הם באים ללמוד כי עדיין חיים באשליה שיש מה לקבל ממני. כאשר הם מבינים או מתחילים להבין שלא יכולים לגבל שום דבר ממני, כי יש להם כבר את הכל, אז ייתכן שהלימוד האמיתי התחיל.
0: איך בדיוק אני יודעת שהלימוד, שאני כבר יודעת את מה שלמדתי, ושאני יודעת מה יש ללמוד?
1: תראי, אנחנו חושבים הרבה דברים, בדמיון שלך ושלי, עולם אולי אינסופי, הדמיון בלתי מוגבל. אבל המציאות, מה שקורה, מאוד מוגבלת, מוגבלת למה שקורה בפועל עכשיו. את ואני נמצאים כאן, וזהו, זה לא אינסופי. אז אם כן, המציאות הזאת, מה שקורה, נגיש לך בדיוק כפי שזה נגיש לי, כי זה פה, זה מה שיש. אם כן, לא יכולתי ללמד אותך משהו, אז זה לא זה, זה מחשבות שלי. ואם הייתי מכין משהו כדי ללמד אותך, אז מה שהכנתי אתמול או לפני שנה, בהכרח, מעצם הגדרתו, לא שייך לזה, כי לא יכול לקחת בחשבון את הרגע הזה, כי הרגע הזה לא היה נגיש לי. אז הרגע הזה נגיש לשנינו, מזה מבחינתי, אין דבר שניתן ללמוד, כי זה כבר פה. ומצד שני, אני לא יכול להכין, כי מה שאני מכין, עד שאני מגיע, זה כבר לא תקף. מקווה שזה קצת ברור.
0: זה מזכיר את הרוקליטוס האפל, שאומר שאדם אינו יכול להיכנס לאותו נער פעמיים, ותלמידו הוסיף אפילו לא פעם אחת. איכשהו זה נראה לי קשור. כי אני רוצה ללמוד משהו שהוא כביכול לא קיים. עכשיו, אני גם משקיעה בזה זמן, ואני כבר לומדת את זה לפחות עשור, אולי יותר, ועדיין אני לא יודעת מה אני לומדת ואם יש מה ללמוד. זה מבלבל. תעזור לי.
1: אני חושב שאת מאוד צודקת. את רוצה ללמוד מה שלא קיים, רק שצא לי לחזב אותך, אבל אם אני מלמד משהו, זה מה שקיים. אם כן, בנושא שאת רוצה ללמוד מה שלא קיים, את כבר בקיאה בכל מה שאת חושבת. אני עוסק יותר במה שקורה, כדי שתוכלי להבחין בין מה שקורה בפועל, זה, לבין כל מה שאת ואני חושבים, כדי שתפסיקי לסבול מבעיות שנובעות מחשיבה, ולא נובעות ממה שקורה בפועל. למשל, אם כואב לך הבטן עכשיו, את סובלת. אבל אם את גם כועסת על זה שאכלתי יותר מדי אתמול, ואת שוב עושה את זה, ואת צריכה לתקן את האכילה, ואז את כועסת על עצמך כי את ביקורתית, ואז את שופטת את עצמך על הביקורתיות, לפני שאנחנו יודעים מה קרה, אנחנו נורותים לגמרי,
0: כולנו נרותים?
1: רק מי שמאמין במה שהם חושבים, או מה שמישהו אחר חושב. אבל בפועל, זה רק מילים, זה מילים באוויר. אין להם משמעות, זה לא מה שאין להם משמעות, זה אומר שברגע מסוים שאת אומרת משהו, כנראה שזה משמעות בשבילך, זה בא לשקף משהו, חוויה שאת מרגישה. אבל כשאני קולט, אני קולט לפי המשמעות שאני מטיל במילים, אז אני אף פעם לא קולט מה שאת אומרת. ואת לא אומרת מה שאני מבין. אם כן, תקשורת הזאת של מילים לא כך מהווה אמצעי ללמוד.
0: איזה אלטרנטיבות יש? מה אתה רוצה שנתכתב נשלח מיילים? איך אני יכולה ללמוד את מה שאתה לא יודע איך ללמד אותי?
1: זה נורא פשוט, אני רואה אותך. נכון שאנחנו מדברים במיקרופונים, ואין כאן, אנחנו לא בטלוויזיה, אבל אני רואה את ורד. שמאוד אוהב אותה, שיש לנו קשר ארוך, ומאוד מחבב אותה ומעריך אותה, ומרגיש את החום שלך, ויש לנו המון המון תקשורת שהיא לא מילולית. למילים עצמם, בשבילי, אין משמעות, אבל המילים מאוד חשובות, כי אנחנו בונים על המילים, ובשבילי ההשפעה והתוצאה של מילים מאוד, לפעמים מאוד חשובה.
0: אז איך אתה יכול להיות גם במילים וגם לא במילים, גם נוכח, גם לא נוכח, גם רק אמת אחת, אבל גם לא אמת אחת? זה נורא מבלבל אותי כל הדבר הזה. כבר שנים אני מתבלבלת. אולי תעזור לי פעם אחת, תעשה לי סדר. מה אתה מלמד?
1: כלום. אם היה משהו כאן ללמד, אם היה כאן משהו ללמוד, אני מצביע סך כל על מה שקורה. זה.
0: זה שאנחנו יושבים עכשיו ומדברים.
1: לא, לא, לא, לא, זה פרשנות.
0: אז מה קורה?
1: אז אם אני אתן לך תשובה, אז את מקבלת דעה שלי, או מחשבות שלי, או דרך ההשקפה שלי, נכון?
0: אמת.
1: אני רוצה להצביע לך על מה שקורה בפועל, מעבר ל, או מלבד מה שאת ואני חושבים, כדי שאולי תגעי ואולי הסימון ייפול, ותפסיקי לסבול לגמרי ממה שלא קורה.
0: איך אני יכולה לסבול ממה שלא קורה? אם הוא לא קורה, אז איך אני יכולה לסבול בגללו?
1: יש סיפור בודיסטי. יש הרבה סיפורים בודיסטיים.
0: אני מתה על הסיפורים שלך.
1: אבל לבודיסטים יש מה להגיד בנושאים האלה גם. אני לא מוכר כאן בודיזם, אבל יש הרבה מקורות, גם ביהדות המון מקורות. שאת בטח מכירה, זה נזיר שלח עם המורה שלו. והגיעו לנהר, ועמדה שם בחורה צעירה ורצה לחצות את הנהר, סיפור ידוע, וכמובן בתור נזירים לא נוגעים באישה. אז בלי מילה המורה הרים אותה על הכתפיים, חצה את הנהר והוריד אותה והמשיך בדרך. והתלמיד הצעיר שלו כל כך כעס עליו שיומיים לא דיבר במורה בכלל, מרוב כעס. עד שבסוף, בעלי התהר, הוא פתח את הפה, ואומר, איך יכולת אתה מפה את כל השבועות שלנו? איזה מין מורה אתה? מורה אמר, נכון, נכון, אולי אתה צודק, אבל אני הורדתי אותה בגדה שנייה, אתה עדיין סוחב אותה.
0: כן.
1: אנחנו יכולים מאוד, ויתכן שאחוז גדול מהבעות שלנו, נובעות מאיך שאנחנו חושבים על דברים, ולא איך שדברים.
0: ואתה יכול ללמד אותי לחשוב? איך
1: לא.
0: בדיוק מלמדים לחשוב?
1: לא. את לא? כבר בקיאה בחשיבה.
0: אני חושבת כבר הרבה שנים, אבל חוץ מזה אני לא חושבת שיש לי איזשהו תואר בהקשבה.
1: אני לא עוסק בחשיבה. החשיבה קיימת כבר, נכון? היא חלק מהביולוגיה שלנו. בני אדם, עד כמה שמוכר לי, מדברים וחושבים ומתבטאים במילים ובפרוזה, בשירה
0: וכל זה חסר ערך בעיניך?
1: לא, לא, לא, לא. זה מאוד, מאוד יקר. כל הסיביליזציה שלנו בנויה על זה. לצורך התארגנות ובניית קשרים ופיתור של תרופות חדשות וכתיבת ספרים, כמובן, המבנים והמושגים וחשיבה חשובים ביותר. אני מדבר על משהו אחר לגמרי, וזה העושר והשלווה העמוקה שלך. וזה אני טוען שהמילים זה אולי לא הכלי הכי מתאים. אלא ההבנה שמה שאנחנו מדברים לא משקפת מה שקורה, משקפת איך שאנחנו חושבים על מה שקורה. כאשר אין בלבול ביניהם, אז אני מפסיק לסבול ממה שאני חושב, כי ברור לי שזה סכל אשליה, זה מין חלום. עד כמה שאפשר להבחין בין החלום לבין מה שקורה בפועל, אז אני לא סובל מהחלום. תראה, בלילה שאנחנו באמצע סיוט או חלום קשה, אנחנו יכולים מאוד לסבול, כי נראה לנו בתוך חלום שזה אמיתי, זה לא נראה חלום. כשאנחנו מתעוררים בבוקר, ברור שזה החלום. אז עושים את הקפה הראשון של הבוקר, וניגשים למשימות, וכבר מאוד החלום נשכח. הרעיון זה מטאפורית בלבד, להתעורר מהחלום הזה. להפסיק להאמין במה שאנחנו חושבים, שזה מייצג איזו מציאות, כך שהאמיתי זה. אנחנו יושבים בסטודיו, ממוזג, יש מים, שאנשים טובים. אז אין הרבה שמטריד אותנו. אבל אם אני זוכר את כל הדברים הרעים שעשיתי היום, שבשבילי זה לא מעט, וכל הדברים הרעים שאני מתכנן לעשות מחר, אז אני יכול מאוד לסבול. או החששות שלי, או על פיגועים עתידיים, אנחנו הרי גרים במדינה ישראל.
0: כן.
1: ולא חסר דברים שיכולים להדאיג אותנו. אבל ברגע זה אנחנו יושבים כאן, וזה מה שיש.
0: האם אתה אומר לי ששמתי בנתי את כל השיטה הזאת, שאני לא לוקח, אני רק צופה, אני לא שחקן, אני... האם זה מה שאתה אומר לי, שאני רק צופה מהצד, ובגלל זה לא אכפת לי מכל זה?
1: לא, בכלל לא.
0: אז מה אתה אומר?
1: אני לא אומר, אלא אם שואלים אותי. לרוב אני לא כל כך אומר. שאלו גם מורה הודי גדול, נסער גדעת המערג', שאלו אותו פעם...
0: זה שכתב את הניוזה.
1: הוא לא כתב, רשמו לו את השיחות ותרקמו אותם. הוא, עד כמה שידוע לי...
0: הוא היה סוחר טבק, לא?
1: סליחה?
0: הוא היה סוחר טבק.
1: משהו כזה, כן. זה היה לו איזה דוכן קטן ברחוב או משהו, גם דום פלסטיים, לא יודע מה בדיוק. אבל שאלו אותו, אם אתה טוען, בדומה לשאלה שלך, אם אתה טוען שאין מה להגיד, למה אתה מדבר כל הזמן? אז הוא השיב, כאן אני נהנה מזה. אז אני קשה לשפר כל כך את התשובה הזאת.
0: כי אתה נהנה מזה.
1: אנשים אוהבים לדבר.
0: אז מה שאתה אומר, אני בסך הכל, אני עושה לכם איזשהו חוג, שאתם יכולים לדבר, אתם יכולים לדבר על זה, אתם יכולים לדבר על זה, אתם באים לשעה וחצי, מדברים, שותקים קצת, יושבים קצת, מדברים. זה מה שאתה עושה? נותן לאנשים לדבר?
1: הרעיון של העבודה הזאת זה להוציא מהם, התפקיד של מורה, אני מדבר על התפקיד של המורה, זה להוציא מהם כל מה שאפשר לחשוב עליו, כאשר נשארים ללא נושא. הרעיון של מדיטציה למשל, שזה אותו דבר רק שיושבים לבד בדרך כלל, הרעיון של מדיטציה הוא לבדוק מה קורה כאשר אין לי על מה לחשוב. כמו הרגע הזה למשל.
0: אני... בגלל שאני תלמידה שלך הרבה זמן, אני גם ניסיתי הרבה זמן לשבת. לשבת ולא לא לחשוב על כלום. זה לא מצליח לי. ברגע שאני יושבת, מיד מסתערים עליי 70,000 רעיונות, בעיות, דברים שאני צריכה לסיים, דברים שעוד לא התחלתי, דברים שאולי יתחיל וישתבשו. ואז אני מוצאת את עצמי יושבת וחושבת על כל מיני דברים מעצבנים. במקום להירגע, מה אני צריכה לעשות?
1: בדיוק ככה. אנחנו חושבים. אמרתי שתפקיד של מורה, לקחת ממך, כל מה שתוכל לי לחשוב עליו. אז בסוף את חושבת, אבל ברור לך שאת לא חושבת על משהו. פשוט החשיבה קורית. כי המוח חושב, כנראה זה חלק מהביולוגיה שלנו. אז את מתבוננת פשוט בחשיבה, חושבת בינן בפעימות הלב, ובכל השאר, והחשיבה בשבילך הופכת לה, מהראייה שלך, לעוד תופעה שקורית. החשיבה מתרחשת. אפשר ליהנות מזה, אפשר לסבול מזה. אבל לא חושב, אני טוען, אני מציע לך, שלא ניתן לחשוב על משהו, כי מה שחושבים זה מחשבות.
0: אמרת לי פעם, אני זוכרת, אמרת לי, תסתכלי על העננים. אבל אני הסתכלתי על העננים. הסתכלתי על העננים הרבה מאוד זמן בסופו של דבר, בסכום כולל בטח, הסתכלתי על העננים אולי חודש רצוף. העננים היו כמו שהם היו, הם לא השתנו בכלום. ואני לא השתניתי כמעט בכלום. אז מה עשיתי? סתם בזבזתי זמן?
1: אז נשמע, בתור פיזיקאי לשעבר, פעם הייתי בגלגול אחרת.
0: אני רוצה לדבר.

0: שאת מתבונן בעננים שבאים וחולפים. ואז בשבילך לאט לאט את מתחילה להבין, אולי, אולי, מתחילים להבין שכפי שהעננים באים וחולפים, המחשבות באות וחולפות, וזהו.
1: ואת באה והולכת וחולפת, ושום דבר לא קרה.
0: הכל קרה.
1: מה קרה?
0: העננים קרו, והמחשבות קרו, אנחנו יושבים כאן, וטוב לראות אותך. וזה מספיק לי.
1: אתה יודע, כל הנושא הזה של תרגול, אני שונאת את המילה תרגול. תרגול זה עבודה קשה, תרגול זה שיעור התאמנות מבית ספר. תרגול זה עונש. ואתה רוצה שאני אקדיש את זמני לתרגול, שבסוף מה שעולה ממנו זה עננים, זה קצת מופרך, לא?
0: כשמתרגלים, אז העבודה לא יכולה לקרות. ברגע שיש מטרה, ברגע שאת מתרגלת, זאת אומרת שאת בתוך מחשבה שזה את שעושה. יש איזו אי-הבנה מאוד נפוצה בציבור, שמדיטציה זה מה שעושים, מתרגלים, עושים. כאשר בפועל, אין בזה, לא, אין שחר. בפועל מדיטציה, בדיוק כמו מזג אוויר, משהו שקורה או שלא קורה. מה שאנחנו לרוב קוראים מדיטציה, זה סך הכל יצירת מסגרת נוחה. למשל, מקום נעים, לשבת במקום נעים ונוח, ללא יותר מידע שיחות דעת, אם אפשר. ואז מחכים לראות מה יקרה. ואולי מדיטציה תופיע, ואולי לא. כשמתחילים לתרגל, אין אפשרות למדיטציה.
1: זה קצת מבלבל אותי, אני חייבת להגיד. כי אני באתי ואני ישבת איתך הרבה שעות, לדעתי יותר מחודש רצוף לאורך השנים, ואני לא הבנתי את זה. למה אתה אומר שכשאנחנו עושים משהו, אנחנו לא עושים אותו, ולהפך, מה הקשר בין מה שאני עושה למדיטציה? אם אני יושבת בשקט, זה מספיק, לא?
0: העבודה הזאת, בהתחלה, בשלבים הראשונים, מלאה בפרדוקסים. בדיוק כפי שאת אומרת, זה כן ולא, לדבר, לא לדבר, לעשות, לא לעשות. כל פרדוקס נובע ממשחק מילים. מעבר למילים, מעבר למושגים.
1: משחקי מילים זה השם השני שלי.
0: כן.
1: אבל איך אני מתקדמת עם זה?
0: מעבר למילים, כאשר אני מבין שהמילים לא מצביעות על משהו אמיתי, אלא על מה שאני חושב. לא בלשון של זלזול, אלא שהמילים עוסקות בעולם של חשיבה. מעבר לזה, שאני פוגש את האמיתי, אני לא מוצא פרדוקסים, כי אין מה שסותר את מה. אז מקום, שאני מדבר על מקום של שקט, של שלווה אמיתית, של עושר, והעושר נובע פשוט מהדר מטרדים. שאת פשוט שמה לב למה שקורה, וזה מה שקורה, ותו לא.
1: אני יודעת שאתה פיזיקאי. פיזיקאים זה אנשים רציניים שיודעים לפתור דברים שאני לא יודעת. אתה גם הזכרת לא פעם אחת את פיטר פנר, שהוא סוג של המורה שלך, שהוא מאוסטרליה או משהו כזה רחוק. ואתה אומר, פיטר פנר אמר, ואתה אומר, אני אמרתי, ואתה אומר, זה אמר, ואני לא מבינה מה אתם אומרים. מה אני עושה עם זה?
0: כנראה את עושה את זה.
1: איך אפשר לעשות את זה אם אתה לא מבין את זה?
0: אבל בכל זאת, יש אפשרות שאת לא עושה את זה. אני מצביע על מה שקורה בפועל. שמילים חשובות והמחשבות חשובות, אבל לצורך העושר והשלווה, שזה, אני עוסק רק בזה. אני עושה שתרגישי טוב בחיים. אני טוען, אני מציע, שהשלווה והעושר שלך, שאולי, אולי, מציע לך אולי השאיפה האולטימטיבית של האנושות, להרגיש טוב. שזה נובע לא ממילים ולא ממחשבות מסוימות, אלא מההבנה שזה מה שקורה, ששום דבר אחר לא קורה. ואם כן, אין אפשרות לסתירה או לקונפליקט.
1: המסקנה של מה שאתה אומר זה שלא צריך לעשות כלום. אז למה אני באה לשבת אצלך פעם בשבוע, שעה וחצי, ולהקשיב או לא להקשיב, או לדבר או לא לדבר? למה אני עושה את זה? זה בזבוז זמן אדיר.
0: אחת התכונות שגיליתי בעבודה הזאת במשך השנים, וזה מאוד מקל עליי אישית, אחת התכונות היא שהעבודה הזאת בלתי תלויה במה שאת עושה. אז אם את עושה, את עושה. אם את לא עושה, את לא עושה.
1: אבל אם אני עושה, אז אני כבר לא יכולה להיות... יש כאן איזשהו פרדוקס שאני לא מבינה אותו, ואני רוצה שתסביר לי. איך זה יכול להיות שכשאני לא עושה, קוראים דברים טובים,

0: ושאני כן עושה, אז אני לא מצליחה להגיע למטרה. מה זה עושה ולא עושה? מה צריך לעשות?
1: בכל זאת, את יושבת כאן, ואני יושב כאן, ואנחנו רואים את המיקרופונים, מנסים לדבר בצורה שאולי יבינו ויוכלו לעזר בזה. וזה קורה. אני לא מוצא בזה שום פרדוקס, זה פשוט קורה. אני רוצה שבנוסף לפרדוקסים, משחקים לוגיים, שנכיר גם את מה שקורה בפועל, כדי שלא נסבול מדברים שלא קורים.
0: לא לסבול מדברים שלא קורים, זה השם השני שלנו, אנחנו לא סובלים מדברים שלא קורים. אבל מה קורה שאנחנו סובלים מדברים שכן קורים?
1: יש סבל בעולם, אם כואב לך, כואב. אם נפטר לך מישהו קרוב, מישהו יקר, אז לרוב סובלים. אני מתכוון מעבר לזה. שוב, אולי כדאי לקחת דוגמה מהבודיסטים, שמיוחס לבודה, שאמר שאם אני נפגע על ידי חץ, אז כואב. אם אני כועס, מתקומם נגד זה, כאילו, למה זה קרה, ואיך זה ייתכן שנתנו לאדם הזה, וככה וככה, אז כאב שני. הוא אמר שאדם חכם מסתפק בכאב המקורי. לפעמים הכעס שלנו על מה שקורה, לפעמים, לא תמיד, לפעמים, נראה לי שזה יכול לפעול בתור הגברה לכאב המקורי, או לפעמים העוצמה של הכאב, הכעס על מה שקורה, עולה על הכאב המקורי, ואם כן, אנחנו מגבירים מאוד את כמות הסבל. אני מתכוון להסיר ממני את הסבל המיותר, הסבל שנובע לא ממה שקורה, מי שחץ בכתב, אז זה כואב, ודאי. אלא מזה שלמה זה קרה, ולמה עמדתי כאן, ולא הייתי צריך, אפשר לקרוא לזה כאב נורותי, כאב שנובע מחשיבה, במקום שזה באמת קורה.
0: אז בעצם אתה מציע לי איזושהי שיטה לשלוט על המחשבות שלי?
1: איך תוכלי לעשות כזה דבר? אני לא מוכר לי.
0: אז מה אתה אומר? נכון, אני עכשיו... כעוסה בגלל משהו, וכועסת על מישהו שעשה משהו, והספר שלי יש איתו שאלות שמעצבנות אותי. אני צריכה לא להרגיש את זה בשביל להיות מאושרת?
1: באיזה מין הדוגמאות היפות אלו את רוצה שנתייחס?
0: מישהו עצבן אותי בעבודה. היום היה משהו שעצבן אותי בעבודה.
1: יש לי כמה חברים שהם יוצאי יחידות קרביות, okay. נוכל לגשת אליו, ולהסביר לו בצורה עדינה, שלא כדאי להתעסק עם ורד. זאת שיטה אחת.
0: אני לא בטוחה שזאת שיטה הכי יעילה, היות ואי אפשר לא להתעסק עם כולם.
1: אבל חוץ מהצחוק, מה בדיוק קורה כאן, אם אנחנו עושים לדייק?
0: כי זה נראה לי שיש שאלה חשובה. קורה שהתעוררתי הבוקר עם תחושה שמשהו... מטריד אותי. משהו שאני חוזרת וחושבת עליו שוב ושוב ושוב, כי הוא מעצבן אותי. זה יכול להיות איזשהו קונפליקט בעבודה, זה יכול להיות איזשהו רומן שלא עלה יפה, או עלה יפה מדי, או לא עלה בכלל. זה יכול להיות שיחה עם הילדה שלי, שהרגיזה אותי קצת, כי היא לקחה אותי for granted. זה יכול להיות המון דברים. אני צריכה להתחיל אחד-אחד לירץ, זה לא ייגמר בו לעולם.
1: ודאי. איזה מן הדוגמאות את רוצה שנתייחס בתור דוגמה? כי מכל דוגמה לרוב אפשר להבין גם בצורה יותר רחבה את כל הדוגמאות. מה נראה לך? בן אדם שיצפן אותך בעבודה? למשל.
0: בן אדם שאמר שהוא היה לנו פגישה, הייתה לנו עוד פגישה, לנו הרבה פגישות, הוא אומר לי, אני לא מבין מה צריך אתכם בכלל. זה מעצבן, אני בזבזתי על הבן אדם הזה 4 שעות. שבתי והסברתי לו שוב ושוב, הראיתי לו דוגמאות. מה זאת אומרת? למה צריך את זה? אז 4 שעות לימדתי אותך דברים, ועכשיו אתה, מה, אתה תלך ותעשה את זה לבד? איך אני צריכה להרגיש אחרי דבר כזה?
1: כן, זה חוצפה, נכון? זה לא דרך להתייחס. ודאי.
0: אני יודעת, אני לא עושה דברים כאלה, אני לא...
1: ודאי שלא.
0: אז מה אני צריכה לעשות במקרה הזה?
1: מה עשית בפועל?
0: אמרתי לו תודה רבה.
1: אז האם קיימת עם זה בעיה או שלא?
0: קיימת אם זה בעיה, כל עוד שזה מרגיז אותי. אם זה לא ירגיז אותי, אז לא תהיה קיימת בעיה. תוריד לי את הבעיה הזאת.
1: אם כן, דוגמה מצוינת. האם ניתן לזהות בינינו, באופן מאוד מדויק, כי הדיוק בעבודה הזאת, הדיוק הוא הכל. כי בקלות אפשר לפספס.
0: אתה אומר, זה כלום מדויק? מה זאת אומרת, איך כלום יכול להיות מדויק?
1: מה בדיוק לא, לא מטעם של ספק, מטעם של דיוק, לדייק. האם תוכלי לזהות מה בדיוק עצבן אותך מתוך זה? אז האדם הזה כנראה לא מתורבת, הוא דיבר בצורה שהיא לא מתאימה.
0: לא, הוא דיבר יפה מאוד, הוא היה מאוד, הוא הודע לי הרבה מאוד על הפגישה, הוא אומר על שתי פגישות, הוא אומר שהיה מצוין, הוא היה שמח, הוא אומר שהוא למד דברים, והוא ילך ויישם אותם במקום אחר.
1: מה עצבן אותך?
0: עצבן אותי, א', שהוא בזבז לי זמן, זמן זה דבר יקר ערך, זמן זה הדבר היחידי שיקר ערך לתפיסתי. כי כסף בא והולך, יופי בא והולך, אהבה באה והולכת, הכל בא והולך, חוץ מזמן שרק הולך. אז בגלל זה, כשמישהו מבזבז לי את הזמן, אני כעוסה. זה לא בסדר?
1: האם הוא לא אמור לבזבז לך את הזמן? האם זה לא אמור לקרות?
0: זה היה אמור שהוא יבזבז לי את הזמן, ואני בשביל זה אקבל את העבודה. ויהיה כסף בשכרה, ויהיה תוצרים בשכרה, יהיה בה הרבה דברים בשכרה. אבל כרגע אני רק בזבזתי עליו זמן, ולא יצא לי מזה כלום. מה עושים?
1: ואז הוא בזבז לך זמן, ולא יצא לך, לא יצא לך עבודה מזה.
0: למשל.
1: אז אני שואל, אבל לא זה, אני בערך מבין, גם ניהלתי עסקים, אני מאוד מבין אותך, אבל אני שואל, אם אפשר לזהות, מה בדיוק, איזה מתוך כל זה עצבן אותך? זה לא אמור לקרות?
0: עצבן אותי שניצלו את הידע שלי, וזה לא התקשם לתהליך עבודה.
1: האם מישהו אמור לא לעשות ככה? לא לקחת את הזמן שלך, בלי שיוצאת לך תמורה?
0: אני לא יכולה להגיד שזה לא, כי זה עובדה שזה
1: מה
0: קורה.
1: מה עצבן אותך? לא שאני מטיל ספק, האם נוכל לזהות באיזה נקודה העצבנות התחילה? מה
0: עצבן
1: מפריע?
0: עצבן אותי כשהבנתי שמנצלים אותי במקרה הזה.
1: האם אנשים לא אמורים לנצל אותך?
0: בשאיפה לא, אני מעדיפה שלא ינצלו אותי, אני מעדיפה...
1: ודאי, אבל בפועל, האם זה פעם ראשונה בחיים שמישהו נצל אותך, או שראית מישהו מנצל מישהו אחר?
0: לא.
1: האם זה מדויק? אני שואל אותך, אני לא צריך להוצאות אותי, אני שואל אותך, האם אפשר להגיד שניצול לפעמים, כמה שאנחנו לא אוהבים את זה, זה לפעמים קורה בחיים?
0: בטח שזה קורה.
1: האם ייתכן שניצול קורה בלי להתפרש, בלי שזה מתפרש כתקלה, זה פשוט לפעמים קורה, מטבע האישיות שלו, ואישיות שלך, וצרכים שלו, וצרכים שלך, וככה העולם בפועל קרה. אני מציע לך שהעצבנות, כעס, יוצא מתוך ציפייה, שסיטואציה זאת לא אמור להתנהל ככה. כאשר המציאות סותרת את הציפייה שלנו, את מה שנראה לנו נורמטיבי, או צפוי, או מה שאנחנו רוצים, כאשר יש לנו ציפייה במציאות אחרת, לרוב אנחנו מזוהים בציפייה. אנחנו מזוהים בסיפייה, ואז דנים את המציאות, זה שיא הטיפשות, לפי כמה שמציאות מתאימה לציפייה שלי. כאשר אני מתעורר מזה, ומבין שציפייה שלי, סך כל מחשבה שלי, המוח שלי משחק, שאני מזוהה עם המציאות, אז הכל מתהפך, ואני יותר בוחן את הציפייה, ועד כמה היא מתאימה למציאות, וציפייה שלך במקרה זה, כנראה לא יתאים על המציאות, אז אי אפשר להגיד שזה חבל למציאות, זה תמיד המלך, כי זה מה שקורה. אפשר להגיד חבל לציפייה, זה מין מפה. את צריכה את המפה כדי להגיע למקום מסוים, או היום ווייז, אבל כשאת מגיעה לשם, את כבר לא זקוקה למפה, כי יש רק את הדבר האמיתי. אז אני רק מציע להבחין בצורה המדויקת ביותר, והקפדנית ביותר, בין מה שציפיתי, מה שחשבתי, לבין מה שקורה. כאשר אם במצב כזה, אז אני לא מרגיש בכלל סתירות בחיים. זה קורה, וזה קורה, וזהו. והדברים האלה מפסיקים להדאיג אותי.
0: אז מה, זה סוג של שלווה סטואית? זה סוג של גדלות נפש, שאני יכולה לא להתרגז על דברים? זה כל הסיפור? להיות מסוגלת להכיל ולקבל גם דברים שהם לא בסדר בעיניי?
1: אבל בלי צורך לקבל. אם את מקבלת, אז זה קורה. אם את לא מקבלת, אז זה קורה. בשבילי, זה יותר להיות עם רגליים על הקרקע, להקיף מציאות כפי שהיא, ולא לבלבל אותו עם הציפיות שלי.
0: ומה אני צריך, איך, איך, איפה קונים את הלקר במציאות הזאת? איפה קונים את זה? מה, זה, יש כדורים, יש זריקות, איך, איך, איך, איך משיגים את זה?
1: זאת שאלה מאוד טובה. אני מצאתי, לפחות בשבילי, שזה על ידי נגיעה בזה, שוב ושוב ושוב ושוב, עד שלאט לאט, ההבחנה מתחילה להתעצם ולהתייצב ולהפעיל אותי. לרוב, אני אומר שתמיד, ראיתי מקרים אחרים, אבל לרוב אנחנו עושים מורה, כמו סטארטר באוטו, אנחנו מפעילים את הסטארטר כדי להביא את המנוע. לא נוסעים להשתות בסטארטר, לאוס את הסטארטר, אבל זה מספיק להפעיל את המנוע. אנחנו לרוב צריכים מורה בהתחלה, בתור מפעיל, כי הוא כבר נמצא במקום הזה, אם אנחנו מוצאים את המורה הנכון. ועל ידי הנוחות שלו, בגלל זה זה חוזר לעניין שהזכרת קודם של המילים, על ידי בכוח האישיות שלו, הנוחות שלו, התחושה שיש בנוחות שלו, לפעמים אנחנו מתחילים לראות את האמיתי ולהבחין אותו טוב יותר ממה שאנחנו חושבים, ויש רגע שאולי הסימון נופל, וזה ברור. זה לא זה, כי זה עדיין לא יציב וזה חולף. אבל הידי נגיע שוב ושוב ושוב, עשרות אלפי מיליוני פעמים.
0: תוך 47 גלגולים אני בטח יהיה מאוד רגועה, אבל אני רוצה להיות רגועה עכשיו.
1: כן.
0: מה אתה עושה עם זה?
1: האם משהו מפריע לזה עכשיו?
0: כרגע הכל בסדר, אבל ברגע שאני אצא מכאן, אני אתחיל לחשוב על הלקוח הזה, ועל הלקוח הזה, והחבר הזה,
1: והאהב
0: הזה, וכל מיני דברים כאלה.
1: הבטוחה?
0: לא, אני לא בטוחה בכלום.
1: בדיוק. האם אנחנו יודעים שבעוד דקה נהיה בחיים, למשל?
0: לא בהכרח.
1: בשבילי, ההתבוננות, המדיטציה על המוות, לא המוות הקלאסית, רחוקה, מפחידה, מוות ברגע זה. בודה אמר לא לבנות על הנשיבה הבאה. כאשר זה מרכז אותי מאוד ברגע זה. אנחנו כאן. אני לא יודע באמת מה יהיה. העתיד לא יכול להדאיג אותי, כי העתיד ברגע זה לא קיים. שיגיע, אז יהיה קיים, ואז זה לא עתיד, זה עכשיו. עכשיו אני שם ורד, חברה עתיקה.
0: עתיקה.
1: לא עתיקה, סליחה, דיברות
0: שלי. עתיקה וותיקה, זה בסדר.
1: חברה ותיקה. ואני מאוד אוהב אותה, מעריך אותה. ויש מזוג אוויר, ויש מזוג אוויר נכון, ופשוט נעים לי, והמים נגמרו עוד מעט, ניקח עוד מים, והכל בסדר לי. אז זה מספיק לי. אני לא יודע מה יהיה. אם אני מתחיל לפנטז על מה שיהיה, נכון, אני יכול מאוד להתרגש, או להתלהב, או לסבול. אבל גם להתלהב זה מלווה בחרדה אולי לא יקרה. אז אני מדבר על נגיעה ברגע הזה. זה מה שמורה אמור, אולי, לתת לי. הוא לא נותן, הוא פשוט שם כבר. זה יכול להיות שעל ידי שאני פוגש אותו או אותה, אני אולי זה משתפשף. אני זוכר את זה מי שפגש את המורה שלי, שהיה רגע מאוד יקר.
0: עם ולא, פיטר פנר.
1: כן, לא היה לי מושג מה אני פוגש. רק שידעת שזה א' מאוד מוזר ולא נעים לי, וב' זה משהו שאני רוצה עוד. אם זה סותר, זה סותר, אבל זה ככה. אני פשוט משחזר את כמה שאני יכול זיכרון.
0: אתה יכול לספר לי באמת איך מצאת את פיטר פנר ולמה הפכת אותו למורה, ואתה מדבר עליו הרבה, ואתה מדבר אולי שנעשה פעם, אולי איזושהי סדנה איתו.
1: בשמחה, כן.
0: מי זה פיטר פנר הזה? מאיפה הוא בא?
1: מבחינתי הוא בא בפוס, כי שכנה שלנו נתנה לי אשתי אלון על הטיפוס הזה שמגיע מאוסטרליה. זה פיטר פנר. אבל זה לא לטעמי, אבל אולי זה לטעם יונתן. אז לא יודע למה הלכתי, כי זה לא סוג הדבר שאני אוהב.
0: אתה פיזיקאי, אתה בן אדם רציני.
1: זה משהו אחר. הפיזיקה מאוד עוזרת, אבל נגיע לזה אולי. אבל הגעתי, והתיישבתי עם 40-50 אנשים אחרים. לא הייתי בחיים שלי בסדנה כזאת. וישבתי איתה שם. אולי מנותק, הוא היה לגמרי שם, עיניים כוחות, יצא קשר עין מן אנשים. ולא דיבר. עבר חצי שעה, 40 דקות, אני חושב שאני הולך להתפוצץ. אני מתוך מרוב חרדה, אני פשוט לא יכולתי לסבול את זה. ולא הבנתי מה קורה, מה אמור לקרות, מתי זה מתחיל, אם זה התחיל כבר, אם פספסתי משהו. לא היה לי מושג. לקח לי הרבה זמן, לא יודע אם זה שבועות או שנים, אני פשוט לא זוכר. עד שהתחלתי להבין כמה שיקר מה שקורה כאן, כי פיטר לא עשה שום דבר, מכיוון שמבחינתו עד שהוא הבחין, לא היה משהו דחוף לעשות, אז הוא לא עשה את זה. אם היה צריך לעשות משהו, הוא היה עושה. הוא התייחס לכאן, עכשיו. וכנראה משהו השתפשף. ואז התחלתי לקרוא, והתחלתי ללמוד, ובסוף הפסקתי ללמוד, והפסקתי לקרוא, והתחלתי להבין כמה שאני נורתי, וכמה שאני עסוק בלא אמיתי, ולהזיק לי אם אני אהיה קצת יותר מציאותי. בשבילי, יעני רוחניות, שאני לא אוהב את המילה, הרוחניות זה בן אדם עם רגליים על הקרקע. בן אדם רוחני זה בן אדם מציאותי עם רגליים על הקרקע.
0: זה נשמע לי ההסבר הכי משונה לבן אדם רוחני ששמעתי בחיים שלי. בן אדם רוחני הוא אדם מציאותי, הוא אדם לא מציאותי. הוא מפנטז על רוכחות, על גלגולים, על כל הדברים השנויים במחלוקת האלה. איך זה הופך אותו לאמיתי?
1: אני אולי פספסתי שדיברתי על אנשים רוחניים, זה חבל, אני לא כל כך משתמש במונח הזה, אבל אני ראית שטעיתי.
0: אז אנשים רוחניים נכנסים או לא נכנסים בשער?
1: רוחניים בשבילי זו עוד מילה, זה לא מתאר אף אחד.
0: אז איזה מילה כן מתארת?
1: ורד מתארת לי מאוד אדם שאני מכיר.
0: יונתן אומר לי אדם שאני מכיר.
1: כן, זהו, זה מספיק לי. אבל גם אותך אני לא כל כך מכיר, כי את לא כפי שפגש אותך לפני שבוע ולפני שנה. את עכשיו.
0: 10 שנים, אני מבקש, עם כל הכבוד.
1: גם.
0: אני חייבת לספר לך שכשהגעתי לראשונה לסדנה, כי עירה, חברה שלי, אמרה לי, את צריכה ללכת לסדנה. עכשיו, אני אדם ממושמע, אומרים לי, אני צריכה ללכת, אני הולכת. באתי לסדנה, איפה זה היה שם? בגוף נפש הזה. איפה זה היה? זה היה ברמת השרון?
1: כן.
0: רמת השרון. היה שקרה שם פלא בעיניי. אני באתי, ישבתי ושתקתי, והסתכלתי עליך ושתקתי, ואחרי בערך 3/4 שעה, הסתכלתי בשעון וראיתי שעברו 3 דקות. זאת אומרת, הצלחת באופן מפתיע להפוך, למתוח 3 דקות על 1.5 שעה, וזה לקח 3 ימים עד שהסדנה הזאת נגמרה אחרי 1.5 שעה. לא הבנתי מה אתה רוצה, לא הבנתי מה אני עושה שם. הבנתי שיש לי עונש של 1.5 שעה בשבוע, שאני צריכה משום מה, מגיע לי עונש. זו הייתה החוויה הראשונה שלי איתך. אבל אני חייבת להגיד שבגלל שאני כבר עושה את זה הרבה זמן, עכשיו אני לא רואה את זה כעונש. עכשיו אני רואה את זה כזכייה. איך אתה יכול להסביר את ההבדל בין העונש שלפני 10 שנים לזכייה של עכשיו?
1: אני פונה אלייך, הרי זו חוויה שלך.
0: אני אמורה להיות אחראית על החוויות שלי?
1: זה קרה לך, כן? אני לא יודע, אני לא מבין, אבל אני שמח.
0: אני אגיד לך מתי אני חושבת...
1: לא הייתי רוצה שתסבלי מעונש.
0: אני אגיד לך מתי אני חושבת שזה קרה לי. זה קרה לי בעין כרם, שאירה אמרה לי לנסוע, אז נסעתי, כי אני אדם ממושמע. וישבתי שם, וכאבו לי הרגליים, כן, לא רגילה לשבת כל כך הרבה שעות. ובמשך איזה שעה או שעתיים, אף אחד לא אמר כלום. אנשים נשמו, הקשבתי לנשימות שלהם, הסתכלתי להם, חלק נרדמו. מה פתאום נרדמים? אז התרצבנתי על זה שהם נרדמים. לא ידעתי מה אני צריכה לעשות, לא ידעתי מה אמור לקרות. ובאיזשהו שלב שם פתאום התרחש משהו שאני לא יודעת מהו, אבל אני יודעת שהוא היה אמיתי. איזושהי שחרור, שכשאחרי זה ניסיתי לספר על זה לחברים שלי, לא הצלחתי לספר על זה. אתה יכול להסביר לי מה קרה לי שם?
1: זה מעניין מה שאת אומרת, כי היו לי לא מעט דיונים שאחד מהם ביוזמה שלך, וגם מקומות אחרים, הכל קרה, כי אני שידרתי משהו קרה, גם ברמת השרון, איפה שאני מלמד כמה קורסים, ואמרו לי שאני מורה מצוין, אני פשוט מצטט. אבל הקבוצות שבאות הן קטנות, אז מה קורה כאן? רוצו אנשי שיווק.
0: כן.
1: אז התברר משהו מאוד דומה למה שקרה בשיחה שלנו עם החברים שלנו, שקצת התבלבלו באמצע, ולא כל כך מצאו איך, מה זה, ומה למכור, ומה לשווק. וזה בשבילי מאוד מאפיין את העבודה הזאת. אם אני מצטט איזה מורה זן גדול, מורה סיני, ג'ושו
0: זה שמרביץ לך מכות אם אתה שואל אותו שאלות.
1: יכול להיות.
0: כך כתוב בספר שלו.
1: כן, הוא לא היה מורה שלי לצערי, אבל אני זוכר שקראתי בתרגום המצוין של הופמן,
0: כן.
1: ששאלו אותו, התלמידים שלו, אבל המורה שואלים אותנו מה אתה מלמד. מזכיר קצת את השיחה שלנו.
0: כן.
1: מה אתה בעצם, מה אנחנו צריכים להגיד? מה אתה מלמד? אנחנו לא יודעים מה אנחנו יודעים, אבל לא יודעים להגיד את זה. זאת אומרת, תגיד להם.
0: הוא חוות בהם?
1: לא כתוב שהוא חוות בהם, אני לא יכול להבטיח מה שקרה. זה היה לפני הזמן שלי קצת.
0: כן, קצת.
1: כמה אלפי שנים.
0: כן, קטן.
1: אז לא כמה אלפי שנים, אבל כמה מאות שנים לפחות.
0: לא, לא, יותר ממאות, לא?
1: לא, זה לא כל כך עתיק. אבל...
0: תכף אני רוצה לשאול אותך על זה.
1: אבל הוא אמר להם, תגיד להם רק שג'ושי מלמד, שקר אז קר, וחם אז חם. ויש עוד שאלה, מפורסם שאלו את ג'ושי, אז מה הדרך, מה זה הבודה? הוא אומר, 2 קילו פשטן. אז לא הבינו, שאלו, אז מה הדרך להערה לבודה? שאלות המקובלות בבודיזם. אז הוא אמר, רץ אלון שלפניך. ואחר שאלו, איזה מין תשובה זה? בדיוק כמו הפנים שלך, איזה מין תשובה זה? למה הוא אמר את סלון של אבניך? אז מישהו הסביר, הוא אמר זה כבמקרה שהאדם שאל אותו, הוא הסתכל על את סלון. זה יותר מהות העבודה.
0: יוני להפלי, אני מדברת את עצמי שאני באה לרופא ואני אומרת לו, אני צריכה לדעת אם הכל בסדר, ואז הוא אומר לי, שיח אופרית. איך זה בונה, איך זה עונה על ה...
1: תלכי לרופא אחר.
0: לך לרופא אחר שלא יגיד שיח חופרית, שיגיד שיח צבר.
1: לא, לא, רופא שירפא אותך.
0: אבל אני לא יודע מה אני יכולה אפילו, אז איך הוא יכול לרפות אותי?
1: טוב, זה בעיה שלו. אבל אני לא עוסק ברפואה במובן של לקטלג את מה שאת אומרת ולמצוא לזה פתרון. אני רוצה שתביני בעצמך מה אמיתי, והרבה יותר חשוב, האמיתי לא כל כך חשוב. מה שחשוב זה הלא אמיתי, כל מה שאת ואני חושבים, כדי שזה ישתקף, שזה יהפוך להיות שקוף יותר, שאנחנו לא כל כך מתייחסים לזה כמציג את המציאות, אנחנו לא סובלים מזה. מה יהיה? מה אני אעשה? איך אני אתמודד עם? למה עשיתי? הייתי לא בסדר? למה דיברתי איתה ככה? הייתי יכול למנוע את הריב הזה? וככה וככה. ובפועל אני יושב לי כאן בסטודיו, וכל מה שקרה קרה, וכל מה שיקרה יקרה, אבל ברגע זה, אני לא יודע הרבה מעבר, לא יכול למצוא הרבה שאולי אמיתי, מעבר לחוויה של הרגע הזה. קשה למצוא.
0: אבל ברגע הזה, אם אני צריכה ללמוד, אני צריכה לעשות כל מיני דברים שאני לא אוהבת לעשות. אני צריכה לשבת בשקט, אני לא אוהבת לעשות את זה. אני צריכה לשבת בשקט במקום ספציפי, אני אוהבת לבחור לאיפה אני רוצה לשבת. אני רוצה לשמוע, ואף אחד לא מדבר ואף אחד לא אומר כלום. ובכל זאת אני יושבת שם. איך אני מרוויחה מזה כשאני בכלל לא... אין כלום.
1: מבחינתי לפחות, בעבודה הזאת, לי אין העדפה בין שתיקה לבין שיחה. כי לא זה ולא זה קובע את העבודה. העבודה היא אחרת לגמרי. העבודה היא להבחין במה שקורה. ואולי יותר חשוב להבחין במה שלא קורה, כדי שלאט לאט עם הזמן, עם רוב נגיעות, זה... מועד, זה מפריע לי פחות.
0: אתה יכול להבטיח לי כמה זמן אני צריכה ללמוד בשביל שזה יחריב לי פחות?
1: לא, זה כנראה, לבות לפי המעט ניסיון שלי בעבודה הזאת, אני רק כמה עשרות שנים עובד בתחום הזה, שזה לא אני שלוקח זמן כמו משימה שיש בסוף תוצאה. יותר שאולי בדרך כלל בעזרת המורה, כפי שציינתי קודם, שאולי את מבינה, יש רגע של צלילות, של בהירות, הכל ברור, וזה ברור לך, ואת מרגישה את השקט. וזה יכול לקרות שוב, ויכול לקרות שוב, ולאט לאט, זה איכשהו מתחיל לחלחל מהראש ללב, עד שהופך להיות הרגל. אנחנו בונים התנאי אחת חדשה, הרגל חדש, והרגל של... מודעות, אפשר להגיד, של חיבור למה שקורה. זה הכל. אז זה לא שאני יכול לציין תהליך שבסוף הפרס מחכה לך. לא, יש הרבה פרסים בדרך, ולאט לאט זה מצטבר עד שאת פשוט רגילה לזה. אז אני יכול רק להזמין אותך לגעת בזה כמה שיותר. אם זה על ידי מגע עם מורה, שזה, אני חושב שיש מקום למורים, לדעתי, בתור קטליזטור, אם זה לשבת, לקחת לעצמך אולי 20 דקות או מה שנוח לך כל יום, לשבת בשקט, ללא משימות, ולחכות להיות מה יקרה. ואם זה להימצא, שזה מאוד חשוב, עד כמה שמסתדר לך, בחבורה של חברים באותו ראש, כך שכל הדברים האלה מצאתי שהם אמצעים שתומכים, ושוב מביאים אותנו למגע שוב ושוב ושוב מהעבודה, לאט לאט, מנסון שלי זה מחלחל, ואני מתחיל להבין יותר הגיים, ולא להבין פחות הגיים. לאט לאט זה מתייצב.
0: בגלל שאני כבר תקופה, יחסית ארוכה, מגיעה לרוב, לישיבות לפעמים פחות, לפעמים יותר, אני אוהבת את הישיבות האלה, אבל למרות שאני לא מבינה מה קורה בהן. איך, מה קורה שם? למה אני נהנית מזה? כי אני לא ברור לי למה אני בכלל עושה את זה, זה בזבוז זמן אטומי. בזמן הזה הייתי יכולה לכתוב עוד קמפיין, או לכתוב עוד שיר, או לכתוב סיפור. למה אני מבזבז את הזמן בביצרון, בלשבת בדרך כלל גם לא לשמוע, ולפעמים לא מדברים בכלל. איפה, איך זה עובד לטובתי?
1: אין לי מושג. אבל אם את נהנית, אז זה כבר טוב, נכון? זה מספיק לי. רגע של הנאה בחיים, ואולי עוד רגע, ועוד רגע, עד שבסוף אני נהנה מהכל. יש סיפור יהודי על זה. האדם שלח לרב שלו, ומש יש לו בעיה. זה סיפור על, נדמה לי, על הרב זושה, שהוא רב חסידי מפורסם.
0: זושה?
1: זושה, כן.
0: החליף שם דבר ראשון, אוקיי.
1: אז הוא שאל את הרבי שלו, את הרב שלו, יש לי בעיה, אנחנו אמורים יהודים לברך על הטוב ועל הרע. כאחד. אבל זה לא מסתדר לי. על הטוב אני יכול לברך, אבל הרע, איך אני יכול לברך? כי רע לי. רב השיב לו, תראה, זאת שאלה חשובה, רק שאני לא, לצערי, אני לא כתובת. אתה צריך מורה יותר גדול ממני. לך לרב זושה, וסביר לו איך לנסוע אליו, והוא ייתן לך את התשובה. אז בכל זאת, הרב אמר, כי הוא מצויד כמו ורד, הוא עושה מה שאומרים לו. אז נסע ונסע ונסע. בסוף הגיע לכפר שאיבו שרב זושה אמור לגור, וציינו לו איפה הבית שלו, והוא הלך לשם, הצביעו, והוא הגיע, וראה איזה בית קצת פשוט, אפילו אלוף, הרב זושה היה שם, לא בתנאים הכי טובים, והוא אמר שלום, ושאל את השאלה שלו. הרב שלי שלח אותי, מה שאתה יכול לתת לי תשובה, איך אני יכול לברך על הרע? על הטוב כן, אבל איך אני מברך על הרע? הרב זושה אמר, הרב שלך צודק. זאת שאלה מאוד חשובה, אבל לצערי הרב, אפילו אני, ואני יודע שאני מורה ידוע, ואני לא יכול לענות על זה, כי בינתיים בחיים לא קרה לי דבר רע. לא קרה לי דבר רע.
0: באמת.
1: ואם זה לא ברור, יש סיפור, יש הרבה סיפורים בעבודה הזאת, סיפור של מורה זן, שרוב מנזר, שהנזרים היו שואלים אותו בבוקר, מה שלומך, מאסטר? היה אומר, מצוין, כזה.
0: החלטי, מורה החלטי.
1: עד שבסוף, אחד שאל אותו, צעיר, ילד שאל אותו, אבל זה לא נכון, הוא בטח הישראלי, אבל זה לא נכון. הוא אומר, לפעמים אתה בן אדם, לפעמים טוב לך, לפעמים רע לך. מה זה מצוין הזה כל בוקר? מין טקס. הוא אומר, בכל רך יותר. הוא אומר, אולי לא הסברתי טוב. התכוונתי שטוב לי, אז טוב, ושרע לי, אז גם טוב. אני אומר לה, התייחסות למה שקורה. לא למה שקורה. כאשר מבחינה בין התייחסות למה שקורה, אז מה שקורה קורה. אם אני מתייחס לזה כלא צריך לקרות, כרע, אז זה רע. אבל אם אני לא מתייחס לזה, פשוט זה קורה. עובדתית, מציאותית, אז פחות כואב. פחות זה ניסיון שלי.
0: אני חייבת להגיד שאני שוב לא מבינה. אני לא מבינה כבר כל כך הרבה זמן שזה מתחיל להיות מביך. אני רוצה שתסביר לי בפשטות מה אני יכולה לעשות כדי להיות יותר שלווה ורגועה.
1: כלום. העבודה הזאת לא כוחה בעשייה. ואפילו לא כוחה באי עשייה, רק בהבנה בטבע האמיתי של העולם הזה. העולם הזה, איך זה פועל ואיך זה באמת קיים.
0: הטבע האמיתי של העולם הזה, אני יכולה לדבר על זה עכשיו שעה, הטבע של האמיתי של העולם הזה הוא גחמני ובלתי צפוי ולא מתגמל ולא, ועושה הרבה מאוד דברים לא טובים לאנשים. תראי מה קורה בדש, תראי מה קורה תקרא עיתון, כל כך הרבה עוול כל הזמן, בכל מקום. איך אני יכולה להיות מאושרת שהעולם כולו הולך פקקת?
1: כן, יש דברים קשים בעולם.
0: אז מה אני צריכה לעשות איתם? לא לחשוב עליהם, זה פתרון?
1: אם אפשר לסדר אותם, סדרי, אבל לפעמים לא ניתן לפתור בעיה, נכון?
0: מה, אני קוראת עכשיו כתבה מזעזעת על ילד נכה שלא עזרו לו והוא לא הצליח ללמוד, או אני קוראת המון דברים רעים על מישהו שהציל מישהו ועכשיו הוא נע בין חיים למוות, מלא דברים. האם אתה אומר שאם יש איזשהו צדק קוסמי, האם יש סוקוד אלוהים, איך אלוהים מסתדר עם כל הזן הזה?
1: פעם הגיע אליי גבר שהביא את הבן שלו, שהיה בן 20 בערך. אבא רוצה שאני אסדר את הבן, את הראש שלו.
0: מעולה.
1: וראיתי מיד אבא שמאוד שטרטני, והחוסר ביטחון והגמגום של הילד, היה ברור שבלי להיות סיגמונד פרויד, לא צריכים להיות, שהוא מאוד סבל, זה היה סוג של התעללות פסיכולוגית, היה נורא להיות הילד הזה. ואבא שלו התעקש בלהיות בחדר עם הילד. הבנתי שהוא לא רוצה שהוא יצא בכלל מכלל שליטה שלו. הוא לא אפשר לו לרגע אחד להיות הוא. אז לא היה הרבה לעשות. אני ניסיתי בעדינות לשכנע אותו שהילד יבוא, שבחור יבוא לבד. כי ראיתי שבנוחות אבא, הוא שלט בחדר, לא היה הרבה מקום לתמרון בכלל. אז, והוא בכלל סירב. ובשלב מסוים, הוא מאוד תקף אותי, אבא. דיברנו עם ילד.
0: מה הוא אמר לך?
1: הוא אמר לי, ודרך אגב, הוא היה אונקולוג, הוא היה רופא אונקולוגיה.
0: אוקיי.
1: די בכיר, בבית חולים ידוע בארץ. והוא אמר לי, איזה שטויות אתה מדבר? אתה אומר שלא צריכים לסבול, אתה יודע, באפריקה הם מאוד מאוד סובלים. אז אמרתי, לא, אתה צודק. אבל תראה, אתה רופא, נכון? אתה רופא בכיר, אתה רופא מומחה. וסרטן יכול לגרום להרבה סבל. אם אתה באמת עומד מאחורי מין משכה, אם יש לך מספיק כסף או אמצעים, אולי תעלה על מטוס, אולי לשבוע, אולי לכמה שבועות, סע לאפריקה, תטוס לאפריקה, תראה מה אתה יכול לעשות להקל. לצערי, אין לי הרבה לתרום, אני לא רופא, ואני לא רואה שיש הרבה קישורים שיכולים לעזור, אבל אתה כן. אז הוא שתק, ולא חזור. אז מתאר לעצמי שילד הזה סובל עד היום, מקווה שעד גיל 40 הוא ימצא איזה פסיכולוג טוב. אז בקיצור, עושים מה שאפשר. מה שאי אפשר לא עושים. שנטי דבה, המלומד ההודי מ-7 או 8, אמר ככה, אם קיימת בעיה ויש לי פתרון, אז אין צורך להיות מודאג. עד כאן זה בסדר?
0: נכון.
1: אם קיימת בעיה ואין לי פתרון, אין טעם להיות מודאג. אני עוסק בסיום הדאגה בלבד. פשוט, בקיצור, לעשות מה שאפשרי, מה שאי אפשר לא לעשות. היה בעיתונות, את זוכרת את הצונאמי, את ה...
0: דיברתי על זה אתמול.
1: כן, ו... רבע מיליון אנשים נספו, בלגן גדול ליד הודו, היה פשוט אסון טבע ענק. אני שמעתי, היה כתבה בעיתון, שמטבע דברים גרים באזור הזה כנראה, הרבה מאוד בודיסטים והרבה מאוד נזירים גם. אמרו שהיה מעניין, כי היו האנשים האלה בין הראשונים לשים לב לגודל האסון, ולהתחיל לתרגם ולראות מה אפשר לעשות. בקיצור, מנסון שלי, מתוך העבודה הזאת, אנחנו נעשים יותר מעשיים. אז האנרגיה שלנו, במקום להיות עסוקה בכעסים, ולמה זה קרה, ולמה לא הכינו, אז לא הכינו, לא קרה. ועכשיו, אנחנו כאן. מה עושים עם זה? מצאתי שזה יותר יעיל בחיים. זאת אומרת, להשקיע אנרגיה בלתקן, עד כמה שאפשר, או לעזוב את זה, אם אין מה לעשות. במקום להתקומם ולהישאר בכעס הרבה זמן, שבשבילי זה סוחט המון המון אנרגיה, כעס. אני לא אוהב לכעוס.
0: אני זוכרת שאתה סיפרת לי פעם שהיית אדם מאוד כעסן.
1: מאוד, מאוד מאוד.
0: אז בוא תספר לנו
1: איך. עד כדי כך שהייתה לנו חברה מאוד טובה, פסיכולוגית, והיא הייתה יוצאת מהחדר שנכנסתי כי היא פחדה ממני.
0: באמת?
1: הייתי, מה זה קרסן? את מכירה את התרגיל הזה של ילדים עושים בגיל חד זין שכותבים על השורשים?
0: כן.
1: יש איזה, לא זוכר באיזה כיתה.
0: כיתה זין, בחלק מהמשימות הבר מצווה.
1: אז הבן הגדול שלי, שהוא כבר, אני עוסק ב... יש לו בנות משלו. אז הוא כתב, אבא שלי קרסן, רגזן, מתפרץ עליי, ו... ואז הוא המשיך בטון הזה איזה כמה דפים, והתבטא בצורה מאוד חזקה, ואז הביא את זה אליי, נכון שזה עבודה יפה? כן, זה כל הכבוד, זה יפה. ופשוט כמה ימים, את רואה שאני זוכה את זה עד עכשיו, היה פשוט בשביל טראומה. ואז הבת שהגיעה את תור של הבת שלי, ואז היא כתבה, אבא שלי מתפרץ עליי ללא סיבה, ואף פעם לא, תמיד עצבני, והמשיך ככה, ואני צריך לסבול את זה. למזלי, הבן הקטן, הוא גנב להם את העבודה להגיש, אז לא הייתי צריך לבוא פעם שלישית, אבל הייתי מאוד מאוד כעס, אני בא במקום של כעס. אולי זה אחד המניעים שהביא אותי לעבודה הזאת. כי לרוב, אם אני אגיד אמת, אני חושב שאנחנו עוסקים בעבודה כדי לתקן את עצמנו. אין לי ספק בזה, שבאתי לזה בשביל ריפוי עצמי. אם זה עוזר למישהו אחר, מה טוב. אבל אני לא יכול להתעלם מהמניעים. ככה נראה לי לפחות. לי זה עזר.
0: אם לך זה עזר, אנחנו בעד. יש עוד דברים שאני רוצה לשאול אותך. אני רוצה לדבר על התרגול. מה זה הפקקת התרגול הזה? לשבת ולא לעשות כלום זה תרגול?
1: לא, זה לא קשור.
0: אז מה זה תרגול?
1: אין צורך לא לעשות כלום.
0: אז יש צורך לעשות משהו?
1: לא, גם לא.
0: אתה מבלבל אותי.
1: מה שהיא מציע לך לעשות, הדבר הכי קל, ואולי הדבר היחיד שאת יכולה לעשות, זה מה שאת עושה בפועל. מה קורה אם את פשוט יושבת בשקט, במקום נעים ונוח, מחכה לראות מה עברית תעשה. משהו תעשי.
0: החתולה שלי מייללת, הכלבים שלי נובחים,
1: כן.
0: יש טלפון מלקוח שרוצה תשובה, יש לי המון דברים על הראש. איך אני יכולה לשבת בשקט?
1: אין צורך לשבת בשקט.
0: אמרת לי לא לדבר, אמרת לי לשבת בשקט.
1: לא, אין צורך לא לדבר. ואין צורך לדבר. הרעיון זה משהו אחר לגמרי. להיות כפי שאת. ולעשות כפי שאת עושה. מה צריכה לעשות כדי להיות כפי שאת?
0: אני להרבה אנשים, כל אחד אני מישהו אחר. יש מישהו שמכיר אותי מהספרים, יש מישהו שמכיר אותי מעבודה, יש מישהו שמכיר אותי על רקע רומנטי, אני בן אדם שונה בכל אחד מהם. אז כן. איך אני יודעת מה הבן אדם הנכון?
1: אז את מתנהגת בצורות שונות, בסיטואציות שונות בחיים, כן? מטבע הדברים.
0: ברור. אני לא בא לדייט ולפגישה באותו
1: אז זה מה שאת עושה. ברגע זה, האם קיימת אפשרות שאת עושה ברגע זה משהו שונה ממה שאת עושה בפועל? ברגע זה.
0: אני יושבת כאן, אני בדיוק, שומעת לך.
1: על זה מדובר. אז מספיק לשבת כאן.
0: זהו? לשבת?
1: לא,
0: זהו?
1: לא לשבת. להיות כפי שאת. אם אפשר מתוך הבנה מאוד עמוקה שלא קיימת כלל אפשרות אחרת. ואם כן, זה ברור לך שהמציאות הזאת לא יכולה לעמוד בסתירה עם עוד משהו כדי ליצור מתח, כי אין עוד משהו. זה מה יש.
0: אני לא מבינה איך בן אדם שהוא פיזיקאי, שפיזיקאים זה אנשים רציניים, יודעים מתמטיקה, משהו שאני לא יודעת. הם יודעים תיאוריות, הם יכולים להמציא כל מיני חומרים שזזים בזמן. פיזיקאי זה עבודה חשובה. איך פיזיקאי מגיע לכל אלוף גישפט הזה?
1: בשבילי אישית, הרבה דברים שעסקתי בהם, אם זה פיזיקה ואם זה קוסמות.
0: קוסמות? אתה גם קוסם נוסף לכל הצרות?
1: כן, יש גלגולים בחיים. פיזיקה מאוד עוזרת לי. כל מדען יודע שהוא לא עוסק במציאות. הוא עוסק בבנייה ובדיקה של מודלים. הוא קורא לזה היפותזה, ואם זה תופס מספיק, אם זה מספיק מוכח, אז הוא קורא לזה תיאוריה. והיא טובה עד שמשהו סותר את זה, ואז הוא מחפש תיאוריה אחרת. וזה המשחק של מדע. משחק מאוד יפה שאני מאוד אוהב. זאת אומרת שהמדע לא עוסק במציאות. המדע עוסק בבניית מודלים שאולי יכולים לעזור לנו, אנחנו קוראים לזה הבנה. אז וזה הכל.
0: זה מה שאתה עושה גם עכשיו?
1: זה לא שונה.
0: זה לא שונה?
1: כן, אני בונה מודל, אבל מבחין את המודל עד כמה שאפשר ממה שקורה. אז אם המציאות לא תרמיד למודל, אז מחפשים מודל אחר. המציאות, אי אפשר לחפש מציאות אחרת. זה מה יש. כאשר את מזוהית עם מה שקורה, אז אין סתירות. כאשר את מזוהית בציפייה שלך, או בתיאוריה שלך, או במודל שלך, אז כל סתייה מזה, כל סתייה יכולה לגרום לך מתח, כי את מרגישה שמשהו לא בסדר. בפועל, אין אף לא בסדר, ואין אף בסדר. זה הכל תלוי עד כמה שאת מאמינה בציפיות.
0: אתה אומר שבעצם ייתכן שאני כועסת על דברים לא אמיתיים, או נעלבת מדברים לא אמיתיים, או מצפה לדברים לא אמיתיים?
1: בלי הייתכן.
0: זאת אומרת, אתה אומר לי, את בן אדם לא מציאותי.
1: אם אני כועס, ברור שאני לא כועס על משהו. אני כועס כי בתוך הגוף יש תגובה של כעס. פעם ישבתי עם המורה שלי, עם פיטר.
0: כן.
1: ובהפסקה אותי לשאול, הייתי בהתחלת הדרך. אני חייב לציין להגנתי.
0: כן.
1: ובהפסקה, אז רציתי לשאול אותו משהו. הוא הסכים מילה שלא הבנתי. ניגשתי אליו ושאלתי, סליחה פיטר, am I disturbing you? האם אני מפריע לך? הוא השיב לי, לא תוכל להפריע לי גם אם תנסה. ואני מאוד נעלבתי, מאוד נפגעתי מזה. ולקח לי הרבה זמן, ועובדה, אני זוכר את זה עד היום, כי אני נפגעתי עמוקות. לקח לי הרבה זמן ללמוד כמה שהוא יקר לי, וכמה שאני אסיר תודה על לימוד שנתן לי. הוא הסביר לי, לא הבנתי באותו רגע, שאני לא מסוגל להפריע לו. אני עושה מה שאני עושה. אם קורה תחושה של הפרעה, זה קורה בתוכו. אם הוא מאשים אותי שאני מפריע לו, אז הוא לא מבין. הוא כן הבין. מה שאני לא מסוגל להפריע לו. אם הוא מרגיש הפרעה, הוא מרגיש. והתחושה יש. ברגע שאני מפסיק לחוס על העולם, שאני מבין שאני כועס, כיוון שהכעס פשוט מופיע בגוף הזה.
0: אז מה עושים איתו? מה עושים עם כעס? מה קורה אם אתה מתעורר באמצע הלילה עם איזושהי תחושה נורא גרועה בקשר למשהו שקורה עכשיו? זה יכול להיות פוליטיקה, וזה יכול להיות, זה יכול להיות בכללי, זה יכול להיות באישי, זה יכול להיות מערכת יחסים שעלתה על סרטון, זה יכול להיות הרבה דברים. אני מתעוררת באמצע הלילה ואני עצבנית. מה אני צריכה לעשות?
1: מאיפה חשב שאת אמורה לעשות משהו? אז את עצבנית באמצע הלילה, זה לא נעים.
0: אז מה עושים בשביל לא להיות עצבנית באמצע הלילה?
1: אני לא יודע. אז את עצבנית, להכיר בזה שאת עצבנית, ואז לפחות אולי לא תכעסי על עצמך שאת עצבנית.
0: שזה יכול להיות שיפור קל, ואת עדיין לא יפתור לי את הבעיה.
1: אנחנו כנראה זה, ושוב אני גולש מהמוקיות שלי, אבל נראה לי שזה בא אולי מהחינוך, הרעון הזה שאם משהו לא לרצוני, למשל לעצבנות באמצע הלילה, אם משהו קורה בעולם זה שלא לרצוני, אני אמור לתקן את זה. סדרי את החדר, שפר את הציון. כאילו שכל, ולא מסבירים לי מה קורה אם אני לא יכול. מה קורה לי אם משהו לא קורה איך שאני רוצה, ואין לי מושג איך לשנות את זה. בתור מבוגרים אנחנו מאוד מכירים את זה. אז נראה לי שזה חור ענק בחינוך, כי אנחנו נתקעים באופן שוטף. ונתת לי כבר כמה דוגמאות, בן אדם שבזבז לך את הזמן, ועוד דוגמאות על דברים שקורים בחיים, לא, ויש פער בין איך שאני רוצה ומה שאני חושב שצריך להיות, או הערכים שלי, לבין מה שקורה. שאני מתחיל להבין שזה לא בהכרח תקלה, אלא פשוט העולם עובד ככה. לא מתוך ייאוש, מתוך הכרה, מתוך שפיות, אז הרבה מהכעסים נעלמים.
0: אז אתה רוצה להגיד לי שאני בעוד איזושהי תקופה כלשהי, אני לא אתרגז על זה שאנשים מבזבזים לי את הזמן?
1: אני יכול רק לדבר על עצמי. אם את רוצה, אני אתן לך את הטלפון של אשתי, כי אני לא מקור טוב לאינפורמציה. אבל אני עדיין יכול לחוס היום. זה לא שאני אף פעם לא כועס.
0: אני מכירה אותך יותר מ-10 שנים. אני לא חושבת שראיתי אותך כועס.
1: זה יכול לקרות, אבל בשכיחות, אולי 0.5% ממה שהיה. והעוצמה זה אדווה, ולא צונמי. וזה חולף תוך שניות, במקום תוך אולי שבועות. ואין לי סוג לנקות את הנזק החברתי, שלפעמים לוקח חודשים עד שאנשים ימינו בי שוב. ובשבילי אולי הכי חשוב, בתור ביטויים של תועלת, זה שזה לא משאיר לי רגשות אשמה. אני פשוט מבין שלפעמים אדם כועס, אז כועסים, וכעס מופיע, וזה חולף. ותו לא, בשבילי זאת הקלה, לא קטנה בחיים. אני מקווה שאני מבהיר קצת.
0: אני לא כועסת הרבה, אבל כשאני כועסת, אני כועסת מאוד. אני מתרגזת, אני יכולה לדבר, אני יכולה להכאיב לאנשים שאני כועסת, אני יכולה...
1: זה קורה.
0: ואחרי שאני כועסת, אני גם כועסת על עצמי שכעסתי ושקלקלתי.
1: אז אני מתכוון למקום בסוף העבודה הזאת, בסופו של דבר, שהכעס פשוט לא מופיע. או... אולי בצורה יותר מדי, כמו שדוג'ון מפושה, מורה טיבטי אמר, הכעס מופיע, אבל לא את כועסת. יש פחד, אבל לא את פוחדת.
0: הכעס הופך להיות ישות אחרת?
1: כמו ענן, הזכרתי את העננים בהתחלה. אז הענן מופיע, וחולף, הכעס מופיע, תחושה גופנית, ונפשית, גופנית, פסיכוסומטית, תחושה מופיעה וחולפת. אז אתם קוראים, ותו לא. ואין לי סורק כל כך להתייחס לזה. אני יודע שעכשיו אני כועס, או שאני מדוקי, או ש, וזה חולף. וזה הכל.
0: זה הכל.
1: לי זה יותר נוח. אני לא מרגיש, כפי שהרגשתי פעם, שכל דבר שקורה שלא לרצוני, אני חייב מיד לשנות את זה. זה ברור לי שלא הכל בשליטתי. נראה לי שבחינוך שלנו, אנחנו קולטים איכשהו תחושה, זה אשליה, אבל תחושה של שליטה שהיא מוגזמת. תכן שהשליטה שלנו הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים. ואם כן, שמבינים את זה, אנחנו כועסים פחות. כי אם אני שולט, אין לי הסבר טוב, בצורה שאת מבטאת בצורה מאוד ברורה. אם מבחינתי אני שולט, אז קשה לי להבין דבר שלא מתאים למה שאני רוצה. זה כמו רודן, דיקטטור. כאשר אני מבין שזה פשוט, זה לא ככה, זה סיפור. ואז דברים יכולים לקרות איכשהו בניגוד, או איך שאני רוצה או שאני לא רוצה, ולרוב זה תערובת גדולה של שניהם, בלי שזה מהווה תקלה או בעיה. מה שאני יכול לעשות, אני עושה. מה שאני לא יכול לעשות, אני לא עושה. ותו לא. בשבילי זאת הקלה.
0: זה נשמע הקלה, תודה. אבל אני רוצה להבין משהו בקשר לטיבטים הקדמונים. אותי מאוד מעניינים הטיבטים הקדמונים. מה זה... הרי טיבט בכלל לא קיימת, אין טיבט, יש סין. מה זה כל הטיבטים הקדמונים האלה, ולמה אתה אומר שהם יודעים משהו שאני לא יודעת?
1: אני לא יודע, לא הייתי בטיבט, לצערי.
0: לא היית בטיבט אף פעם?
1: לא.
0: גם אני לא.
1: אבל אולי נגיע. אולי. דיברנו פעם.
0: כן, יש מצב שאולי... כן. אבל... אם אני באה ללמוד משהו, אם אני באה ללמוד מתמטיקה, אני באה בשביל לעבור בחינת בגרות במתמטיקה. אם אני באה ללמוד פסיכולוגיה, אני לומדת פסיכולוגיה בשביל שאני אוכל לייעץ, אולי. אם אני באה ללמוד לצייר, אני למדתי בבצלאל איך לצייר, עד שזרקו אותי, אבל לא משנה. אבל במשך שנתיים למדתי, ואחרי זה גם לימדתי בבצלאל. האם למדתי משהו באמת, ומה לי משהו למד, אני לא בטוחה בכלל.
1: אני מאוד מבין את השאלה, ייתכן, אני חושב בזמן שאת שואלת, ייתכן שדרך טובה יותר להתייחס לעבודה הזאת, זאת לפגוש, לא ללמוד, לפגוש את השקט הזה, ואולי משהו משתפשף, אולי משהו נקלט, לא דרך השכל כל כך, אלא דרך, שאמרתי, נוכחות של מורה, של חבר, של חברה, שהוא כבר שם, ולפעמים שאנחנו פוגשים בן אדם שקט ויציב וידידותי וחם ומתייחס, פשוט טוב לנו, נעים לנו. יכול להיות שזה לא הרבה יותר מזה, מטוב לב, שזה אולי מסכם את כל העבודה הזאת.
0: אנחנו לומדים איך להיות טובי לב?
1: בהחלט, כן.
0: טוב לב זה דבר שניתן ללמידה? זה לא קו אישיות?
1: בדיוק. שלי טוב לב, שזה אולי המפתח לכל העבודות האלו. טוב לב נובע רק בצורה מאוד פשוטה משני דברים. אחד זה הבנה, ואחד זה תכונה ביולוגית. התכונה ביולוגית זה שאני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש שלב, אני מעדיף שלא לסבול. אני לא רוצה לסבול, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להיות מאושר. בשבילי אני לא צריך להתייעץ איתך ולא עם אף אחד. בשבילי זאת עובדה קיומית, ככה. ככה אני מרגיש. כאשר אני רואה אותך, נראה לי שזה עוד בן אדם, עוד יצור אנושי, מאוד דומה לי. גם ההבדל בין אישה לגבר, זה זניח כלפי המשותף בינינו. נראה לי, בלי לשאול אותך, שאנחנו מאוד דומים, שתי ידיים, שתי רגליים, גם מגוון רגשות דומה, אולי דגש שלך על רגש הזה, דגש שלי במקום אחר, אבל בגדול אנחנו מאוד מאוד דומים.
0: אם יחלפו מאיתנו את הצורה החיצונית שלנו, אנחנו דומים, ללא ספק.
1: אם כן, גם פנימי נראה שאנחנו, יש הרבה משותף בינינו. אם כן, אני יוצא מתוך הנחה. אני מדבר על עצמי, על הראייה שלי, שכנראה גם את רוצה להרגיש טוב ולא לסבול. ואם כן, אני מתחיל לראות שאת משפיעה עליי, ואני משפיע עלייך. בשיחה הזאת, למשל, את משפיעה עליי, זה ברור. אני, אם לא היית כאן, הייתי מתנהג אחר קצת. אם לא הייתי כאן, היית מתנהגת אחר. זאת אומרת שיש השפעה הדדית. את משפיעה עליי, ואני משפיע עליי. חלק מההשפעה שלי עלייך, חלק נובע מההשפעה שלך עליי, והפך. זאת אומרת שאני קשה לדעת מי מנהל את השיחה. אנחנו, זה קורה בינינו. כדי לדאוג לאושר, לתחושה הטובה שלי, אני לא יכול לעשות את זה, נראה לי, בצורה יעילה, בלי להתחשב בך. כאשר אני דואג רק לעצמי ומתעלם מהנוחות שלך, המשוואה מאוד חלקית, אני לא, זה לא יעיל. כאשר אני דואג לשנינו, אני אחד מהשנינו. כאשר זה יהיה טוב, אז לי יותר קל. אם כן, הרצון שלי להרגיש טוב, ההבנה שאני לא חי לבד, אלא במרקם חברתי מאוד עשיר ומאוד עמוק, זאת אומרת שמתרחב לי תחום התעניינות, ואני קורא לזה טוב לב, או לפעמים קוראים לזה חמלה. פשוט התייחסות לאחר, בדיוק כפי שאני מתייחס אליי. היהודים אומרים, ואהבת לרעך כמוך. אגויסט טיפשי דואג לעצמו, הידי זה שהוא דואג לעצמו. אגויסט חכם, דואג לעצמו על ידי זה שדואג לכולם. זה פשוט יותר יעיל. אז זה נכון של להיות בסביבה נעימה, זה לא מבטיח שאני ארגיש טוב, אבל זה עוזר, זה מקל עליי להרגיש טוב. אז פשוט, ואז אחד הדברים שזה מוריד מיד, זה ניגוד אינטרסים. כי אני לא דואג לך, אני לא דואג לי, אני דואג לזה. ואנחנו זה. אז בשבילי יותר
0: אנחנו
1: קל.
0: אנחנו זה?
1: אנחנו זה, כן.
0: אנחנו זה. איזה מוזר שיש ספר בשם הזה. אני הוא זה. תודה, יונתן.
1: נעמוד בארץ. טוב לראות אותך.
0: גם אותך.
2: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of life.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: התרוממות. עם גיא גלעדי. בכל צהרי חמישי,

Celebration is a privilege, is a feeling. לכולנו יש את הזכות. לחגוג את החיים כמו בני ובנות אדם אמיתיות ואמיתיים. היי, חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים, רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. אני גליה גלעדי. פתחנו עם החדש של תומורה לקראת איפי חדש.

אורורה ביחד עם תום רולנדס, איש הקמיקל ברודרס. סלבריישן, מתוך סלבריישן. את מה שיש, את המוזיקה, את הביחד. כל רגע של אוויר ש... ורוח שנושבת לה בעדינות בחוץ. עד שתיים, התרוממות נעימה, האזנה כזו גם, כמו סוג של מדיטציה. אפשר להיכנס פנימה, אפשר לרקוד את זה החוצה, להיות ברגע עם המוזיקה והביחד. תודה על זה שאנחנו ביחד. Fatboy Slim, right here, right now. יצאנו לדרך.

מתוך האלבום החדש של בונובו, Distance in Static, Me and You. רדיו מהות החיים מתרוממות, חיבוק, מוזיקה וביחד, מתוך החדש של בונובו. יוצא לסיבוב הופעות עם האלבום. רציתי להגיד אם אתם תופסות ותופסים אותו, אבל נזכרתי שיש בחירות, אז כולם נשארים בארץ. מזל שמוזיקה אין לה גבולות. מהמדבר הסהרי, אזוטי וואלין. Blowing Flow.

down the rabbit hole. הוא לא חבר חדש, אבל יותר ויותר הוא נהיה חבר טוב יותר ויותר. לא באמת, אני והמוזיקה שלו יותר. טים ריפר. הסינגל האחרון שהוציא, סינקופאץ. טים ריפר, חדש. רדיו מהות החיים מתרוממות. מוזיקה וביחד. ריץ' אאוט, ריץ' אאוט, ריץ' אאוט, ריץ' אאוט. אלבום חדש גם להי. חשבתי שניכנס עוד קצת פנימה עם הקטע שפותח אותו. רי-יומנייז. ביחד עם קיידן פורד ו-ILA.

הצמד האלקטרוני בייספ ביחד עם סוהר אייר. לפני זה שמענו את פייטלס עם We Are All Blessed, וזה החדש של קוטימן שזכה גם לכמה רימיקסים. אני עם הקטע המקורי You Will Shine ביחד עם מישה סאדרלנד. קוטימן חדש, רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד.

אולי זו הנוכחות של מירבלה רוז באלבום הזה של יאנקה ברודר, או פשוט משהו באוויר או בתקופה של סיימון פוספורד aka שפונגל עם הפרויקט שלו יאנקה ברודר מתוך mutually assorted destruction, האלבום החדש והיפהפה שהוציאו השנה ביחד עם מירבלה רוז, חוזרת אל Paradise of Witches. וראיתי פרסומים ששפונגל מגיע לנור גאדרינג בנובמבר בשיטים. אני עדיין בשוק והמומה, בתקווה שעוד יהיה נובמבר, כאילו שנגיע עד נובמבר. שמתי לי כוונה, נור גאדרינג במדבר בנובמבר, שפונגל. שמענו את יאנקה ברודר עם מירבלה רוז, The Paradox of Witches.

Bye.

קורא לעצמו פלטרוניק, די-ג'יי מפיק אוסטרי. זה מתוך ה-EP החדש שלו, The Secret Stash. אחלה EP. כל קטע

אחד מרקיד אחרת, הייתי אומרת אולי. רדיו מהות החיים, מתרוממות. מוזיקה, תודה שאנחנו ביחד. זה באמת לכבוד סוף סוף קצת עננים בשמיים.

מתקתקות ועד טקנו או whatever. קווין פארקר, הכל יכול, מתוך דדביט האחרון של טן אימפלה, Add a Real Connection. לפני זה שמענו את פורטט עם Human Voice, וזוהי מיה קודן, מקורות דרום סודנים ובריטים, כרגע איך לא דרום לונדון, מתוך האיפי שלה ביטר סוויט. אנחנו עם סנד אוף, מיה קודן.

חוץ מלרקוד את זה החוצה? מה כבר עוד אפשר לעשות? הכל נכון. בלקן ביטבוקס מתוך גיב. אינטרו. Taste of where I'm from. רדיו מהות החיים, התרוממות. מוזיקה וביחד. עם די-ג'יי לאג. בקטע שנקרא נופ.

Konica, in Listen to Your Heart. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד.

שבק שלום. בהחלט זמן טוב להקשיב על הלב. Red Access. רלוונטי יותר ויותר ויותר ויותר ויותר.

מתוך All Systems Are Lying של סול וואקס. Run Free. אז מקווה שהצלחנו להתרוצץ בחופשי עם המוזיקה. מקווה שהיא נתנה קצת מרחב וקצת צבע. תודה גדולה על הביחד שלנו. שתהיה המשך האזנה נעימה, שיהיה סופה של שלום ושקט יחסי, הרבה אהבה. מחכה שאני אתעורר ביחד בראשון. מזל טוב לחושקו, חיבוק גדול. ונסיים עם החדש שלי ביבי אוסם משין, פה ביחד עם דלה סוסימי. Give me peace with a kiss.

Give me peace. Give me freedom. Give me love.

תשמור את המזל טוב הזה ליום הולדת האמיתי. מזל טוב לרוגל, מתנה גם בפני עצמה. עשיתי הכל הפוך, אבל לא נורא, הכל מאהבה.

0: קשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: טוב, אנחנו עקרונית בשידור. אנחנו, הנה, אנחנו בשידור, כן, אנחנו בשידור.
2: אני שומע אותך, אתה שומע אותי, נועם
1: אנחנו בשידור,
2: צופה.
1: תראה מה זה.
2: צהריים טובים.
1: איזה קטע.
2: יוסי, אנחנו צריכים להחליט מי הגשר ומי הסוד.
1: מה אתה רוצה להיות היום?
2: אני חושב שאני רוצה להיות גשר לסוד שלך.
1: יאו, ולי, להיות גשר לסוד שלי.

0: גדולה.
1: יש לך כוח לכזה דבר הזה?
2: קרה לך, אני בשיא שלי.
1: אז יש לך שעתיים, יש לך שעתיים לגשר אל הסוד שלי. חברות, חברים, אהובות, אהובים, נחמדות ונחמדים, רדיו מהות החיים, יום חמישי בשעה שתיים, ואנחנו כאן, רובן לה, ואני יוסי בבליקי, איך אומרים? Empowered by נעמה מימון העצומה ואורנה יקיר המופלאה וכל הצוות פה של רדיו מהות החיים שנותן לנו פה את האשראי ואת החיים.
2: ואנחנו כאן שולחים חיבוק לאופיר, הוא לא פה כבר בשבוע,
1: אבל הסאונד שלך אופיר, והסאונד הוא של אופיר בן ציון המופלא, שאנחנו שולחים לו פה חיבוק והמון המון געגוע ואהבה, ואנחנו כבר נתחיל עם המוזיקה, תלחץ על איזה משהו, נגיד שלוש, אני אלחץ קודם, יאללה, גשר אותנו.
2: אני בזמן של מחוות וקאברים, ואני כל הזמן עובר. אז זה עכשיו קאבר למאמי בלו, מספרד בשנות ה-70.
1: יפה מאוד. שרים וסודות, אתם איתנו לשעתיים של שיעות מוזיקלי בלתי. נסבל.
3: מאמי, מאמי בלו!

0: איזה קאבר משגע.
1: חוסה מרסה.
0: מקסים.
1: תקופה כזאת בשנות ה-70.
0: מקסים. איך הוא צועק את זה? אוי אוי אוי אוי.
1: מה עדיך אתה הולך לחוס?
0: אוי, קטע את המומחה. מאיפה אתה מכיר את זה?
1: את האומן הזה לא מעט שנים. אני לא מבין איך השיר הזה לא התפוצץ. איש.

0: פרויקט של דוד פרץ, פרויקט של דוד פרץ, פרויקט מדהים. יש שם כמה ביצועים, נדב, אז אולי נותן שם ביצוע מדהים.
1: חסידת צחורה.
0: באו הצלילים.
1: באו הצלילים, לא חסידת צחורה, חסידת צחורה זה ביצוע אחר.
0: וקורין זכר צדקת לברכה, גם נותנת שם איזה ביצוע מהמם, יש שם כמה פנינים מפוננים. איך דאגת את זה? שכחתי את זה לגמרי, שימחת
1: מאוד.
0: שימחתני. ובדיוק על הקטע של השמחה רציתי לדבר.
1: איך היא נותנת רסי על העצב?
0: אז אתמול, היה אתמול, ואתמול...
1: ביקרת אצלי.
0: התקשרת אליי והיית קצת מצוברח, ואמרתי...
1: אני בא.
0: אני בא, אני בא, אני בא, אני רוצה לאהוב אותך ולמסור מסר שקיבלתי לילה לפני זה כשהייתי מצוברח.
1: מצוברח להצטרפה.
0: ואנחנו הם מרוץ השליחים של הצברוכונות. כאילו של המצוברחים.
1: מצוברחים עלי אדמות.
0: מצוברחים עלי אדמות. וזו שאלה גדולה מאוד שדנים בגדולות עולם וגדולי עולם. מה בא קודם, הצברוח או הסיבה לצברוח?
1: מה, אתה יודע מה, בפרשת נוח, בוא נראה זה. מה בא קודם, המבול או הקשת וענן?
0: כן, מה מקדים את מה? איך זה עובד? וזה באמת שאלה נהדרת. כלומר, בקיצור,
1: קיצור, אחי, ככה, אתה מבואס.
0: אתה מבואס, לך זה, כן.
1: אני בחיים לא הייתי מבואס, אבל אתמול ניסיתי פעם ראשונה.
0: אוקיי, איך היה?
1: קראתי לך, לא ידעתי מה, אל תנסו. לא לבעלי לב חלש. אז אתה מבואס, לאן אתה? לאן מסתכלים? מה עושים מפה? איך אני יכול שנועם יגיע, או יוסי יגיע, או רות תגיע, או צביקה, או לא משנה מי יגיע אליי, ואני אצליח... לקחת את החיוך שלו, לדבק מהאופטימיות אפילו, מהשמחה שלו, מהטוב שלו, ולא להדביק אותו בנקאים שלי, בחולי.
0: אז בוא נלעס את זה קצת. מה שדיברנו אתמול היה שזה לא באינטרס שלך להיות עצוב, קודם כל. זאת אומרת, זה לא באינטרס שלך. זה לא באינטרס של להיות עצוב.
1: קודם כל, זה לא צריך לדבר על זה, זה ברור.
0: אבל זה לא כזה ברור לי. כי עובדה שאני נתפס על זה, כשזה במלא לי את הראש.
1: גם אין לך אינטרס עכשיו להוציא את כל הכסף שיש לך בזה.
0: אבל עושים את זה.
1: אבל אתה עושה, אתה יוצא, נושא, קונה דברים.
0: זה מלא שטויות באינטרס שלך.
1: אז
0: זה מגה שטות, שאני נופל במלא ואתה נופל בכלום, אבל זה מגה שטות. זה מגה שטות.
1: שטות שנשלטת? זאת השאלה.
0: עכשיו אנחנו שואלים, אם זה מגה שטות וכל העולם עושה אותה, אז כנראה שקשה לשלוט בזה. כמעט בלתי אפשרי לשלוט בזה. אתה יודע, כאילו, אז...
1: אני מתקן רק, זה דחף שטות.
0: דחף שטות.
1: זה דחף שטות.
0: זה דחף שטות. זה דחף שטות. אז קודם כל, מה שאני רואה, זה שלא טוב היות האדם לבדו בעצבונו. הראש שלנו, רובן, יש לו מהלכים. יש לו מהלכים שאני לפעמים נדהם מהראש שלי.
1: הוא קשר עשר של פעם, הוא רואה שתי מהלכים קדימה.
0: האחינו, גיורא שפיגל.
1: צריך להגיד ברקוביץ'.
0: ברקוביץ', שטר, כן. הוא כמו ברקוביץ'. הוא מהיר, הוא נמוך, והוא טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, וכבר הוא קשר אותי 20 קשרים. לכן מאוד מאוד מאוד מאוד כדאי, ואני עכשיו משתדל על זה, כשהנשמה שלי, שהגוף שלי והנפש שלי יורדים, לנסות לראות מישהו, פזר את זה, פזר את זה, פזר את זה לרובן, פזר את זה לנועם.
1: את מה לפזר?
0: המתוק שלנו שעכשיו מצלם את זה. לפזר, לדבר על זה עם עוד בן אדם.
1: לפרום.
0: קו החם, קו החם, קו החם.
1: דבר על זה עם עוד... אלו
0: נועם, תקשיב אחי, אני לא יודע איך אני יוצא מזה. אני נכנס תוך הלופ ואני לא יודע איך אני יוצא מזה, אני בהפרעה. אני בהפרעה.
1: אז להיות אגואיסט קצת?
0: מה?
1: להיות אגואיסט ולראות...
0: אני לא חושב שזה להיות אגואיסט, כי אתה נותן מתנה עצומה לבן אדם, כשהוא מושה אותך מהמים, זה אותם מים. אחי האהוב, כולנו באותם המים. וכשהוא מושה אותך מהמים שבמדומיינים שלך, או לא המדומיינים שלך, וזה כרגע הסיפור שלך, אז הוא גם מקבל איזה כלי. ואחרי שהלכתי ממך, ונכנסתי לדיכאון שלי, חשבתי על עוד משהו. אסור לחשוב שאתה תנצח את כל המשחק. אם היה לך שעה של שמחה, טוב. ואם יבוא אחרי זה עוד פעם הבלוז...
1: אתה אומר לי, קודם כל, לבחור את ה...
0: איים בזרם, אחי. איים, איים, איים, איים. כלומר, כמו שאתה לא יכול, אתה יודע, כאילו, שכל הגוף שלך יהיה באפ.
1: אני אקשה עליך, אתה יודע, יש עניין.
0: בטח. ותן לי, עושים איזה מוזיקה, אנחנו ככה...
1: כן, הרבה פעמים בחיים אתה שמח, עשית משהו טוב, הצלחת, אבל בזמן אמת, אתה לא ידעת אפילו. אתה מבין? אז יכול להיות שקדימה עכשיו אני מבואס, ועכשיו בשעתיים האלה שהייתי, אני 45 דקות ב-I לא נורמלי, אבל בזמן אמת, אני אפילו לא יודע שאני באושר. אני עדיין בפוסט-טראומה של ה... למה באת בכלל?
0: זה נכון.
1: אז גם יש איזושהי נחמה או הבנה וחוכמה להבין, אוקיי, עכשיו אני כבר בדרך החוצה. באתתי בקיר הזה שחנק.
0: אז אני רוצה לגעת בנקודה הזאת יחד איתך. לפעמים נדמה לי שאני לא יכול ממש להיכנס להיי, כי אני מפחד שהלא הוא ידרוס את זה, ואז אני אתאכזב. זה הכל.
1: זה לא הכל. לא התחלת עוד, אבו. יש לך שעתיים.

0: טוב, זה מהמם, זה פשוט מהמם. רגע, נו, עוד פעם.
1: כל הזמן מזניח.
0: כן, מזניח, מזניח. נראה לי קצת מוזנח.
1: זה הבני בי, ששר קוב.
0: ממש ביצוע עימוד לא נורמלי. ממש, איך אני אוהב את זה.
1: הפך את השיר, נתן לו חיים חדשים לגמרי.
0: הזכיר לי את מה שנדב אזולאי, ששמענו לפני זה, עשה לאל כל אלה בשבוע שעבר.
1: גם אתה עכשיו עם גדליה, גם הבאת לו חיים חדשים.
0: הוא דרך את כתפיים התפוסות של שיר.
1: כן. זה לא פשוט למצוא קאבר שהופך למחווה רצינית ומרימה.
0: מצא את השיר בשבילנו.
1: יוסי, אתה מאמין שלאנשים יש תכונות, מתנות, לא יודע איך לקרוא לזה, שהם אפילו בלי מודע, לפעמים המודע, אם אתה עוסק בזה, הופכים למתנה לקוסמוס, לאנשים. לפעמים אתה לא יודע אפילו, בוא נעני, נתתי השראה היום למושג למי,
0: כן.
1: והוא הולך עם מה, אנחנו, לפעמים, אני מקבל אחרי כמה שבועות, או אחרי כמה ימים, או אחרי כמה שעות של שידור, אני ואתה מדברים פה מתבטחים, ו...
0: ומישהו אמר לך, ומישהי אמרה לך.
1: ואז היא אומרת לי, בוא נאמרתי, אחד שלנו שארבע, אתה כל השבת חשבתי על זה, ואתה אומר לעצמך ברוך.
0: אני אמרתי?
1: אני אמרתי זה.
0: לא אמרתי.
1: לא, תורה, כפרה, מה? אבל אתה ישבת לו עולה בראש, ו... היית להשראה. אני אומר, איך אתה משתמש בהשראה, אם יש בכלל כלי כזה, אפשרות, אם אני יכול להשתמש בהשראה שאני מעביר לעולם, ליקום, חזרה. הרי יש חוק שימור אנרגיה. איך אני עושה עסקה סיבובית עם עצמי, ועם היקום, ועם השם, ולא משהו, ועם הגוף, ועם התובנות שלי, שאני משתמש את זה גם לטובתי. אני הרב של עצמי.
0: אחי, אתה קראת אותי לגמרי עם השאלה הזאת. אבל אני רציני, ואני אחזור אליה עוד פעם, כי היא משהו שאני היום רוצה לחלוק, כאילו, באמת, כאילו, שיקבל קצת כובד. אתה אומר,
1: אני אגיד.
0: כל בן אדם הוא הרב של מישהו אחר,
1: כן,
0: נכון?
1: אתה הרבה שנים רב של צלילים ושל טקסטים. אוקיי?
0: יאללה, בסדר.
1: עכשיו, אני יודע, בוא, לא אומרים שבחו של אדם, אז בוא, אני יודע, שאתה רב, נקרא לזה ככה, והשראה ללא מעט אנשים, שזה נגע בהם, וזה שימש אותם. צורה כזאת או אחרת. איך אני עושה את זה? שזה גם יבוא אליי, יחזור אליי.
0: אז אני...
1: כי אני שחררתי כבר. אני כתבתי משהו, אני פיסלתי משהו, אני הגיתי משהו, וזהו, אני השלט אותו מעליי. הוא כבר לא שלי. אתה מבין?
0: רובן, אני משתגע מזה.
1: כמו איזה ציפור ששחררתי.
0: אני משתגע מזה.
1: מהמגירה.
0: כי הרבה יותר קל לי ומרווח לי, ואני תארצי שאתה תזדהה איתי, לתת עצה למישהו אחר.
1: אתמול גם דיברנו על זה.
0: וזה פותח לי את הלב, וזה כיף לי וזה נעים לי, וגם קל לי לקבל עצה ממישהו אחר, זה פותח לי את הלב וקל לי, בדיבור העצמי.
1: לי קשה לקחת ממישהו אחר,
0: נכון, זה פשוט, אבל זה
1: גם קושי גם לחלוק.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה גם עניין...
0: קשה להיות נזקק, יותר קל לתת, אתה מקבל, אנחנו מכירים, אבל אתה יודע מה הכי קשה לי? לתת עצה לעצמי. כאילו עצמי לא מקשיב לי. אני לא יודע להסביר את זה. אם אני אשמע פודקאסט...
1: עצמי הוא מרדן.
0: וואו!
1: העצמי שלי הוא מרדן. אני מאוד מזדהה עם זה.
0: העצמי שלי הוא מרדן.
1: לפעמים אני יודע תשובה. כאן בבוקר אני אומר, התשובה הזאת היא 2, 3, 4, זאת התשובה. אבל אני כל היום בא בשאלה.
0: נו?
1: איך?
0: למה?
1: מה הקטע?
0: למה?
1: מה, אני בסדר? מה, משהו לא בסדר?
0: אם אני שומע עכשיו פודקאסט ברדיו מהות החיים, שנגיד חוסר לחוסן, מהממים, אז אני שומע את זה, לוקח את העצה, מבסוט. אוקיי? אבל אם אני אתן לעצמי את העצה...
1: אז אתה מבסוט סבבה. אתה מבסוט מההיגיון שלה.
0: זה מעולה.
1: אתה מצליח אבל לעטות אותה...
0: אז זה נותן לי איזה חצי שעה.
1: לנשום אותה? נחת
0: רוח, אני נושם אותה. אבל לעצמי...
1: אני מבקש עוד אנדר.
0: בטח, ביד, ביד, ביד, האנדר על האש.
1: אל תהיה חפר. הוא עוד הפועל, אבל יש לך נשמה.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. אבל לעצמי, לעצמי... איך אמרת? להיות הרב של עצמך... זה כמעט דבר והיפוכו, אתה מבין רובן? כי עצמך עונה לך.
1: עצמך עונה.
0: הוא לא מקבל את זה, אתה מבין? כי הוא, אני לא יודע, זה שאלה עצומה מה שאתה שואל פה.
1: אנחנו בעצם רוצים להבין,
0: עצומה.
1: אנחנו נוברים כרגע בשיח הפנימי.
0: כן.
1: זה השיח הכי קשה, אטום, לא נראה שאתה יכול לשקר לכולם ואף אחד גם לא ידע. רק

0: ולפעמים אפילו אתה לא יודע ששיקרת.
1: ברור.
0: היה כמה פעמים קנתי בבוקר, שיקרתי להכניס, זה בוקר נפלא,
1: בטח,
0: או, בוקר,
1: בטח.
0: או בוקר שחור, וזה ממש לא היה ככה. איתמר שלי, הרבה פעמים בבוקר קם, אוף, היום יום בסה, יש לי יום.
1: כן, זה, לא זה הגיל, זה הגיל וזה התרגיל.
0: איתמר, תנשום, אוכל את המילקי שלך, כן. לך לבית ספר.
1: בוא חמוד.
0: בוא נדבר באחד וחצי, שתיים וחצי שאתה מגיע. ואז הוא מגיע, מה היה היום? אני אומר, אתה לא תאמין, קיבלתי ככה בזה, והיה לי כדורגל שם.
1: כן, עם העיין אותו דבר.
0: אז אתה יודע, אתה תקוע הרבה פעמים באיזשהם קיבעונות.
1: כן, אתה בדלוק.
0: התעוררת לאיזשהו קיבעון, אבל בוא.
1: אז אני, כשאני אומר את הדברים האלה למעיין, אני אומר, תגיד את זה גם לעצמך. לעצמי אני אומר את זה. יוסי, תגיד גם לעצמך מה שאתה אומר למעיין.
0: יש מצב שאתה אח תאום שלי?
1: אתה מבין?
0: אבל יש מצב שכולם חווים את זה.
1: כן.
0: אולי זה תכונה אנושית. אנחנו סתם מתרגזים.
1: אנחנו נמשיך לפצח את זה, כי זה עלית פה על משהו מדהים.
0: אני רוצה שאתה
1: עושים שיר הכי יפה שאתה יכול לשים. איך יכול להיות שכשאני רוצה לקנות את לבך ונותן לך עצות, אז אני מתנפח ויפה מאוד. כשאני רוצה לעצמי, אף אחד לא שומע. טוב, בוא תשמע. יש מישהי מישהי בשם אותה. אותה. ששר השיר שנקרא Baby I Forgive You. וזה מותק של שיר פופ יפה, אבל אחרי זה, יותר חשוב ממנה, יותר חשובה ממנה, זה מישהי בשם תום.
0: מלבנון.
1: מלבנון.
0: שזה הפתיע אותי מאוד. איך אתה... אתם יודעים, הבן אדם הזה הוא איש רציני. איש אינדי אלטרנטיבי. רוקר ברמח עבריו ושסע גידיו. אממה, לפעמים אתה מוצא לי קטעים שאני לא מבין איפה החיבור שלך.
1: אתה צודק.
0: איך יכול להיות?
1: לא יודע.
0: אני צריך לדבר עם
1: הרבים. לא יודע, לא יודע. בוא נשמע את אותה. רגע, לא, מה, מאיפה הבאתי עכשיו את זה? לא בבליקי, אותה. הנה, זהו.
0: היי, אותה, מה קורה?

0: כן, כן. אופה, היא מלא, היא מלא, היא מלא, שקט. זאת תום הלבנונית. פאוור פופ לבנוני.
1: תום, מי קורא לעצמו שום? ראש שום. כוסבור.

0: טוב, הצייה מפוספס הפעם.
1: מתפספס לגמרי.
0: מתפספס לגמרי, שימו נתחיל ללמוד.
1: כן, אוניברסיטה.
0: אוקיי, אוקיי. אז אני אחליף אותו היום. ככה אני לא אגיע לקרסולי קרסוליו של שמעון יזקאל. אבל ככה מתחתית הקרסוליים.
1: תחתית שרשרת המזון.
0: מי ששרציה שמיע שבוע שעבר, אמת, לא הספקנו. היא נקראת ממיקו סוזוקי.
1: מכיר? בקטע מוזר, גם אני הבאתי מוזיקה היום.
0: אז תענה לי אחרי זה בזה, יאללה.
1: הג'פנזים האלה...

0: ילדים שעשו לך בית ספר פעם?
1: סליחה?
0: יש ילדים שעשו לך בית ספר?
1: תתרגם.
0: המוזיקה היפנית הזאת נכנסתי אליה, נשאבתי אליה בטעות. זאת אומרת, אני תמיד נמשך לדברים, אבל אתה יודע, שיר פה ושיר שם, ולפני כמה חודשים הכרתי ילדה, נערה, אביגייל, והיא ממש בתוך התרבות היפנית, בתוך האנימה וכל העניינים האלה, ודרך ההשראה שלה, אפילו רציתי שתעשה פה פינה, ודרך ההשראה שלה התחלתי לשוטט ביפן, מטוקיו למוזיקה מטורפת ותרבות מופלאה. וזהו, ויש ערימות של מוזיקה, שאם אתה מתעלם מהשירה, שאתה לא מבין בעצם, זה, יש קושי אפילו את הבאות להבין, מוזיקה מופלאה.
1: כמו שהפתרת מקודם, עולם.
0: עולם.
1: פשוט עולם.
0: יוג'ירו קודו.
1: מאוד מאוד יפה.
0: קוקורו.
1: מאוד יפה.
0: קוקורו. אני לא מתווכח איתך את היפני.

0: משגע.
1: יוסי, אתה בטח יודע שזה אקאי טורי, בשם השיר זה אנה שירוי הנה, שזה משהו בטוח, אבל זה פרחים אדומים, פרחים לבנים. זהו.
0: זהו, גמרנו עם היפנים.
1: אתה רוצה עוד?
0: נהניתי, אהבתי, אז זה לא, בסדר. לפעמים זה מספיק.
1: צריך לדעת מתי לעצור.
0: לפעמים צריך לדעת מתי לעצור. מאוד יפה, המניפות האלה.
1: נכון, מניפות.
0: ממש יפה.
1: המשי, תמיד אתה חושב על יפני, על משי.
0: יש איזה משהו במוזיקה היפנית, שהיא כאילו ארוזה, היא ארוזה ככה, לא יודע איך להסביר את זה. נגיד, היא מוזיקה ערבית, הרבה פעמים היא חמה וסורטת, הרבה פעמים. היא כזה... היא כאילו...
1: ארוזה. אני צריך להבין למה אתה מתכוון ארוזה.
0: זה כאילו ארוז באיזה עטיפה, זה כאילו זה ארוז. זה משהו כזה, כל מה שמענו עד
1: עכשיו... כל המזרח הוא...
0: הוא מאוד ארוז. כאילו יש בזה אריזה...
1: מאוד אסתטי ומעוצב.
0: אסתטית מסוימת ועיצוב.
1: והגיוני.
0: והגיוני, ולא עכשיו בא עכשיו, כאילו הוא גם שומר קצת מרחק ממך קצת, תסתכל עליי. נגיד, מזרח תיכון לא שומר מרחק?
1: לא.
0: אז יפני כזה, הוא ארוז. וזה מקסים, אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, וואו, זה ממש ארוז, ויש לי איזה נחת רוח כזאת ורגיעה, מהעובדה שהחיים ארוזים קצת. יאללה, תשים עוד משהו, עוד מעט גורים שעה, לא עוד יש לנו זמן אפילו, תרביץ.
1: אתה יודע מה היה, בוא נמשיך עם הקאברים. אלכסנדר אלכסנדר, לודי לון, אתה מכיר? אחות של ג'יין בירקין ושרלוט גינסבורג, אחותם למחצה?
0: לא.
1: בבקשה.
0: נעים להכיר.
1: היי, זה יוסי, תכירו.
0: היי, היי.

0: אורקסטרה באובב לוקחת אותנו לסוף השעה הראשונה של גשרים וסודות.
1: מעגל פינות, יש עוד שש דקות.
0: אבל זה שיר ארוך.
1: תמימות, תמימות.
0: זה שיר ארוך. הם כאילו מחגים כאילו על הפנמה הזה, על המשהו הזה שכאילו לא נגמר ולא מתחיל. לא ברור איפה הראש ואיפה הזנב פה.
1: מרחיב ומתרחב.
0: אנחנו אוהבים את נעמה מימון שמפיקה את קשרים וסודות. אנחנו אוהבים את עומר פרימט שעורך. אנחנו אוהבים את אורנה יקיר שהיא הרבה הגדולה של הרדיו. אנחנו אוהבים את אופיר בן ציון הכי הרבה.
1: אנחנו בכלל עסוקים באהבה, אהבת חינם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: כמה אהבה.
0: רק נתעסק עם זה. אוהבים אתכם, יש לנו עוד שעה לאהוב אתכם.

0: זאבו, ג'יפסי קווין. כמה זמן, מתי שמעת לאחרונה מוזיקה הונגרית?
1: יאללה.
0: ביטריסט מה-60s בהונגריה. בחור
1: משגע.

0: שעה שנייה? קשרים וסודות?
1: שעה שנייה מתוך השתיים.
0: יום חמישי. בשבוע, אני מזכיר לכם.
1: יום חמישי ושלוש. רובנה ואני יוסי בבליקי. קשרים וסודות. מספר שתיים של העונה השלישית. ונפתח את השעה השנייה עם... חיבוק גדול והצדעה יפה למוזיקאי שהוא, איך אומרים, הוא חומר יסודי.
0: דיברנו מקודם על השראה ועל רב,
1: גדול במוזיקה, אדמור ענק ופלט אוצר תרבות. כבר אני אגיד אפילו הוא גדל על רקע, זאת אומרת 60's באמריקה, שכבר לא קיים היום הרקע הזה, כי קשה לתאר היום מוזיקאי כמו פול סיימון הופך להיות כל כך גדול, מצליח, מצוטט, חשוב ברקע של היום. תוכח לנו אחרת, נשמח מאוד. אז פול סיימון מ-85, ובוא נשמע שיר נורא נורא נורא נורא מאוד מאוד מאוד יפה שלו, אחד מיני רבבה, ונשמח שיש לנו אותו. Slip sliding away, מתפספס.

0: הכל על קצות האצבעות, הכל על נוגע לא נוגע, המון עבודה עם מוזיקה לטינית, עם מוזיקה אפריקאית.
1: הרבה אבל עדינות. ורגישות מופלאה.
0: מופלאה.
1: כל כך לא פשוט לעשות מוזיקה כזאת, לא נדבר לך ברמת הלחן והעיבוד, אלא ברמה של לא להרוס את זה, זאת מוזיקה מופלאה, ואתה, יש לך כל כך הרבה רעיונות, לשים עוד כינור, ולשים עוד, לא משנה, תפקידים, ואתה, החסכנות פה, כל כך עשירה, מהעשירה.
0: בום.

פול סיימון, Sleep Side and Away. נשמע עכשיו את ליידי סמית בלק ממבזו, שזה בעצם קבוצת שירה דרום אפריקאית, שעשתה עם פול סיימון המון המון דברים, את גרייסלנד אנחנו, כן, ברור,

0: אמרת משהו שהוא נכון, המוזיקה הזאת הפכה קצת לאוסה, תגיד מאוסה.
1: כן, די, והשתמשו בזה כל כך הרבה.
0: כן, כי זה היה אחד שאני, אתה יודע.
1: בדיוק.
0: כמו הג'ינאווה של זפלין, אתה יודע.
1: כן, בדיוק.
0: היום...
1: זה מהאינטיס כבר משומש, אבל בסדר, היה לזה את הזמן שלו.
0: תגיד, מעיין איפה הוא לומד?
1: בגימנסיה הרצליה.
0: יש שם, לומדים תושבה, לומדים...
1: אז השנה הם התחילו ללמוד תנ"ך.
0: תנ"ך.
1: אני עוד לא... יותר יהושע, דברים כאלה. אנחנו פרשת נוח השבוע.
0: כן, כן.
1: ואני רוצה לשמוע משהו שכתבת.
0: אני כל שבוע מנסה... היית אמר, לא לומדים פרשת שבוע.
1: כן.
0: לומדים פרקים. אתה שואל אותי, זה מאוד משעמם, השיטת לימוד במשרד החינוך.
1: ממש.
0: היא לא גורמת לך לאהוב תנ"ך.
1: לא ממש.
0: ובטח לא להגיע למקורות. אז אני כל שבוע מנסה לתת לו איזה נקודה... שבוע פרשת נוח, כתבתי לו על התיבה שבתוכנו. תיבת נוח לא נבנתה כדי לעצור את המבול, אלא כדי לשמור על החיים עד שיחלוף. גם בחיינו יש מבולים, מבולות שאיננו יכולים לעצור. לפעמים כל שנדרש מאיתנו הוא לבנות תיבה קטנה של אמונה, תקווה ואהבה, ולשמור בתוכה על היקר לנו. חשוב לזכור, התיבה אינה בית לעולם, לעולם. יבוא היום בו ייפסק הגשם, המים ישובו למקומם, ונצטרך למצוא את האומץ, לפתוח את הדלת ולצאת שוב אל החיים. לא כל מבול הוא סוף העולם. לפעמים הוא תחילתו של עולם חדש. ואם אנחנו מגלגלים את עצמנו במנהרת הזמן שעה אחת אחורה, זה בעצם...
1: כן.
0: שהכי רע לך, ואתה צריך את המילה הטובה, אתה חייב לזכור שעוד רגע נגמר המבול. זה כמו עונות השנה, הכל מחזורי. אתה באיזשהו לופ. עוד מעט יגמר הלופ הזה. ההצפה הזאת, הכאב הזה, או לא משנה מה.
1: איזה כיף לי, תמר.
0: גם כיף לי, תדע לך.
1: כן,
0: גם
1: ברור.
0: גם כיף לי שיש לי אותך.
1: ברור. איזה כיף לי, תמר.
0: כיף לנו
1: תשמע,
0: בכלל.
1: תשמע, שלושה פירושים לשוניים יש למבול. אחד זה בלה. כמו הלך הכדור. בלה הכדור.
0: בלה.
1: כמו הדבר שבלה. שני זה בלבל. וזה בדיוק מכוון למה שאתה אומר, כן? שלוש הוביל למטה. הוריד למטה, הוביל. ועל כל השלושה האלה, התיבה שכתבת לאיתמר, אותה תיבה שדיברת עליה, היא בעצם, תיבה זה מילה בעברית. כשאנחנו מדברים על תיבה, אומרים, זה תיבה, זה בעצם מילה. או אות. כלומר...
0: במוזיקה.
1: מה, גם נכון, תיחום, תיחום, משפט. משפט במוזיקלי, זה תיבה, נכון? תיבה מוזיקלית, לא חשבתי על זה. והנקודה הזאת היא של תיבה פנימית. ודמי דיברנו על זה ש... מה אתה אומר לעצמך?
0: וואי, אני משנה את המילה הזאת ברשותך, אני אקרא לזה, התיבה הפנימית זה איזשהו סנטר, שאתה חייב שהוא יהיה אצלך כל הזמן.
1: כן, סנטר.
0: כל הזמן.
1: כן.
0: אתה יודע, היה לי תקופה שהייתי אוסף תיבות, מילים לעצמי. היה לי פנקס שהייתי כותב בו מי אני.
1: וואו.
0: מאוד מהר אתה יכול ללכת לאיבוד ולאבד את הסנטר, כי העולם הזה שואב.
1: בטח.
0: יש הרבה הרבה הנאות.
1: מה זאת אומרת?
0: ומגרעות. ודאגות. הייתי כותב, אני יפה, אני גבוה, אני חכם, אני שר יפה, אני יודע לשדר, יש לי רדיו. אתה שוכח את זה ביום גם את המתנות האלה.
1: מדהים.
0: אבל כל המתנות האלה ביחד, הן יוצרות את התיבה שלך.
1: מדהים.
0: כשרה לך, אתה חייב להסתכל, לזכור מי אתה.
1: מדהים.
0: לפתוח את התיבה במרוקאית, סנדוק לעג'אב. תיבת קסמים.
1: ככה קוראים לזה, תיבה קסמים זה יפה.
0: אתה צריך לפתוח את התיבה הזאת ולזכור מי אתה. אז יאללה, סבבה, היום קמתי בבוקר, הפוך, אשתי צריכה עליי. בסדר, אולי צודקת, אולי לא. אבל זה לא משנה מאום מי אני. לא משנה את ההגדרה שלי, איפה התחלתי ואיפה אני נגמר. כשאני למטה, לא תמיד רואה את התיבה. תיבה.
1: נגעת.
0: נסעת.
1: נסעת.
0: עכשיו אני?
1: כן.

ciudad, bajo su loco resplandor, beberás.

0: כבודו באמת מביא לי פה לפה קאברים, אחד אחד היום.
1: פרייזי פורד.
0: מה זה, איזה יופי. מי שרה?
1: פרייזי פורד.
0: משהו, משהו. איזה יפה זה, יואו, ממש יפה. את הקלאסיקה של בוב דילן, One More Cup of Coffee, וואלה, חזרת אותי לתיכון, מה שנקרא, אבל עם בוסם אחר. מה הקאבר הכי משוגע שמעת? או, אתה יודע, כאילו, שממש, אתה אמרת כאילו,
1: אותו למקום אחר,
0: איפה
1: קיצוני.
0: זה, ואיפה אני, ואיפה אתה, ואיפה הוא? זה?
1: כן, למה נכבה?
2: כל ה...
0: אוקיי.

0: יש יכולת שיהיה משיח?
1: מי חי פה? מי חי? עם ישראל חי? מה יש הרשע?
0: יש מצב שהמשיח הגיע ובטורקיה שרים עם ישראל חי?
1: לא, לא נראה לי. מעניין איך היא תרגמה, איך היא תרקתה את זה. תראה.

0: כן, אלופנו ואהובנו, יום חמישי שמח גם לך.
1: יום חמישי שמח, בהחלט.
2: מה אומר אריאל היום? מה יש לך היום?
1: וואלה, חמדלה, הכל בסדר, רגוע.
0: מה עושים היום? תיבה, נוח, חשבן, גשם, מבול.
1: מבול, עניינים.
0: מבול ועניינים?
1: כן, אז אני לא יודע, ככה מהמסגנים התקררתי קצת, אז מתחיל לי כאבי גרון.
0: כן.
1: אז זה הקשר שלי למבול ולחורף. אבל משהו, כמו שאומרים, לא נורא, יהיה בסדר. אנחנו נדבר על... אתם בטח עסקתם בפרשת נוח.
0: תתפלא, כן. כן,
1: כן, כן, כן, כן, לא מפתיע. אני רק אגיד שהיום אנחנו נדבר על מנהג שדיברתי עליו בהקשר לעדות אחרות, שירת הבקשות. דיברנו בטח על שירת הבקשות בכמה הזדמנויות, בכל מיני עדות. הפעם אני רוצה לדבר על שירת הבקשות, כי זה בעצם השבת הראשונה שהם מתחילים את שירת הבקשות בבתי הכנסת. יהדות מרוקו, שירת הבקשות של יהודות מרוקו. מה שמאפיין את שירת הבקשות של יהדות מרוקו, בשונה מעדות אחרות, שכל שבת הטקסטים והמנגינות, כאילו הלחנים, שונים. אם זה במסורת ספרד ירושלים, שהמקור שלה היא בעצם המסורת החלבית הסורית, זה ספר הבקשות, כמעט 60 פיוטים, שבת אחרי שבת, אותו לחן, אותו מילים, ככה במשך כל שבתות החורף. בעולם הפיוט המרוקאי, יש תופעה אחרת, שירת הבקשות היא בעצם כל שבוע טקסטים שונים ומנגינות שונות, וזה בעצם מתקשר לפרשת השבוע. יש את שירת הבקשות של פרשת נוח, יש את שירת הבקשות של פרשת לך לך, שירת הבקשות של פרשת, לא יודע, ויחי. כל שבת יש לה את שירת הבקשות שלה.
0: כלומר, אתה מתכוון שהמנגינות אחרות, וגם הטקסטים וגם הפיוטים וגם המנגינות.
1: כן, כן. זאת אומרת, אם יוסי בא לך, או לרובן, לעשות הסבת מקצוע ולהיות פייטן מרוקאי, אתם צריכים להקדיש איזה 15 שנה בחיים שלכם ללמוד את זה. כי זה המון, המון, המון פיוטים.
0: כן, כן, כן.
1: המון פיוטים. כדי להיות פייטן מרוקאי ששולט בשירת הבקשות, אתה צריך ללמוד כמה עשרות פרשות יפות. כדי לדעת את כל הפיוטים האלה, וזה המון המון המון המון שירים ששונים, ומה שמאפיין אותם זה שכל שבת הפיוטים עוסקים במעין הפרשה. זאת אומרת, יש לך את הפיוט המרכזי, שזה הקסידה, שסוגרת את שירת הבקשות, שהיא ממש ככה בחריזה את כל נושאי הפרשה, אבל גם שאר הפיוטים של שירת הבקשות הם ככה מענייני הפרשה. אם אנחנו בפרשת ויחי, אז מדברים על מותו של יוסף. אם פרשת נוח, מדברים על המבול ועל התיבה. אז כל פרשה עוסקת בפיוטים אחרים, ככה עד שמגיעים קצת בקרבה לפסח, עד שבת זכור, ושם זה מסתיים. כל החגיגה הזאת של שירת הבקשות.
0: כאילו בעצם שירת הבקשות נוגעת בכל המקומות שזה עלילתי?
1: נכון, נכון. ממש

0: כל נכון, פרשה,
1: זה בעצם,
0: יש לה את העלילה
1: כי,
0: שלה.
1: כי בעצם בשלב מסוים בספר שמות, זה כבר הולך למקום אחר. זה כבר
0: נכון,
1: הולך למצוות.
0: נכון, אבל גם בשירת הבקשות כבר נגמרת שם. פרשת בשלח, זאת בעצם
1: נכון,
0: הפרשה נכון. האחרונה, שבת שירה.
1: אז זה באמת כאילו נוגע בעלילה, ממש כן. בסיפורים.
0: נכון, כן. אז יהיה את השבתות שהבקשות ידברו על מכות מצרים, ויהיה את הפרשות של יציאת מצרים וים סוף. כל פרשה ממש
1: אוקיי.
0: עוסקת, הבקשות שלה עוסקות בנושאי הפרשה.
1: ואצל אחינו המרוקאים, לכל שבת המרוקאים. יש מוזיקה ומילים משלה.
0: בדיוק. יאו. ולכן כל שבת יש את הפיוטים שמתאימים לאותה הפרשה, וואו. עם הנושאים שלה.
1: וואו.
0: בירושלמית זה לא ככה, אבל במרוקאית כל שבת זה פיוטים מעין הנושא שיש, שיש באותה הפרשה. הפיוט שנשמע היום נקרא שוכנת בשדה, ביצוע של רבי חיים לוק, אפשר בהחלט כן, להזכיר כן, אותו כן. בתור החזן הבכיר והגדול ביותר של יהדות מרוקו. ביצוע שכזה קטן ומאוד מאוד, אני מסתכל על זה בתור ביצוע ממש ממש אינטימי, אתה שומע את השירה, בשונה משירת הבקשות, שירת הבקשות זה משהו שכל הבית כנסת שר ביחד, ופה אתה חווה חוויה הרבה יותר קטנה, אתה שומע את הקול שלו, הצלול הזה, עם איזה שני כלים בסך הכל ברקע, אבל זה כזה כל כך מזוקק, אני מאוד מתרגש שאני שומע דברים, הקלטות מהסוג הזה. וזה שיר פיוט בעצם שמופיע בפרשת בבקשות של פרשת נוח. שאל אותי למה?
1: למה?
0: הוא לא מדבר שם על שאלתם ביחד, זה יפה. זה לא מדבר באמת על המבול או על משהו שכביכול בולט לנו מפרשת נוח, אבל יש שם איזה אזכור קטן. אוהלי קושן, מה זה אוהלי קושן? קוש, הבן של חם.
1: נכון.
0: אז התזכורת הקטנה הזאת גרמה להקשר של וואו. של הפיוט הזה להיכנס לשירת הבקשות של פרשת נוח. אז אם הפסקה הראשונה שוכנת בשדה בין העולה קושן, אז מי זאת השוכנת בשדה? זה הדמיה לכנסת ישראל, לעם ישראל, ששוכן בשדה, אבל מסביבו יש את כל קושן, את כל העמים, יש כל כך הרבה עמים, אבל אנחנו עם כזה קטן, חמוד, יחמודי, שנמצא באמצע. ונשאר כל כך הרבה
1: כן,
0: זמן.
1: אז, כן.
0: אז זה די הדמיה למבול, כשנוח יצא מהצבא, הוא פתאום ראה שהכל כן. מסביב אחרת לגמרי, ונשאר רק הפינה הקטנה הזאת כרגע.
1: כן, התיבה, איזה פינה.
0: התיבה הקטנה הזאת.
1: כן, כן, כן, וואלה. יואה, מסתדר ממש, זה ממש מסתדר עם מה שדיברנו עליו, זה ממש מקסים. טוב, בוא נשמע. בוא נשמע, תודה רבי
2: אריאל. שבת שלום, סוף שבוע נעים, בריאות.
1: שבת שלום ואהבה ובריאות.
0: אמן.
1: רגע.

0: ומוזיקה מרימה. וזה מזלדה. סופיאן סעידי.
1: ממש יפה.
0: עמר 808, חבר'ה מאלג'יר ומתוניס. פעילים בצרפת ובבלגיה, ואנחנו פרשנים עוקבים.
1: אז יש את נוח, ויש את הטבע, ויש את היציאה מהטבע. כשהמים כבר יורדים, ושנוח שולח את העורב ואת היונה, אנחנו מוקפים בעורבים ויונים, נכון? יש לנו מלא בתל אביב, גם יונים וגם עורבים, וכשנוח שולח אותם, אז הוא בתחילה שולח את העורב, והעורב הוא חתיכת חיה מפוארת, הוא מבין מה הולך, יש את הסנסק מוזיקה ככה מאחור, יופי, הוא מבין מה הולך, והוא יוצר הצוב השוב עד יבוש את המים. כלומר, העורב שנוח שולח לא רוצה להתרחק מהטבע. הוא יש לו שכל, הוא אומר, בוא, אני נשאר פה ליד, אני לא... זה. הלך, הצוב השוב קדימה אחורה, הולך קדימה אחורה, עד שהכל מתייבש שם. ויש שני פירושים על זה, שרשי מביא, האחד שהעורב לא רצה לעזוב את אשתו. נשארנו שניים בעולם. אני כבר הבנתי על מה היה המבול, על זה שלא דבקנו איש באשתו, אז בוא ניקח מסקנה. אני את אשתי כבר לא עוזב בחיים. הוא פוסט-טראומטי. הוא אומר, אני לא מתרחק מאשתי, אולי נוח ייקח לי אותה.
0: פרשה על זוגיות.
1: אולי נוח ייקח לי את אשתי, אני לא מתרחק. השני זה שהעורב אומר, אנחנו עוד, אליהו הנביא, כשהוא יהיה במערה, אנחנו נחלקל אותו, יש דבר כזה שהם חילקלו את אליהו הנביא בלחם ובחרובים או משהו כזה. כן, חרובים. אז הוא אומר, יש לי ייעוד. הייעוד שלי זה לא עכשיו לרוץ בגשם. אני צריך לשמור על עצמי. והיונה, היון לא חושב הרבה. הוא שולח אותו

0: פעם ראשונה לא מוצא מקום, שבוע אחרי זה שולח אותו מביא ענף של עלי זית, שבוע שלישי הוא כבר איננו. ואני חשבתי על זה במובן של כשנגמר המבול, כשאתה יוצא מהטראומה, כשיוצאים ממשבר, יש שתי נטיות שאני מכיר אותם היטב אצלי. האחת, להגיד, אז המסקנה ממה שהיה, זה שאני צריך נורא סטיף על מה שהיה שם, לא לעשות את זה. והשנייה, זה להגיד, טוב, אז מה הייעוד שלי עכשיו לאור הזה?
1: מסקנה.
0: מה המסקנה שאני לוקח?
1: מה התובנה שלי? מה אני לוקח להמשך
0: הדרך? ולפעמים, כשזה נגמר, פשוט צריך לצאת לעולם חדש. בלי חוכמות ובלי מסקנות, ולא לקחת את העולם הקודם איתי.
1: לא להביט לאחור.
0: לא להביט לאחור.
1: אני מעדיף את הפירוש של הזוגיות.
0: אתה אהבת את הפירוש של הזוגיות.
1: לא, זה לא רק זוגיות עם אישה, זה גם זוגיות עם עצמך. עם היצר, עם הכאב או עם השמחה, עם הרגשות, עם הילד פלא שאתה. יש לך שאלה, אם היום יש כאן מבול, ואומרים לך יוסי, אתה וריי עולים על
0: רק זה חסר.
1: על הרכבת הקלה עד שיגמר המבול. אתה מסוגל לחיות שם? כמה זמן שצריך?
0: אני לא חושב.
1: יש לך אורך רוח לשבת ולחכות שיגמר?
0: אני לא משוכנע.
1: ולהאמין שזה נגמר?
0: אבל אנחנו מאמינים שכל אחד במבול שלו, יש לו את המשאבים לשאת את התקופה הזאת. בסוף, אתה יודע, אתה והמוח שלך, והראש שלך, והגוף שלך, ואנחנו מאמינים שלכל אחד ואחת יש את המשאבים להחזיק שנה, או כמה זמן שזה זה.
1: שהטיבה מלאה בזוגות של בעלי חיים.
0: וואו. זה באמת
1: היה. עם מי היה לך הכי הרבה?
0: זה באמת היה.
1: הקושי הכי גדול להסתדר. אתה יודע, הם התכונות של, אתה יודע, אריה הוא אמיץ, ופיל הוא עורב, הוא תחמן, ועם איזה חיה, בעצם עם איזה תכונה הכי קשה לך להתמודד. אל תגיד לי שקר.
0: לא יודע, לא הייתי שמח להסתובב עם כל הטורפים האלה. כאילו, בא, כאילו, לדעת שכל מיני טורפים מסתובבים סביבי וזה. פשוט. תקשיב. זה לא פשוט.
1: אתה מבין, אתה בן אנוש, בסוף התכונה הכי אנושית היא הפחד.
0: ברור.
1: שמניע אותנו.
0: ברור עכשיו שזה...
1: אתה יכול להתמודד עם שקר.
0: כן?
1: עם הפחד מהשקר לא.
0: ואני חושב שגם הבדידות, תשמע, זה לא כזה פשוט להיות כאילו כלו באיזה מקום שנה שלמה. אתה, אוקיי, אתה ואשתך והילדים, וזה מוקף בכל הג'ונגל הזה.
1: זה די בודד.
0: זה די בודד. אבל נוח בכלל, זה סיפור על בן אדם שהיה מאוד מאוד בודד. 120 שנה בן אדם בונה טבע, לא מצליח לשכנע אף אחד שיהיה מבול, כולם מסתכלים על המפגר, מה קרה לך? ואחרי זה צריך גם לעשות את השנה בזה.
1: הייתה ועדת חקירה, אתה חושב על המבול? ממלכתית?

0: תודה רבה לנעמה מימון שהפיקה את הקשרים והסודות האלה. תודה רבה לעומר פרימט שעורך. תודה רבה לנועם שצילם.
1: כן, נועם צילם.
0: ותודה רבה לאופיר בן ציון ששווה את כל הזהב של סאונד שנמצא כאן, כל מה שזרוק פה, כל הזהב שלו.
1: תודה רבה לרדיו הזה, בגדול שמכיל אותנו כל כך הרבה שנים.
0: תודה לרדיו שמכיל אותנו.
1: תמיד יש פה עוגיות, תדעו לכם. כן. וקפה שחור.
0: אבל גמרנו אותם. יאללה, בואו נסיים. תודה רובן, זה כיף לפגוש אותך. תודה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האחרונות, אנחנו חוזרים באחת בלילה לשידור חוזר. יאללה, מה נסיים?
1: יש לך קשרים בחלונות הגבוהים באיראן, תגיד?
0: כאלה ואחרים שהם הלכים.
1: אז אני חיפשתי שיר הרבה זמן, ואז חברנו האהוב צביקה, הוא מצא לי את השיר הזה. אז עכשיו תשמע.
0: יאללה.
1: אבל למה אני לא מוצא את השיר?
0: מתוך שאיפה שורר לנו איזה שיר פרסי וטוב. יש משהו?
1: עוד שניון, עוד רגע.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.